در خروج فصل 15، وقتی قوم اسرائیل به آبهای تلخ ماره رسیدن، ماره بر روی نقشه خدا بود در اون آیاتی که براتون خواندم. این خدا بود که آنها را اصلا به ماره، به اون آبهای تلخ هدایت کرده بود. موسی آنان را کوچانید، ولی موسی در هدایت خدا قوم را کوچانید. خدا قوم خودش را به آبهای تلخ و بدمزه ماره هدایت میکنه. این را خوب به خاطر بسپرید. شمایی که اکنون احساس میکنید در زندگیتون، در خدمتتون به آبهای تلخ رسیدید، و یا شاید در آینده، حتی وقتی که اگر به شهر دیگه‌ای برید یا به یک کشور دیگه‌ای برید و وارد خدمت خاصی بشید و اون کار و اون خدمت تلخ باشه، اون تلخی، اون سختی محیط، اون بسته بودن دلها، اون قدر نشناسی مردم، حتی ایمانداران مسیحی، و در واقع قدر نشناسی به خصوص ایمانداران مسیحی بسیار دردناکه، من اینو قبول دارم، اما دلیل بران نیست که شما خارج از اراده خدا رفتید، بلکه برعکس به احتمال قوی دلیل برانه که شما دقیقاً در مرکز اراده خدا هستید. چرا؟ تا من و شما از غرورمون خالی بشیم، از خودکفایی هامون خالی بشیم.

خداوند، یک بار دیگه میخوایم اعلام کنی بر روی شرایط زندگی بوند، بر روی ایران، افغانستان، که نه بعد از آن توست، تویی که آخرین حرف را میزنی. خداوند تو اول و آخر هستی، تو الف و یا هستی، تویی که آخرین حرف را میزنی.

0: فصلی از کتاب انجیل شریف.
1: مکاشفه 12.
2: در این وقت علامت بزرگی در آسمان ظاهر شد. زنی را دیدم که ملبس به آفتاب بود. او تاجی از 12 ستاره بر سر داشت و ماه در زیر پاهایش بود. او باردار بود و از درد زایمان و پریشانی فریاد می زد. آنگاه علامتی دیگر در آسمان ظاهر شد. اژدهای بزرگ سرخ رنگی را دیدم که 710 شاخ داشت و بر هر یک از سرهایش نیم تاجی قرار داشت و با دم خود ثلث ستارگان آسمان را جمع کرد و آنان را بر زمین ریخت. اژدها در برابر آن زنی که نزدیک بود بزاید ایستاد تا همین که بچهش به دنیا بیاید آن را ببلعد. آن زن پسری به دنیا آورد که قرار بود با عصای آهنین بر همه ملل حکومت کند، اما کودک او به سوی خدا و تخت او را بوده شد و آن زن به بیابان به جایی که خدا برایش آماده کرده بود گریخت تا در آنجا به مدت 1260 روز نگهداری شود. در آسمان جنگی برپا شد. میکائیل و فرشتگانش با اژدها و فرشتگان او جنگیدند. اژدها شکست خورد و دیگر در آسمان جایی برای او و فرشتگانش نبود. پس آن اژدهای بزرگ از آسمان به زیر انداخته شد. آن مار قدیمی که کلیه جهان را گمراه می کند و نامش ابلیس و شیطان است با فرشتگانش به زمین افکنده شدند. آنگاه صدایی بلند در آسمان شنیدم که می گفت:
3: اکنون نجات و قدرت و سلطنت خدای ما رسیده است و مسیح او قدرت را به دست گرفته است و کسی که مدعی برادران ما بود و شب و روز آنان را در برابر خدای ما متهم می ساخت از آسمان بیرون رانده شده است. این برادران ما با خون بره و با شهادتی که بر زبان می آورند بر او چیره شده اند، زیرا آنها حاضرند جانهای خود را فدا کرده بمیرند. پس ای آسمانها و همه ساکنان آنها شادی کنید، اما وای بر شما ای زمین و ای دریا، زیرا ابلیس به سوی شما آمده است و از این که می داند مهلت زیادی ندارد بسیار خشمگین است.
2: همین که اژدها فهمید که به زمین انداخته شده است، به دنبال زنی که کودک ذکوری به دنیا آورد رفت. اما به آن زن دو بال عقاب بزرگ داده شد تا به سوی مکانی که در بیابان برایش آماده شده بود پرواز کند و مدت 3.5 سال در آنجا دور از دسترس مار نگهداری شود. مار به دنبال آن زن سیلابی از دهان خود بیرون آورد تا با جریان آن او را بشوید و ببرد، اما زمین به کمک او آمده دهان خود را گشود و سیلابی را که اژدها از دهان خود جاری ساخته بود فرو برد. از این رو اژدها نسبت به آن زن خشمگین شد و رفت تا با بقیه فرزندان او که فرمانهای خدا را نگاه می دارند و به عیسی شهادت می دهند بجنگد و اژدها در کنار دریا به انتظار ایستاد.
4: رادیو مژده

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان می رسانیم که برنامه هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده ایم. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شوند. دعوتتان می کنیم به این برنامه ها که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید.

0: رادیو مژده،
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت شما.
2: برنامه‌ای برای ایمانداران مسیحی از رادیو مژده.

0: صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
1: ما وقتی که بچه کوچیکی رو تو خیابون میبینیم میگیم او چه بچه شیرینی. اعضای خانواده، دوستان و یا غریبا توی خیابون معمولا به ما میگن که چطور باید از بچه کوچیک نگهداری کنیم. اما قبل از اینکه بچه به دنیا بیاد چند بار فکر کردیم که نگهداری از بچه چقدر مهمه.
2: دوستان سلام، به برنامه زنان امید خوش آمدین. امروز در این برنامه آرزو مطالبی رو در مورد محافظت از خودمون در حین بارداری با ما در میون میذاره و بعد در بخش درس‌های برای روح شما فریده برامون مطالبی رو در مورد اینکه دست خداوند بر روی بچه‌ها هست فرستاده. من مریم به همراه سارا امروز هم به خانه‌های شما اومدیم و امیدواریم که در نیم ساعت آینده وقت خوبی رو با هم داشته باشیم. پس شما میزبان ما هستین. سارا، وقتی که آرزو خودشو برای برنامه امروز آماده میکرد من مطلبی یادداشت کردم. میگه بچه توی رحم شما نمیتونه برای غذا خوردن تصمیم بگیره، این کار شماست اگر حامله هستین. حتما میدونین که چه غذاهایی برای بچهاتون مفیده. سارا نظرتو در این مورد چیه؟
1: چقدر عالی، ما قبل از اینکه بچه‌مون به دنیا بیاد از اون و از خودمون داری محافظت میکنی. خیلی چیز مهمیه.
2: این واقعا خیلی مهمه.
1: هر چیزی که شما میخورین و مینوشین بچه از اون تغذیه میکنه. اگر شما خوب نخورین و خوب ننوشین بچه هم تغذیه خوبی نخواهد داشت.
2: کاملا درسته. وقتی من برای پسرم باردار بودم به تغذیه خودم دقت میکردم. من هر روز ویتامینای مخصوصی میخوردم و برای کنترل مرتب پیش دکتر میرفتم تا مطمئن بشم که بچه خوب رشد میکنه و همه چی رو به راهه.
1: مریم چیز مهمی رو یادآوری کردی. بهتره که از همین الان برای تغذیه درست برنامه ریزی کنیم.
2: کاملا درسته.
1: عزیزان امروز با هم به آرزو و مریم گوش میکنیم که در مورد تغذیه سالم مادر و بچه مطالبی رو با ما در میون خواهند گذاشت. خانمای باردار عزیز، از امروز شروع میکنیم. هر روز شروع تازه‌ایه. با ما باشیم، برمیگردیم.

0: موضوع امروز درسای برای زندگی شما اینه: مامان برای شام چی داریم؟ دوستان، امروز آرزو با ماست و درباره بارداری با ما صحبت میکنه. آرزو جان، به برنامه زنان امید خوش آمدی. خب آرزو، به ما بگو که یک خانم باردار چه چیزهایی نیاز داره تا به رژیم غذاییش اضافه کنه؟
1: خب دوستان، در حین بارداری باید مواد مغذی متفاوتی رو به رژیم غذایی اضافه کرد، چون که بچه شما در حال رشد و اعضای بدنش، دندونهاش و خون بچه در حال ساخته شدنه و بچه همه اینها رو از انواع مواد غذایی مختلف میگیره. یه چیز خیلی مهم دیگه که هست و باید به رژیم غذایی اضافه بشه پروتئینه.
0: پروتئین تو چه غذاهایی وجود داره؟
1: خب دوستان، پروتئین ها در مرغ، گوشت، تخم مرغ، لبنیات، انواع لوبیا، نخود، آجیل، انواع دانه ها و بادام زمینی وجود دارند. اینها منابع اصلی پروتئین هستند.
0: چه چیزهای دیگه برای سلامتی بچه لازمه؟
1: مایعات به فراوانی. شما به مقدار زیادی مایعات نیاز دارین، مثل آب، آب میوه و شیر.
0: آرزو، میدونم که خانمای باردار برای رشد استخونهای بچه به کلسیم نیاز دارن، اینطور نیست؟
1: کاملا درسته عزیزم. برای ساخته شدن دندونها و استخوانهای بچه آنها باید کلسیم بگیرن. این غذاها منبع خوب کلسیم هستند. شیر، پنیر، ماست، بستنی، کشک و همچنین ماهی که استخوانهاش قابل جویدن باشه منابع خوب کلسیم محسوب میشن.
0: چه غذاهای انرژیزا هستن؟ میدونیم که اغلب خانمهای باردار احساس خستگی میکنن.
1: خب بله، رشد کردن استخوانهای بچه کار بسیار سختیه. این انرژی زیادی رو میگیره. نشاسته ها به خانم های باردار انرژی میدن، مثل برنج، ذرت، نون و انواع ماکارونی.
0: در حین بارداری از چه چیزهایی باید دوری کرد؟ چه چیزهایی واقعا به بچه آسیب میزنن؟
1: الکل و چیزهایی که تاثیرات منفی دارن. الکل میتونه به جنین آسیب بزنه. آسیب های مغزی یکی از اونها میتونه باشه.
0: خانم های باردار چه چیزهای دیگه ای رو باید رعایت کنن؟
1: کافئین هم باید حساب شده استفاده بشه. ما واقعا همه اثرات کافئین رو نمیدونیم. بنابراین همه چیز رو باید در حد تعادل استفاده کنن. کافئین در قهوه، چای و چای سیاه و نوشابه ها وجود داره. چیزهای دیگه هم غیر از غذا هستن که باید از اونها دوری کنیم، مثل سیگار و انواع داروها. این خیلی مهمه که یادمون باشه که اینها تأثیر منفی روی بچه میذارن و اونها میتونن باعث بشن که بچه ها ناقص و کم وزن به دنیا بیان. حتی دارویی که توسط دکتر تجویز شده میتونه مضر باشه. شما برای اطمینان از بارداریتون نیاز دارین که به دکتر برین و او داروی مورد نیاز شما رو بهتون میده.
0: آیا دکترها ویتامین اضافی تجویز میکنن؟
1: خب بله، اغلب دکترها مولتی ویتامین تجویز میکنن برای اینکه مواد مغذی برای رشد بچه لازمه و جذب بعضی از این ویتامین ها به روش طبیعی سخته.
0: پس ویتامین ها برای خانم های باردار مضر نیستن؟
1: نه، به شرط اینکه اون داروها رو به مقدار زیاد مصرف نکنین، حتی ویتامین ها رو، چون که شما رو مسموم میکنن.
0: آرزو جان، دوست داری برای شنوندگانی که در انتظار نوزاد هستن چی بگی که به اونها کمک بکنه؟
1: خب دوستان عزیز، من دوست دارم اینو بگم که بچه های شما در رحمتون برای تغذیه شدن نمیتونن تصمیم بگیرن. بنابراین در اینجا شما وظیفه خیلی مهمی رو بر عهده دارین. شما باید بهترین غذاها رو که در دسترستون هست برای تغذیه مناسب بچه هاتون انتخاب کنید.
0: آرزو جان، ممنونیم برای اینکه امروز با ما بودی.
1: ممنونم که من رو به این برنامه دعوت کردید. شما رو به خداوند بزرگ می‌سپارم.

دوستان الان وقت پخش یکی از بخش‌های مورد علاقه منه و میدونم که خیلیاتونم مثل من منتظرین تا اونو بشنوین. بله درست زدین، بخش درسایی برای روح شماست. دوستان امروز فریده برامون مطلبی در مورد بچه‌ها فرستاده. داوود پادشاه در کتاب مقدس بچه‌ها رو به تیرهایی در دست کسی تشبیه کرده. دوستان میخوام اول مزمور 127 آیات 3 تا 5 رو براتون بخونم. فرزندان میراثی از جانب خداوندند و ثمره رحم پاداشی از سوی او. چون تیرها در دست مرد دلاور همچنانند فرزندان ایام جوانی. خوشا به حال آنکه ترکش خیش از آنها پر سازد. چنین کسان هرگز شرمسار نخواهند شد آنگاه که در دروازه با دشمنان سخن بگویند. میدونین که داوود پادشاه 3000 سال پیش به این نتیجه رسید که بچه ها بهترین هدایا از طرف خداوند هستند. بچه ها تیرهای تیزی در دست مردی قدرتمند هستند. من تا حالا به تشبیه کردن بچه ها به تیرها فکر نکرده بودم. شما چطور؟ فکر میکنین چرا او بچه ها رو به تیر تشبیه کرده؟ بیاین با همدیگه دلایلش رو بررسی کنیم. کماندار تیر رو به هدفی که در نظر گرفته میزنه. پس هر جا که ما والدین بریم بچه ها هم با ما میان. تیر نمیتونه خود به خود پرواز کنه مگر اینکه کسی اونو پرتاب کنه. بچه هم نمیتونن. خدا پدر مادرها رو برای محافظت بچه ها و هدایتشون توی زندگی به اونا داده. تیر نمیتونه از خودش محافظت کنه. تیرانداز با وسیله کمانش رو تمیز میکنه. نوک تیر رو تیز میکنه و از اون در جای امنی به نام ترکش یا تیردان نگهداری میکنه. کاری که ما با بچه هامون میکنیم، ما هم از بچه هامون مراقبت میکنیم، اونا رو تربیت میکنیم و شخصیت اونا رو پرورش میدیم تا قوی بار بیان و در تحصیلاتشون هم موفق باشن و مهمتر از همه محبت خدا رو به اونها یاد میدیم. ببینین من فکر میکنم اگر بچه های ما تیر باشن، ما والدین کسانی هستیم که اونا رو به سوی هدف پرتاب میکنیم، یعنی هدایتشون میکنیم. استعداد و موفقیت بستگی به قابلیت و قوس و کشش و خم شدن کمان داره. هرچه کمان انعطاف پذیرتر باشه تیر به مسافتهای دورتری میره. تصور کنین که اگه تیر سرکشی کنه و به کمانگیر بگه نه به تو اجازه نمیدم که به من دست بزنی و از من استفاده کنی و یا منو به هدفی که خودت میخوای پرتاب کنی، میخوام به روش خودم پرتاب بشم، چه اتفاقی میفته؟ تیر پرواز میکنه، بله، اما هرگز به هدفی که تیرانداز توی ذهنش داره نمیرسه. این بود دیگه‌ای به این تصویر میده. ببینین تیر و کمان به درد نمیخورن مگر اینکه یک نفر از اون استفاده بکنه. داوود پادشاه فراخونده شده بود که کمانگیری قدرتمند و جنگجویی دلاور باشه. سفنیای نبی در باب 3 آیه 17 اینطور میگه: یهوه خدایت در میان تو قدیر است و نجات خواهد داد. او بر تو شادی بسیار خواهد نمود و در محبت خود آرامی خواهد یافت و با سرودها بر تو شادی خواهد نمود. ما اینجا اینو داریم: خدا در جنگ پیروزه. اگر بچه ها تیر باشن، والدین کمان هستن. پس خدای پیروز جنگنده کمانگیره. خدای قادر مطلق ما رو برای هدفی خلق کرده. او میدونه که کجا و کی از ما برای هدایت بچه هامون استفاده بکنه. این بچه هایی که تیرهای ما هستن. من زوجی رو میشناسم که 3 بچه بزرگ کردن. اونا تحصیلات زیادی نداشتن و فقیر بودن. اونا خیلی چیزا رو توی زندگی نداشتن، اما هدف زندگی اونا خیلی روشن بود. هدفشون این بود که با محبت در خدمت

0: اطاعت خدا باشند و از احکام او اطاعت کنند و به دیگران محبت کنند. این هدف برای بچه‌ها خیلی خوب بود. اونا همیشه مطمئن بودند که بچه‌هاشون هرگز با نااطاعتی، بی احترامی، دروغ، تنبلی، بی نظمی، تفره رفتن و خیانت گمراه نمیشن. بچه‌ها میدونستن که اگر نافرمانی کنن باید تأدیب بشن. این زوج ساده به بچه‌هاشون یاد دادن که با چیزایی که بهشون اعتقاد دارن زندگی کنن. چون اگه اونا تسلیم خدا باشن، خدا اونا رو بالا میبره و به اونا قوت میده. و وقتی که رشد کردن و مسئولیت پذیر شدن، خدا شروع کرد به استفاده از اونا. حتی امروز یکیشون هم پزشک هم واعظه، پسر دوم حقوق خونده و در دانشکده الهیات هم تدریس میکنه و دختر این خانواده یک معلم خادمه. با محبت و اعتماد به خدا و چیزایی که پدر مادرش به او آموختن زندگی میکنه و هر کاری که توی زندگیش انجام میده با اطاعت خداست. دوستان خوب من، لطفاً یادتون باشه که خدا کمانگیر زندگی ماست. او برای ما و بچه‌های ما نقشه و آینده خوبی داره. او کسیه که با دستان قدرتمندش از زندگی ما محافظت میکنه و از ما به خوبی استفاده میکنه. شاید بچه‌های شما در راه اشتباهی هستن و شما میپرسین چی کار میتونم بکنم؟ آیا میتونم بچه‌هامو دوباره به سوی هدفی درست هدایت کنم؟ بیاین با هم دیگه دعا کنیم. دعا میکنم که به سوی خدا بیاین و دعا کنین شما رو در دستای ماهر و قدرتمندش حفظ کنه. او گناهای شما رو میبخشه، او به شما حکمت میده، به شما شادی میده، امید و محبت میده، شما رو به بهترین کمان در دستای خودش تبدیل میکنه، چون شما با او میتونین بچه هاتون رو به راه راست هدایت کنین. در دقایق دیگه ما باز هم درباره بچه‌ها که تیرهایی در ترکش والدینشون هستند صحبت خواهیم کرد. اما حالا بیاییم با هم دیگه دعا کنیم.
1: پدر آسمانی، برای محبت و صبر دست سپاس گذاریم. برای دوستانمون که امروز برنامه ما رو میشنون، دعا میکنیم که خداوند اگر امروز کسی از این که میبینه تیرهای او یعنی بچه‌هاش به خطا میرن دل سرد شده، خدای من لطفاً به او کمک کن. خداوند شنیدیم که واقعا فرزندان خداوند میراث از جانب تو هستن. چه هدیه ارزشمندی، چه ارث ارزشمندی. واقعا دعا میکنیم که به تک تک ما، به تک تک والدینی که دارن این برنامه رو گوش میکنن، خداوند فیض ببخشی. خداوند به اونها یاد بدی که بخشش یعنی چی، صبر یعنی چی و حکمت خودت رو برای تربیت بچه‌ها خداوند به ما عطا کنی. برای این تیرهایی که در ترکش ما هستن خداوندا به هر کدوم از ما واقعا حکمت ببخش که در راهی که باید بچه‌هامون رو برن و تربیت کنیم ارشاد کنیم. در نام عیسی مسیح، آمین.
0: مریم، یه چیزی رو میدونی؟ بعضی از این آیاتی که توی مطلب بالا شنیدیم توی خونه ما مشکل ساز شد.
1: واسه چی؟
0: وقتی که من و همسرم تصمیم گرفتیم بچه دار بشیم، اون گفت که من 5 تا بچه میخوام.
1: شوخی میکنی؟
0: من واقعا نمیتونستم باور کنم که او در مورد این تعداد جدیه. میدونین که بعضی وقتا درست وقتی که از هدفمون صحبت میکنیم چیزایی هم به شوخی گفته میشه.
1: بله، شما باید درباره چیزایی که حرف میزنین دقت کنین.
0: خب ظاهرا همسرم میدونست که در زمان کتاب مقدس ترکش پر 5 تا تیر داشته. به این دلیل رو فکر کرده که حداقل باید 5 تا بچه داشته باشیم. من در این مورد اصلا فکر نمی کردم. من باید از نظر عاطفی و جسمانی به اون حد می رسیدم که بتونم بچه دار بشم.
1: خب ترکش من 2 تا تیر بیشتر نداره. اونا واقعا برای من و همسرم برکت هستن. اما ما خوشحالیم که خدا اونا رو در این قسمت از زندگیمون به ما داده. آریان و ناتان واقعا برای ما برکت هستن. دوستای خوبم، امروز در قسمت جعبه جواهرات امثال باب 31 آیه 10-31 رو داریم. امیدوارم که باعث برکتتون باشه. اسم این قسمت اینه: حکمت همسری شایسته. میگه کیست که همسری شایسته تواند یافت؟ ارج او از یاقوت بس فزونتر است. دل شوهرش بر وی اعتماد دارد. و از هیچ سودی کم نخواهد داشت. در همه روزهای زندگی خیش به شوهرش نیکی خواهد کرد، نبدی. پشم و کتان را می جوید و با دستان خیش به رغبت کار می کند. همچون کشتی های بازرگانان است که خوراک خیش را از دور دست ها می آورد. آنگاه که هنوز شب است بر می خیزد، طعام برای اهل خانه خود فراهم می کند و کنیزان خیش را نصیب ها می دهد. مزرعه در نظر می گیرد و آن را می خرد. از دسترنج خیش تاکستانی قرص می کند. با عزم راسخ به کار مشغول می گردد و نیروی بازوان خیش را به کار می گیرد. منفعت تجارت خود را می بیند و چراغش در شب خاموش نمی گردد. دستان خیش به دوک دراز می کند و انگشتانش چرخ را می گیرد. مظلومان را با روی گشاده می پذیرد و دستانش را به روی نیازمندان می گشاید. چون برف ببارد دغدغه اهل خانه خیش ندارد، چه همه اهل خانه او جامعه گرم به تن دارند. برای بستر خود ملحفه می دوزد، کتان لطیف و ارغوان می پوشد. شوهرش را در دروازه های شهر می شناسند و با مشایخ ولایت می نشیند. جامه های کتان دوخته می فروشد. برای بازرگانان شال ها تهیه می کند. قوت و عزت جامعه اوست و بر روزهای آینده لبخند می زند. دهان خود را حکیمانه می گشاید و تعلیم محبت آمیز بر زبان اوست. بر امور اهل خانه خیش نظارت می کند و نان بیکارگی نمی خورد. فرزندانش برخواسته او را مبارک می خوانند. شوهرش نیز او را می ستاید. زنان بسیار کارهای شایسته کردند، اما تو بر همه آنها پیشی گرفته ای. جذابیت فریبنده است و زیبایی زودگذر، اما زنی را که از خداوند می ترسد باید ستود. او را از ثمره دستانش بدهید، باشد که کرده هایش وی را در دروازه های شهر بستایند. دوستان، تقریبا برنامه‌مون داره به انتها میرسه، اما نامه‌ای هست که میخوام براتون بخونم. نامه‌های شما ما رو دلگرم میکنن، پس گوش کنین. در نام خداوندمون عیسی مسیح سلام بر شما. این اولین باریه که برای شما نامه مینویسم. من شنونده برنامه شما هستم. برنامه‌های شما برای من باعث دلگرمیه و باعث رشد روحانی من و خانم‌های دیگه است. من معلم مدرسه ابتدایی هستم. لطفاً برای من و زندگی روحانی من دعا کنید. سرودها و پیغامهای برنامه شما عالی و فوق‌العاده‌اند. خدا را شکر می‌کنم و از خداوند به خاطر شما خواهران و این برنامه سپاسگزارم. در نام عیسی مسیح، خواهر شما در مسیح، زهرا.
2: پدر آسمانی، متشکرم برای نامه این خواهر. ما شکر می‌کنیم که تو به اون زمان دادی برای نوشتن این نامه برای ما. مرسی خداوندا برای کاری که برای او فراهم کردی. دعا میکنم که به او حکمت بدی تا او با حکمتش بچه ها رو هدایت کنه. ما برای او از تو حکمت و دانش میطلبیم. خداوندا از تو میخواییم که اون در تو هر روز بیشتر از روز پیش خداوندا رشد کنه. ما هم برای این برنامه و فرصتی که به ما دادی خداوندا شکر میکنیم و شکر میکنیم که به این خواهر از طریق این نامه برکت دادی خداوند. در نام تو دعا کردم، آمین.
1: دوستان، امیدوارم که نامه های بیشتری از شما دریافت کنیم. ما با محبت برای شما دعا میکنیم.
2: دوستان، امروز رو ما با این برکت به پایان میبریم. شما مسئولیت و امتیاز عالی به عنوان یک مادر داری که با ایمانتون و حکمت خدا میتونیم بچه هاتون رو به راه راست هدایت کنیم. در امثال باب 22 آیه 6 اینطور میگه: جوان را در رفتن به راهی که در خور اوست تربیت کن، که تا پیری هم از آن منحرف نخواهد شد. عزیزان، اینو فراموش نکنین که عیسی همیشه با شماست. او در عبرانیان باب 13 آیه 5 میفرماید: تو را هرگز ترک نخواهم کرد. خدا با حرفاش در کتاب مقدس هر چیزی رو که نیاز داری به شما تعلیم میده. ببینین این کتاب حکمته، کتاب زندگیه، اینو به بچه هاتون بدین و امیدتون رو از دست ندین.
1: تا برنامه دیگه،
2: خدا نگهدار.
3: آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمیگردد.
4: عزیزان مسیحی، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله برکتتان بشود.
5: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی گوش می دهید.
4: فرزندان نور، برنامه از رادیو مژده برای داشتن زندگی پیروزمندانه مسیحی.

شنوندگان عزیز مسیحی، خدای پدر و خداوندمان عیسی مسیح را برای شما عزیزان شکر می‌کنیم. کتاب مقدس می‌فرماید زندگی انسان فقط بسته به نان نیست، بلکه به هر کلمه‌ای که خدا می‌فرماید. خوشحالیم که می‌توانیم کلام خدا را با شما در میان بگذاریم. پیام‌هایی را که برای شما عزیزان پخش می‌کنیم از قسمت‌های مختلف انجیل متی می‌باشند که توسط یکی از خادمین عیسی مسیح موعظه شده اند. در این برنامه شجره نامه عیسی مسیح خداوند بر اساس انجیل متی فصل اول مورد بررسی قرار می گیرد. امیدواریم از شنیدن آن برکت بیابید.

انجیل متا فصل اول، نسبنامه عیسی مسیح. کتاب نسبنامه عیسی مسیح ابن داوود، ابن یعنی پسر، پسر داوود، ابن ابراهیم. ابراهیم اسحاق را آورد و اسحاق یعقوب را آورد و یعقوب یهودا و برادران او را آورد و یهودا فارس و زاره را از تامار آورد و فارس حسرون را آورد و حسرون ارام را آورد و ارام امیناداب را آورد و امیناداب نحشون را آورد، نحشون شلمون را آورد. امیدوارم این اسما خستتون نکنه، ولی اینجا یک حکمتی هست، میخونیم. و شلمون بوعز را از راهاب آورد و بوعز عبید را از راعوت آورد و عبید یسار آورد و یسار داوود پادشاه را آورد و داوود پادشاه سلیمان را از زن اوریا آورد و سلیمان رهبعام را آورد و رهبعام ابیا را آورد و ابیا آسا را آورد، آسا یهوشافات را آورد و یهوشافات یورام را آورد و یورام عزیا را آورد و عزیا یوتام را آورد، یوتام آهاز را آورد و آهاز حزقیا را آورد، حزقیا منسی را آورد، منسی آمون را آورد، آمون یوشیا را آورد و یوشیا یکونیا و برادرانش را در زمان جلای بابل آورد. بعد از جلای بابل یکونیا سلطیل را آورد، سلطیل زروبابل را آورد، زروبابل ابیهود را آورد و ابیهود ایلیاقیم را آورد و ایلیاقیم آزور را آورد و آزور صادوق را آورد، صادوق یاکین را آورد و یاکین ایلیهود را آورد و ایلیهود ایلعازر را آورد، ایلعازر متان را آورد، متان یعقوب را آورد و یعقوب یوسف شوهر مریم را آورد که عیسی مسما به مسیح از او متولد شد. پس تمام طبقات یا نسلها از ابراهیم تا داوود 14 طبقه است یا 14 نسل است و از داوود تا جلای بابل 14 طبقه و از جلای بابل تا مسیح 14 طبقه. اما ولادت تولد عیسی مسیح چنین بود. دیگه همش اسم نیست، از این به بعد شرح میده که چون مادرش مریم به یوسف نامزد شده بود قبل از اون که با هم آیند یعنی ازدواج بکنند، او را از روح القدس حامله یافتند و شوهرش یوسف چون که مرد صالح بود و نخواست او را عبرت نماید رسوا کند، پس اراده نمود او را به پنهانی رها کند. اما چون او در این چیزها تفکر می کرد، ناگاه فرشته خداوند در خواب بر وی ظاهر شده گفت ای یوسف پسر داوود، از گرفتن زن خیش مریم مترس، زیرا که آنچه در وی قرار گرفته است از روح القدس است و او پسری خواهد زایید و نام او را عیسی خواهی نهاد، زیرا که او امت خیش را از گناهانشان خواهد رهانید. و این همه برای آن واقع شد تا کلامی که خداوند به زبان نبی گفته بود تمام گردد، که اینک باکر آبستن شده پسری خواهد زایید و نام او را امانوئیل خواهند خواند، که تفسیرش این است خدا با ما. پس چون یوسف از خواب بیدار شد، چنان که فرشته خداوند بدو امر کرده بود به عمل آورد و زن خیش را گرفت و تا پسر نخستین خود را نزایید او را نشناخت و او را عیسی نام نهاد. خداوند کلامت را برای ما برکت بده، به نام مسیح آمین. انجیل اصولا یعنی چه؟ کلمه انجیل از زبان یونانی آمده و به معنای خبر خوش، مژده. ما اینجا 4 تا انجیل داریم، منظوری نیست که 4 تا کتاب جداگانه داریم، نه، 4 نفر مژده مسیح را نوشتند یا 4 نفر شرح حال خداوند ما عیسی مسیح را نوشتند با هدایت روح القدس، با الهام از خداوند. و اینها از جنبه‌های مختلف نگاه کردن به این شخصیت بسیار عالی آسمانی عیسی مسیح و آن چرا با چشم دیدند، آن چرا شنیدند، آن چرا از گواهان دیگر شنیدند نوشتند و شد انجیل متا، مرقس، لوقا، یوحنا. 4 نفر شاهد. طبق تورات، عهد عتیق، هر مطلبی به زبان 2 یا 3 شاهد ثابت میشد. خدا 4 شاهد اینجا داره. البته شاهدان بیشتری هم هستن، ولی فعلا این 4 هست. و اینها ضد و نقیض نیستن، مکمل همند. همه را کنار هم که میگذارید زندگی مسیح را میبینید. خیلی زیباست.
متا از نقطه نظر یهودیان نگاه میکنه و به یهودیان مینویسه، خطاب به یهود مینویسه. از این جهت تأکیدش روی جنبه پادشاهی عیسی مسیح، پادشاه پادشاهان، و مخصوصا نبوت‌های کتاب مقدس را، تورات را یا عهد عتیق را یادآوری میکنه، اونها را ذکر میکنه. میخواد بگه که آنچه در زندگی عیسی مسیح انجام شد صدها سال قبل نبوت شده بود، طبق اون نبوت ها انجام شد. نبوت های کتاب مقدس خیلی مهمه. البته تشبیهات زیادی کردن در مورد این چهار انجیل که به چه معنا هست، خیلی تشبیهات زیبایی شده. رویایی که اسقیال دید، تا به اسقیال اون اوائلش یک رویای مخصوصی میبینه که تخت خدا را با جلال و شکوه میبینه و فرشتگانی را میبینه که اینها موجودات آسمانی مخصوصی هستند که بهشون کروبیان میگویند و میگوید هر کدام از اونها چهار تا صورت داشت: صورت انسان، صورت عقاب، صورت گاو، صورت شیر. چیزای عجیب غریب، نه؟ و هر کدام از اینها یک معنایی داره. بعضیا میگن که انجیل متا انجیل آن شیره، شیری از سبط یهودا، عیسی مسیح. شیر نشانه قدرت و پادشاهی هستش. و انجیل مرقس به اون صورت گاو تشبیه شده، برای اینکه عیسی مسیح در انجیل مرقس مثل یک نوکر همش داره خدمت میکنه، کار میکنه. و گاو اینجا نشانه گاو نر، البته نشانه شخم زدن و بار کشیدن و کار کردن و اینها بود در قدیم، موقعی که تراکتور نبود. الان البته در بعضی کشورها هست. و انجیل لوقا تمام جوانب انسانیت مسیح را شرح میده و در ضمن نشان میده که او خداوند است که جسم پوشیده. انجیل یوحنا آن حالت دید عقاب را داره، برای اینکه عقاب از اون بالاها ارتفاع خیلی بالا نگاه میکنه و میگن چشماش خیلی تیزه، از اون پایین کوچکترین چیزها را میبینه. و از این جهت انجیل یوحنا تشبیه شده به همون کروبی، اون قسمتی که به صورت عقاب ظاهر شده، یعنی الوهیت عیسی مسیح که از اون بالا آمده، همونطور که عقاب در آسمان ها از بالا پرواز میکنه و همه چیز رو میبینه. حالا اینا تشبیهاته، ولی بیایم وارد خود مطلب که بشیم. ما اینجا میبینیم نسبنامه پادشاه پادشاهان نوشته شده. پادشاهی مسیح چجوریه؟ چه نوع پادشاهیه؟ پادشاهی او دنیوی نیست. وقتی پیلاتوس فرماندار یهودیه داشت عیسی مسیح را محاکمه میکرد، ازش بازجویی میکرد و میخواست که او را بکشه، گفت که تو پادشاه هستی؟ برای اینکه یهودی ها اومدن تهمت زدن، گفتند این ادعا میکنه که پادشاه اسرائیله. اونها البته جنبه سیاسی به موضوع میدادند، چون هر که اون موقع بلند میشد میگفت من پادشاه هم، یعنی به ضد امپراتور روم و دست نشانده های او قیام کرده، پس انقلابی حساب می شد و می گرفتن و اعدامش می کردن. و عیسی مسیح را هم خواستن به اونجوری اتهام برش وارد کنند که قیام کرده و می خواد پادشاه بشه، می خواد که تخت امپراتور روم را بندازه پایین و خودش امپراتور و پادشاه بشه بر اسرائیل. ولی عیسی مسیح به پیلاتوس نگفت که من پادشاه نیستم، گفت که بله من پادشاه اسرائیل هستم، اما پادشاهی من از این دنیا نیست، منشأش از اینجا نیست، سیستمش متعلق به این دنیا نیست، طرز اداره کردن مملکت منم با پادشاهان دیگه فرق میکنه، به کلی فرق میکنه. عیسی مسیح پادشاه قلب هاست در درجه اول، بر قلب ایمانداران سلطنت میکنه، نه به زور، نه به زور سرنیزه یا مسلسل شمشیر، بلکه با محبت، با جان فشانی. نمیگه برید به جای من، به خاطر من خود را بکشتن بدید، میگه من در راه شما جانم را دادم. بعد قلب ما را تسخیر میکنه و پادشاه قلب ما میشه، در قلب ما ساکن میشه. این در درجه اول. دوم، او پادشاهی است که به این دنیا خواهد آمد و سلطنت خواهد کرد. علت این که مرتب در اینجا اسم داوود ذکر شده، و اگر دقت بکنید
در همین آیه اول میگوید کتاب نسبنامه عیسی مسیح ابن داوود، یعنی پسر داوود. ولی بعد میگه ابراهیم. ابراهیم خیلی پیش از داوود بود از نظر تاریخی. چرا داوود رو اول آورده بعد ابراهیم رو آورده؟ علتش اینه که میخواد تاکید کنه روی پادشاهی عیسی مسیح، چون که وعده داده شده بود در کتاب مقدس که از نسل داوود پادشاهی خواهد آمد. اجازه بدید به مزمور 89 مراجعه کنیم و این خیلی خوبه، کمک خواهد کرد. مزمور 89 ببینید چه چیز زیبایی میگه. از آیه 20 یه مقدار بخوانیم. مزمور 89 آیه 20: بنده خود داوود را یافتم، خداوند میگه، و او را به روغن مقدس خود مسح کردم، مسح تدهین کردم، که دست من با او استوار خواهد شد، بازوی من نیز او را قوی خواهد گردانید، دشمنی بر او ستم نخواهد کرد و هیچ پسر ظلم به دو اذیت نخواهد رسانید. و بعد میره جلوتر آیه 24: و امانت و رحمت من با وی خواهد بود و در نام من شاخ او مرتفع خواهد شد. اون وقت آیه 26: او مرا خواهد خواند که تو پدر من هستی، خدای من و صخره نجات من، من نیز او را نخست‌زاده خود خواهم ساخت، بلندتر از پادشاهان جهان، رحمت خیش را برای وی نگاه خواهم داشت تا ابدالآباد، و عهد من با او استوار خواهد بود، و ذریت وی را، یعنی نسل او را که اشاره است به مسیح، باقی خواهم داشت تا ابدالآباد، و تخت او را مثل روزهای آسمان، یعنی تا زمانی که آسمان ها هست تخت او برقرار خواهد بود. این که نسل داوود عیسی مسیح پادشاه پادشاهان، چون فرزند داوود سلیمان بود. سلیمان هم عمری کرد در حدود 70 سال، فوت کرد، الان نیستش. و بعد از او رهوبام سلطنت کرد، اونم نیستش. همطور تمام نسل داوود از نظر جسمانی اومدن رفتند، ولی عیسی مسیح مرد و زنده شد و زنده است تا ابدالآباد، او سلطنت خواهد کرد. اینجا اشاره است به پادشاهی ابدی عیسی مسیح که میاد و سلطنت خواهد کرد. پسر ابراهیم برمیگرده به خیلی پیش از داوود، حالا برمیگرده به ابراهیم. اول به قوم یهود داره میگه این کسی که آمده پادشاه موعود شماست، که طبق نبوت‌های کتاب مقدس، البته من فقط از مزمور 89 خواندم، ولی در کتاب اول سموئیل هم هست و همینطور در کتاب‌های دیگر در مورد اینکه خدا به داوود قول میده، نوید میده که از نسل او یک کسی خواهد آمد که تختش ابدی خواهد بود هست، ولی همین خیلی روشن و واضحه. اما برمیگرده به ابراهیم. چرا به ابراهیم برمیگرده؟ ابراهیم هنوز هیچ بچه نداشت، زنش سارا نازا بود و خدا قول داد که از نسل تو دنیا را برکت میدم. پولس رسول خیلی قشنگ این رو میگه در رومیان، میگه که نسل او مفرد هست، نسلش عیسی مسیح، به طور مفرد صحبت میکنه. و اینجا میگه از نسل ابراهیم. حالا اجازه بدید ما مراجعه کنیم به کتاب پیدایش، اولین قسمت تورات، فصل 12، اولین قسمت تورات. اینجا جاییست که برای اولین بار خدا ابراهیم را صدا میکنه. پیدایش 12:1: خداوند به ابراهیم گفت از ولایت خود و از مولد خیش، یعنی محل تولد، از خانه پدر خود به سوی زمینی که به تو نشان دهم بیرون شو. آیه 2: و از تو امتی عظیم پیدا کنم، تو را برکت دهم و نام تو را بزرگ سازم و تو برکت خواهی بود. آیه 3: و برکت دهم به آنانی که تو را مبارک خوانند و لعنت کنم با آن که تو را ملعون خواند، و از تو جمیع قبایل جهان برکت خواهند یافت. نکته اصلی اینجاست: از تو ای ابراهیم جمیع همه قبایل جهان، همه ملت‌های دنیا برکت خواهند یافت. چطور؟ توسط نسل ابراهیم، یعنی عیسی مسیح، برکت خواهند یافت.
اینجا خداوند به ابراهیم این قول را داده و همینطور میتونید به فصل 22 پیدایش مراجعه کنید. یک آیه هم اونجا هست، فصل 22 آیه 18 میگوید و از ذریت تو یعنی نسل تو جمیع امتهای زمین برکت خواهند یافت چون که قول مرا شنیدی. پس ابراهیم را اینجا ذکر کرده و نسبنامه مسیح برمیگرده به ابراهیم. ابراهیم بعداً اسحاق را آورد، پسرش اسحاق که فرزند وعده بود از ساره، با اینکه نازا بود زن 90 ساله بچه دار شد. ابراهیم 100 ساله بود وقتی که اسحاق به دنیا آمد و بعد از اسحاق یعقوب و عیسو به دنیا آمدن. از یعقوب 12 پسر 12 طایفه وجود آمدند و طایفه یهودا یکی از اونها بود و از نسل یهودا داوود پادشاه به دنیا آمد و همینطور اومد رسید به مریم و یوسف که هر دو از خاندان داوود بودند. هرچند وقتی به اونها رسید اونها دیگه از نظر دنیوی آدمهای معمولی بودند، آدمهای فقیری بودند و یوسف نجار بود، مرد زحمت کشید، در این دنیا مقامی نداشت. اما بعد درباره‌اش یه مقدار صحبت خواهم کرد که چه صفات خوبی داشت.

دوستان عزیز شنونده، حقیقتاً خدا از طریق پسر روحانی خود عیسی مسیح خداوند جهان را برکت داد. در انجیل یوحنا فصل 3 آیه 16 می‌خوانیم: خدا جهانیان را آنقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر که به او ایمان بیاورد هلاک نگردد، بلکه صاحب حیات جاودان شود. در برنامه بعدی به دنباله این پیام در مورد شجره نامه عیسی مسیح می‌پردازیم. دعای ما این است که پخش این برنامه‌ها برای رشد روحانی شما مفید باشند.

جوانهای عزیز، خوب با خبر باشین که به زودی میتونین به برنامه خودتون با عنوان ندای سعادت گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه جوان پسند خود رو بشنوین.

شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی گوش می دهید.

0: غزل غزلها. این یک کتاب خیلی معروفه، ولی تو کتاب مقدس کتابی نیست که خوب درک شده باشه. 8 باب شعر عاشقانه است. این کتاب با وجود اینکه معرفی و نتیجه گیری داره، طراحی دقیق ادبی نداره، چون مجموعه ای از اشعاره. اصلا هدفی نبوده که تجزیه و تحلیل بشن. قراره که به عنوان جریانی کلی خونده بشن و ازشون لذت ببریم. اولین خط از کتاب بهمون میگه که این غزل غزل هاست، مانند واژگان قدس الاقداس یا شاه شاهان، یک اصطلاح در زبان عبری برای مقایسه است. روش مقایسه عبری برای اشاره به عالی ترین چیزه. پس این عالی ترین غزل غزل هاست. در اولین خط هم گفته شده که این غزل غزل ها از آن سلیمانه، که شاید به این شکل میگه که نویسنده کتابه. به هر حال کتاب با اسم سلیمان شروع میشه، اما با خوندن شعرها میفهمید که صدای اصلی در این کتاب صدای زنی به اسم محبوب است، در حالی که صدای آقایی هم هست که به نظر نمیرسه سلیمان باشه. چند بار در این اشعار از سلیمان اسم برده شده، ولی هیچ وقت سخنران نیست و باید اعتراف کنید که سلیمان انتخاب عجیبی واسه نویسندگی این کتابه، با توجه به این واقعیت که اون 700 تا زن داشت. از نظر دلدادگان غزل غزلها، در این دنیا فقط اونها هن که متعلق به همن. پس از آن سلیمان احتمالاً یعنی طبق سنت حکمت سلیمان. سلیمان به حکمت و شعر و عشق به یادگیری در مورد همه وجوه زندگی معروف بود و سلیمان پدر ادبیات حکمت اسرائیل شد. پس میراثش در این مجموعه اشعار عاشقانه ادامه پیدا کرد و این اشعار تجربه عشق و میل جنسی بشری رو بررسی می کنن. اولین شعر ما رو با موضوع اصلی کتاب آشنا می کنه. صدای زنی رو می شنویم که از مردش که چوپان بود راضیه، ولی هنوز با اون مرد ازدواج نکرده، ولی مشخص میشه که نامزد کردن و بی صبرانه منتظرن که به هم برسن. از اول اشعار از صدای زن به صدای مرد و بالعکس تغییر میکنن و صحنه به صحنه بدون تناوب یا سیر خطی داستان ادامه پیدا میکنن. اشعار در این چرخه های سمفونیک حرکت میکنن و تصاویر و ایده های کلیدی رو تکرار میکنن و بست میدن. یکی از موضوعات اساسی که این اشعار رو به هم ربط میدن، میل شدیدیه که این زوج به هم دارن و مدام به دنبال هم بودن و رسیدن به هم ابراز میشه. بعد از شعر اول از هم جدا میشن، ولی همش دنبال همدیگه. پس اون زن فریادی میزنه یا رویایی میبینه یا دنبال معشوقشه و چند بار هم به هم میرسن. همدیگه رو در آغوش میگیرن و درست موقعی که اوضاع داره یکم خطرناک میشه، یه دفعه صحنه تموم میشه و صحنه جدیدی شروع میشه. دوباره از هم جدا میشن و دنبال همدیگن و داستان همینطور ادامه پیدا میکنه. موضوع دیگه لذت ناشی از جاذبه فیزیکیه که نسبت به هم دارن. چند بار مکس میکنن و با استعارات دقیق همدیگر رو توصیف میکنن و اینجا همین کمک میکنه تا بفهمیم این تصاویر و استعارات در شعر عبری اساساً بصری نیستن. اگه تلاش کنید که بر اساس این استعارات تصویری از این اشخاص رسم کنید، نتیجه خیلی خیلی عجیبی به دست میارید. کاری که باید بکنید اینه که به معنای این تصاویر و ارتباطشون با اون زن و مرد فکر کنید. در حالی که چرخه های شعری رو میخونید، تنش در میل و اشتیاق و جذب اونها به همدیگه بیشتر میشه و این تکرار مارپیچی روشی شاعرانه برای تشدید تمرکز بر راز و قدرت عشق جنسیه. همه در نتیجه گیری کنار هم قرار میگیرن که مکسی میکنه تا محتوای این اشعار رو خلاصه کنه. چرا که عشق همچون مرگ نیرومند است و شور عاشقانه ستمکیش چون گور. شعله هایش شعله های آتش است، شعله های سرکش آتش. آب های بسیار عشق را خاموش نتواند کرد و سیلاب ها آن را فرو نتواند نشانید. اگر کسی همه دار و ندار خیش را نیز به پای عشق ریزد، به چیزی شمرده نخواهد شد. این شعر به قدرت و شدت عشق تأکید میکنه، نشون میده که زیبا ولی خطرناکه. عشق مثل آتش میتونه هم نابود کنه و هم باعث زندگی بشه. نهایتاً عشق اشتیاق سیری ناپذیر بشر برای شناختن و شناخته شدن و خواسته شدن رو نشون میده. عشق یکی از والاترین و رازآلودترین تجارب زندگی بشریه و این کتاب به عنوان بخشی از سنت حکمت کتاب مقدس میگه که عشق عطایی از خداست. بعد شعری عجیب در مورد سلیمان میاد که سعی داره کاری رو انجام بده که شعر قبلی گفته غیر ممکنه، خریدن عشق. اون زن پیشنهاد سلیمان رو رد میکنه و بعد کتاب با زن و مردی به اتمام میرسه که باز جدا شدن و دوباره دنبال همن. اون مرد میخواد صدای زن رو بشنوه و زن التماسش میکنه که باهاش فرار کنه و کتاب به این شکل تموم میشه. پایانی کاملا ناتموم. ولی عشق هم همینطوره، هیچ وقت به نتیجه نمیرسه، چون همیشه چیز بیشتری برای کشف کردن و تعقیب کردن در محبوبتون هست. پس عشق واقعی مثل این کتاب پایانی نداره. در طول تاریخ سوال بزرگی که غزل‌ها ایجاد کرده اینه که اصلاً چرا در کتاب مقدس شعر عاشقانه اومده؟ در طول تاریخ سه تفسیر اصلی از این کتاب ارائه شده. طبق سنت یهودی این شعر تمثیل فرض شده که هر شخصیت رو نمادی از چیزی میدونه. پس زن اسرائیل، مرد خداست و عشقشون نمادی از عهد بین خدا و اسرائیل که پای کوه سینا موقع سپرده شدن تورات بسته شد. چنین دیدگاهی به سنت مسیحی هم نفوذ میکنه، ولی شخصیت‌ها تغییر کردن. پس در مورد محبت مسیح به قومش، یعنی کلیساست. این تفسیر از حرف پولس در افسوسیان 5 گرفته شده که عشق شوهر مسیحی به همسرش نمادی از عشق مسیح به کلیساست. جالب اینه که در 100 سال گذشته با کشفیات باستانی در همسایگان اسرائیل مثل مصر و بابل، همه جور شعر عاشقانه با زبان و تمثیل‌های مشابه غزل‌ها پیدا شده. پس اینطوری می‌بینیم که شعر عاشقانه بخشی از بستر فرهنگی اسرائیل بود که باعث شد اکثر پژوهشگران امروزی غزل‌ها رو همینطور که هست بپذیرن. چیدمانی از اشعار عاشقانه اسرائیلی که بر عطای الهی عشق تعمق می‌کنن. ولی به این معنی نیست که فقط یک شعر عاشقانه باستانیه. این اشعار خصلت کلیدی و قابل توجهی دارن که با خوندنشون به عنوان بخشی از عهد عتیق میبینید که بیش از حد تمثیل‌های باغ عدن رو به کار گرفتن. باستابی پررنگ از باغ عدن و صحنه دلپذیر بین زوج تازه به وصال رسیده در بابهای اول پیدایش رو میبینیم. پس در باغ عدن تصویر مرد و زنی برهنه و آسیب پذیر ولی متحد و ایمن کنار هم رو میبینیم و چنین تصویری در پس زمینه غزل‌ها باستاب پیدا میکنه. انگار که در این اشعار شاهد عشق زوجی هستیم که رابطهشون با خودخواهی و گناه لکه‌دار نشده. پس نهایتاً این سروده امیدی رو در بر داره و اگرچه روابط ما به خاطر خودخواهی منحرف میشن، ولی عشق عطایی متعال باقی میمونه و منظور این بوده که ما رو به چیزی عالی‌تر هدایت کنه، به سمت عطای محبت خدا که روزی با نفوذ به این دنیای عزیز باعث دگرگونیش میشه. و این بود اون چه که در غزل‌ها اومده.
1: جوان عزیز، توی این دنیای پر از مشکلات که به نظر میرسه هر کس فقط به فکر خودشه، شخصی هست که واقعا در فکر توست و محبتش دور از هر نوع خودخواهی است. میخوای با این شخص بی‌نظیر آشنا بشی و از محبت عجیبش بهره ببری؟ شما جوانان عزیز رو تشویق میکنیم به برنامه‌های خودتون که هر روز در ساعت‌های 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران با عنوان ندای سعادت پخش میشن گوش بدین.

خود را برای گناه مرده انگارید، اما برای خدا در مسیح عیسی زنده. پس گناه در جسم فانی شما حکمرانی نکند تا هوس‌های آن را اطاعت نمایید و اعضای خود را به گناه مسپارید تا آلات ناراستی شوند، بلکه خود را از مردگان زنده شده به خدا تسلیم کنید و اعضای خود را تا آلات عدالت برای خدا باشند.

رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

انسان خاکی اسم سرودیه که الان براتون اجرا میکنم و یکی از سروده‌های کش شمویل خانگلدی عزیزی که بسیار بسیار پرمعنی و زیباست. انسان خاکی محدود به زمان، عمر زمینی کوته گذران، تو ای خداوند ورای زمان، از ازل بودی و هستی جاودان. این هست که عمر ما شمرده شده است و بهتره و عالی اینجاست که ما بتونیم روزهای خودمون را ارزش بذاریم و بتونیم با عیسی مسیح راه بریم.

هر وقت متبارک خواهم گفت. تسبیح او دائما بر زبان من خواهد بود. جان من در خداوند فرخ خواهد کرد. مسکینان شنیده شادی خواهند نمود. خداوند را با من تکبیر نمایید، نام او را با یک دیگر برافرازیم. چون خداوند را طلبیدم، مرا مستجاب فرمود و مرا از جمیع ترس‌هایم خلاصی بخشید.

کلام خدا میگه همواره خدای پدر را به نام خداوند ما عیسی مسیح برای همه چیز شکر گویید. در شکرگزاری قوت بسیار زیادی هست. باز کلام خدا در فیلیپیان 4:6 میگه برای هیچ چیز نگران نباشید، بلکه در هر چیز با دعا و استغاثه همراه با شکرگزاری درخواستای خود را به خدا ابراز کنید. اگر ما برای بارهای برداشته شده دیروز شکرگزار نباشیم، آیا خداوند بارهای امروز ما رو برمی‌داره؟ من یک وعده‌ای بود که به دخترم داده بودم، بهشون گفتم که وقتی که من از سر کار برگشتم شما رو می‌برم برای بستنی. دختر وسط مخصوصا خیلی زیاد دوست داره بستنی رو، اسمش جولیانا هست. و وقتی برگشتم خیلی خیلی خسته بودم، ساعت 6:30 اینا بود، ولی خیلی روز شلوغی داشتم، پر از فیلمبرداری‌ها و برنامه‌های زیاد. و توی ماشین که داشتم میومدم به سمت خونه، تصمیم گرفتم که بچه‌ها بهشون میگم که ببین من خیلی خستم، فردا بریم برای بستنی، امروز نه. و مطمئن بودم که درک میکنن و میفهمن با شناختی که ازشون دارم. ولی همین که در خونه رو باز کردم، دختر وسطیم جولیانا، دیدم کفشاش هم پوشیده، گفت بابا you are the best daddy، یعنی بهترین بابا هستی. شکرگزاری کرد و گفت بابا مرسی که ما رو میبری برای بستنی، من آماده‌ام، حتی کفشام پوشیدم. دیگه من مگه جرات داشتم بگم که نمیریم برای بستنی؟ چون که شکرگزاری کرد، چون که آماده بود، بر حسب ایمانش عمل کرده بود، حتی کفشش هم بنداش هم بسته بود، آماده برای رفتن. و این باعث شد که بریم برای بستنی. اتفاق خیلی هم خوش گذشت، خستگی منم در رفت در همون بستنی خوردن ها. ولی این یک درسی شد برای من که بتونم یاد بگیرم که خداوند هم به همین صورته. اگه من شکرگزاری بکنم، اگه من آماده باشم، انتظار خداوند رو میکشم. در مزمور 25 میگه منتظران خداوند خجل نخواهند شد. در شکرگزاری قوت هست، قوت بسیار زیادی هست، دل خدا رو شاد میکنه. با هوشیاری و شکرگزاری خود را وقف دعا کنید. با شکرگزاری خود را وقف دعا کنید. نمیگه که برای هر چیز شکرگزار باشید، ولی در اول تسالونیکیان 5:17 میگه پیوسته دعا کنید، در هر وضعی شکرگزار باشید. در هر جایی که هستیم، در هر وضعی که هستیم، در هر امری شکرگزار باشیم. و این هست اراده خداوند برای تک تک ما. خدا شما را برکت بده.

0: بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده‌ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید.
1: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: خدا از شکست‌های ما استفاده می‌کنه تا ما را امتحان کنه. پولس رسول در اول قرنتیان فصل 16 آیه 9 می‌فرماید: دروازه بزرگ و کارسازی برای من باز شده. یک در عالی برای خدمت خداوند به روی من باز شده. خدا من را داره هدایت می‌کنه. ولی بعد بلافاصله میگه و مخالفین بسیارند. چپ و راست، بالا و پایین پر از مخالفینه. اگر ایماندار مسیحی وجود داشته که همیشه در هدایت خداوند در پوری روح القدس خدمت می‌کرده، پولس بوده. و بر طبق طرز فکر اشتباه بسیاری از مردم، بسیاری از ما مسیحیان حتی، بنابراین میبایستی همیشه در خدمتش پیروزی رو تجربه میکرده، ولی کتاب مقدس به ما میگوید که اینطور نبوده. پولس هم در خدمتش با شکست ها روبرو شده، اما این شکست ها باعث برکت زندگیش میشن. درک میکنه که خداوند از طریق این شکست ها داره تو زندگیش کار میکنه. در 2 قرنتیان فصل 4 آیات 8 تا آخر 10 خود پولس میفرماید که چقدر در خدمتش که در هدایت خداوند بوده زحمت کشیده، متحیر شده، دنبالش کردن، به زمین افکنده شده. در 2 قرنتیان فصل اول آیه 8 میفرماید که بارهایی که در کار خدمت خداوند به دوش من گذاشته شده بودند آنقدر سنگین و گران بودند که اصلا امیدم رو به زندگی از دست داده بودم. اینجا پولس رسول است که صحبت میکنه و این پولس میفرماید که در خدمتش اگرچه در بزرگی براش باز شده بود، اما با مخالفت‌های بسیاری هم روبرو شده بود. پس بنابراین سختی، شکست‌ها، مخالفت‌ها دلیل بر این نیست که ما داریم اشتباه قدم برمی‌داریم، بلکه به احتمال قوی در مسیر درست هستیم و خداوند داره از اونها استفاده می‌کنه تا ما را از خودمون خالی بکنه. و این خالی شدن برای این است که از روح او پر بشیم تا ابزار مناسب تری برای کار خدمت او باشیم. و اگر ما این را درک نکنیم، در گودال دلسردی میافتیم.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده،
3: رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.

0: هرگز ارزشان خونی را که بر بالای صلیب به خاطر من ریخته شد نفهمیدم.
1: حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه است که به زودی پخش خواهد شد. شما را دعوت می‌کنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.

شهادت پیامبران. با عرض سلام خدمت شما شنوندگان گرامی و با آرزوی بیداری روحانی برای همه ملت‌های جهان، برنامه امروز خود را آغاز می‌کنیم. پیامبران درباره چیزهای حیرت انگیزی صحبت کردند. خدا در طی سالهای متمادی پیامبران زیادی را فرستاد، زیرا مایل بود چیزهای مهمی را به ما بگوید. در طول چند هفته آینده ما می‌خواهیم درباره بعضی از پیشگویی‌های حیرت انگیز پیامبران و اینکه چطور این پیشگویی‌ها به وقوع پیوست با شما صحبت کنیم. هفته گذشته از ابراهیم پدر ایمانداران و پیشگویی حیرت انگیز او درباره کسی که خدا قصد داشت برای نجات جهانیان بفرستد با شما سخن گفتیم. در حقیقت خدا پیامبران بسیاری را فرستاد تا آنها در مورد نجات دهنده‌ای که قرار بود یک روز ظهور کند از قبل به مردم اطلاع دهند. امروز درباره پیامبری با شما صحبت می‌کنیم که احتمالاً همزمان با ابراهیم می‌زیسته. نام این پیامبر ایوب است. توجه شما را به شنیدن این برنامه جلب می‌کنیم.

خدا اجازه داد که ایوب رنج ببرد. کتاب مقدس در مورد ایوب می‌فرماید: در زمین اوس مردی بود که ایوب نام داشت و آن مرد کامل و راست و خدا ترس بود و از بدی دوری می نمود. می بینیم که ایوب مردی صالح بود، ولی خدا اجازه داد که او رنج ببرد. خدا به شیطان اجازه داد که اموال، خانواده، دوستان و حتی سلامتی ایوب را بگیرد. حالا بشنوید که چطور ایوب راجع به وقایعی که برایش اتفاق افتاده بود شهادت داد. او افتخار را از من گرفته و تاج را از سر من برداشته است. برادرانم را از نزد من دور کرده و آشنایانم از من بالکل بیگانه شده اند. استخوانم به پوست و گوشتم چسبیده است و با پوست دندانهای خود خلاصی یافتم. دوستان ایوب برای تسلی دادن به سراغش آمدند، ولی آنها قادر نبودند کمکی به او بکنند، بلکه بیشتر گیجش می کردند. مشکلات ایوب فراوان بود، اما اعتماد او در خداوند تضعیف نمی شد. ایوب گفت: اگرچه مرا بکشد، برای او انتظار خواهم کشید، لیکن راه خود را به حضور او ثابت خواهم ساخت، این نیز برای من نجات خواهد شد. می‌بینیم که ایوب درباره نجات صحبت کرد، نجاتی که همه به آن احتیاج داشتیم. اما این نجات چگونه می‌بایست مهیا شود؟ نجاتی که انبیا درباره آن پیشگویی کردند، به توسط چه کسی می‌توانست به وقوع بپیوندد؟ به انجیل شریف مراجعه می‌کنیم. کلام خدا می‌فرماید: خود مسیح با رنج‌هایی که به خاطر شما کشید برای شما نمونه شد. شما می‌دانید که او هیچ گناهی نکرد و هرگز دروغی از دهانش شنیده نشد. وقتی به او دشنام می‌دادند، با دشنام پاسخ نداد. وقتی عذاب می کشید، تهدید نمی کرد، بلکه خود را به دست آن کسی سپرد که همیشه با عدالت و انصاف داوری می کند. بله، مسیح جلال و شکوه آسمانی خود را ترک کرد و لباس جسم پوشید تا بار گناهان ما را بردوش گیرد و بر صلیب مجازات حمل کند، تا ما هم نسبت به گناه بمیریم و برای نیکی مطلق زندگی کنیم. در انجیل شریف می‌خوانیم: اگرچه مسیح از ازل دارای الوهیت بود، ولی این را غنیمت نشمرد که برابری با خدا را به هر قیمتی حفظ کند، بلکه خود را از تمام مزایای آن محروم نمود و به صورت غلام درآمد و شبیه انسان شد. چون او به شکل انسان در میان ما ظاهر گشت، خود را پست‌تر ساخت و از روی اطاعت حاضر شد مرگ، حتی مرگ بر روی صلیب را بپذیرد. ایوب پیامبر خدا درباره نجات دهنده صحبت کرد. ایوب می‌دانست که خداوند سبب نجات او خواهد بود.
پس اعلام کرد: من می دانم که نجات دهنده من زنده است و در ایام آخر بر زمین خواهد برخاست. می بینیم که ایوب پیشگویی کرد که روزی نجات دهنده اش بر زمین خواهد برخاست و این پیشگویی در زمان مقرر به وقوع پیوست و نجات دهنده موعود یعنی عیسی مسیح بر زمین ظاهر شد. انجیل شریف در مورد عیسی مسیح می‌فرماید: در ازل کلمه بود، کلمه با خدا بود و کلمه خود خدا بود. از ازل کلمه با خدا بود. همه چیز به وسیله او هستی یافت و بدون او چیزی آفریده نشد. حیات از او به وجود آمد و آن حیات. شریف در مورد عیسی مسیح می‌فرماید: در ازل کلمه بود، کلمه با خدا بود و کلمه خود خدا بود. از ازل کلمه با خدا بود. همه چیز به وسیله او هستی یافت و بدون او چیزی آفریده نشد. حیات از او به وجود آمد و آن حیات نور

پس کلمه انسان شد و در میان ما ساکن گردید. ما شکوه و جلالش را دیدیم، شکوه و جلالی شایسته فرزند یگانه پدر و پر از فیض و راستی. از فیض سرشار او پیوسته برکات فراوانی یافته ایم، زیرا شریعت به وسیله موسی عطا شد، اما فیض و راستی توسط عیسی مسیح آمد. کسی هرگز خدا را ندیده است، اما آن فرزند یگانه‌ای که در ذات پدر و از همه به او نزدیکتر است، او را شناسانیده است. ایوب همچنین درباره رنج‌هایی که قرار بود مسیح به عنوان نجات دهنده جهان متحمل شود، پیشگویی کرد. در اثر رنج‌هایی که ایوب کشید، قلبش به طور قابل توجهی به سوی خدا باز شد. همچنان که ایوب درباره رنج‌های خود صحبت می‌کرد، از طرف خدا به او الهام می‌شد تا درباره رنج‌هایی نیز که مسیح قرار بود متحمل شود، پیشگویی کند. در کتاب مقدس می‌خوانیم که ایوب گفت: دهان خود را بر من گشودند، بر رخسار من به طور سرزنش‌آمیز زده‌اند، به ضد من با هم اجتماع نموده‌اند، خدا مرا به دست ظالمان تسلیم نموده و مرا به دست شریران افکنده است. مرا مکروه داشته از من دور می شوند و از آب دهان بر رویم انداختن باز نمی ایستند. الان جانم بر من ریخته شده است. نمونه هایی از زحمت های عیسی مسیح را که در قسمت‌های مختلف انجیل شریف نوشته شده برای شما می‌خوانم. در این وقت عیسی با شاگردان خود به محلی به نام جتسیمانی رسید و به آنان گفت: در اینجا بنشینید، من برای دعا به آنجا می‌روم. او پتروس و دو پسر زبدی را با خود برد. غم و اندوه بر او مستولی شد و به آنان گفت: جان من از شدت غم نزدیک به مرگ است. آن گروه جلو رفتند و عیسی را دستگیر کرده محکم گرفتند. در این وقت همه شاگردان او را ترک کرده گریختند. آن گروه عیسی را به خانه قیافا کاهن اعظم که ملایان و مشایخ یهود در آنجا جمع شده بودند بردند. سران کاهنان و تمام اعضای شورا سعی می کردند دلیلی علیه عیسی پیدا کنند تا بر اساس آن او را به قتل برسانند. اما با وجود اینکه بسیاری جلو رفتند و شهادت دروغ دادند، شورا نتوانست دلیلی پیدا کند. آنگاه آب دهان به صورتش انداخته او را زدند و کسانی که بر رخسارش سیلی می زدند می گفتند: ای مسیح، از غیب بگو، کی تو را زده است؟ آنها او را به صلیب می خکوب کردند. کسانی که از آنجا می گذشتند سرهای خود را می جنبانیدند، اما یکی از سربازان نیزه‌ای به پهلوی او فرو کرد و خون و آب از بدنش جاری شد. او به خاطر گناهان ما تسلیم مرگ گردید. راستی چقدر حیرت انگیز است که ایوب اینطور به تفصیل درباره وقایعی که میبایست برای عیسی مسیح اتفاق بیفتد پیشگویی کرد. ایوب بل

بالاخره درک کرد که می بایست اطمینانش فقط و فقط در خدا باشد، نه اینکه به ثروت زیاد و یا به اسم و رسم خوبش تکیه ای داشته باشد. وقتی خدا با ایوب صحبت کرد، پاسخ ایوب این چنین بود: با گوشم درباره تو شنیده بودم، اما حالا چشم من تو را می‌بیند. از این جهت از خود متنفرم و در خاک و خاکستر توبه می‌نمایم. شنونده گرامی، لازمه توبه و ایمان به مسیح آن است که ما نیز گناهان خود را ببینیم و از آن دست بکشیم. آیا مایلید خدای حقیقی را، یعنی با همان خصوصیاتی که خود را در مسیح به جهانیان ظاهر نموده، مشاهده کنید؟ اگر مایلید، لازم است ابتدا مانند ایوب توبه کنید و از گناهان خود متنفر شوید. آن وقت شما نیز قادر خواهید بود به واسطه ایمان به عیسی مسیح جلال خدا را در قلب‌های خود مشاهده کنید. انجیل شریف می‌فرماید کسی که با مسیح متحد است زندگی تازه دارد. هر آنچه کهنه بود درگذشت و اینک زندگی نو شروع شده است. اینها همه از طرف خدایی است که به وسیله مسیح ما را که قبلاً دشمنان او بودیم به دوستان خود مبدل کرده است و ما را موظف ساخت که به دشمنان دیگر او هم اعلام کنیم که آنها نیز می توانند دوستان او بشوند. به عبارت دیگر، خدا به جای اینکه گناهان انسان را به حساب آورد، به وسیله مسیح با جهان مصالحه نمود و پیام این مصالحه را به ما سپرده است. در برنامه آینده مطالبی درباره موسی پیامبر بزرگ به شما خواهیم گفت.

رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

آیا می توان مردی را پیدا کرد که همه اینها بوده باشه؟ آواره خانه به دوش، بوکسور، کشتیگیر، پیمانکار الکتریکی، دائم الخمر قرآن، مبشر انجیل در نیروی هوایی، واعظ کتاب مقدس در زندان و معلم روحانی در کلیسای بازداشتگاه جوانان. هرچند که اینها جنبه مشترکی با هم ندارند، اما در نمایشنامه بعدی از بند رها شده داستان واقعی مردی را خواهید شنید که آنچه ذکر گردید به او مربوط میشن. جمعه همین هفته در ساعتهای 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران.

0: خداوند تو نیکویی، خداوند تو نیکویی، خداوند تو نیکویی.
1: اهمیت سخنان ما. آیا می دانی چرا سخنان ما مهم هستند؟ مسیح فرمود زبان از آنچه دل از آن لبریز است سخن می گوید. انجیل متا 12:34. در واقع ما هیچ حرفی را تصادفی نمی گوییم. حرف ما نشان می دهد که در دل ما چه می گذرد. برای همین مسیح فرمود به شما می گویم که مردم برای هر سخن پوچ که بر زبان برانند در روز داوری حساب خواهند داد. انجیل متا 12:36. وقتی از راه ایمان به مسیح خداوند و ایمان به واقعیت مرگ او بر صلیب و قیام او از مردگان آمرزش و نجات و حیات جاوید میابیم، دلمان از گناه پاک میشود و روح القدس در وجود ما ساکن میگردد. آنگاه با هدایت روح خدا می توانیم سخنان خدا پسندانه بگوییم.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

با سلام خدمت شما دوستان گرامی، در نام خداوند عیسی مسیح. اگر لطف کنید کتاب‌های مقدستون رو، این کلام بر حق خدا رو، به قسمت انجیل مقدس مرقس فصل 13 باز بفرمایید، ممنون میشم. تمرکزمون همچنان بر روی آیات 24 تا آخر 27 است که در مورد حقیقت بازگشت مسیح بر زمین به ما تعلیم میده. ادامه میدیم مطالعمون رو از این متن کلام خدا در مورد مهمترین رویداد تاریخ بشر، اوج تاریخ بشر و اون بازگشت خداوند عیسی مسیح بر روی زمین و برانداخته شدن نظام شریر حاکم بر این جهانه. و مسلماً ابعاد حقایق این رویداد عظیم‌تر، فراتر از این متن کوتاه ما در مرقس فصل 13 میره، ولی تمرکزمون فعلاً بر روی این آیاته. پس کلام خدا را بشنوید. و در آن روزها بعد از آن مصیبت، خورشید تاریک گردد، ماه نور خود را باز گیرد، ستارگان از آسمان فرو ریزند، قوای افلاک متزلزل خواهد گشت. آنگاه پسر انسان را بینند که با قوت و جلال عظیم بر ابرها می آید. در آن وقت فرشتگان خود را از جهات اربعه چهار گوشه جهان، از انتهای زمین تا به اقصای فلک فراهم خواهد آورد. دعایی با هم داشته باشیم برای درک درست کلام خدا و سپس اطاعت درست بر اساس اون درک درست. ای پدر، محتاج حکمت الهی تو هستیم، به حضورت میاییم در نام پسر یگانه‌ات خداوندمان عیسی مسیح و در فروتنی درخواست میکنیم اون کلام رو برای ما باز کنی و فیض عطا کنی که فقط خواننده یا شنونده آن نباشیم، بلکه عمل کننده، تا در همه چیز نام تو جلال یابد. چون تمام اینها رو برای جلال نام تو ای پدر، در قوت اسم پسر یگانه‌ات خداوندمان عیسی مسیح و در یاری و هدایت روح القدس دعا میکنیم، آمین. مرور کوتاهی داشته باشیم. گفتیم که بازگشت خداوند عیسی مسیح بر زمین نقطه اوج تاریخ بشر است. آنچه که ما در اینجا در مرقس فصل 13 مطالعه می‌کنیم، در سه شنبه شب هفته مقدس، آن هفته آخر زندگانی خداوند عیسی مسیح بر روی زمین، قبل از قیامش، قبل از مصلوب شدنش رخ میده. در سه شنبه اون هفته مقدس، جمعش مسیح مصلوب میشه، یک شنبهش از مردگان قیام میکنه. این قسمت، این مرقس فصل 13، این آیات به موعظه کوه زیتون معروف هستند، چون که بر روی کوه زیتون است که مسیح این سخنان را می‌فرماید. و در اینجا ما با خاتمه خدمات عمومی مسیح روبرو میشیم و مسیح تمرکز را از این مقطع به بعد بر روی شاگردانش و آمادگی اونها برای ایامی که دیگه از نظر فیزیکی با اونها نخواهد بود میگذارد. سوالی مطرح میشه در این موعظه کوه زیتون از مسیح، سوالی میپرسن که نشانه های بازگشت تو چیست؟ این سوالی است که در متی 24 که متن موازی مرقس فصل 13 هست نیز مطرح میشه، تو آیه 3 که میپرسن نشانه های بازگشت تو و خاتمه ایام، ایام آخر چیست؟ و آنچه که میپرسن فراتر از ویرانی معبد اورشلیم بود، چون گفتیم که مسیح در پاسخ به شگفتی شاگردان از اون زیبایی و جلال و عظمت معبد اورشلیم بهشون میگه که زمانی میاد که سنگی روی سنگی برقرار نخواهد بود. و بعد شاگردان بر روی کوه زیتون از اون میپرسن نشانه های آن چیست، ولی در واقع سوالشون بر طبق متی 24 آیه 3 فراتر از فقط ویرانی معبد اورشلیم میرفت به بازگشت خداوند عیسی مسیح و خاتمه ایام بشر، خاتمه این دورانی که این نظام شریر بر جهان حاکم است اشاره میکنه. سوالی که در ذهن شاگردان مسیح بود در واقع پادشاهی مسیح بود، اینکه پادشاهی مسیح کی میاد. و این سوالی است که در دلهای ایمانداران برای قرنها وجود داشته.
اوج تاریخ بشر بازگشت مسیح هست بر روی زمین و باز یادآوری میکنم که بازگشت مسیح در دو مرحله انجام میشه. مرحله اول در آسمان کلیسا رو به حضور خودش به آسمان میبره و در مرحله دوم بعد از 7 سال بر زمین ظهور میکنه و اون دوران 7 سال دوران مصیبته، دورانی است که یک مرد دیوزده به نام ضد مسیح یا دجال با قدرت شیطان حکومت وحشت و ترور رو بر جهان استوار میکنه. اوج تاریخ بشر بازگشت مسیح است بر روی زمین، اما با وجود اهمیتش اغلب یا نادیده گرفته شده یا بد تعلیم داده شده، در حالی که یکی از نشانه های ایمانداران مسیحی سالم این است که منتظر بازگشت مسیحن، در پرتو بازگشت مسیح زندگی میکنن. در کلام خدا رساله اول تسالونیکیان فصل اول اون 10 آیه اولش نشانه های یک کلیسای سالم رو که به ما میده، آیه 10 این رو ذکر میکنه که یکی از اون نشانه ها این است که ایمانداران اعضای یک کلیسای سالم در پرتو بازگشت مسیح زندگی میکنن. باید آماده بازگشت مسیح باشیم. این باعث میشه که در زندگی وفادار باشیم به مسیح و از گناه دوری کنیم. متنی که داریم مطالعه میکنیم مرقس فصل 13 آیات 24 تا آخر 27 است. در این متن در آیات 24 تا آخر 27 4 نکته مهم رو میشه دید. نکته اول این بود که مطالعه کردیم ترتیب وقایع. در آیه 24 میفرماید و در آن روزهای بعد از آن مصیبت خورشید تاریک گردد، ماه نور خود را بازگیرد. به چه روزهایی در اینجا داره اشاره میکنه؟ بعد از اون ایام آخر، بعد از ایام 7 سال مصیبت. البته ما الان در ایام آخر هستیم، ایام آخر از آمدن اول مسیح شروع شده، ولی اوجش در اون دوران 7 سال مصیبت، دورانی که ضد مسیح حکومت وحشت خودش رو بر جهان استوار میکنه و در واقع نیمه دومش که به ایام مصیبت عظیم معروفه و بعد از آن نیمه دوم، بعد از آن که مکروه ویرانی اون پیکره ضد مسیح در معبد اورشلیم قرار گرفت، بعد از ایام مصیبت عظیم این رویدادها رخ میدن. خورشید تاریک گردد، ماه نور خود را بازگیرد. نکته دوم زمینه بازگشت مسیح بر زمینه که اینو تو آیات 24 و 25 میبینیم. بازگشت مسیح باید در یک زمینه انجام بگیره و زمینش این است: خورشید تاریک گردد، ماه نور خود را بازگیرد، ستارگان از آسمان فرو ریزند و قوای افلاک متزلزل خواهد گشت. به تفصیل در جلسات قبلی مطالعه کردیم. حالا میرسیم به نکته سوم که در جلسه قبلی اون رو شروع کردم ولی بایستی بیشتر مطالعه بکنیم. نکته سوم که تو آیه 26 آن نشان بازگشت مسیح بر زمینه. ببینید سوال شاگردان این بود: نشانه بازگشت تو چیست؟ نشانه شروع پادشاهی تو چیست؟ و مسیح در پاسخ یک نشانه را ذکر کرد تو آیه 14 وقتی که مکروه ویرانی را در معبد ببینید، جایی که نباید باشد بدانید که در ایام آخر هستید. و گفتیم اون مکروه ویرانی یعنی چیزی که در حضور خداوند باعث انزجار و کراهت خداوند میشه و ویرانی میاره، چون غضب خدا رو باعث میشه که جاری بشه. و اون اشاره میکنه به پیکره‌ای که ضد مسیح از خودش میسازه با کمک دستیارش نبی کاذب، اون رو در معبد اورشلیم قرار میدن و از مردم میخوان که او رو پرستش کنن. دجال ضد مسیح بران که هم یهودی ها و هم مسلمانان رو راضی نگه داره، محل معبد اورشلیم رو تغییر میده و در واقع یک معبد کاذب داره درست میکنه. اما به هر حال چون اون رو به عنوان معبد خدای راستین
به مردم ارائه میده، کلام میگه این پیکره نباید در اونجا باشد. یک نشانه اون پیکره دجالی که در حیات معبد اورشلیم قرار میگیره و از مردم میخوان که او رو پرستش کنن. ولی سوال شاگردان این بود که نشانه بازگشت تو چیست؟ و نشانه این است، آیه 26، آنگاه پسر انسان را بینید که با قوت و جلال عظیم بر ابرها میآید. که این آیه 26 نقل قول است از کتاب دانیال نبی فصل 7. سوال شاگردان این بود نشانه بازگشت تو چیست؟ اون نشان آخر این است، آنگاه پسر انسان را بینی که با قوت و جلال عظیم بر ابرها میآید. یعنی نشانه اینه، خود پسر خدا نشانه آخرین است. در اون زمینه ظلمات که جهان را در بر گرفته، ناگهان در آسمان نور درخشنده پرجلال مسیح آشکار میشه. واضح و درخشنده برای همه در تمام جهان، در زمینه ظلماتی که جهان را در بر گرفته، خود مسیح اون نشانه است. مسیح است که در جلال درخشنده خودش بر میگرده و برای داوری میاد، برای جاری شدن غضبش میاد. وحشت مردمان بی ایمان جهان رو شما میتونید در کلام خدا ببینید. درخشنده پرجلال مسیح آشکار میشه. واضح و درخشنده برای همه در تمام جهان، در زمینه ظلماتی که جهان رو در بر گرفته، خود مسیح اون نشانه است. مسیح است که در جلال درخشنده خودش بر میگرده و برای داوری میاد، برای جاری شدن غضبش میاد. وحشت مردمان بی ایمان جهان رو شما میتونید در کلام خدا ببینید.

چپ و راست از وحشت حتی سکته میکنن. در مکاشفه فصل 6 آیه 16 میخونیم که از وحشت سعی میکنن در یک جایی، در یک غاری، پناهگاه زیرزمینی قایم بشن اگه در تاریکی بتونن چنین جایی رو پیدا بکنن. مکاشفه فصل 6 آیات 16 و 17 میفرماید و به کوها و صخره ها میگویند که بر ما بیفتید، ما را مخفی سازید از روی آن تخت نشین و از غضب بره، از روی پدر آسمانی و غضب بره خدا عیسی مسیح، زیرا روز عظیم غضب او رسیده است و کیست که میتواند ایستاد در مقابل غضب او. این اوج تاریخ جهانه، در واقع انتهای تاریخ بشره. او میاد، بار اول اومد تا بر صلیب بمیره، بار دوم میاد برای داوری، برای جاری شدن غضبش. بار اول آمد تا نجات بده، بار دوم میاد تا غضبش رو جاری بکنه. پسر خدا در قدرت و جلال برمیگرده. دانیال نبی هم همین رویداد رو، بازگشت مسیح رو در رویای خودش میبینه در فصل هفتم کتابش و چنین مینویسد در دانیال فصل هفتم آیات 13 و 14: در رویای شب نگریستم در اون زمینه تاریک و ظلماتی که بر جهان بود که در کتاب مکاشفه و در انجیل مرقس خواندیم، و اینک مثل پسر انسان با ابرهای آسمان آمد، نزد قدیم الایام رسید، یعنی نزد پدر. پسر انسان مسیح، قدیم الایام پدر او، را به حضور وی آوردن و سلطنت و جلال و ملکوت به او داده شد تا جمعی قومها، امتها، زبانها او را خدمت نمایند. سوال مهم برای ما اینه، آیا شما او را، مسیح را و کلیسای او را خدمت می کنید؟ سلطنت او سلطنت جاودانی و بیزوال است، ملکوت او زایل نخواهد شد. مسیح با قوت و جلال عظیم بر ابرها می آید. همین حقیقت رو شما در مکاشفه فصل 19 آیات 11 تا آخر 16 می تونید بخونید با جزئیات بیشتر. مکاشفه فصل 19 آیات 11 تا آخر 16 می فرماید: دیدم آسمان را گشوده و ناگاه اسبی سفید که سوارش امین و حق نام دارد، یعنی به وعده های خودش امینه، بر طبق حقیقت داوری میکنه، به عد داوری و جنگ مینماید، باید بر ضد شریر و شریران و شرارت جنگ کند، چون قدوسه و به عدالت و داوری محکوم خواهد کرد مردمان شریر رو. آیه 12: و چشمانش چون شعله آتش و بر سرش تاج‌های بسیار و اسمی مرقوم دارد که جز خودش هیچ کس آن را نمی‌داند. جامه‌ای خون‌آلود در بر دارد و نام او را کلمه خدا می‌خوانند. لشکرهایی که در آسمانند بر اسب‌های سفید و به کتان سفید و پاک ملبس از عقب او می‌آمدند. اینها ملازمان مسیح هستند، فرشتگان آسمانی، ایمانداران دوران کلیسا. آیه 15: و از دهانش شمشیر تیز بیرون می آید تا به آن امتها را بزند و آنها را به عصای آهنین حکرانی خواهد نمود. او چرخشت خمر غضب و خشم خدای قادر مطلق را زیر پای خود می افشارد و بر لباس و ران او نامی مرغوب است، یعنی پادشاه پادشاهان و رب الارباب، خداوند خداوندان. پارچه‌ای مانند نشان از شانش تا پایش هست که رویش نوشته شده است: این از شاه شاهان و خداوند خداوندان. مسیح بدین گونه برمیگرده، مسیح پادشاه، مسیح فاتح، چون یک پادشاه پیروز برمیگرده. بار اول ناعادلانه توسط مردمان شریر داوری شد، بار دوم عادلانه خود شریران را داوری خواهد کرد. و با فرشتگانش، با ایمانداران دوران کلیسا بر می گردد و با قدرت کلامش جهان را داوری می کنه. در کلام خدا، کتاب اشعیا نبی فصل 11 آیه 4 می خوانیم که می فرماید: بلکه مسکینان را به عدالت داوری خواهد کرد، به جهت مظلومان زمین به راستی حکم خواهد نمود، جهان را به عصای دهان خیش، یعنی با قدرت کلامش زده، شریران را

به نفس لبهای خود خواهد کشت. برای همینه که مزمور شماره دوم از آیه دهم میخونم: الان ای پادشاهان تعلق نمایید، ای داوران جهان متنبه گردید، خداوند را با ترس عبادت کنید، با لرز شادی نمایید، پسر را ببوسید، یعنی به پایش بیفتید، او را ببوسید، مبادا غضبناک شود، از طریق هلاک شوید، زیرا غضب او به اندکی افروخته می شود. خوشا به حال همه آنانی که بر او توکل دارند. در همین مزمور دو آیه نهمش دقیقا همان چیزی رو میگه که در کتاب مکاشفه میخوانیم. میفرماید ایشان را به عصای آهنین خواهی شکست، مثل کوزه کوزگر آنها را خرد خواهی کرد، بی ایمانان را. و بعد داوری جهان انجام میشه، یک کشتار جهانی. تصویر اشتباه از مسیح وجود داره، یک فکر اشتباه هست که مسیح هیچ وقت غضب نمی کنه، هیچ وقت کسی رو هلاک نمی کنه. این چنین نیست، قدوسه و غضبش جاری میشه بر گناهکاران ناتوبه کار. در مکاشفه 19 آیات 17 تا آخر 19 هم می خونیم. یوحنای رسول می فرماید دیدم فرشته ای را در آفتاب ایستاده که با آواز بلند تمامی مرغانی را که در آسمان پرواز می‌کنند ندا کرده و می‌گوید بیایید و به جهت ضیافت عظیم خدا فراهم شوید، تا بخورید گوشت پادشاهان، سپهسالاران، گوشت جباران، گوشت اسب‌ها و سواران آنها را و گوشت همگان را، چه آزاد، چه غلام، چه صغیر، چه کبیر. و دیدم وحش یعنی دجال و پادشاهان زمین و لشکرهای ایشان را که جمع شده بودند تا با اسب سوار و لشکر او جنگ کنند. و وحش یعنی ضد مسیح گرفتار شد و نبی کاذب باوی که پیش او معجزات ظاهر میکرد تا به آنها، آنانی را که نشان وحش را دارند و صورت او را میپرستند، گمراه کند. و این هر دو زنده به دریاچه آتش افروخته به کبریت، به گوگرد انداخته شدند و باقیان به شمشیری که از دهان اسب سوار بیرون می آمد کشته شدند و تمامی مرغان از گوشت ایشان سیر گردیدند. و بعد ما در مکاشفه فصل 20 شروع سلطنت 1000 ساله مسیح از شهر اورشلیم بر جهان رو. پس ما ترتیب وقایع را دیدیم، زمینه بازگشت مسیح را دیدیم و نشان بازگشت مسیح که خود خداوند عیسی مسیحه. نکته کوتاه دیگری هست که اشاره به مقدسینش میکنه در آیه 27، اون رو برای جلسه آینده با مطالب دیگر میگذاریم. بعد از آیه 27 میرسیم به این مطلب که واکنش ما در مقابل حقیقت بازگشت مسیح چه باید باشد. تا جلسه آینده، محبت پدر، فیض خداوند عیسی مسیح و مشارکت روح القدس با همه شما عزیزان باشد. آمین.

0: گفت عیسی، این سخن از جان بود، زندگی تنها نه بهر نان بود. گفته حق زندگی می آورد، ای خوشا آن را که این ایمان بود.
1: دوستان مسیحی، تعالیم خوب و آموزنده مسیحی که توسط واعظین و معلمین کتاب مقدس تهیه شده اند، هر شب در ساعتهای 8 و 11 به وقت ایران پخش شده و این برنامه ها هر 8 ساعت تکرار می شود.

0: هللویا.
1: عزیزان، شما می توانید برنامه های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: خداوند به ابراهیم در تورات پیدایش فصل 12 می‌فرماید: برو به سرزمینی که من تو را به آن هدایت می‌کنم. من به تو نشان می‌دم به کجا باید بری. پس ابراهیم به طرف زمین کنعان حرکت می‌کنه و باز در آیه 7 برای بار دوم خداوند بر ابراهیم ظاهر میشه و بهش می‌فرماید که این زمین را به تو و فرزندان تو خواهم داد و ابراهیم وارد سرزمین موعود میشه. و میبینه چی؟ آیا میبینه که به به همه چیز عالیه و زمین شیر و شهده؟ نه، بلکه میرسه به سرزمین کنعان، میرسه به سرزمین موعود که دو بار خداوند بهش گفته بود من دارم تو رو به آنجا هدایت میکنم، و میبینه که در اونجا قحطی وحشتناکی است. در همون جایی که خداوند نه یک بار بلکه دو بار بهش گفته بود برو به آنجا. چرا؟ چون خدا از شکست‌های ما استفاده می‌کنه تا ما را امتحان کنه. فقط نکته‌ای که ما باید مراقب باشیم اینه که نگذاریم خشکی زمین خشکی روحانی در ما ایجاد کنه. نگذاریم، مراقب باشیم اگر به جایی در زندگی اون میرسه که آب تلخه، اون تلخی به درون ما، به قلب ما نفوذ نکنه. ما باید خودمون رو از هر گونه تلخی نسبت به دیگران، نسبت به هر شخصی پاک نگه داریم. کلام خدا در عبرانیان فصل 12 آیه 15 هشدار میده در مورد تلخی، که اگر تلخی در ما باشه ما برکت و حضور و قدرت خداوند رو از دست میدیم و باعث لغزش بسیاری افراد دیگر هم میشویم. فقط مراقب باشیم که خشکی زمین خشکی روحانی در ما ایجاد نکنه، تلخی تجربه تلخی دل در ما ایجاد نکنه.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده،
3: اعلام کننده خدای حقیقی و کلام اوست.

آیا تا به حال از وبسایت متنوع رادیو مژده بازدید کرده اید؟ در این وبسایت می توانید به طور 24 ساعته به رادیو مژده گوش دهید. همچنین می توانید کتاب مقدس و نوشتجات آموزنده مسیحی را بخوانید یا به مطالب شنیدنی مفید گوش دهید. radiomozhde.com

رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می‌کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.

ای خدای قادر مطلق، تو را برای عیسی مسیح زنده که راه ما و نور ما و نان آسمانی ماست و برای ما آب حیاتی است شکرت می‌کنیم. تو را سپاس گذاریم که این چشمه آسمانی هرگز خشک نخواهد شد و می تواند آتش همه افراد بشر را فرو نشاند و روح و روان آدمی را تسلی ببخشد. دعا می کنیم که همه مردم از هر گوشه و کنار این جهان مژده مسیح را بشنوند و به او ایمان آورند و در او زندگی کنند و با یکدیگر در نور راه بروند و از نان حیات او خورده و از آب حیاتی که او عطا می کند بنوشند، تا همه به خانه ابدی، جایی که مسیح برای همه دوستداران خود آماده کرده است، برسند. آمین.

دوست من، اگر از شما بپرسن بعد از ترک این دنیا به بهشت خواهید رفت، چه جوابی را خواهید داد؟ جواب شما چی خواهد بود؟ ممکن است با اطمینان و قاطعیت تمام بگویید که مسلماً من به بهشت می روم، چون آدمی متدین و خوب بودم و آزارم به مورچه‌ای نرسیده و هرچی خدا خواسته است رو انجام دادم. به نظر من اکثر مردم خیال می کنن که پس از ترک این دنیا خدا به خاطر رحمانیتش همه را به حضور خود خوانده و در بهشت راه خواهد داد. وگر خیال نمی کنن، لااقل یک احساس در عمق قلبشون وجود داره که به آنها میگه که ای بابا، خدا نسبت به آنها رحیم خواهد بود و اینکه سرانجام به خاطر بزرگواری و تقوا و به خاطر محبتش آنها را از عذاب جهنم نجات میده. آخر خدا انقدر رحیمه که دلش نمیاد انسان رو به جهنم بفرسته. البته آنها الزاماً نمیدانن چرا به بهشت میروند و یا اینکه در بهشت چگونه خواهد بود، زیرا اطلاع کافی در مورد بهشت ندارند و شاید هم آنچه که درباره بهشت میدانند غلط باشد، چون از کلام خدا گرفته نشده بلکه از این و آن شنیدند. اگرچه اکثر مردم خیال میکنند که به هر حال به بهشت میروند، ولی واقعیت غیر از اینه. شاید با قاطعیت بتوان گفت که اغلب مردم به بهشت راه نخواهند یافت. جای تأسف این است که آنها نه فقط متوجه این حقیقت نیستند، بلکه نمی دانند که راه رسیدن به بهشت کدام است، هرچند ممکن است چیزهایی در مورد ملکوت خدا و یا بهشت و آسمان بدانند. راستی بهشت چگونه جایی است؟ و شاید سوال بزرگتر اینه که اکثر مردم میخوان جواب اون رو بدن، اینه که بهشت در کجا خواهد بود؟ برای اینکه جواب این سوال ها پیدا کنیم، لازم است که به کلام زنده خدا روی بیاوریم تا ما را در پاسخگویی یاری بدهد. اجازه میخوام در ابتدا آیاتی چند در این مورد از انجیل مقدس براتون بخونم. در روزهای قبل از صعودش، عیسی مسیح رو به شاگردان و پیروان خیش نموده و به آنها اطمینان می بخشد که به زودی به نزد آنها بر می گردد و از آن زمان تا کنون مسیحیان منتظر بازگشت مسیح هستند. ولی جملاتی می گوید که مایه تسلی خاطر و جواب سوالهای ما در آن نهفته است. عیسی مسیح می گوید دل شما مضطرب نشود، به خدا ایمان آورید، به من نیز ایمان آورید. در خانه پدر من منزل بسیار است، و لا به شما میگفتم میروم تا برای شما مکانی حاضر کنم، باز میایم و شما را برداشته و با خود خواهم برد تا جایی که من باشم شما نیز باشید. همچنین یوحنای رسول در قسمت آخر کتاب مکاشفه جلال زندگی در حضور خدا یکتا را که مربوط به آسمان است تشریح کرده و میگوید سپس زمینی و آسمان تازه را دیدم، چون آن زمین و آسمان اول ناپدید شده بود، از دریا هم دیگر خبری نبود، و شهر جدید مقدس اورشلیم را دیدم که از آسمان از جانب خدا پایین می آمد. چه منظره باشکوهی بود! شهر اورشلیم به زیبایی یک عروس بود که خود را برای ملاقات داماد آماده کرده باشد. و سرانجام می گوید آوازی بلند از آسمان شنیدم که می گفت اینک خدا هر اشکی رو از چشمان ایشان پاک خواهد نمود و بعد از این موت دیگر نخواهد بود و ماتم و ناله و درد دیگر رو نخواهد نمود، بلکه غالب آید وارث همه چیز خواهد شد و او را خدا خواهم بود و او مرا پسر خواهد بود. این است آن بهشتی که برای فرزندان خدا مهیا شده. جلال و عظمت آن مافوق تصور من است، زیرا کلام خدا میگوید چیزهایی را که چشمی ندیده و گوشی نشنیده و به خاطر انسانی هم خطور نکرده، یعنی آنچه خدا برای دوستداران خود مهیا کرده است.
سوالی که بسیاری از اشخاص دارن این است که بهش کجا خواهد بود؟ مسیح در کجا جایی برای پیروان خود آماده می سازد؟ حقیقتی رو که کلام خدا در این مورد برامون آشکار می کنه اینه که بهشت رو اول به روی زمین خواهد بود. بهشت اول از روی زمین خواهد بود یا از اینجا شروع می شود. براتون حتما تعجب آوره که این جملات را می گویم و ممکن میگی چگونه این ممکنه؟ آیاتی که در مورد از بین رفتن زمین و دریا آمده است چی میشه؟ دوست عزیز، وقتی خدای مهربان زمین را آفرید، بهشت را یا باغ عدن را روی این همین زمین به وجود آورد و تنها یک قسمت زمین نبود، بلکه تمامی زمین از قدرت و محبت خدا پر بود. خدا وقتی زمین رو خلق کرد، زمین رو کامل آفرید. زمین زیبا و باشکوه و عالی و کامل بود، ولی با خطای آدم و حوا و سرپیچی انسان ها از دستور خدا بود که گناه وارد باغ عدن میشه و دنیای زیبای ما آلوده میگردد. گناه وارد این دنیا میشه و در نتیجه با خودش مشکلات و ناراحتی ها و زحمت و مرگ را به همراه آورد. کلام خداوند میگوید با گناه بود که خارها و طوفانها و زلزله ها و سختی ها و خوشسالی ها و غیره وارد جهان شد. یوحنای رسول در مکاشفه خود میگوید در رویا زمین و آسمان تازه را دیدم و دیدم که زمین و آسمان و زمین اول ناپدید شده بود، یعنی آنچه که فاسد بود، آنچه که آلوده شده بود، آنچه که بر اثر گناه ارزش نداشت، کامل نبود، از بین رفت و زمین تازه به وجود آمده بود. دوست عزیز، در فردوس، در حضور خدا، در ملکوت خدا هیچ چیز فاسد نمی گردد و هیچ چیزی که فاسد شدنیست هم در آنجا را پیدا نخواهد کرد. در آنجا گلها هرگز راهی دلانگیز خود را از دست نخواهند داد و برگها همیشه سبز و خرمند. طوفانی نیست، کوههای آتش فشانی منفجر نمی گردند، زلزله حادث نمی شه، در سواحل اقیانوس ها گرد بادها نیز نمی وزن و جرمت خانه ای را ویران نمی کند. سیلابی نخواهد بود. خوشسالی نیست. خطر اعتیاد در آنجا حس نمی شود. فساد اخلاق وجود نداره. مردها و زنها هم پاک و طاهر هستند. این جسم که فاسده و نیازمنده وجود نداره. در آسمان لهب و لب نیست. زنا نیست. ازدواج نیست. عشق بازی نیست. در آسمان همه چیز پاک و مقدسه. در آنجا همه چیز طاهره. زندان و بازگاشگاه هم نیست. در بهشت زنانی عریان هم وجود نداره. خانه ها، در و پنجره ها، دیوار، نرده، هیچ چیزی وجود ندارد، چون دزدی به آنجا وارد نمیشه. دوست من، بهشت جاییست که هیچ چیز فاسد شدنی در آن را پیدا نمی کند و چون جسم ما، این بدن ما فاسد شدنیست، از خاک به وجود آمده به خاکم برمی گردد، این بدن وارد بهشت نمی شود. آنچه فاسد شدنیست به حضور خدا راه نمی آبد. عیسی مسیح به ما وعده داده و فرمود من می روم تا جایی برای شما حاضر سازم، فراهم سازم. ما در حال پیشرفت به سوی پایان جهان هستیم. وقایع دنیا به همین شکل تا ابد ادامه نخواهد یافت. کلام خداوند میگوید که دنیا با تغییرات بسیار عجیبی روبرو خواهد شد. کتاب مکاشفه یوحنا پر است از این وقایعی که بر این جهان خواهد آمد. زمانی خواهد رسید که عیسی مسیح دوباره ظهور خواهد کرد. غم‌های این جهان که در اثر گناه و جنگ و کینه رو به زیاد است، تا با ظهور سرور سلامتی منجی بشریت عیسی مسیح به پایان خواهد رسید. وقتی ملل‌های گوناگون سهم خود را در تاریخ جهان نمای تاریخ خدا ایفا کردند، آنگاه خداوند اعلام خواهد کرد که دیگر بس است و عیسی مسیح این بار با حضور خود نظم جهان را به دست خواهد گرفت. او نقطه مرکزی تاریخ خلقت می باشد. جدا از او موجودیت مفهومی نداشته و نخواهد داشت. ظهور عیسی مسیح برای بار دوم به طور غیر منتظرانه خواهد بود. او
این بار با جلال و شکوه خدایی میاد. در آن واحد همه دنیا شاهد ظهور عیسی مسیح خواهند شد. نیازی نیست که از یک جا خبر برسه که مسیح ظهور کرده، بلکه همه دنیا در آن واحد خبر خواهند یافت که مسیح آمده است. او با جسمی که قابل رویت است خواهد آمد، و یا بهتر بگویم با بدنی که قابل رویت و غیر فاسده ظهور خواهد کرد. اگر به خاطر داشته باشید، وقتی که مسیح به آسمان صعود می نمود، فرشتگان به مردمی که شاهد صعود عیسی مسیح بودند گفتند: همین عیسی که از نزد شما به آسمان بالا برده شد باز خواهد آمد و همانطور که او را به سوی آسمان روانه دیدید. بله دوستان، عیسی مسیح اکنون 2000 سال است که از این جهان رفته و وعده داده جای را برای ما ایمانداران آماده می کنه، جایی که خودش هم در آنجا حضور دارد. تجسم زیبایی این مکان از عقل و ذهن بشری ما خارج است، اما می دانیم و ایمان داریم که او به وعدش عمل می کند، زیرا او کلمه خدا، مظهر خدا یکتا و یگان منجی بشریت است. یوحنای رسول در رویا چشم اندازی را در مورد آن مکان مقدس، علل خصوص شهر مقدس اورشلیم که سمبل مکان پرستش خداوند است، می بیند. می گوید که اورشلیم تازه به سوی زمین نازل. تجسم زیبایی این مکان از عقل و ذهن بشری ما خارج است، اما می دانیم و ایمان داریم که او به وعدش عمل می کند، زیرا او کلمه خدا، مظهر خدا یکتا و یگان منجی بشریت است. یوحنای رسول در رویا چشم اندازی را در مورد آن مکان مقدس، علل خصوص شهر مقدس اورشلیم که سمبل مکان پرستش خداوند است، می بیند. می گوید که اورشلیم تازه به سوی زمین نازل می شود.

آسمان خواهد بود. در آیه 2 باب 21 میگوید شهر مقدس اورشلیم را دیدم که از آسمان از جانب خدا پایین میاد و او میگوید زیباترین چیزی بود که تا به حال دیده بود. او راجع به این زیبایی صحبت میکند و آن را به عروسی که برای ملاقات داماد آماده شده است وصف کرده. همه ما میدانیم که آن لحظاتی که عروس و داماد هم دیگر را میبینند خیلی زیبا و فراموش نشدنی است. میفرماید که آسمان شهر مقدس به زیبایی عروسی است که دارد برای داماد حاضر می شود. پس میفرماید در یک رویا روح خدا مرا به قله کوه بلندی برد. از آنجا شهر مقدس اورشلیم را دیدم که از جانب خدا نازل می شود. شهر غرق در جلال و شکوه خدایی بود. و مثل یک تکه جواهر قیمتی که بلورهای شفافش برق میزنن میدرخشید. دیوارهای شهر 12 پایه داشت که بر آنها اسامی رسولان بره نوشته شده بود. در دست فرشته یک چوب طلا بود که با آن در نظر داشت شهر و دروازه ها و درهایش را اندازه بگیرد و این شهر از جلال خدا میدرخشید. در آیه 18 می‌فرماید خود شهر از طلای خالص مانند شیشه شفاف ساخته شده بود و دیوار آن از یشم بود که بر روی دروازه لایه سنگ‌های زیربنای جواهر نشان ساخته شده بود. این آیات دوستان عزیز اگرچه حضرت یوحنا در رویا دیده و سعی می‌کنه آن زیبایی و کمال بهشت را در جملات انسانی بیان کند، میخواهد یک حقیقت را برای ما بیان نماید و اون اینه که هیچ کسی قادر نیست به وسیله عقل و حکمت و فهم و چشمان انسانی خودش آن مکان آسمانی یعنی بهش را توضیح بده و تشریح کنه که همه ما بتونیم اون رو بفهمیم. میگوید خدا چیزهایی را برای دوستدارانش مهیا کرده که مافوق از عقل و فهم بشری، چیزهایی که تا به حال گوش ما نشنیده و عقل ما نتونست اون رو تجسم کنه و چشمان ما آن را ندیده است. در دنباله آیه میفرماید که زیر بنای شهر از 12 سنگ مختلف ساخته شده بود، از یشم، لاجورد، عقیق سفید، زمرد، عقیق سرخ، عقیق زبرجد، یاقوت کبود، یاقوت زرد، عقیق سبز، فیروزه و یاقوت زیر بنای این شهر بود. حضرت یوحنا سعی میکنه که از زیبایی های دنیا آنچی را که در رویا دیده برای ما استفاده کنه که بفهمیم، تجسمش کنه. پس میآید اون چی رو که میبینه در چیزهای انسانی تشریح میکند تا ما لاقل بتوانیم یک ذره از عظمت و جلال و بزرگی و زیبایی ملکوت خدا را درک کنیم. افکار ما دنیوی است چون ما در این دنیا زندگی میکنیم. اگر بخواهیم این شهر را مجسم کنیم مثل این است که بایستی بخواهیم حکمت، عظمت و قدرت خدای قادر مطلق را درک کنیم که البته این امر برای ما انسانها امکان پذیر نیست، زیرا عقل ما بسیار محدود و غیر قابل قیاس با حکمت و عظمت قادر مطلق. افکار ما دنیوی است و محدوده، ولی آنچه که حضرت یوحنا در این آیات داره بیان میکنه چیزهای روحانی است که سعی میکنه در جملات بشری برای ما بازگو کند. ما محدودیت فکری و محدودیت توانایی و استعدادی و حتی تصوری داریم. ما درباره یک شهر آسمانی که پدر آسمانیمون یا خدا یکتا برای ما فراهم کرده است داریم صحبت میکنیم. عیسی مسیح گفت من میروم تا برای شما مکانی آماده کنم. برای تک تک ما دوستان عزیز، برای تمام کسانی که از زمان حضرت آدم و حوا بودند و تمام کسانی که در آینده ایمان خواهند آورد تا روزی که مسیح به این جهان بیاد، او میگوید که جایی برای همه شما هست. در هر آیاتی که میخوانیم متوجه میشویم که خداوند برای تمام ایمانداران خود فکر میکند و به اصطلاح بشری برای آنها جا مهیا کرده است. در آیه 22 از باب 21 کتاب مکاشفه یوحنا می‌خوانیم که در شهر اورشلیم جدید هیچ عبادتگاهی دیده نمی‌شود، زیرا خدای توانا و بره را همه جا بدون هیچ واسطه‌ای پرستش کردند. در این شهر جدید احتیاج به نور خورشید و ماه نیست. خورشید هیچ وقت نمی‌درخشد. با وجود این هوا

میشه روشن است، چون اصلا شبی وجود ندارد. در حضور خدا دوستان عزیز تاریکی نیست، همیشه نوره و این نور آسمانی است، نه اینکه نور دنیوی یا خورشید، نوری که از خود خداونده. هوا نه زیاد گرمه و نه زیاد سرد، به اصطلاح درجه حرارت همیشه به حال تعادله. ابر تیره آسمان را نمی پوشاند و بادهای تند نمی وزن. جلال خدا در آنجا ساکن است، جلال مقدس خدا در آنجا حاضر است. خدای قادر مطلق در آنجا با بندگان ایماندار خود خواهد بود و جلال خدا که نورانی است، نور پر جلال او دنیای جهان ما یا به اصطلاح بهشت ما را منور می کند. می فرماید جلال خدا و بره خدا یعنی عیسی مسیح تمام بهشت را نورانی می کند. می فرماید که تمام مردم نزد داور عادل آن وقت حاضر می شوند، برای کارهای خود به حضور او جواب خواهند داد. یوحنای رسول در این مورد می گوید تخت بزرگ سفیدی را دیدم که بر آن تخت کسی نشسته بود که زمین و آسمان از روی او گریختند و ناپدید شدند. در اینجا صحبت از جلال و بزرگی و قدرت خدا یکتا در حین داوری جهانیان می کند که آسمان و زمین از روی خدا خواهند گریخت. هیچ چیزی نمی تونه که در حضور خدا بیسته. و ادامه می دهد سپس مرده ها را دیدم که از خرد و بزرگ در برابر خدا ایستادن. دفترها گشوده شد تا به دفتر زندگان رسید و مردگان همگی بر طبق نوشته های این دفترها محاکمه می شوند. اینها همان دفترهای اعمال ما هستند. حضرت یوحنا برای اینکه به ما نشون میده که تمام اعمال و حرکات ما در حضور خدا خواهد بود، اینها رو مثل دفتری اصطلاح انسانی استفاده کرده تا بیان تشریح کرده. میگه که انگار این کسی که تمام حرکات ما را نوشته باشه، خدا تمام اینها را پیش ما میذاره و اون وقت است که ما بایستی به خاطر تمام اعمالمون حرکاتمون به خداوند جواب بدیم. بنابراین ما متوجه میشویم که در آن روز داوری دوستان عزیز هر عملی که انجام داده باشیم، چه مخفیانه و چه آشکار میشه، خدا اونو در برابر ما قرار میده و ما نسبت به آن مسئول هستیم. مسیح نه فقط مردگان را زنده خواهد کرد، بلکه میفرماید که جمیع مردم را داوری میکنه و ایماندارانی که حقیقتاً از مسیح پیروی و اطاعت کردند، یعنی آنانی که بیماران و نیازمندان را خدمت و محبت نمودند، خواهد فرمود که بیایید ای برکت یافتگان از پدر، ملکوتی را که از ابتدای عالم برای شما مهیا شده است به میراث بگیرید. و به آنانی که از محبت به دیگران غفلت ورزیده و فکر خودشون بوده، خطا کردند و در گناه زندگی نمودند، خواهد فرمود از من دور شوید و در آتش جاودانه‌ای که برای ابلیس و فرشتگان او مهیا شده است بیفتید. آنان در تنبیه جاودانی داخل خواهند شد، ولی صالحان به حیات جاودانی داخل می شوند. جمیع ما دوستان از هر ملت و مذهبی که باشیم، روزی در پیشگاه عدالت عیسی مسیح زنده خواهیم ایستاد و بر طبق کارها که در موقع زندگی خود در این جهان انجام داده ایم داوری می شویم. البته داوری او داوری عادل است و از روی عدالت و رحمت خدایی داوری خواهد کرد. آنانی که به وسیله عیسی مسیح پذیرفته شدند، آنانی که به عیسی مسیح در این دنیا ایمان آورده و به او اعتماد کرده و از او اطاعت نموده، پیرو و حقیقی او بودند، به حضور خداوند خواهند آمد و برای همیشه در ملکوت سماوی، در ملکوت خدا، در حضور عیسی مسیح در پاکی و شادی و آرامش حقیقی ساکن خواهند شد. اما سرنوشت آنانی که از کلام خدا پیروی نکردن، سرنوشت آنانی که فقط در پی امیالهای خود بوده و عیسی مسیح منجی بشریت را رد کردن و دعوت خدا را، عطیه نجات خدا را در عیسی مسیح نپذیرفتند، به جدایی ابدی و داخل شدن به دریاچه آتش محکوم می شوند.

آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. برنامه‌های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می‌شود. شما می‌توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب‌های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com. و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیا. آمین.

رادیو مژده اعلام کننده خبر خوش رستگاری به حق جویان عزیز.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: خیلی وقتا ما اینطور هدایت میشیم که مثلا بریم یک شهر خاصی یا یک کشور خاصی وارد خدمت خاصی بشیم، احساس میکنیم که خداوند دارد ما رو هدایت میکنه به یه جهت خاصی. حالا اون جهت یا اون خدمت میتونه چیزهای مختلفی باشه، واقعا مطابق کلام خدا هم هست، یک پیروزی روحانی عالی رو تجربه کردیم و درست هم هدایت شدیم، در درک هدایت خداوند اشتباهی نکردیم که بریم اینجا یا بریم اونجا و این کار را بکنیم یا آن کار را بکنیم، اراده خدا را درست درک کردیم. پس تصور میکنیم که چون داریم در هماهنگی با هدایت خدا میریم جلو، چون اون تجربه عالی روحانی در حضور خداوند رو داشتیم، همه چیز باید عالی باشه، همه چیز باید بدون دردسر و ناراحتی و مخالفت ها و سختی ها باشن. اما اینطور نیست. این طرز فکر اشتباهه. خدمتمون رو شروع میکنیم و میبینیم که مردم بی‌اعتنا هستن، مردم بستن، سردن، کارها جلو نمیره، با مشکلات روبرو میشیم و همینطور یک تجربه سخت و ناامید کننده بعد از دیگری برامون پیش میاد و شروع میکنیم به شک کردن که شاید در درک اراده و هدایت خدا اشتباه کردیم، شاید گناه کردیم، وگرنه این شکست رو تجربه نمی کردیم. این عادت مخرب قوم خداست. چه قوم اسرائیل در عهد عتیق و چه قوم ایمانداران به خداوند عیسی مسیح در عهد جدید، که وقتی به آبهای تلخ می رسیم شروع می کنیم به بشک افتادن و سوال کردن که شاید اراده خدا را اشتباه درک کردم. سختی رو دلیل بر اشتباه بودن میدونیم که این خودش بزرگترین اشتباه است. شاید از مسیر درست خارج شدم. مسلماً این خواست خدا نیست. شاید من روحانی نیستم. مسلماً افراد روحانی پر از روح القدس هیچ وقت در زندگی شکست نمیخورن. اما تمام این طرز فکرها اشتباهن. البته خوبه که آدم همیشه خودش رو بسنجه، تفتیش کنه، ولی این طرز فکر که افراد روحانی پر از روح القدس هیچ وقت شکست نمی خورند اشتباهه. این تجربه سخت، این شکست، ای دوست عزیز، این تجربه سختی که تو الان داری تجربه می کنی، این شکست سختی که تو الان باهاش روبرو شدی، خواست خداست. و ایمانداران مسیحی روحانی پر از روح القدس، علت این که از روح القدس پرند و روحانیند این نیست که پیروزی پشت پیروزی داشتن، بلکه برعکس، چون که در زیر دست تجربیات سخت و شکست‌ها فروتن شدن، از غرور و تکبر و نفس خودشون خالی شدن تا بتوانن از روح القدس پر بشن. این شکست در اراده خداست.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

0: به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. به کمک این مجموعه آموزشی که در مورد درمیان گذاشتن برکات رازگاهان است، یاد خواهید گرفت که شاگرد عیسی مسیح شوید. دو معلم آنچه را که از رازگاهان خود یاد گرفتند با شما درمیان خواهند گذاشت. در طی هفته قبل هر روز در مورد قسمتی از عهد جدید رازگاهان داشتیم و هفته یک بار با یکدیگر جمع می شویم تا آنچه را یاد گرفته ایم با هم درمیان بگذاریم. در حالی که به این برنامه گوش می کنید، در دفترچه یادداشت خود یادداشت بردارید یا آن را ضبط کنید. ابتدا ما شرح خواهیم داد که چگونه رازگاهان داشته باشیم. سپس حقایق و دروس مهمی را که از رازگاهان یاد گرفته ایم با یکدیگر درمیان خواهیم گذاشت و سعی می کنیم به بعضی سوالات مهم پاسخ بدهیم. عنوان درس امروز این است: شاگرد آنچه را که از اعمال رسولان فصل 15 آیه 1 الی فصل 17 آیه 34 یاد گرفته است در میان می‌گذارد.
1: نکته 1: چگونه رازگاهان داشته باشیم و آن را در میان بگذاریم. هر روز هفته از یکی از هفت قسمت مشخص شده یک کتاب مقدس با خدا رازگاهان یا مشارکت داشته باشید. یکی از روش‌های ساده رازگاهان روش حقیقت محبوب نام دارد. این روش 5 قدم دارد. قدم 1: دعا کنید و از خدا بخواهید با شما حرف بزند. قدم 2: یکی از هفت قسمت مشخص شده از کتاب مقدس را بخوانید. قدم 3: حقیقت محبوب خود را انتخاب کنید. حقیقت محبوب حقیقت آیه یا قسمتی است که خدا از طریق آن با شما صحبت کرده و توجه ذهنتان را به خودش جلب کرده یا قلبتان را لمس نموده. قدم 4: بر روی حقیقت محبوب خود تعمق کنید. تعمق خود را با انجام این 4 عمل انجام دهید. اول، در مورد معنی آن کلمات فکر کنید. دوم، از خداوند بپرسید چه چیزی را می‌خواهد به شما بگوید. سوم، حقیقت محبوب خود را با پیدا کردن یک کاربرد عملی به زندگی خود مربوط بسازید. چهارم، مهمترین چیزهایی را که در حین تعمق دریافتید در دفترچه یادداشت خود بنویسید تا بتوانید آنها را با دیگران در میان بگذارید. قدم 5: برای تحقق حقیقت محبوبتان در زندگی خود دعا کنید. بعد برای یک نفر در خانواده خود و یک نفر که در نزدیکی شما است و بالاخره برای تحقق حقیقت محبوب در زندگی کسی که از شما دور است دعا کنید. وقتی شما دوستی را ملاقات می کنید یا در یک گروه خانگی یا گروه شاگردی جمع می شوید، به نوبت هر فرد یکی از شهادتهای مربوط به رازگاهانها در طول هفته خود را با دیگران در میان بگذارد. همینطور شما می توانید بعضی از سوالهای مربوط به آن قسمت مشخص شده را بپرسید.
0: نکته 2: در میان گذاشتن برکات از اعمال رسولان فصل 15 آیه 1 الی فصل 17 آیه 34. در هفته گذشته ما اعمال رسولان فصل 15 آیه 1 الی فصل 17 آیه 34 را خواندیم و در مورد آن تعمق و دعا کردیم. حالا ما از روی یادداشت‌های رازگاهان‌های خود حقایق و درس‌هایی را که از این قسمت‌ها یاد گرفتیم با هم در میان می‌گذاریم و به بعضی از سوال‌ها جواب می‌دهیم. در میان گذاشتن برکات از اعمال رسولان فصل 15. من می‌خواهم درباره قوانین تشریفاتی عهد عتیق مطلبی را در میان بگذارم. در اعمال فصل 15 آیه 1 ما می‌خوانیم که بعضی از مردم سعی کردند تا مسیحیان را متقاعد کنند تا قوانین تشریفاتی عهد عتیق را حفظ کنند و می‌گفتند اگر کسی به آداب و رسوم قدیمی یهود وفادار نماند و ختنه نشود محال است بتواند نجات پیدا کند. آیا این درست است؟ ختنه جزو قوانین تشریفاتی عهد عتیق بود. آیا مسیحیان هنوز باید آداب و رسوم شریعت را نگاه دارند؟ قوانین تشریفاتی عهد عتیق احکام و رسومی را با توجه به 4 جنبه از رسوم مذهبی قید می کند. اول، قوانینی برای احترام به افراد مقدس مثل کاهنان و لاویان. دوم، قوانینی برای احترام به مکانهای مقدس مثل تابوت عهد و معبد. سوم، قوانینی برای احترام به زمانهای مقدس مثل سبت، اعیاد مذهبی و اعیاد قوم اسرائیل. چهارم، قوانینی برای احترام به اعمال مقدس مثل ختنه، خوردن غذاهای پاک، آوردن قربانی و دادن دهیک ها. سوال این است، آیا مسیحیان همچنان باید این قوانین تشریفاتی را نگاه دارند؟ چند واعظ از اورشلیم به انطاکی آمدند و گفتند تا مسیحیان قوانین و رسوم تشریفاتی شریعت را حفظ نکنند، نجات نمی‌یابند. این گفته بسیار مهم بود و باعث مشاجره شدید بین آنها و پولس و برنابا گردید و همه آنها به اورشلیم رفتند تا در این مورد تصمیم بگیرند آیا مسیحیان باید شریعت را نگاه دارند. بیایید به تعلیم عهد جدید در متا فصل 5 آیه 17 توجه کنیم که عیسی مسیح گفت او نیامده تا شریعت را نابود کند بلکه تا آن را کامل کند. به خصوص کتاب عبرانیان تعلیم می‌دهد چگونه عیسی مسیح شریعت را کامل کرد. در حالی که در عهد عتیق یک معبد وجود داشت که در آن کاهنان زیادی خدمت می‌کردند و هر روز قربانی‌هایی می‌گذراندند، در عهد جدید دیگر معبد زمینی و کاهنان زمینی که حیوانات را قربانی کنند و قربانی حیوانات وجود ندارد، زیرا عیسی مسیح خود کاهن مقدس مسیحیان گردید و مرگ او بر صلیب آخرین قربانی کامل برای گناهان همه مردم بود. عبرانیان فصل 7 آیه 12 میگوید به علاوه زمانی که خدا کاهنی از نوع دیگر میفرستد باید شریعت و حکم و روش خود را نیز در این خصوص تغییر دهد تا این امر میسر گردد. چنانکه همه میدانیم مسیح از قبیله کاهنان یعنی قبیله لاوی نبود، بلکه به قبیله یهودا تعلق داشت که برای کار کاهنی انتخاب نشده بود و موسی هیچگاه چنین خدمتی را به قبیله یهودا محول نکرده بود. عبرانیان فصل 8 آیه 5 میگوید این معبد نمونه و سایه ای است از آنچه در آسمان میباشد. عبرانیان فصل 10 آیه 1 میگوید شریعت و تشریفات مذهبی یهود فقط نمونه ای نارساست از برکاتی که بنا بود مسیح برای ما ارمغان بیاورد. مطابق این شریعت هر ساله حیوانی قربانی می شود. اما این قربانی به هیچ وجه قادر نیست آنانی را که پایبند احکام شریعت هستند رستگار سازد. و عبرانیان فصل 7 آیه 18 الی 19 می گوید بلی شریعت و روش سابق کاهنی که بر اساس اصل و نسب بود ملغا شد، زیرا کاری از پیش نمی برد و سوستر از آن بود که بتواند به کسی امید نجات ببخشد و هرگز نتوانست کسی را واقعا با خدا آشتی دهد. اما اکنون ما امید بهتری داریم، زیرا مسیح ما را مقبول خدا گردانیده است. بنابراین می توانیم به خدا نزدیک شویم. عهد جدید به روشنی در بسیاری از قسمت‌های خود تعلیم می‌دهد که قوانین و رسوم تشریفاتی شریعت در عهد عتیق باطل شده است. برای مثال غلاطیان فصل 6 آیه 15 می‌گوید حال مهم نیست که ختنه شده ایم یا نه، تنها چیزی که مهم است این است که آیا واقعاً دگرگون شده ایم و انسان جدیدی گردیده ایم. و رومیان فصل 2 آیه 28 الی 29 می‌گوید که ختنه واقعی باید ختنه قلبی باشد و به وسیله روح القدس از درون ما صورت گیرد، نه به صورت فیزیکی و جسمی. بالاخره در کولوسیان فصل 2 آیه 14 نوشته شده شما در گناهان خود مرده بودید و هوس‌های گناه آلود بر وجودتان مسلط بود، اما خدا شما را در حیات مسیح سهیم گرداند، زیرا همه گناهانتان را آمرزید. چون قوانین تشریفاتی لغو شدند، مسیحیان از تمام رسوم آن آزاد گردیدند. و افسوسیان فصل 2 آیه 14 الی 15 میگوید مسیح پیوند صلح و دوستی ماست. او ما یهودیان را با شما غیر یهودیان آشتی داد و دیوار تبعیض را که ما را از هم جدا میکرد از میان برداشت و ما را عضو یک خانواده ساخت. شریعت یهود از یهود طرفداری میکرد و غیر یهود را نادیده میگرفت و این امر در میان ما باعث رنجش و کینه بود. اما مسیح با جانبازی خود این دشمنی را از میان برداشت، زیرا او جان خود را فدا کرد تا به محدودیت‌های ایجاد شده توسط شریعت یهود خاتمه دهد. آنگاه هم ما یهودیان و هم شما غیر یهودیان را که قبلاً با یکدیگر دشمن بودیم، جزئی از وجود خود ساخت و ما را به یکدیگر پیوند داد تا یکی گردیم و سرانجام صلح برقرار شود. مسیح با مرگش بر روی صلیب احکام تشریفاتی را باطل کرد و بنابراین مسیحیان نباید با وارد کردن دوباره این قوانین به کلیسا باعث جدایی‌های جدید بین ایمانداران شوند. در خاتمه پولس در رومیان فصل 3 آیه 28 می‌نویسد: پس ما به وسیله ایمان به عیسی مسیح نجات پیدا می‌کنیم و در حضور خدا بی‌گناه به حساب می‌آییم، نه به سبب کارهای خوب خود یا انجام تشریفات مذهبی. و در اعمال باب 15 کلیسا هم به همین نتیجه رسید. مسیحان از طریق ایمان به وسیله فیض و نه با شریعت نجات می‌یابند که چون یوغ سنگینی بر روی مردم است.
1: من می‌خواهم در مورد خوردن غذای خاص و به طور مخصوص گوشت حیواناتی که برای بت‌ها قربانی شدند و خون و حیوانات خفه شده سوالی بپرسم. چرا رسولان و پیران کلیسا که در اورشلیم جمع شده بودند، از یک طرف گفتند مردم نباید قانون تشریفاتی ختنه را نگاه دارند و از طرف دیگر گفتند که آنها باید قانون تشریفاتی نخوردن گوشت بعضی از حیوانات را رعایت کنند؟ در اعمال فصل 15 آیه 28 الی 29 آنها میگویند: زیرا با هدایت روح القدس صلاح دیدیم که از قوانین یهود باری بر دوش شما نگذاریم. فقط گوشت حیواناتی که برای بت‌ها قربانی می‌شوند و گوشت حیوانات مردار و خون نخورید و هرگز زنا نکنید. اگر از این چیزها بپرهیزید کار خوبی خواهید کرد. همین و بس. آیا این رسوم جزء قوانین تشریفاتی نیستند؟
0: در حالی که اجتناب از زنا قسمتی از قوانین اخلاقی است، از طرف دیگر سه رسم دیگر جزو قوانین تشریفاتی عهد عتیق بودند. اما علت اینکه رسولان و پیران کلیسا در اورشلیم از غیر یهودیان خواستند تا از این سه چیز اجتناب کنند، این نبود که به آنها اطاعت کردن از قوانین تشریفاتی عهد عتیق را تعلیم دهند، بلکه تا به آنها اطاعت کردن از قانون محبت عهد جدید را تعلیم دهند. خوردن غذایی که قبلا به بت‌های مرده تقدیم شده بود و به خصوص خوردن گوشت حیوانات خفه شده رسم متداولی بین غیر یهودیان بود، اما برای یهودیان بسیار انزجارآور می بود، برای اینکه مسیحیان غیر یهودی محبت خود را به مسیحیان یهودی نشان دهند، به مسیحیان غیر یهودی دستور داده شد تا از خوردن این چیزها اجتناب ورزند. پولس در رومیان فصل 14 آیه 1-5 این کاربرد محبت را این گونه توصیف می کند: هر ایمانداری را که مایل است به جمع شما بپیوندد به گرمی بپذیرید، حتی اگر ایمانش ضعیف باشد. اگر عقاید او درباره کارهای درست و نادرست با عقاید شما متفاوت است، از او ایراد نگیرید. به عنوان مثال بر سر خوردن یا نخوردن گوشت حیوانی که برای بت‌ها قربانی شده است با او جر و بحث نکنید. ممکن است شما در خوردن چنین گوشتی ایرادی نبینید، اما دیگران چون ایمانشان ضعیف‌تر است این امر را اشتباه بدانند و ترجیح دهند اصلا گوشت نخورند و برای خوراک از سبزیجات استفاده کنند. پس آنانی که خوردن چنین گوشتی را بلامانه می‌دانند، آنانی را که نمی‌خورند تحقیر نکنند و آنانی که نمی‌خورند از کسانی که می‌خورند ایراد نگیرند، زیرا خدا ایشان را نیز به فرزندی پذیرفته است. در مورد این گونه مسائل هر کس باید برای خودش تصمیم بگیرد. در زمان اتفاقات فصل 15 اعمال بیشتر مسیحیان هنوز مسیحیان یهودی نژاد بودند که عادت داشتند قوانین تشریفاتی عهد عتیق را نگاه دارند. اگر مسیحیان غیر یهودی از غذاهایی که در ذهن آنها ناپاک بود می‌خوردند ناراحت نمی‌شدند. اگرچه قوانین مربوط به غذاهای عهد عتیق لغو و باطل شده بود و عهد جدید تمام غذاها را پاک می‌داند، قانون محبت مسیحی ایجاب می‌کند که مسیحیان نباید غذایی را بخورند که برادران ضعیفشان را ناراحت کند. فرمان کتاب مقدسی محبت هرگز لغو نشده است. بنابراین به منظور ناراحت نکردن برادران ضعیفترشان در مورد آنچه آن را اشتباه می دانند، از غیر یهودیان خواسته شده تا از خوردن غذاهای ناپاک اجتناب کنند.
1: من می خواهم از اعمال فصل 15 آیه 7 الی 11 درباره اینکه چطور انسانها نجات می یابند مطلبی را در میان بگذارم. انسانها به وسیله ایمان نه با نگاه داشتن شریعت نجات می یابند. در خلال این جلسه در اورشلیم پتروس رسول ایستاد و به آن جماعت گفت چطور خدا او را انتخاب کرد تا اولین رسولی باشد که به نزد غیر یهودیان و به خانه کورنلیوس برود و انجیل را به غیر یهودیان موعظه کند. آیا خدا از این غیر یهودیان می‌خواست تا قبل از نجات یافتن ختنه شوند؟ در خانه کورنلیوس چه اتفاقی افتاد؟ پتروس توضیح داد که او ابتدا انجیل را به آنها موعظه کرد. سپس آنها ایمان آوردند و خدا آن ایمان را در قلبشان دید. بالاخره خدا به طور قابل دیدن و با دادن روح القدس به آنها نشان داد که او غیر یهودیان را هم در کلیسا پذیرفته است. پتروس به روشنی گفت که خدا هیچ تفاوتی بین غیر یهودیان و یهودیان در نجات یافتن قائل نیست. خدا قلب ایمانداران یهودی و هم غیر یهودی را با ایمان و نه با شریعت پاک می سازد. پتروس رسول سپس آن جماعت را که تماماً یهودی بودند دعوت کرد تا مرسوم کردن اطاعت از قوانین تشریفاتی در کلیسای خدا را امتحان نکنند. در میان کلیسا پذیرفته است. پتروس به روشنی گفت که خدا هیچ تفاوتی بین غیر یهودیان و یهودیان در نجات یافتن قائل نیست. خدا قلب ایمانداران یهودی و هم غیر یهودی را با ایمان و نه با شریعت پاک می سازد. پتروس رسول سپس آن جماعت را که تماماً یهودی بودند دعوت کرد تا مرسوم کردن اطاعت از قوانین تشریفاتی در کلیسای خدا را امتحان نکنند. در میان گذاشتن برکات

0: اعمال فصل 16 آیه 6 الی 10 مطلبی را در میان بگذارم درباره اینکه چطور روح القدس مسیحان را هدایت کرد. در طی سفر دوم پیام رسانی سیلاس، تیموتائوس و لوقا پولس را همراهی کردند. آنها یک گروه برای بشارت انجیل، شاگردسازی و تأسیس کلیساهای محلی جدید را تشکیل دادند. آنها می‌خواستند تا به ناحیه آسیا بروند، اما روح القدس آنها را از پیش رفتن باز داشت. سپس آنها سعی کردند تا وارد ناحیه بتینا شوند و باز روح القدس به آنها اجازه نداد تا به آنجا بروند. سپس آن گروه به طرف ترواس حرکت کرد و در شب پولس رسول رویایی دید. او مردی از مقدونیه، ناحیه‌ای در طول دریا در اروپا را دید. این مرد از آنها التماس می‌کرد. همه گروه نتیجه گرفتند که خدا از آنها می‌خواهد تا به اروپا بروند و انجیل را در آنجا موعظه کنند. در تاریخ این اولین جایی است که موعظه انجیل در اروپا و غرب ثبت شده است. آنچه مرا متحیر می‌کند این است که پیغام مسیحیت از غرب ریشه نمی‌گیرد، بلکه از خاورمیانه که بخشی از آسیا است. و آنچه به نظر من تشویق‌آمیز است این حقیقت می‌باشد که خداوند روح القدس مدیر کار پیام رسانی کلیسا است. او می‌داند خادمین مسیحی به کجا باید بروند.
1: من می‌خواهم از اعمال فصل 16 آیه 14 درباره مسئولیت من و مسئولیت خدا مطلبی را در میان بگذارم. در آنجا می‌گوید یکی از زنان لیدیه نام داشت. او فروشنده پارچه‌های ارغوانی و اهل تیاتیرا و زنی خداپرست بود. همانطور که او به ما گوش می‌داد، خداوند دل او را باز کرد، به طوری که هرچه پولس می‌گفت می‌پذیرفت. مسئولیت خادمین مسیحی موعظه انجیل است و مسئولیت خدا باز کردن قلب شنوندگان است. وقتی من انجیل را موعظه می‌کنم، مردم قلبشان را به سوی عیسی مسیح باز می‌کنند و من خدا را به خاطر نجات آنها شکر می‌کنم. اگر آنها قلبشان را به سوی عیسی مسیح باز نکنند، من نباید خودم را سرزنش کنم، بلکه باید به توکل کردن به خدا در این مورد ادامه دهم که او می‌داند در زندگی هر انسانی در این کره خاکی دارد چه کار می‌کند. در میان گذاشتن برکات از اعمال باب 17.
0: من می‌خواهم از اعمال فصل 17 آیه 2 الی 4 و آیه 17 مطلبی را با شما در میان بگذارم که چطور پولس به مردم کمک کرد تا کتاب مقدس را بررسی کنند. ما می‌خوانیم پولس بر طبق عادت همیشگی خود وارد عبادتگاه شد و سه هفته پی در پی روزهای شنبه از کتاب آسمانی با هزار گفتگو می‌کرد و پیشگویی‌های آن را درباره مردن و زنده شدن مسیح شهر می‌داد و ثابت می‌کرد که عیسی همان مسیح است. عده‌ای از شنوندگان با گروهی از مردان یونانی خداپرست و بسیاری از زنان سرشناس شهر متقاعد شده ایمان آوردند. عادت پولس این بود که گروهی از مردم را پیدا کند که می‌خواستند کتاب مقدس را مطالعه کنند. آنها هر هفته با همدیگر جمع می‌شدند و پولس از کتاب مقدس برای آنها دلیل می‌آورد. کلمه دلیل آوردن یا ثابت کردن از نظر لغوی به معنای فکر کردن در مورد حقایق کتاب مقدس و گفتگو کردن در مورد آن حقایق است. در حین این مباحثات کتاب مقدسی، پولس به عنوان رهبر نکات خاصی را از کتاب مقدس توضیح می‌داد و ثابت می‌کرد. کلمه توضیح دادن از نظر لغوی به معنای کاملاً باز کردن کتاب مقدس است، یعنی توضیح دادن معنی قسمت‌های مشکل آن. کلمه ثابت کردن به معنای این است که نشان دهید آنچه می‌گویید به روشنی در کتاب مقدس نوشته شده است. هدف پولس متقاعد کردن مردم بود تا به حقایق مکتوب کتاب مقدس ایمان آورند. در افسوس پولس هر روز و به مدت 2 سال چنین جلسات مباحث کتاب مقدسی داشت. در اعمال فصل 17 آیه 11 ما می‌خوانیم ولی اهالی بیریه از مردم تسالونیکی نجیب‌تر بودند و با اشتیاق به پیغام آنان گوش می‌دادند و هر روز کتاب آسمانی را تفتیش می‌کردند تا ببینند

0: گفته های پولس و سیلاس مطابق کلام خدا است یا نه. نوئیمانان هر روز کتاب مقدس را بررسی می کردند تا خودشان آن حقایق را کشف کنند. آنها می خواستند تا آگاهی و اطمینان خود را نسبت به آنچه کتاب مقدس می گوید افزایش دهند. کلمه تفتیش از نظر لغوی به معنای تحقیق در مورد حقیقت با پرسیدن و سؤال است و همینطور مشخص کردن اعتقاد خود درباره حقیقت به طوری که شما بتوانید حقیقت را تشخیص دهید و ارزیابی کنید. این روشی است که من می‌خواهم با دیگران برای بررسی کتاب مقدس از آن استفاده کنم. من گروهی از مسیحیان را که حدود 8 نفر باشند جمع می‌کنم و هر هفته برای بررسی کتاب مقدس و دعا جمع می‌شویم. من آنها را در کشف و گفتگوی حقایق کتاب مقدس توسط خودشان هدایت می‌کنم. من سوال‌های سختی را که خودشان نمی‌توانند جواب آنها را پیدا کنند جواب می‌دهم. من همینطور آنها را تشویق می‌کنم تا آنچه از خدا یاد گرفتند بنویسند.
1: من می‌خواهم از اعمال رسولان فصل 17 آیه 24 الی 27 درباره توضیح دادن شخصیت خدا به غیر مسیحیان مطلبی را در میان بگذارم. ما می‌خوانیم او همان کسی است که این دنیا و هر چرا که در آن است آفریده است. چون او خود صاحب آسمان و زمین است، در این بتخانه ها که به دست انسان ساخته شده اند ساکن نمی شود و احتیاج به دسترنج ما ندارد، چون بی نیاز است، زیرا خود او به همه حیات می بخشد و هر نیاز انسان را رفع می کند. او تمام مردم دنیا را از یک نفر به وجود آورد، یعنی از آدم، و قوم ها را در سر تا سر این زمین پراکنده ساخت. او زمان به قدرت رسیدن و سقوط هر یک از قوم های جهان و مرز های آنها را از پیش تعیین کرد. مقصود از تمام این کارها این است که مردم در جستجوی خدا باشند تا شاید به او برسند، حال آنکه او حتی از قلب ما نیز به ما نزدیکتر است. بیشتر غیر مسیحیان اعتقاد دارند که خدایان متفاوت متعددی در این دنیا وجود دارند. همینطور آنها اعتقاد دارند که این خدایان در معابد زندگی می کنند و باید با آوردن هدایا و قربانی ها به معابدشان خدمت شوند. کتاب مقدس می گوید تنها یک خدا وجود دارد و او خدای زنده می باشد. خدایی که خودش را به وسیله پیامبران و بالاخره به وسیله عیسی مسیح آشکار کرد. خدای زنده جهان را خلق کرد و بر تمام جنبه های آن حکومت می کند. خدای زنده در معابد یا زیارتگاه هایی که به وسیله انسان ها ساخته می شود ساکن نمی گردد. اما او در همه جا حاضر است. همه را می بیند و همه چیز را در مورد همه می داند. کتاب مقدس می گوید خدای زنده خودش را آشکار می کند و آرزو دارد همه مردم دنیا او را جستجو کنند و بشناسند. خدای زنده مشتاق قربانی ها و هدایای ما نیست، بلکه او می خواهد صاحب قلب ما و محبوب ما بگردد. او می خواهد همه به او توکل کنند و در تمام وقایع روزانه زندگی خود با او در ارتباط باشند، نه فقط در زمان دعا کردن.

تکلیف برای هفته آینده. اول، اعمال رسولان فصل 18 آیه 1 الی فصل 21 آیه 40 را به 7 قسمت تقسیم کنید. هر روز از یک قسمت کتاب مقدس رازگاهان داشته باشید. نتایج تعمق رازگاهان خود را در دفتر یادداشت بنویسید. هفته یک بار در یک جلسه مشارکت خانگی یا گروه شاگردی شرکت کنید و برکات رازگاهان‌های خود را با دیگران در میان بگذارید. دوم، کتاب‌های دستورالعمل بروید و شاگردان بسازید را ملاحظه کنید و به آدرس اینترنتی www.dota.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می‌کنم: www.dota.net. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

0: هللویا. شکر.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.

0: بهترین پناهگاه. وقتی در تلاطمات زندگی خود را ناتوان می‌یابیم و امیدی برای خود نمی‌بینیم، چه آرزویی می‌کنیم؟ داوود، آن پادشاه و نبی بزرگ، چون در طوفان‌های سهمگین زندگی گرفتار گردید، چنین آرزو نمود: کاش مرا بالهای کبوتر بود تا پرواز کرده می آسودم. آری به دور دست ها می گریختم و در صحرا مأوا می گزیدم. به سوی پناهگاهی می شتافتم به دور از تند باد و طوفان. مزمور 55 آیات 6-8. در انجیل مقدس می‌بینیم که خداوند و منجی زنده ما عیسی مسیح بهترین پناهگاه انسان است. او می‌فرماید: بیایید نزد من که من به شما آسایش خواهم بخشید.
1: رادیوی مسیحی مژده، خوشخبر و خوشاواز.

آیا تا به حال از وبسایت متنوع رادیو مژده بازدید کرده اید؟ در این وبسایت می توانید به طور 24 ساعته به رادیو مژده گوش دهید. همچنین می توانید کتاب مقدس و نوشتجات آموزنده مسیحی را بخوانید یا به مطالب شنیدنی مفید گوش دهید. radiomojde.com

سلام میکنم به همه شما شنوندگان عزیز. با قسمتی تازه از سری برنامه‌های پانورامای تمام کتاب در خدمتتون هستیم. در دو قسمت گذشته به معرفی کتاب زکریا پرداختیم که جزو انبیای کوچک محسوب میشه و تعداد کتب انبیای کوچک به عدد 12 میرسه. از بین این کتب حجی، زکریا و ملاکی به کتب بعد از تبعید معروف هستند. همونطور که در دو قسمت گذشته گفتیم، زکریا در سال 520 قبل از میلاد نبوت کرد، یعنی در سال دوم سلطنت کوروش پادشاه پارس، ماه هشتم از سال دوم، یعنی دو ماه بعد از نبوت حجی. تمرکز اصلی اون بر این بود که قلب‌های مردم رو آماده کنه تا مأموریتی رو که خداوند به اونا سپرده و به خاطرش برگشتن به اتمام برسونه. زکریا توجه اونا رو به سلطنت هزار ساله و برکاتش جلب می‌کنه، زمانی که خداوند به عنوان کاهن بر مسندش می‌شینه. چون او پادشاه و کاهنه، او این دوتا نقش رو با هم داره، خدمت کهانت و خدمت پادشاهی. در برنامه قبل مفاهیم بخش اول این کتاب رو معرفی کردیم. بخش اول فصل‌های 1 تا 6 رو در بر می‌گیره. ما 8 رویایی که زکریا دید رو هم معرفی کردیم و فهمیدیم که 5 مورد از این 8 رویا تشویق کننده هستن، اما 3 موردشون داوری کننده محسوب میشن. همه این موارد در 6 فصل اول اومدن. در فصل‌های 7 و 8 4 پیام داریم که به سوالاتی درباره روزه و گذشته جواب میده. بعد در فصل‌های 9 تا 14 2 وحی داریم. وحی اول در فصل‌های 9، 10 و 11 اومده. وحی دوم هم در فصل‌های 12، 13 و 14 اومده. و هر دو وحی به آخر زمان مربوط میشه. در این قسمت به فیض خداوند صحبت آخر رو درباره کتاب زکریا خواهیم داشت. شاید بپرسید که در کتاب زکریا مسیح رو به چه شکل میتونیم ببینیم؟ در حقیقت در تمام کتاب مقدس میتونیم مسیح رو ببینیم، زیرا شهادت عیسی با الهام روح داده میشود. البته که بعضیا بیهوده تلاش میکنن مسیح رو از این کتاب حذف کنن. در روز رستاخیز مسیح با شاگردان اموآس راه رفت. اونا بسیار ناامید و ناراحت بودند و احساس خستگی و شکست می‌کردند. اما خداوند به اونا نزدیک شد و از تمام کتب مقدس در مورد خودش براشون توضیح داد. یعنی کتب پیدایش، خروج، لاویان، اعداد و تثنیه تا به آخر و کل 39 کتاب عهد عتیق. همه اینا درباره مسیح به ما میگن. در عهد عتیق و تمام کتب مقدس 10,000 نبوت داریم که 333 تاش درباره مسیحه. ما میتونیم مسیح رو در نبوت ها ببینیم. میتونیم مسیح رو در قالب نمادها ببینیم. مار برنجی نماد مسیحه. همینطور صخره‌ای که در خروج 17 بر اون میزنن هم نماد مسیحه. در فصل 7 عبرانیان ملکیصدق به پسر خدا تشبیه شده. پس مسیح رو در نبوت‌ها، نمادها و سایه‌ها میتونیم ببینیم. خیمه اجتماع هم نماد مسیحه. با اینکه در عهد جدید صراحتاً گفته نشده، ولی یوسف با دردها و شکوهش نماد مسیحه و دردها و جلال مسیح رو منعکس میکنه. در شخصیتی مثل یوسف که هم رنج و هم جلال رو تجربه کرد، با عیسی روبرو میشیم. کتاب زکریا یک کتاب نبوتیه، نه تاریخی. این کتاب به وقایع نبوتی که بعد از روبوده شدن کلیسا اتفاق خواهند افتاد می‌پردازه. همینطور به لحاظ نبوتی درباره اومدن مسیح، فروتنی، رنج‌ها و جلال و سلطنتش صحبت می‌کنه. هیچ جایی از کتاب مقدس رو نمی‌شه پیدا کرد که اشاره‌ای به رنج‌ها و جلال مسیح نشده باشه. کتاب زکریا هم از این قاعده مستثنا نیست و میشه در اون رنج‌ها، جلال، حیات و کاملیت مسیح رو دید. در زکریا 10:3 میگه من خداوند متعال از گله خود که مردم یهودا هستند مراقبت خواهم کرد و آنها را مانند اسبان جنگی قوی خواهم ساخت.
و در ادامه میگه از یهودا سنگ زاویه بیرون خواهد آمد و از او میخ خیمه و از او کمان جنگ و از او همه فرماندهان با هم. تمرکز آیه 3 بر خاندان یهودا یا پادشاهی یهوداست. پادشاهی که از طایفه یهودا اومد. اگه به انتخاب خدا در گذشته نگاه کنیم میبینیم که خدا ابراهیمو از میان امتها و قومها انتخاب کرد. در فصل 12 از کتاب پیدایش درباره این میخونیم که خدا چطور ابراهیمو برگزید و اون صاحب فرزند شد. در ادامه این نسل میبینیم که اسحاق فرزند ابراهیمم برگزیده خدا و پسر وعده بود. اسحاق 2 پسر داشت به نامهای عیسو و یعقوب و یعقوب حتی قبل از اینکه به دنیا بیادم برگزیده خدا بود، چرا که میگه بزرگتر کوچکتر رو خدمت خواهد کرد. یعقوب 12 فرزند داشت و از بین فرزندانش خدا یهودا رو انتخاب کرد با اینکه رئوبین نخست زاده بود، اما خداوند یهودا رو برگزید تا همون طایفه‌ای باشه که مسیح ازش میاد. در کتاب پیدایش فصل 49 در برکت یعقوب برای طوایف درباره یهودا به عنوان طایفه‌ای که مسیح از اون میاد گفته شده که ای یهودا، برادران تو را ستایش خواهند کرد. به همین خاطر وقتی مسیح نزد ما اومد، کتاب متی دربارش میگه شجر نامه عیسی مسیح پسر داوود پسر ابراهیم. او از نسل داوود بود و اومد تا بر تخت پدرش داوود بشینه. خب عزیزان شنونده، استراحت کوتاهی میکنیم و با ادامه صحبتمون برمیگردیم. با ما همراه باشید.

شنوندگان عزیز، با ادامه برنامه پانورامای تمام کتاب در خدمتتون هستیم. در معرفی کتاب زکریا رسیدیم به نمادها و نبوتهایی که در این کتاب در ارتباط با مسیح اومده. همونطور که گفتم، طایفه یهودا طایفه‌ای که مسیح موعود ازش متولد شد. در حقیقت بعد از داوود و سلیمان کشور به دو پادشاهی تقسیم شد. اسرائیل با 10 طایفه و یهودا با 2 طایفه. هر دو به تبعید رفتن، ولی در نهایت طایفه یهودا باید از تبعید به سرزمین خودشون برمیگشتن، چون که عیسی مسیح از اونجا متولد شد. خداوند یهودیانی رو که در اسارت بابلی ها بودن برگردوند، چون قرار بود که مسیح از این طایفه بیاد. وقتی درباره دوران سلطنت خاندان هیرودیس که بسیار وحشی بودن میخونیم، متوجه میشیم که اونا میخواستن این قوم رو بکشن. اما خداوند یهودیان رو حفظ کرد، به خصوص طایفه یهودا رو که مسیح قرار بود از این طایفه متولد بشه. مسیح به عنوان سنگ زاویه اومد و در اینجا درباره میخ خیمه صحبت میکنه. هیرودیس میخواست او رو بکشه، به همین خاطر تمام پسران بیت لحم رو از بین برد، اما مسیح نجات پیدا کرد چون به مصر برده شده بود و در واقع چون از طایفه یهودا بود. طبق ترجمه مژده در مکاشفه 5:5 درباره او میگه: اینک آن شیری که از طایفه یهودا و نهالی از نسل داوود است پیروز شده. وقتی در اینجا درباره خانه یهودا صحبت میکنیم میگه: من خداوند متعال از گله خود که مردم یهودا هستند مراقبت خواهم کرد. موضوع یهودا نیست، بلکه طایفه یهوداست که پسر حقیقی داوود خداوند عیسی مسیح از اون اومد. در زکریا 10 اینطور میخونیم که میگه: از یهودا سنگ زاویه بیرون خواهد آمد و از او میخ خیمه و از او کمان جنگ و از او همه فرماندهان با هم. کلمات مهمی در این آیه به کار برده شده، مثل سنگ زاویه، میخ خیمه و کمان. وقتی به سراغ عهد جدید میریم، در متی فصل 21 آیه 42 میخونیم که مسیح میگه: بعد از اینکه وارد اورشلیم شد، او را پذیرفتند و گفتند: هوشیانا پسر داوود، مبارک باد کسی که به نام خداوند می آید. ولی بعدش او را رد کردند و عیسی به اونا گفت: آیا تا کنون در کتب مقدس نخوانده اید آن سنگی که معماران رد کردند اکنون سنگ سر زاویه شده است؟ در مزمور 118 در این باره میگه که مسیح سنگ زاویه ایه که معماران او را رد کردند. در زمان قدیم برای ساخت بناهای مختلف باید از چنین سنگی استفاده می‌کردند و هر کسی که می‌خواست خونه‌ای بسازه باید سنگی در زاویه قرار می‌داد تا دیوارها صاف بشن و همه اجزای ساختمان در جای درست خودشون قرار بگیرن. در پایان کارم این سنگ در بالا و گوشه خانه قرار می‌گرفت. پس در مزمور 118 مسیح به سنگ زاویه ساختمان تشبیه شده، در ساختمانی که همون ملکوته. اما متاسفانه مردم او رو رد کردن. در واقع کاهنان اعظم خصوصیات مسیح رو در نبوت‌ها خونده بودن و می‌دونستن که او چطور و از کجا میاد، ولی باز هم او رو رد کردن. در کتب عهد قدیم نبوت‌هایی در مورد مسیح وجود داشت که یهودیان به خوبی ازش مطلع بودند. به عنوان مثال در کتاب میکا 5:2 نبوتی داشتن که میگه مسیح در بیت لحم به دنیا میاد. اونها از اشعیا 7 میدونستن که او از باکره متولد میشه و در اشعیا 9 هم میگه که نامش امانوئیله. در نامه اول پتروس در فصل 2 میگه: پس به سوی او، یعنی آن سنگ زنده که مردم رد کردند اما در نظر خدا برگزیده و گرانبها است، بیایید. مردم مسیح را رد کردند، اما او در نظر خدا برگزیده و ارزشمنده، چرا که او سنگ زاویه است. پس وقتی میگه از یهودا سنگ زاویه بیرون خواهد آمد، منظورش اینه که سنگ زاویه از طایفه یهودا خواهد آمد و فهمیدیم که سنگ زاویه مسیحه. در ادامه همین آیه میگه: و از او میخ خیمه. منظور از میخ خیمه چیه؟
در اون زمان وقتی خیمه برپا می کردن، باید لبه هاش رو در زمین محکم می کردن. اما در وسط خیمه هم باید ستونی به نام میخ قرار می گرفت. ستون رو در وسط یا مرکز خیمه قرار می دادن که خیمه رو از بالا نگه داره. اما قسمت‌های دیگه چادر هم میتونست بهش وصل بشه. در واقع اون میخ وزن خیمه و قسمت‌های دیگه خیمه رو تحمل می‌کرد. مسیح به عنوان سنگ زاویه و میخ خیمه از طایفه یهودا میاد. متأسفانه خیمه داوود افتاد و پادشاهی اون سقوط کرد. بعد از اینکه آخرین پادشاه از نسل داوود به نام صدقیا به تبعید بابلی‌ها رفت، این پادشاهی سقوط کرد و دیگه در موردش نشنیدیم. اما مسیح از طایفه یهودا میاد و بر تخت پدرش داوود میشینه و میخی خواهد بود که خیمه روی اون دوباره برپا میشه. به همین خاطر در کتاب کارهای رسولان درباره مسیح میگه که از طریق او خیمه‌ای که فرو افتاده بود، یعنی خیمه داوود، دوباره مستقر میشه. پادشاهی که سقوط کرده بود دوباره بلند میشه، ولی این بار نه برای داوود و سلیمان، بلکه برای مسیح که از نسل داوود و ستاره درخشان صبح. او ستون خیمه است، او کمانه، یعنی کمانی که در جنگ به کار میره. بابل، ماد و پارس، یونان و رومیان قوم خدا رو در هم کوبیدن. هیچ کمانی نتونست بر این دشمنان غلبه کنه، اما مسیح میاد و کمان به دست میگیره و وقتی در آینده وارد جنگ میشه، در انتهای 7 سال بعد از روبوده شدن کلیسا از آسمان ظاهر میشه و دشمنانش رو محو میکنه. یک جنگ وجود داره که به اسم هارمگدون معروفه. جنگی هم هست که به جنگ دره یهوشافات معروفه. یکی از این جنگ ها چرخشت و دیگری حساد نام داره. این جنگ ها کمانی در دست خداوند خواهند بود. او به عنوان شیری که از طایفه یهودا بیرون میاد پیروز خواهد شد و از او میخ خیمه و از او کمان جنگ و از او همه فرماندهان با هم. در نتیجه وقتی مسیح بیاد و سلطنت بکنه، ظالم نمیتونه در برابر او بیسته. این ستمگر بزرگ که در حال حاضر داره دنیا رو اذیت میکنه شیطانه. در ایام مصیبت عظیم هم ضد مسیح و نبی دروغین به قوم خدا ستم خواهند کرد. ولی سرانجام این ستمگر قادر نخواهد بود در برابر مسیح بیسته. مسیح میاد و در طول پادشاهی 1000 ساله و سعادتمندش صلح و امنیت برقرار میشه. این اولین اشاره به مسیح به عنوان خاندان یهودا و سنگ زاویه، میخ و کمانه که در برابر او همه فرماندهان با هم قرار دارن. در زکریا 11:12 اشاره دیگه‌ای به مسیح شده. پس به جهت مزد من 30 سکه نقره وزن کردند. آنگاه خداوند درباره این قیمت گران که بر من نهادند به من گفت آن را نزد کوزه‌گر بیفکن. وقتی به وقایع صلیب در متی 26 آیات 14 تا 16 نگاه کنیم، در مورد کاری که یهودا کرد اینطور می‌خونیم. آنگاه یهودای اسخریوتی که یکی از آن 12 شاگرد بود، نزد سران کاهنان رفت و گفت اگر عیسی را به شما تسلیم کنم، به من چه خواهید داد؟ آنان 30 سکه نقره را شمرده به او دادند. از آن وقت یهودا به دنبال فرصت مناسبی بود تا عیسی را تسلیم نماید. در زکریا 11:12 یهوه داره صحبت میکنه و میگه درباره این قیمت گران که بر من نهادند. کسی که با این قیمت فروخته شد مسیح بود. این یکی از مهمترین شواهدیه که به ما ثابت میکنه یهوه مسیح و مسیح یهوه است. نبوت درباره مسیح وجود داره که او رو به 30 سکه نقره میفروشن و شاهد تحقق این نبوت در متی 26 هستیم. چرا حتما باید 30 سکه نقره باشه؟ در خروج 21:32 میگه درباره این قیمت گران که بر من نهادند. کسی که با این قیمت فروخته شد مسیح بود. این یکی از مهمترین شواهدیه که به ما ثابت میکنه یهوه مسیح و مسیح یهوه است. نبوت درباره مسیح وجود داره که او رو به 30 سکه نقره میفروشن و شاهد تحقق این نبوت در متی 26 هستیم.
چرا حتما باید 30 سکه یه نقره باشه؟ در خروج 21:32 میگه اگر گاو

پردازد و گاو را نیز سنگسار کنند. یعنی اگه گاوی به غلامی شاخ بزنه، جریمش 30 سکه نقره است. پولی که یهودای خائن گرفت تا خداوند را تسلیم کنه دقیقاً 30 سکه نقره بود. در زکریا 13 هم آیه معروفی وجود داره که گفته خداوند متعال میگوید ای شمشیر بر ضد شبان من برخیز، بر ضد آن کسی که برای من کار میکند. شبان را از پای درآور تا گوسفندان پراکنده شوند. من قوم خود را خواهم زد. در اینجا شبان با شمشیر زده میشه. ولی شبان کیه؟ جوابو میتونیم در یوحنا 10:11 پیدا کنیم. من شبان نیکو هستم. شبان نیکو جان خود را برای گوسفندان فدا میسازد. شمشیر هم کلام خداوند متعاله. وقتی آدم و حوا گناه کردند، خداوند اونا را از باغ عدن بیرون انداخت و اونا را از راه درخت حیات جدا کرد. او فرشته‌ای بر سر راه درخت حیات قرار داد و شمشیری آتشین به دست او داد که به هر سو می‌چرخید. شمشیری که در دست فرشته بود، نماد داوری خداست و این همون شمشیریه که به عنوان داوری زمانی که مسیح روی صلیب بود به او زده شد. همراهان عزیز، بعد از استراحتی کوتاه با ادامه صحبتمون در خدمتتون خواهیم بود.

عزیزان شنونده، قبل از استراحت در مورد تصویر و نماد مسیح در کتاب زکریا گفتم. در زکریا 9:9 بر اساس ترجمه مشته نبوتی درباره ورود عیسی مسیح به اورشلیم هست که میگه دختر صهیون بسیار شادی کن، ای دختر اورشلیم فریاد پیروزی برآور، زیرا پادشاه تو نزد تو میآید. او عادل و نجات دهنده است و با فروتنی سوار بر کره الاغی میآید. از همین آیه در مورد ورود مسیح به اورشلیم در متی 21 نقل قول شد: به این طریق پیشگوی نبی تحقق یافت که می‌فرماید. البته این دو آیه از لحاظ زمان فعل کمی با هم تفاوت دارد. اگه هدف انجیل رو درک کنید میتونید بفهمید که روح القدس در نقل قول از این آیه دلیلی داره. نبوت زکریا 9 یه نبوت درباره آینده است و درباره اومدن مسیح در جلال، قدرت و ورود او به اورشلیم برای برقراری پادشاهیش میگه. پس باید اینطور گفته بشه: دختر صهیون بسیار شادی کن، ای دختر اورشلیم فریاد پیروزی برآور، زیرا پادشاه تو نزد تو می آید. اون نه با کلمه فروتن بلکه با عادل و نجات دهنده شروع می کنه. در این حال وقتی که مسیح در آینده با قدرت و جلال ظاهر بشه، این ملت فریاد خواهند زد، چون در طول ایام وحش و نبی دروغین رنج خواهند کشید. مصیبت عظیمی که تجربه خواهند کرد بسیار شدید خواهد بود. پس وقتی که مسیح در قدرت و جلال ظهور کنه، همونطور که در مکاشفه 19 در موردش گفته شده، مردم شادی خواهند کرد. وقتی دشمنانش رو مغلوب کنه و پادشاهیش رو برقرار کنه، مردم شادی خواهند کرد. به همین خاطر عبارت بسیار شادی کن مناسبه. او عادل و نجات دهنده است. او شیر قبیله یهوداست. اما وقتی این آیه در زمان ورود مسیح به اورشلیم نقل قول شد، کلماتی مثل شادی، فریاد، عادل یا نجات دهنده رو نداشت. اورشلیم چطور شادی کنه وقتی مسیح قراره بمیره؟ اونا او رو پیروز می‌خواستن ولی ناامید بودن. مورد بعدی اینه که اگه مسیح در عدالت و نجات نزدشون میومد، او رو حذف می‌کردن. پس عدالت او آشکار شده و اونا رو از بین می برد. بنابراین مسیح با فروتنی نزدشون اومد. او از جان خودش گذشت و کار نجات رو به انجام رسوند، چون در آینده به عنوان عادل و صاحب نجات خواهد اومد. تا اینکه همه موجودات در آسمان و روی زمین و زیر زمین با شنیدن نام عیسی به زانو درآیند. پس در نقل قول متی 21

0: روح القدس از روی حکمت تشخیص داد که بعضی کلمات رو که مناسب انجیل متی نیستن نقل قول نکنه، چون در مورد قبل از صلیب نیست بلکه قبل از ظهور مسیحه. این بخش در زکریا 9:9 اومده و درباره ورود مسیح به اورشلیم چند روز قبل از مصلوب شدنش صحبت میکنه، اما در مورد ظهور ثانویش در قدرت، جلال و ورودش به صهیون برای برقراری پادشاهیش هم به ما میگه. در زکریا 12:10 گفته شده: من بر خاندان داوود و ساکنان اورشلیم روح ترحم و دعا خواهم ریخت. آنها بر من که نیزه زده اند خواهند نگریست و مانند کسی که برای یگان فرزند خود عزه می گرید ماتم خواهند گرفت و چنان به تلخی اشک خواهند ریخت که گویی پسر نخست زادهشان مرده است. به این دقت کنین که میگه من بر خاندان داوود. در اینجا خداوند یهوه داره صحبت میکنه. در عهد جدید در یوحنا 19 میبینیم که میگه اما وقتی نزد عیسی آمدند دیدند که او مرده است و از این رو ساقهای او را نشکستند، اما یکی از سربازان نیزه‌ای به پهلوی او فرو کرد و خون و آب از بدنش جاری شد. چنین شد تا این پیشگویی تحقق یابد: هیچ یک از استخوان‌هایش شکسته نخواهد شد. در خروج 12 در مورد برای فسح صحبت میکنه و در کتاب زکریا 12:10 میگه آنها بر من که نیزه زده اند خواهند نگریست. در واقع پیلاتوس میخواست دست و پاهای مصلوب شدگان رو بشکنه. پس اونا رفتن و دست و پای اون دوتا دزد رو شکستن، اما وقتی به مسیح رسیدن دیدن که مرده. همونطور که نبوت شده بود هیچ یک از استخوانهای شکسته نخواهد شد. این شبیه برای فسحه، چرا که مسیح فسحه. در نبوت دیگه میگه آنها بر من که نیزه زده اند خواهند نگریست. اما پیلاتوس به کسی دستور نداده بود که به بدن او نیزه بزنن. اما یکی از سربازانی که این نبوت رو نخونده بود اونو اجرا کرد و نبوت رو محقق کرد. این نشونه ای از اقتدار آسمانه که تمام نبوت ها باید در مسیح تحقق پیدا کنه. یکی از سربازان پهلوی او رو با نیزه سوراخ کرد و به یک بار خون و آب جاری شد. دستوری که پیلاتوس داده بود اجرا نشد و دستوری که نداده بود اجرا شد، چون آسمان اقتدار داره. آخرین مورد در زکریا 6:12 است که میگه تو نمونه آن مردی هستی که شاخه نام دارد. او از جایگاه خود خواهد رویید و معبد بزرگ را بازسازی خواهد کرد. او همان کسی است که معبد بزرگ را خواهد ساخت و در شکوه و جلال بر تخت سلطنت نشسته حکومت خواهد کرد. کاهنی در کنار او خواهد بود و آن دو با هماهنگی و سازگاری همکاری خواهند کرد. کسی که روی تخت میشینه پادشاهه، اما کاهن هم خواهد بود. میدونیم که کهانت از طایفه لاوی بود، پادشاهی هم از طایفه یهودا. کاهن نباید پادشاه باشه و پادشاه نباید کاهن باشه، چون این چیزی در بین مردم وجود نداشت، چون نه مطابق با شریعت بود و نه مطابق با کهانت لاوی. اما مسیح هم کاهن خواهد بود و هم پادشاه. کتاب مقدس در عبرانیان 4 به ما میگه که او کاهنه. پس چون ما کاهنی به این بزرگی و عظمت داریم که به عرش برین رفته است، یعنی عیسی پسر خدا. و دوباره در عبرانیان 10:21 میگه از آنجا که ما کاهنی اعظم داریم که در رأس خانه است. در این حال مسیح در مکاشفه 19 پادشاهه. بر ردا و ران او عنوان شاه شاهان و خداوند خداوندان مرقوم شده بود. مسیح نقش کاهن و پادشاه رو همزمان داره که بسیار قدرتمنده. او آن مرد شاخه است. کلمه شاخه یعنی ناصری. در متی 2:23 نوشته شده که او ناصری خوانده خواهد شد. این نبوت در عهد جدید اومده. البته که هیچ آیه‌ای در عهد عتیق نیومده بگه که او ناصری نامیده میشه. کلمه ناصری همون کلمه شاخه است. 7 آیه از عهد عتیق هست که درباره مسیح به عنوان شاخه میگن. تا تو نمونه آن مردی هستی که شاخه نام دارد. کلمه ناصری رو میشه جایگزین کلمه شاخه کرد. این نبوت در زکریا 6 اومده، چون مسیح انسان یا شاخه است. ارمیا هم او رو به عنوان شاخه خداوند معرفی کرده. اشعیا هم گفته که او شاخه نیکوییه. مسیح همون مرد شاخه است. مسیح ناصریه. کلمه شاخه یعنی ناصری. مسیح در حیات بشریش مرد و شاخه‌ای بود که همیشه شکوفه داشت. او از کمال فوق‌العاده بشری برخوردار بود و شخصیت منحصر به فردی داشت. او تجسم کمال بود. مسیح خداست که در جسم ظاهر شد. شنوندگان عزیز، او به خاطر من و شما بر صلیب جان داد تا از ما خلقت تازه‌ای بسازه. اگه مسیح رو بپذیرید، اونچه که در مسیح به شما میرسه، یعنی حیات جاودان و میوه نیکو. به فیض خدا در 33 برنامه آینده در برنامه تمام کتاب به بررسی و تعلیم کتاب زکریا خواهیم پرداخت. تا برنامه بعد و قسمتی دیگه، خداوند یار و نگهدارتون باشه.
1: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: ناودان است تمامی کلامم.
1: این رادیو مژده است،
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: انجیل مرقس، فصل 16. پس از پایان روز سبت، مریم مجدلیه، مریم مادر یعقوب و سالومه روغنهای معطری خریدند تا بروند و بدن عیسی را تطهین کنند. صبح زود روز یک شنبه درست بعد از طلوع آفتاب به سر قبر رفتند. آنها به یکدیگر میگفتند کی سنگ را برای ما از جلوی قبر خواهد غلطانید؟ وقتی خوب نگاه کردند دیدند که سنگ بزرگ از جلوی قبر به عقب غلطانیده شده است. پس به داخل مقبره رفتند و در آنجا مرد جوانی را دیدند که در طرف راست نشسته و لباس سفید بلندی در بر داشت. آنها متحیر ماندند. اما او با آنان گفت تعجب نکنید، شما عیسی ناصری مصلوب را می جویید. او زنده شده، دیگر در اینجا نیست. نگاه کنید، اینجا جایی است که او را گذاشته بودند. حالا بروید و به شاگردان او، مخصوصاً پتروس، بگویید که او پیش از شما به جلیل خواهد رفت و همانطوری که خودش به شما فرموده بود او را در آنجا خواهید دید. آنها از مقبره بیرون آمدند و سر قبر گریختند، چون ترس و وحشت آنها را فرا گرفته بود و از ترس چیزی به کسی نگفتند. عیسی پس از رستاخیز خود در سحرگاه روز اول هفته، قبل از همه به مریم مجدلیه که 7 دیو از او بیرون کرده بود ظاهر شد. مریم رفت و این خبر را به شاگردان که غمگین و گریان بودند رسانید. اما آنها باور نکردند که عیسی زنده شده و به مریم ظاهر گشته است. پس از آن عیسی به طرز دیگری به 2 نفر از آنها که به دهات می رفتند ظاهر شد. آنان برگشتند و به سایرین خبر دادند، اما آنها حرف ایشان را باور نمی کردند. سرانجام عیسی به آن 11 حواری در وقتی آنها سر سفره نشسته بودند ظاهر شد و بی ایمانی و سخت دلی آنها را در نپذیرفتن گفته کسانی که او را زنده دیده بودند مورد سرزنش قرار داد. پس به ایشان فرمود به تمام نقاط دنیا بروید و این مژده را به تمام مردم اعلام کنید. کسی که ایمان می آورد و تعمید می گیرد نجات خواهد یافت، اما کسی که ایمان نیاورد محکوم خواهد شد. به ایمانداران این نشانه های قدرت داده خواهد شد. آنها با ذکر نام من دیوها را بیرون خواهند کرد، به زبانهای تازه سخن خواهند گفت، اگر مارها را بگیرند و یا زهر بخورند به ایشان آسیبی نخواهد رسید. دستهای خود را بر مریضان خواهند گذاشت و آنان شفا خواهند یافت. عیسی خداوند بعد از اینکه با آنها صحبت کرد به عالم بالا برده شد و در سمت راست خدا نشست. با آنها رفتند و پیام خود را در همه جا اعلام می کردند و خداوند کارهای آنها را برکت می داد و پیام آنها را با معجزاتی که انجام می شد تأیید می نمود.

آیا می توان مردی را پیدا کرد که همه اینها بوده باشه؟ آواره خانه به دوش، بوکسور، کشتیگیر، پیمانکار الکتریکی، دائم الخمر قرآن، مبشر انجیل در نیروی هوایی، واعظ کتاب مقدس در زندان و معلم روحانی در کلیسای بازداشتگاه جوانان. هرچند که اینها جنبه مشترکی با هم ندارند، اما در نمایشنامه بعدی از بند رها شده داستان واقعی مردی را خواهید شنید که آنچه ذکر گردید به او مربوط می شن. جمعه همین هفته در ساعتهای 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران.

0: رادیو مژده،
1: رادیو مژده، خوشخبر و خوش آواز.
0: رادیوی 24 ساعته در خدمت شما.

0: داستان روزانه ما،
1: رازگاهان شما.
0: صورت آینه دل است. آیا مردم عیسی را در چهره شما می‌بینند؟ روز 27 از شماره 3 نان روزانه ما، تصویر آینه، عنوان و 2 قرنتیان باب 3 آیات 7 تا 18، متن امروز ما از کلام خداست. سالها پیش یک تاجر پیر از من پرسید: بزرگترین مشکل تو چیست؟ قبل از پاسخ دادن لحظه ای فکر کردم و گفتم: هر روز صبح وقتی به آینه نگاه می کنم و به خودم خیره می شوم، بزرگترین مشکل خودم را می بینم. باب 3 قرنتیان به من می آموزد که مسیحیان باید شبیه آینه باشند. پولس می گوید صورتهای ما نباید مخفی و پوشیده باشند. این منطقی است. هیچ کس آینه را نصب نمی کند تا پرده‌ای بر روی آن بکشد. یک آینه پوشیده نمی تواند آنچرا که در مقابلش قرار گرفته منعکس کند. در 2 قرنتیان 3:18 می خوانیم: ما جلال خداوند را در آینه می نگریم. وقتی جلال او را می بینیم، به همان صورت متبدل می شویم. این همان به شباهت مسیح در آمدن است. ممکن است تعجب کنیم که چرا هنوز در شبیه مسیح شدن در تفکر و رفتار اینقدر از او دور هستیم. شاید این سوال کمک کند: ما زندگی چه کسی را منعکس می کنیم؟ قوم خدا باید جلال خدا را منعکس کند. برای این کار باید مشاهده جلال خدا را عادت خود کنیم. باید کلام او را بخوانیم و در آن تفکر کنیم. باید دعا کنیم و به روح القدس خدا توکل نماییم تا در قلب‌های ما کار کند. فقط در این صورت می‌توانیم احکام او را اطاعت کنیم و به وعده‌های او توکل کنیم. امروز جلال چه کسی را منعکس می‌کنیم؟ خداوندا، باشد که زندگی و خدمتم تصویری درخشان از چیزهای آسمانی باشد. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
2: شنوندگان حقجو، به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان آواز نجات پخش خواهد شد. لطفاً با ما باشید و به برنامه خودتان گوش دهید.

سلام به شما عزیزانی که مشتاقانه برنامه های ما رو میشنوین و میل دارین عیسی مسیح رو بیشتر بشناسین. در این برنامه نیز قسمت های دیگری از کتاب زندگی و تعالیم عیسی مسیح رو برای شما میخونم، اما ابتدا سرود زیبایی براتون پخش میکنیم.

در کتاب زندگی و تعالیم عیسی مسیح نوشته شده قتل یحیای تعمید دهنده. در زمانی که شاگردان عیسی برای موعظه و شفا دادن مردم در مسافرت بودند، یحیای تعمید دهنده در شرق رود اردن و در جنوب پیریه در خطر مرگ قرار داشت. همسر غیرقانونی هیرودیس که هیرودیا نام داشت، از ماها قبل در انتظار فرصتی بود که از یحیی انتقام بگیرد. یحیی با ازدواج هیرودیس و هیرودیا مخالفت کرده بود، زیرا هیرودیا زن برادر ناتنی هیرودیس بود. انجیل شریف در این مورد می‌فرماید هیرودیا این کینه را در دل داشت و می‌خواست او را، یعنی یحیی را، به قتل برساند، اما نمی‌توانست. هیرودیس از یحیی می‌ترسید، زیرا می‌دانست او مرد خوب و مقدسی است و به این سبب رعایت حال او را می‌نمود و دوست داشت به سخنان او گوش دهد، هرچند هر وقت سخنان او را می‌شنید ناراحت می‌شد. سرانجام هیرودیا فرصت مناسبی به دست آورد. هیرودیس در روز تولد خود ضیافتی ترتیب داد و وقتی تمام بزرگان و امرا و اشراف جلیل حضور داشتند، دختر هیرودیا وارد مجلس شد و رقصید. هیرودیس و مهمانانش از رقص او بسیار لذت بردند، به طوری که پادشاه به دختر گفت هر چه بخواهی به تو خواهم داد و برایش سوگند یاد کرده گفت هر چه از من بخواهی حتی نصف مملکتم را به تو خواهم داد. دختر بیرون رفت و به مادر خود گفت چه بخواهم؟ مادرش جواب داد سر یحیای تعمید دهنده را. دختر فوراً پیش پادشاه برگشت و گفت از تو می‌خواهم که در همین ساعت سر یحیای تعمید دهنده را در داخل یک سینی به من بدهی. پادشاه بسیار متاسف شد، اما به خاطر سوگند خود و به احترام مهمانانش صلاح ندانست که خواهش او را رد کند. پس فوراً جلاد را فرستاد و دستور داد که سر یحیی را بیاورد. جلاد رفت و در زندان سر او را برید و آن را در داخل یک سینی آورد و به دختر داد و دختر آن را به مادر خود داد. وقتی این خبر به شاگردان یحیی رسید، آنها آمدند و جنازه او را برداشتند و در مقبره ای دفن کردند. انجیل مرقس فصل ششم آیات 19 تا 29. روزها پشت سر هم سپری می شد و خبر تعالیم و معجزات عیسی و شاگردانش به گوش هیرودیس می رسید. در این ضمن خبر اسفناک کشته شدن یحیای تعمید دهنده هم وقتی شاگردان عیسی مشغول مسافرت برای تعلیم و شفای مردم بودند با آنها رسید. این خبر اسفناک باعث گردید که شاگردان با عجله به نزد عیسی که او هم این خبر را شنیده بود برگردند. هیرودیس از شنیدن کارهای معجزه‌آسای عیسی دچار ترس گردید. وجدانش او را عذاب می‌داد و درباره عیسی خیال‌هایی می‌کرد و با خود چنین می‌گفت: این همان یحیی است که من سرش را از تن جدا کردم. او زنده شده است. انجیل مرقس فصل ششم آیه 16. او سعی می‌کرد طبق معمول وجدان خود را خاموش کند و کوشش می‌کرد عیسی را ملاقات نماید. برای رسیدن به این منظور یکی از راه‌ها این بود که او را ناگهان توقیف نماید بدون اینکه کسی با خبر شود، زیرا عیسی در آن موقع در قلمرو حکومت او، یعنی در جلیل، به سر می برد. وقتی عیسی خبر قتل یحیی را از شاگردان او شنید، آنجا را ترک کرد و با قایق به جای خلوتی رفت. انجیل متی فصل 14 آیه 13. شاگردان که همیشه همراه او بودند حالا عادت کرده بودند و می دانستند که عیسی گاهی تصمیم می گرفت به جای خلوتی برود و دعا کند. قایق آنها را به ساحل دورافتاده‌ای در قلمرو حکومت شاهزاده فیلیپ برد. آنجا محل امنی بود و سربازان و جاسوسان هیرودیس نمی توانستند عیسی را توقیف کنند. امروزه برای خروج از هر کشوری
باید گذرنامه داشته باشیم، ولی در آن روزها این نوع مقررات وجود نداشت. در ناحیه بیت سیدا در نواحی مرتفع کنار دریای جلیل عیسی به تنهایی مشغول دعا شد. مردم که جهت حرکت قایق را دیده بودند از ساحل دریاچه پیاده به طرف دیگر دریاچه رفتند و منتظر رسیدن عیسی شدند. همین که عیسی به ساحل رسید، جمعیت زیادی را دید و دلش به حال آنها سوخت و مریضان آنها را شفا داد. انجیل متی فصل 14 آیه 14. قلب عیسی پر از شفقت بود و وقتی دید مردم مانند گوسفندان بیشبان هستند، دلش بر آنها بسوخت. به همین جهت تصمیم گرفت به تعلیم آنها بپردازد. عصر همان روز شاگردانش نزد او آمده گفتند اینجا بیابان است و روز هم به آخر رسیده، مردم را به روستاها بفرست تا برای خودشان غذا بخرند. انجیل متی فصل 14 آیه 15. اما او جواب داد خودتان با آنها خوراک بدهید. آنها گفتند آیا میخواهی برویم و در حدود 1500 تومان نان بخریم تا غذایی با آنها بدهیم؟ عیسی از آنها پرسید چند نان دارید؟ بروید ببینید. شاگردان تحقیق کردند و گفتند 5 نان و 2 ماهی. انجیل مرقس فصل 6 آیات 37 و 38. عیسی به مردم گرسنه غذا می‌دهد. شاگردان عیسی تازه از مأموریت برگشته و بسیار خسته بودند. به همین دلیل برای اینکه بتوانند کمی راحت باشند، به عیسی پیشنهاد کردند که مردم را که بیش از 5000 نفر بودند به دهات اطراف بفرستد تا هم غذا بخورند و هم شب را استراحت نمایند. ولی عیسی علاقه و دلسوزی فراوانی نسبت به مردم داشت و به احتیاجات بدنی آنها نیز توجه می‌فرمود و مانند شبانی بود که در فکر راحتی گوسفندان خودش است. این یکی از چند موردی بود که عیسی با توجه به احتیاجات بدنی مردم به وسیله معجزه به آنها خوراک داد. برای تهیه خوراک 5 نان و 2 ماهی را برکت داد و زیاد فرمود. انجیل شریف در این مورد چنین می‌فرماید: عیسی دستور داد که شاگردانش مردم را دست دست روی علف‌ها بنشانند. مردم در دسته‌های 100 نفری و 50 نفری روی زمین نشستند. بعد عیسی 5 نان و 2 ماهی را گرفت، به آسمان نگاه کرد و خدا را شکر نموده و نان‌ها را پاره کرد و به شاگردان داد تا بین مردم تقسیم کنند. او همچنین آن 2 ماهی را میان آنها تقسیم کرد. همه خوردند و سیر شدند و شاگردان 12 سبد پر از خرده‌های باقی مانده نان و ماهی جمع کردند. در میان کسانی که از نانها خوردند 5000 مرد بودند. انجیل مرقس فصل 6 آیات 39 تا 44. مردم می‌خواهند عیسی را پادشاه سازند. وقتی مردم این معجزه بزرگ را دیدند، در میان آنها زمزمه‌هایی شروع شد. این مردم سالها در زیر یوغ اسارت و استبداد بیگانگان رنج کشیده و بیتاب گردیده بودند. آنها از حکومت روم که کشورشان را زیر سلطه گرفته بود نفرت داشتند. آنها امیدوار بودند که یحیای تعمید دهنده آنها را از اسارت رومی ها خواهد رهانید، ولی با شنیدن خبر قتل او توسط هیرودیس تمام آرزوهایشان برباد رفت. کسانی که دارای غرور ملی و حب وطن بودند، وقتی می دیدند سربازان رومی در کشورشان رژه می روند، خونشان به جوش می آمد. یهودیان خدا ترس و مذهبی از کارهای ظالمانه رومی های اشغالگر و از بت‌ها و بت‌کده ها و زندگی عشرتبار آنها نفرت داشتند. به نظر آنها حکومت های پوشالی و دست نشانده هیرودیس و فیلیپ باعث ننگ و حکومت پیلاتوس در اورشلیم به منزله اشغال شهر مقدسشان توسط بت‌پرستان بود. همین مردم
مشغول زمزمه شدند و موضوع اصلی بحث آنها این بود: برای چه بیشتر صبر کنیم؟ در حقیقت این همان پیامبر موعود است که می بایست به جهان بیاید. انجیل یوحنا فصل ششم آیه 14. آنها فرمایش حضرت موسی را در کتاب تثنیه فصل 18 آیه 15 به یاد می آوردند و در این فکر بودند که برای یافتن آزادی و رستگاری تنها راه طغیان بر علیه امپراتوری روم و عمال آنان می باشد. آنها با خود چنین استدلال می کردند که عیسی می تواند شورش آنها را رهبری نماید و ملت یهود را به استقلال و سربلندی مجدد برساند، همانطوری که در دوران فرمان روایی داوود پادشاه و سلیمان پادشاه بودند. مردمی که چنین فکرهایی داشتند متوجه نبودند که عیسی مایل نبود برای از بین بردن شرارتها و بدیهای جهان از نفرت و جنگ و ظلم و جبر و زور استفاده نماید. حتی امروز که حدود 2000 سال از آن زمان می گذرد، فقط عده کمی متوجه شده اند که چرا عیسی در مقابل جفا و تهدید و شکنجه بدنی از محبت نسبت به دشمنان و فروتنی و صبر و تحمل سخن می گوید. عیسی از قبول پیشنهاد مردم برای پادشاه شدن خودداری می کند. عیسی می دانست که در جریان آخرین محاکمه‌ای که می باید از او به عمل آید، مردم بربای آشوبگر و راهزن را بر او ترجیح خواهند داد. پس چون متوجه شد که آنها می خواهند او را به زور برده پادشاه سازند، از آنها جدا شد و تنها به کوهستان رفت. انجیل یوحنا فصل ششم آیه 15. شاگردانش هم با عدم رضایت سوار قایق‌هایشان شدند. عیسی از تسلیم شدن به وسوسه قبول سلطنت قبل از وقت مقرر الهی خودداری فرمود و به آهستگی از میان مردم دور شد تا از ایجاد اغتشاش در میان آنها و ناراحتی احتمالی رهبران قوم جلوگیری به عمل آورد. باید بدانیم که سلطنت او با انواع حکومت‌های آن زمان تفاوت داشت و فقط عده معدودی می‌توانستند تا حدی تعلیمات عمیق او را درک کنند. در بالای دریاچه بر روی تپه‌ای عیسی مشغول دعا و تفکر گردید. او پیشنهاد مردم را در مورد پادشاه شدن رد فرموده بود. ضمناً متوجه بود که راهی که در پیش گرفته است راه پرمشقتی است و می دانست که باید راه رنج و فداکاری را بپیماید تا بتواند بر قلوب مردم حکمرانی فرماید. عیسی به وسیله تفکر و صحبت با پدر آسمانی قدرت کسب می کرد تا بتواند خواست خدا را به جا آورد. عیسی بر روی آب راه می رود. دریاچه طوفانی بود و موجهای کفالود گردنکشی می کردن. عید فصح نزدیک بود. با وجودی که هوا چندان روشن نبود، عیسی می توانست شاگردان خود را مشاهده کند که در قایق گرفتار باد و تور و صحبت با پدر آسمانی قدرت کسب می کرد تا بتواند خواست خدا را به جا آورد. عیسی بر روی آب راه می رود. دریاچه طوفانی بود و موجهای کفالود گردنکشی می کردن. عید فصح نزدیک بود. با وجودی که هوا چندان روشن نبود، عیسی می توانست شاگردان خود را مشاهده کند که در قایق گرفتار باد و طوفان شده

می‌فرماید عیسی دید که شاگردانش گرفتار باد مخالف شده و با زحمت زیاد پارو می‌زنند. پس قدم زنان در روی آب به طرف آنها رفت و می‌خواست که از کنار آنها رد شود. وقتی شاگردان او را دیدند که روی دریا راه می‌رود، خیال کردند که یک شبح است و فریاد می‌زدند، چون همه او را دیده و ترسیده بودند. اما عیسی فوراً صحبت کرده فرمود جرأت داشته باشید، من هستم، نترسید. بعد سوار قایق شد و باد ایستاد و آنها بی اندازه تعجب کردند. ذهن آنها کند شده بود و از موضوع نانها هم چیزی نفهمیده بودند. انجیل مرقس فصل ششم آیات 48 تا 52. حتی نزدیکترین دوستان مسیح به قدری تحت تأثیر اعتقادات متداول آن زمان درباره آمدن مسیح موعود قرار داشتند که نمی توانستند شخصیت خارق العاده عیسی را درک نمایند. قدوسیت و پاکی واقعی. در سواحل شمالی دریاچه جلیل عده زیادی به دنبال عیسی بودند و هر جا که می رفت با او بودند. عیسی بعد از کشته شدن یحیی چندین بار کوشش کرده بود که همراه شاگردانش به گوشه خلوتی برود، ولی موفق نشده بود. تنها چاره این بود که به طرف شمال، یعنی مرزهای سور و سیدون برود، ولی چون هیچ کس در روز شنبه مسافرت نمی کرد، پس لازم بود اول به کفرناحوم برود و در آنجا توقف کنند و سپس به مسافرت ادامه دهند. بنابراین سوار قایق شدند و جنیسارت را ترک نمودند و به طرف کفرناحوم حرکت کردند. انجیل می‌فرماید که در آنجا در موقع غذا خوردن، فریسیان و بعضی از ملایان یهود که از اورشلیم آمده بودند دور عیسی جمع شدند. آنها دیدند که بعضی از شاگردان او با دست‌های شسته نشده و به اصطلاح نجس غذا می‌خورند. یهودیان و مخصوصاً فریسیان تا بر طبق سنت‌های گذشته دست‌های خود را به طرز مخصوصی نمی‌شستند، غذا نمی‌خوردند و وقتی از بازار می‌آمدند تا خود را نمی‌شستند چیزی نمی‌خوردند و بسیاری از رسوم دیگر مانند شستن پیاله‌ها و دیگ‌ها و کاسه‌های مسی را رعایت می‌کردند. پس فریسیان و ملایان یهود از او پرسیدند چرا شاگردان تو سنت های گذشته را رعایت نمی کنند، بلکه با دست های ناپاک غذا می خورند. عیسی به ایشان فرمود اشعیا درباره شما ریاکاران چقدر درست پیشگویی نمود، وقتی گفت این مردم مرا با زبان عبادت می کنند، اما دلهایشان از من دور است. عبادت آنها بیهوده است، چون راه و رسوم انسانی را به جای فرائض الهی تعلیم می‌دهند. شما احکام خدا را کنار گذاشته و به سنت‌های بشری چسبیدید. انجیل مرقس فصل 7 آیات 1 تا 8. عیسی بار دیگر مردم را پیش خود خواند و به آنها فرمود همه به من گوش بدهید و این را بفهمید، چیزی نیست که از خارج وارد وجود انسان شود و او را نجس سازد. آنچه آدمی را نجس می کند چیزهایی است که از وجود او صادر می شود. آیات 14 و 15. امروز هم مانند آن زمان گفتگوها و مباحثه های زیادی در مورد غذاهای پاک و ناپاک و همچنین در مورد رسوم طهارت وجود دارد. شاگردان عیسی مقصودش را به خوبی درک نکردند و به همین دلیل وقتی از میان مردم به خلوت رفتند از او تقاضا کردند مقصودش را بیان فرماید. به ایشان فرمود آیا شما هم مثل دیگران کودن هستید؟ آیا نمی دانید هر چیزی که از خارج وارد وجود انسان شود نمی تواند او را نجس سازد، چون به قلب او وارد نمی شود، بلکه داخل معده‌اش می شود و از آنجا به مزبله می ریزد. به این ترتیب عیسی تمام غذاها را پاک اعلام کرد. عیسی به سخن خود ادامه داده گفت آنچه که

0: آدمی را نجس می سازد، چیزی است که از وجود او صادر می شود. چون افکار بد از دل بیرون می آید، یعنی فسق، دزدی، آدم کشی، زنا، طمع، خباثت، فریب، هرزگی، حسادت، تهمت، خودبینی و حماقت، اینها همه از درون بیرون می آیند و انسان را نجس می سازند. انجیل مرقس فصل 7 آیات 18-23. عیسی چنین تعلیم فرمود که پاکی روح و قلب انسان خیلی اهمیت دارد و از این راه است که می توان با خدا در تماس بود. فریسیان و معلمین مذهبی آن روز تأکید می کردند که طهارت بدنی و پاکی ظاهر برای پذیرفته شدن در حضور خدا خیلی اهمیت دارد. یک بار وقتی عیسی بدون توجه به تشریفات طهارت ظاهری مشغول غذا خوردن شده بود، فریسیان از او ایراد گرفتند، ولی عیسی با آنها چنین فرمود: ای فریسیان، شما بیرون پیاله و بشقاب را تمیز می کنید، در صورتی که در درون خود چیزی جز حرص و شرارت ندارید. ای احمقا، آیا آن کسی که بیرون را ساخت درون را هم نساخت؟ از آن چه درون ظرف ها دارید خیرات کنید که همه اش برای شما پاک خواهد شد. وای به حال شما ای فریسیان، شما از نعنا و سداب و انواع ادویه 10-1 می دهید، اما از اجرای عدالت و محبت به خدا غافل هستید. اینها چیزهایی است که شما باید بدون غافل ماندن از چیزهای دیگر به عمل آورید. وای به حال شما ای فریسیان، شما صدر مجلس را در کنیسه ها و سلام و تعارف را در بازارها دوست دارید. وای به حال شما، شما مانند قبرهایی هستید که هیچ نشانه‌ای روی آنها نیست و مردم ندانسته و ناشناخته روی آنها راه می روند. انجیل لوقا فصل 11 آیات 39-44. عیسی به فریسیان و ملایان یهود هشدار داد که امکان دارد انسان در پی ظواهر باشد و به دنبال مراسم و تشریفات انسانی برود، ولی احکام اصلی الهی را زیر پا نهد. بعد از فرمایشاتی که به فریسیان فرمود، شاگردان نزد عیسی آمدند و گفتند: آیا می‌دانی فریسیان از آن چه گفته‌ای ناراحت شده‌اند؟ عیسی جواب داد: هر نهالی که پدر آسمانی من بر زمین نکاشته باشد، از ریشه کنده خواهد شد. آنها را به حال خودشان بگذارید. آنها کورانی هستند که راهنمای کوران دیگر می باشند و هرگاه کوری راهنمای کور دیگری باشد، هر دو به چاه خواهند افتاد. انجیل متی فصل 15 آیات 12-14. شنوندگان عزیز، در برنامه بعد به قرائت قسمت‌های دیگری از کتاب زندگی و تعالیم عیسی مسیح خواهم پرداخت.
1: شنوندگان حق جوی رادیو مژده، آزادی نعمت بزرگی است. اینطور نیست؟ عیسی مسیح می‌فرماید: حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. شما را دعوت می‌کنیم به برنامه‌های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شده‌اند در ساعت‌های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

0: این رادیو مژده است.
1: رادیو مژده، رادیوی 24 ساعته مسیحی.
0: خوشخبر و خوش آواز.
2: پیامی مختصر و مفید برای شما.
3: در خروج فصل 15، وقتی قوم اسرائیل به آبهای تلخ ماره رسیدن، ماره بر روی نقشه خدا بود در اون آیاتی که براتون خواندم. این خدا بود که آنها را اصلا به ماره، به اون آبهای تلخ هدایت کرده بود. موسی آنان را کوچانید، ولی موسی در هدایت خدا قوم را کوچانید. خدا قوم خودش را به آبهای تلخ و بدمزه ماره هدایت میکنه. این را خوب به خاطر بسپرید. شمایی که اکنون احساس میکنید در زندگیتون، در خدمتتون به آبهای تلخ رسیدید، و یا شاید در آینده، حتی وقتی که اگر به شهر دیگه ای برید یا به یک کشور دیگه ای برید و وارد خدمت خاصی بشید و اون کار و اون خدمت تلخ باشه، اون تلخی، اون سختی محیط، اون بسته بودن دلها، اون قدر نشناسی مردم، حتی ایمانداران مسیحی، و در واقع قدر نشناسی به خصوص ایمانداران مسیحی بسیار دردناکه. من اینو قبول دارم، اما دلیل بران نیست که شما خارج از اراده خدا رفتید، بلکه برعکس، به احتمال قوی دلیل برانه که شما دقیقاً در مرکز اراده خدا هستید. چرا؟ تا من و شما از غرورمون خالی بشیم، از خودکفایی هامون خالی بشیم.

یک بار دیگه میخوایم اعلام کنیم بر روی شرایط زندگی بوند، بر روی ایران، افغانستان، که نبرد از آن توست، تویی که آخرین حرف را میزنی. خدا من تو اول و آخر هستی، تو الف و یا هستی، تویی که آخرین حرف را میزنی.

0: فصلی از کتاب انجیل شریف.
1: مکاشفه 12.
2: در این وقت علامت بزرگی در آسمان ظاهر شد. زنی را دیدم که ملبس به آفتاب بود. او تاجی از 12 ستاره بر سر داشت و ماه در زیر پاهایش بود. او باردار بود و از درد زایمان و پریشانی فریاد می زد. آنگاه علامتی دیگر در آسمان ظاهر شد. اژدهای بزرگ سرخ رنگی را دیدم که 7 سر و 10 شاخ داشت و بر هر یک از سرهایش نیم تاجی قرار داشت و با دم خود ثلث ستارگان آسمان را جمع کرد و آنان را بر زمین ریخت. اژدها در برابر آن زنی که نزدیک بود بزاید ایستاد تا همین که بچهش به دنیا بیاید آن را ببلعد. آن زن پسری به دنیا آورد که قرار بود با عصای آهنین بر همه ملل حکومت کند، اما کودک او به سوی خدا و تخت او را بوده شد و آن زن به بیابان به جایی که خدا برایش آماده کرده بود گریخت تا در آنجا به مدت 1260 روز نگهداری شود. در آسمان جنگی برپا شد. میکائیل و فرشتگانش با اژدها و فرشتگان او جنگیدند. اژدها شکست خورد و دیگر در آسمان جایی برای او و فرشتگانش نبود. پس آن اژدهای بزرگ از آسمان به زیر انداخته شد. آن مار قدیمی که کلیه جهان را گمراه می‌کند و نامش ابلیس و شیطان است با فرشتگانش به زمین افکنده شدند. آنگاه صدایی بلند در آسمان شنیدم که می گفت:
3: اکنون نجات و قدرت و سلطنت خدای ما رسیده است و مسیح او قدرت را به دست گرفته است و کسی که مدعی برادران ما بود و شب و روز آنان را در برابر خدای ما متهم می ساخت از آسمان بیرون رانده شده است. این برادران ما با خون بره و با شهادتی که بر زبان می آورند بر او چیره شده اند، زیرا آنها حاضرند جانهای خود را فدا کرده بمیرند. پس ای آسمان ها و همه ساکنان آنها شادی کنید، اما وای بر شما ای زمین و ای دریا، زیرا ابلیس به سوی شما آمده است و از این که می داند مهلت زیادی ندارد بسیار خشمگین است.
2: همین که اژدها فهمید که به زمین انداخته شده است، به دنبال زنی که کودک ذکوری به دنیا آورد رفت. اما به آن زن دو بال عقاب بزرگ داده شد تا به سوی مکانی که در بیابان برایش آماده شده بود پرواز کند و مدت 3.5 سال در آنجا دور از دسترس مار نگهداری شود. مار به دنبال آن زن سیلابی از دهان خود بیرون آورد تا با جریان آن او را بشوید و ببرد، اما زمین به کمک او آمده دهان خود را گشود و سیلابی را که اژدها از دهان خود جاری ساخته بود فرو برد. از این رو اژدها نسبت به آن زن خشمگین شد و رفت تا با بقیه فرزندان او که فرمانهای خدا را نگاه می‌دارند و به عیسی شهادت می‌دهند بجنگد و اژدها در کنار دریا به انتظار ایستاد.
4: رادیو مژده

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان می رسانیم که برنامه هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده ایم. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شوند. دعوتتان می کنیم به این برنامه ها که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید.

0: رادیو مژده،
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت شما.
2: برنامه‌ای برای ایمانداران مسیحی از رادیو مژده.

0: صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
1: ما وقتی که بچه کوچیکی رو تو خیابون میبینیم میگیم او چه بچه شیرینی. اعضای خانواده، دوستان و یا غریبه‌ها توی خیابون معمولاً به ما میگن که چطور باید از بچه کوچیک نگهداری کنی. اما قبل از اینکه بچه به دنیا بیاد چند بار فکر کردیم که نگهداری از بچه چقدر مهمه.
2: دوستان سلام، به برنامه زنان امید خوش آمدین. امروز در این برنامه آرزو مطالبی رو در مورد محافظت از خودمون در حین بارداری با ما در میون میذاره و بعد در بخش درس‌های برای روح شما فریده برامون مطالبی رو در مورد اینکه دست خداوند بر روی بچه‌ها هست فرستاده. من مریم به همراه سارا امروز هم به خانه‌های شما اومدیم و امیدواریم که در نیم ساعت آینده وقت خوبی رو با هم داشته باشیم. پس شما میزبان ما هستین. سارا، وقتی که آرزو خودش رو برای برنامه امروز آماده می کرد من مطلبی یادداشت کردم. میگه بچه توی رحم شما نمیتونه برای غذا خوردن تصمیم بگیره، این کار شماست اگر حامله هستین. حتما میدونین که چه غذاهایی برای بچهاتون مفیده. سارا، نظر تو در این مورد چیه؟
1: چقدر عالی، ما قبل از اینکه بچه‌مون به دنیا بیاد از اون و از خودمون داری محافظت میکنی. خیلی چیز مهمیه.
2: این واقعا خیلی مهمه.
1: هر چیزی که شما میخورین و مینوشین بچه از اون تغذیه میکنه. اگر شما خوب نخورین و خوب ننوشین بچه هم تغذیه خوبی نخواهد داشت.
2: کاملا درسته. وقتی من برای پسرم باردار بودم به تغذیه خودم دقت میکردم. من هر روز ویتامینای مخصوصی میخوردم و برای کنترل مرتب پیش دکتر میرفتم تا مطمئن بشم که بچه خوب رشد میکنه و همه چی رو به راهه.
1: مریم، چیز مهمی رو یادآوری کردی. بهتره که از همین الان برای تغذیه درست برنامه ریزی کنی.
2: کاملا درسته.
1: عزیزان، امروز با هم به آرزو و مریم گوش میکنیم که در مورد تغذیه سالم مادر و بچه مطالبی رو با ما در میون خواهند گذاشت. خانمای باردار عزیز، از امروز شروع میکنی. هر روز شروع تازه‌ایه. با ما باشیم، برمیگردیم.

0: موضوع امروز درسای برای زندگی شما اینه: مامان برای شام چی داریم؟ دوستان، امروز آرزو با ماست و درباره بارداری با ما صحبت میکنه. آرزو جان، به برنامه زنان امید خوش آمدی. خب آرزو، به ما بگو که یک خانم باردار چه چیزهایی نیاز داره تا به رژیم غذاییش اضافه کنه؟
1: خب دوستان، در حین بارداری باید مواد مغذی متفاوتی رو به رژیم غذایی اضافه کرد، چون که بچه شما در حال رشده و اعضای بدنش، دندونهاش و خون بچه در حال ساخته شدنه و بچه همه اینها رو از انواع مواد غذایی مختلف میگیره. یه چیز خیلی مهم دیگه که هست و باید به رژیم غذایی اضافه بشه پروتئینه.
0: پروتئین تو چه غذاهایی وجود داره؟
1: خب دوستان، پروتئین ها در مرغ، گوشت، تخم مرغ، لبنیات، انواع لوبیا، نخود، آجیل، انواع دانه ها و بادام زمینی وجود دارند. اینها منابع اصلی پروتئین هستند.
0: چه چیزهای دیگه برای سلامتی بچه لازمه؟
1: مایعات به فراوانی. شما به مقدار زیادی مایعات نیاز دارین، مثل آب، آب میوه و شیر.
0: آرزو، میدونم که خانمای باردار برای رشد استخونهای بچه به کلسیم نیاز دارن، اینطور نیست؟
1: کاملا درسته عزیزم. برای ساخته شدن دندونها و استخوانهای بچه آنها باید کلسیم بگیرن. این غذاها منبع خوب کلسیم هستند. شیر، پنیر، ماست، بستنی، کش و همچنین ماهی که استخوانهاش قابل جویدن باشه منابع خوب کلسیم محسوب میشن.
0: چه غذاهای انرژیزا هستن؟ میدونیم که اغلب خانمهای باردار احساس خستگی میکنن.
1: خب بله، رشد کردن استخوانهای بچه کار بسیار سختیه. این انرژی زیادی رو میگیره. نشاسته ها به خانم های باردار انرژی میدن، مثل برنج، ذرت، نون و انواع ماکارونی.
0: در حین بارداری از چه چیزهایی باید دوری کرد؟ چه چیزهایی واقعا به بچه آسیب میزنن؟
1: الکل و چیزهایی که تاثیرات منفی دارن. الکل میتونه به جنین آسیب بزنه. آسیب های مغزی یکی از اونها میتونه باشه.
0: خانم های باردار چه چیزهای دیگه ای رو باید رعایت کنن؟
1: کافئین هم باید حساب شده استفاده بشه. ما واقعا همه اثرات کافئین رو نمیدونیم. بنابراین همه چیز رو باید در حد تعادل استفاده کنن. کافئین در قهوه، چای و چای سیاه و نوشابه ها وجود داره. چیزای دیگه هم غیر از غذا هستن که باید از اونها دوری کنیم، مثل سیگار و انواع داروها. این خیلی مهمه که یادمون باشه که اینها تأثیر منفی روی بچه میذارن و اونها میتونن باعث بشن که بچه ها ناقص و کم وزن به دنیا بیان. حتی دارویی که توسط دکتر تجویز شده میتونه مضر باشه. شما برای اطمینان از بارداریتون نیاز دارین که به دکتر برین و او داروی مورد نیاز شما رو بهتون میده.
0: آیا دکترها ویتامین اضافی تجویز میکنن؟
1: خب بله، اغلب دکترها مولتی ویتامین تجویز میکنن برای اینکه مواد مغذی برای رشد بچه لازمه و جذب بعضی از این ویتامین ها به روش طبیعی سخته.
0: پس ویتامین ها برای خانم های باردار مضر نیستن؟
1: نه، به شرط اینکه اون داروها رو به مقدار زیاد مصرف نکنین، حتی ویتامین ها رو، چون که شما رو مسموم میکنن.
0: آرزو جان، دوست داری برای شنوندگانی که در انتظار نوزاد هستن چی بگی که به اونها کمک بکنه؟
1: خب دوستان عزیز، من دوست دارم اینو بگم که بچه های شما در رحمتون برای تغذیه شدن نمیتونن تصمیم بگیرن. بنابراین در اینجا شما وظیفه خیلی مهمی رو بر عهده دارین. شما باید بهترین غذاها رو که در دسترستون هست برای تغذیه مناسب بچه هاتون انتخاب کنید.
0: آرزو جان، ممنونیم برای اینکه امروز با ما بودی.
1: ممنونم که من رو به این برنامه دعوت کردید. شما رو به خداوند بزرگ می‌سپارم.

دوستان، الان وقت پخش یکی از بخش‌های مورد علاقه منه و میدونم که خیلیاتونم مثل من منتظرین تا اونو بشنوین. بله، درست زدین. بخش درسایی برای روح شماست. دوستان، امروز فریده برامون مطلبی در مورد بچه‌ها فرستاده. داوود پادشاه در کتاب مقدس بچه‌ها رو به تیرهایی در دست کسی تشبیه کرده. دوستان، میخوام اول مزمور 127 آیات 3 تا 5 رو براتون بخونم. فرزندان میراثی از جانب خداوندند و ثمره رحم پاداشی از سوی او. چون تیرها در دست مرد دلاور همچنانند فرزندان ایام جوانی، خوشا به حال آنکه ترکش خیش از آنها پر سازد. چنین کسان هرگز شرمسار نخواهند شد آنگاه که در دروازه با دشمنان سخن بگویند. میدونین که داوود پادشاه 3000 سال پیش به این نتیجه رسید که بچه ها بهترین هدایا از طرف خداوند هستند. بچه ها تیرهای تیزی در دست مردی قدرتمند هستند. من تا حالا به تشبیه کردن بچه ها به تیرها فکر نکرده بودم. شما چطور؟ فکر میکنین چرا او بچه ها رو به تیر تشبیه کرده؟ بیاین با همدیگه دلایلش رو بررسی کنیم. کماندار تیر رو به هدفی که در نظر گرفته میزنه. پس هر جا که ما والدین بریم، بچه ها هم با ما میان. تیر نمیتونه خود به خود پرواز کنه مگر اینکه کسی اونو پرتاب کنه. بچه هم نمیتونن. خدا پدر مادرها رو برای محافظت بچه ها و هدایتشون توی زندگی به اونا داده. تیر نمیتونه از خودش محافظت کنه. تیرانداز با وسیله کمانش رو تمیز میکنه، نوک تیر رو تیز میکنه و از اون در جای امنی به نام ترکش یا تیردان نگهداری میکنه. کاری که ما با بچه هامون میکنیم، ما هم از بچه هامون مراقبت میکنیم، اونا رو تربیت میکنیم و شخصیت اونا رو پرورش میدیم تا قوی بار بیان و در تحصیلاتشون هم موفق باشن و مهمتر از همه محبت خدا رو به اونها یاد میدیم. ببینین، من فکر میکنم اگر بچه های ما تیر باشن، ما والدین کسانی هستیم که اونا رو به سوی هدف پرتاب میکنیم، یعنی هدایتشون میکنیم. استعداد و موفقیت بستگی به قابلیت و قوس و کشش و خم شدن کمان داره. هرچه کمان انعطاف پذیرتر باشه، تیر به مسافتهای دورتری میره. تصور کنین که اگه تیر سرکشی کنه و به کمانگیر بگه نه، به تو اجازه نمیدم که به من دست بزنی و از من استفاده کنی و یا منو به هدفی که خودت میخوای پرتاب کنی، میخوام به روش خودم پرتاب بشم، چه اتفاقی میفته؟ تیر پرواز میکنه، بله، اما هرگز به هدفی که تیرانداز توی ذهنش داره نمیرسه. این بود دیگه‌ای به این تصویر میده. ببینین، تیر و کمان به درد نمیخورن مگر اینکه یک نفر از اون استفاده بکنه. داوود پادشاه فرا خونده شده بود که کمانگیری قدرتمند و جنگجویی دلاور باشه. سفنیای نبی در باب 3 آیه 17 اینطور میگه: یهوه خدایت در میان تو قدیر است و نجات خواهد داد. او بر تو شادی بسیار خواهد نمود و در محبت خود آرامی خواهد یافت و با سرودها بر تو شادی خواهد نمود. ما اینجا اینو داریم: خدا در جنگ پیروزه. اگر بچه ها تیر باشن، والدین کمان هستن. پس خدای پیروز جنگنده کمانگیره. خدای قادر مطلق ما رو برای هدفی خلق کرده. او میدونه که کجا و کی از ما برای هدایت بچه هامون استفاده بکنه. این بچه هایی که تیرهای ما هستن. من زوجی رو میشناسم که 3 بچه بزرگ کردن. اونا تحصیلات زیادی نداشتن و فقیر بودن. اونا خیلی چیزا رو توی زندگی نداشتن، اما هدف زندگی اونا خیلی روشن بود. هدفشون این بود که با محبت در خدمت خدا باشن و از احکام او اطاعت کنن و به دیگران او میدونه که کجا و کی از ما برای هدایت بچه هامون استفاده بکنه. این بچه هایی که تیرهای ما هستن. من زوجی رو میشناسم که 3 بچه بزرگ کردن. اونا تحصیلات زیادی نداشتن و فقیر بودن. اونا خیلی چیزا رو توی زندگی نداشتن، اما
هدف زندگی اونا خیلی روشن بود. هدفشون این بود که با محبت در خدمت خدا باشن و از احکام او اطاعت کنن و به دیگران محبت کنن.

0: اونا همیشه مطمئن بودن که بچه هاشون هرگز با نااطاعتی، بی احترامی، دروغ، تنبلی، بی نظمی، تفره رفتن و خیانت گمراه نمیشن. بچه ها می دونستن که اگر نافرمانی کنن باید تأدیب بشن. این زوج ساده به بچه هاشون یاد دادن که با چیزایی که بهشون اعتقاد دارن زندگی کنن، چون اگه اونا تسلیم خدا باشن، خدا اونا رو بالا میبره و به اونا قوت میده، و وقتی که رشد کردن و مسئولیت پذیر شدن، خدا شروع کرد به استفاده از اونا. حتی امروز یکیشون هم پزشکه هم واعظه، پسر دوم حقوق خونده و در دانشکده الهیات هم تدریس میکنه، و دختر این خانواده یک معلم خادمه با محبت و اعتماد به خدا و چیزایی که پدر مادرش به او آموختن زندگی میکنه و هر کاری که توی زندگیش انجام میده با اطاعت خداست. دوستان خوب من، لطفاً یادتون باشه که خدا کمانگیر زندگی ماست. او برای ما و بچه های ما نقشه و آینده خوبی داره. او کسیه که با دستان قدرتمندش از زندگی ما محافظت میکنه و از ما به خوبی استفاده میکنه. شاید بچه های شما در راه اشتباهی هستن و شما میپرسین چی کار میتونم بکنم؟ آیا میتونم بچه هامو دوباره به سوی هدفی درست هدایت کنم؟ بیاین با هم دیگه دعا کنیم. دعا میکنم که به سوی خدا بیاین و دعا کنین شما را در دستای ماهر و قدرتمندش حفظ کنه. او گناهای شما رو میبخشه، او به شما حکمت میده، به شما شادی میده، امید و محبت میده، شما رو به بهترین کمان در دستای خودش تبدیل میکنه، چون شما با او میتونین بچه هاتون رو به راه راست هدایت کنین. در دقایق دیگه ما باز هم درباره بچه ها که تیرهایی در ترکش والدینشون هستند صحبت خواهیم کرد. اما حالا بیاییم با هم دیگه دعا کنیم.
1: پدر آسمانی، برای محبت و صبر دست و سپاس گذاریم. برای دوستانمون که امروز برنامه ما رو میشنون، دعا میکنیم که خداوند اگر امروز کسی از این که میبینه تیرهای او یعنی بچه هاش به خطا میرن دل سرد شده، خدای من لطفاً به او کمک کن. خداوند شنیدیم که واقعا فرزندان خداوند میراث از جانب تو هستن. چه هدیه ارزشمندی، چه ارث ارزشمندی. واقعا دعا میکنیم که به تک تک ما، به تک تک والدینی که دارن این برنامه رو گوش میکنن، خداوند فیض ببخشی. خداوند به اونها یاد بدی که بخشش یعنی چی، صبر یعنی چی، و حکمت خودت رو برای تربیت بچه ها خداوند به ما عطا کنی. برای این تیرهایی که در ترکش ما هستن خداوندا به هر کدوم از ما واقعا حکمت ببخش که در راهی که باید بچه‌هامون رو برن و تربیت کنیم ارشاد کنیم. در نام عیسی مسیح، آمین.
0: مریم، یه چیزی رو میدونی؟ بعضی از این آیاتی که توی مطلب بالا شنیدیم توی خونه ما مشکل ساز شد.
1: واسه چی؟
0: وقتی که من و همسرم تصمیم گرفتیم بچه دار بشیم، اون گفت که من 5 تا بچه میخوام.
1: شوخی میکنی؟
0: من واقعا نمیتونستم باور کنم که او در مورد این تعداد جدیه. میدونین که بعضی وقتا درست وقتی که از هدفمون صحبت میکنیم چیزایی هم به شوخی گفته میشه.
1: بله، شما باید درباره چیزایی که حرف میزنین دقت کنین.
0: خب ظاهرا همسرم میدونست که در زمان کتاب مقدس ترکش پر 5 تا تیر داشته. به این دلیل رو فکر کرده که حداقل باید 5 تا بچه داشته باشیم. من در این مورد اصلا فکر نمی کردم. من باید از نظر عاطفی و جسمانی به اون حد می رسیدم که بتونم بچه دار بشم.
1: خب ترکش من 2 تا تیر بیشتر نداره. اونا واقعا برای من و همسرم برکت هستن. اما ما خوشحالیم که خدا اونا رو در این قسمت از زندگیمون به ما داده. آریان و ناتان واقعا برای ما برکت هستن. دوستای خوبم، امروز در قسمت جعبه جواهرات امثال باب 31 آیه 10-31 رو داریم. امیدوارم که باعث برکتتون باشه. اسم این قسمت اینه: حکمت همسری شایسته. میگه کیست که همسری شایسته تواند یافت؟ ارج او از یاقوت بس فزونتر است. دل شوهرش بر وی اعتماد دارد و از هیچ سودی کم نخواهد داشت. در همه روزهای زندگی خیش به شوهرش نیکی خواهد کرد، نبدی. پشم و کتان را می جوید و با دستان خیش

0: ایش به رغبت کار می کند، همچون کشتی های بازرگانان است که خوراک خیش را از دور دست ها می آورد. آنگاه که هنوز شب است بر می خیزد، طعام برای اهل خانه خود فراهم می کند و کنیزان خیش را نصیب ها می دهد. مزرعه در نظر می گیرد و آن را می خرد. از دسترنج خیش تاکستانی قرض می کند. با عزم راسخ به کار مشغول می گردد و نیروی بازوان خیش را به کار می گیرد. منفعت تجارت خود را می بیند و چراغش در شب خاموش نمی گردد. دستان خیش به دوک دراز می کند و انگشتانش چرخ را می گیرد. مظلومان را با روی گشاده می پذیرد و دستانش را به روی نیازمندان می گشاید. چون برف ببارد دغدغه اهل خانه خیش ندارد، چه همه اهل خانه او جامعه گرم به تن دارند. برای بستر خود ملحفه می دوزد، کتان لطیف و ارغوان می پوشد. شوهرش را در دروازه های شهر می شناسند و با مشایخ ولایت می نشیند. جامه های کتان دوخته می فروشد، برای بازرگانان شال ها تهیه می کند. قوت و عزت جامعه اوست و بر روزهای آینده لبخند می زند. دهان خود را حکیمانه می گشاید و تعلیم محبت آمیز بر زبان اوست. بر امور اهل خانه خیش نظارت می کند و نان بیکارگی نمی خورد. فرزندانش برخواست او را مبارک می خوانند. شوهرش نیز او را می ستاید. زنان بسیار کارهای شایسته کردند، اما تو بر همه آنها پیشی گرفته ای. جذابیت فریبنده است و زیبایی زودگذر، اما زنی را که از خداوند می ترسد باید ستود. او را از ثمره دستانش بدهید، باشد که کرده هایش وی را در دروازه های شهر بستایند. دوستان، تقریبا برنامه‌مون داره به انتها میرسه، اما نامه‌ای هست که میخوام براتون بخونم. نامه‌های شما ما رو دلگرم میکنن، پس گوش کنیم. در نام خداوندمون عیسی مسیح سلام بر شما. این اولین باریه که برای شما نامه مینویسم. من شنونده برنامه شما هستم. برنامه‌های شما برای من باعث دلگرمیه و باعث رشد روحانی من و خانم‌های دیگه است. من معلم مدرسه ابتدایی هستم. لطفاً برای من و زندگی روحانی من دعا کنید. سرودها و پیغامهای برنامه شما عالی و فوق‌العاده‌اند. خدا را شکر می‌کنم و از خداوند به خاطر شما خواهران و این برنامه سپاسگزارم. در نام عیسی مسیح، خواهر شما در مسیح، زهرا.
1: پدر آسمانی، متشکرم برای نامه این خواهر. ما شکر می‌کنیم که تو به اون زمان دادی برای نوشتن این نامه برای ما. مرسی خداوندا برای کاری که برای او فراهم کردی. دعا میکنم که به او حکمت بدی تا او با حکمتش بچه ها رو هدایت کنه. ما برای او از تو حکمت و دانش میطلبیم. خداوندا از تو میخواییم که اون در تو هر روز بیشتر از روز پیش خداوندا رشد کنه. ما هم برای این برنامه و فرصتی که به ما دادی خداوندا شکر میکنیم و شکر میکنیم که به این خواهر از طریق این نامه برکت دادی خداوند. در نام تو دعا کردم، آمین.
0: دوستان، امیدوارم که نامه های بیشتری از شما دریافت کنیم. ما با محبت برای شما دعا میکنیم.
1: دوستان، امروز رو ما با این برکت به پایان میبریم. شما مسئولیت و امتیاز عالی به عنوان یک مادر داری که با ایمانتون و حکمت خدا میتونیم بچه هاتون رو به راه راست هدایت کنیم. در امثال باب 22 آیه 6 اینطور میگه: جوان را در رفتن به راهی که در خور اوست تربیت کن، که تا پیری هم از آن منحرف نخواهد شد. عزیزان، اینو فراموش نکنین که عیسی همیشه با شماست. او در عبرانیان باب 13 آیه 5 میفرماید: تو را هرگز ترک نخواهم کرد. خدا با حرفاش در کتاب مقدس هر چیزی رو که نیاز دارین به شما تعلیم میده. ببینین، این کتاب حکمته، کتاب زندگیه. اینو به بچه هاتون بدین و امیدتون رو از دست ندین.
0: تا برنامه دیگه،
1: خدا نگهدار.
0: آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد.
2: عزیزان مسیحی، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله برکتتان بشود.
3: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی گوش می دهید.
2: فرزندان نور، برنامه از رادیو مژده برای داشتن زندگی پیروزمندانه مسیحی.

شنوندگان عزیز مسیحی، خدای پدر و خداوندمان عیسی مسیح را برای شما عزیزان شکر می‌کنیم. کتاب مقدس می‌فرماید زندگی انسان فقط بسته به نان نیست، بلکه به هر کلمه‌ای که خدا می‌فرماید. خوشحالیم که می‌توانیم کلام خدا را با شما در میان بگذاریم. پیام‌هایی را که برای شما عزیزان پخش می‌کنیم از قسمت‌های مختلف انجیل متا می‌باشند که توسط یکی از خادمین عیسی مسیح موعظه شده اند. در این برنامه شجره نامه عیسی مسیح خداوند بر اساس انجیل متا فصل اول مورد بررسی قرار می گیرد. امیدواریم از شنیدن آن برکت بیابید.

انجیل متی فصل اول نسبنامه عیسی مسیح. کتاب نسبنامه عیسی مسیح ابن داوود، ابن یعنی پسر، پسر داوود، ابن ابراهیم. ابراهیم اسحاق را آورد و اسحاق یعقوب را آورد و یعقوب یهودا و برادران او را آورد و یهودا فارس و زاره را از تامار آورد و فارس حسرون را آورد و حسرون ارام را آورد و ارام امیناداب را آورد و امیناداب نحشون را آورد، نحشون شلمون را آورد. امیدوارم این اسما خستتون نکنه، ولی اینجا یک حکمتی هست، میخونیم. و شلمون بوعز را از راهاب آورد و بوعز عبید را از راعوت آورد و عبید یسا را آورد و یسا داوود پادشاه را آورد و داوود پادشاه سلیمان را از زن اوریا آورد و سلیمان رهوبعام را آورد و رهوبعام ابیا را آورد و ابیا آسا را آورد، آسا یهوشافات را آورد، یهوشافات یورام را آورد و یورام عزیا را آورد و عزیا یوتام را آورد، یوتام آهاز را آورد و آهاز حزقیا را آورد، حزقیا منسی را آورد، منسی آمون را آورد، آمون یوشیا را آورد و یوشیا یکونیا و برادرانش را در زمان جلای بابل آورد. بعد از جلای بابل یکونیا سالتیل را آورد، سالتیل زروبابل را آورد، زروبابل ابیهود را آورد و ابیهود ایلیاقیم را آورد و ایلیاقیم آزور را آورد و آزور صادوق را آورد، صادوق یاکین را آورد و یاکین ایلیهود را آورد و ایلیهود ایلعازر را آورد، ایلعازر متان را آورد، متان یعقوب را آورد و یعقوب یوسف شوهر مریم را آورد که عیسی مسما به مسیح از او متولد شد. پس تمام طبقات یا نسلها از ابراهیم تا داوود 14 طبقه است یا 14 نسل است و از داوود تا جلای بابل 14 طبقه و از جلای بابل تا مسیح 14 طبقه. اما ولادت تولد عیسی مسیح چنین بود. دیگه همش اسم نیست، از این به بعد شرح میده که چون مادرش مریم به یوسف نامزد شده بود قبل از اون که با هم آیند، یعنی ازدواج بکنند، او را از روح القدس حامله یافتند و شوهرش یوسف چون که مرد صالح بود و نخواست او را عبرت نماید رسوا کند، پس اراده نمود او را به پنهانی رها کند. اما چون او در این چیزها تفکر می کرد، ناگاه فرشته خداوند در خواب بر وی ظاهر شده گفت: ای یوسف پسر داوود، از گرفتن زن خیش مریم مترس، زیرا که آنچه در وی قرار گرفته است از روح القدس است و او پسری خواهد زایید و نام او را عیسی خواهی نهاد، زیرا که او امت خیش را از گناهانشان خواهد رهانید. و این همه برای آن واقع شد تا کلامی که خداوند به زبان نبی گفته بود تمام گردد، که اینک باکر آبستن شده پسری خواهد زایید و نام او را امانوئیل خواهند خواند، که تفسیرش این است: خدا با ما. پس چون یوسف از خواب بیدار شد، چنان که فرشته خداوند بدو امر کرده بود، به عمل آورد و زن خیش را گرفت و تا پسر نخستین خود را نزایید او را نشناخت و او را عیسی نام نهاد. خداوند کلامت را برای ما برکت بده، به نام مسیح آمین. انجیل اصولا یعنی چه؟ کلمه انجیل از زبان یونانی آمده و به معنای خبر خوش، مژده. ما اینجا 4 تا انجیل داریم. منظوری نیست که 4 تا کتاب جداگانه داریم، نه، 4 نفر مژده مسیح را نوشتند، یا 4 نفر شرح حال خداوند ما عیسی مسیح را نوشتند با هدایت روح القدس، با الهام از خداوند. و اینها از جنبه‌های مختلف نگاه کردن به این شخصیت بسیار عالی آسمانی عیسی مسیح و آنچه را با چشم دیدند، آنچه را شنیدند، آنچه را از گواهان دیگر شنیدند نوشتند و شد انجیل متی، مرقس، لوقا، یوحنا. 4 نفر شاهد. طبق تورات، عهد عتیق، هر مطلبی به زبان 2 یا 3 شاهد ثابت می‌شد. خدا 4 تا شاهد اینجا داره. البته شاهدان بیشتری هم هستن، ولی فعلا این 4 تا هست. و اینها ضد و نقیض نیستن، مکمل همند. همه را کنار هم که میگذارید زندگی مسیح را میبینید. خیلی زیباست.
متا از نقطه نظر یهودیان نگاه میکنه و به یهودیان مینویسه، خطاب به یهود مینویسه. از این جهت تأکیدش روی جنبه پادشاهی عیسی مسیح، پادشاه پادشاهان، و مخصوصا نبوت‌های کتاب مقدس را، تورات را یا عهد عتیق را یادآوری میکنه، اونها را ذکر میکنه. میخواد بگه که آنچه در زندگی عیسی مسیح انجام شد صدها سال قبل نبوت شده بود، طبق اون نبوت ها انجام شد. نبوت های کتاب مقدس خیلی مهمه. البته تشبیهات زیادی کردن در مورد این چهار انجیل که به چه معنا هست، خیلی تشبیهات زیبایی شده. رویایی که حزقیال دید، تا به حزقیال اون اوائلش یک رویای مخصوصی میبینه که تخت خدا را با جلال و شکوه میبینه و فرشتگانی را میبینه که اینها موجودات آسمانی مخصوصی هستند که بهشون کروبیان میگویند و میگوید هر کدام از اونها چهار تا صورت داشت، صورت انسان، صورت عقاب، صورت گاو، صورت شیر. چیزهای عجیب غریب، نه؟ و هر کدام از اینها یک معنایی داره. بعضیا میگن که انجیل متا انجیل آن شیره، شیری از سبط یهودا، عیسی مسیح. شیر نشانه قدرت و پادشاهی هستش. و انجیل مرقس به اون صورت گاو تشبیه شده، برای اینکه عیسی مسیح در انجیل مرقس مثل یک نوکر همش داره خدمت میکنه، کار میکنه. و گاو اینجا نشانه گاو نر، البته نشانه شخم زدن و بار کشیدن و کار کردن و اینها بود در قدیم، موقعی که تراکتور نبود. الان البته در بعضی کشورها هست. و انجیل لوقا تمام جوانب انسانیت مسیح را شر میده و در ضمن نشان میده که او خداوند است که جسم پوشیده. انجیل یوحنا آن حالت دید عقاب را داره، برای اینکه عقاب از اون بالاها ارتفاع خیلی بالا نگاه میکنه و میگن چشماش خیلی تیزه، از اون پایین کوچکترین چیزها را میبینه. و از این جهت انجیل یوحنا تشبیه شده به همون کروبی، اون قسمتی که به صورت عقاب ظاهر شده، یعنی الوهیت عیسی مسیح که از اون بالا آمده، همونطور که عقاب در آسمان‌ها از بالا پرواز میکنه و همه چیز را میبینه. حالا اینا تشبیهاته، ولی بیایم وارد خود مطلب که بشیم. ما اینجا میبینیم نسبنامه پادشاه پادشاهان نوشته شده. پادشاهی مسیح چجوریه؟ چه نوع پادشاهیه؟ پادشاهی او دنیوی نیست. وقتی پیلاتوس فرماندار یهودیه داشت عیسی مسیح را محاکمه میکرد، ازش بازجویی میکرد و میخواست که او را بکشه، گفت که تو پادشاه هستی؟ برای اینکه یهودی ها اومدن تهمت زدن، گفتند این ادعا میکنه که پادشاه اسرائیله. اونها البته جنبه سیاسی به موضوع میدادند، چون هر که اون موقع بلند میشد میگفت من پادشاهم، یعنی به ضد امپراتور روم و دست نشانده های او قیام کرده، پس انقلابی حساب میشد و میگرفتند و اعدامش میکردند. و عیسی مسیح را هم خواستند به اونجوری اتهام برش وارد کنند که قیام کرده و میخواد پادشاه بشه، میخواد که تخت امپراتور روم را بندازه پایین و خودش امپراتور و پادشاه بشه بر اسرائیل. ولی عیسی مسیح به پیلاتوس نگفت که من پادشاه نیستم، گفت که بله من پادشاه اسرائیل هستم، اما پادشاهی من از این دنیا نیست، منشأش از اینجا نیست، سیستمش متعلق به این دنیا نیست، طرز اداره کردن مملکت منم با پادشاهان دیگه فرق میکنه، به کلی فرق میکنه. عیسی مسیح پادشاه قلب هاست در درجه اول، بر قلب ایمانداران سلطنت میکنه، نه به زور، نه به زور سرنیزه یا مسلسل شمشیر، بلکه با محبت، با جانفشانی. نمیگه برید به جای من، به خاطر من خود را بکشتن بدید، میگه من در راه شما جانم را دادم. بعد قلب ما را تسخیر میکنه و پادشاه قلب ما میشه، در قلب ما ساکن میشه. این در درجه اول. دوم، او پادشاهی است که به این دنیا خواهد آمد و سلطنت خواهد کرد. علت این که مرتب در اینجا اسم داوود ذکر شده، و اگر دقت بکنید
در همین آیه اول میگوید کتاب نسبنامه عیسی مسیح ابن داوود، یعنی پسر داوود. ولی بعد میگه ابراهیم. ابراهیم خیلی پیش از داوود بود از نظر تاریخی. چرا داوود رو اول آورده بعد ابراهیم رو آورده؟ علتش اینه که میخواد تاکید کنه روی پادشاهی عیسی مسیح، چون که وعده داده شده بود در کتاب مقدس که از نسل داوود پادشاهی خواهد آمد. اجازه بدید به مزمور 89 مراجعه کنیم و این خیلی خوبه، کمک خواهد کرد. مزمور 89 ببینید چه چیز زیبایی میگه. از آیه 20 یه مقدار بخوانیم. مزمور 89 آیه 20: بنده خود داوود را یافتم، خداوند میگه، و او را به روغن مقدس خود مسح کردم، مسح تدهین کردم، که دست من با او استوار خواهد شد، بازوی من نیز او را قوی خواهد گردانید، دشمنی بر او ستم نخواهد کرد و هیچ پسر ظلم به دو اذیت نخواهد رسانید. و بعد میره جلوتر آیه 24: و امانت و رحمت من با وی خواهد بود و در نام من شاخ او مرتفع خواهد شد. اون وقت آیه 26: او مرا خواهد خواند که تو پدر من هستی، خدای من و صخره نجات من، من نیز او را نخست‌زاده خود خواهم ساخت، بلندتر از پادشاهان جهان، رحمت خیش را برای وی نگاه خواهم داشت تا ابدالآباد، و عهد من با او استوار خواهد بود و ذریت وی را، یعنی نسل او را که اشاره است به مسیح، باقی خواهم داشت تا ابدالآباد، و تخت او را مثل روزهای آسمان، یعنی تا زمانی که آسمان ها هست تخت او برقرار خواهد بود. این کیه؟ نسل داوود، عیسی مسیح، پادشاه پادشاهان. چون فرزند داوود سلیمان بود. سلیمان هم عمری کرد در حدود 70 سال، فوت کرد، الان نیستش. و بعد از او رهوبام سلطنت کرد، اونم نیستش. همطور تمام نسل داوود از نظر جسمانی اومدن رفتند، ولی عیسی مسیح مرد و زنده شد و زنده است تا ابدالآباد. او سلطنت خواهد کرد. اینجا اشاره است به پادشاهی ابدی عیسی مسیح که میاد و سلطنت خواهد کرد. پسر ابراهیم برمیگرده به خیلی پیش از داوود، حالا برمیگرده به ابراهیم. اول به قوم یهود داره میگه این کسی که آمده پادشاه موعود شماست، که طبق نبوتهای کتاب مقدس، البته من فقط از مزمور 89 خواندم، ولی در کتاب اول سموئیل هم هست و همینطور در کتاب‌های دیگر در مورد اینکه خدا به داوود قول میده، نوید میده که از نسل او یک کسی خواهد آمد که تختش ابدی خواهد بود هست، ولی همین خیلی روشن و واضحه. اما برمیگرده به ابراهیم. چرا به ابراهیم برمیگرده؟ ابراهیم هنوز هیچ بچه نداشت، زنش سارا نازا بود و خدا قول داد که از نسل تو دنیا را برکت میدم. پولس رسول خیلی قشنگ این رو میگه در رومیان، میگه که نسل او مفرد هست، نسلش عیسی مسیح، به طور مفرد صحبت میکنه. و اینجا میگه از نسل ابراهیم. حالا اجازه بدید ما مراجعه کنیم به کتاب پیدایش، اولین قسمت تورات، فصل 12، اولین قسمت تورات. اینجا جایی است که برای اولین بار خدا ابراهیم را صدا میکنه. پیدایش 12:1: خداوند به ابراهیم گفت از ولایت خود و از مولد خیش، یعنی محل تولد، از خانه پدر خود به سوی زمینی که به تو نشان دهم بیرون شو. آیه 2: و از تو امتی عظیم پیدا کنم، تو را برکت دهم و نام تو را بزرگ سازم و تو برکت خواهی بود. آیه 3: و برکت دهم به آنانی که تو را مبارک خوانند و لعنت کنم با آن که تو را ملعون خواند، و از تو جمیع قبایل جهان برکت خواهند یافت. نکته اصلی اینجاست: از تو ای ابراهیم جمیع همه قبایل جهان، همه ملت‌های دنیا برکت خواهند یافت. چطور؟ توسط نسل ابراهیم، یعنی عیسی مسیح، برکت خواهند یافت.
اینجا خداوند به ابراهیم این قول را داده و همینطور میتونید به فصل 22 پیدایش مراجعه کنید. یک آیه هم اونجا هست، فصل 22 آیه 18 میگوید و از ذریت تو یعنی نسل تو جمیع امتای زمین برکت خواهند یافت چون که قول مرا شنیدی. پس ابراهیم را اینجا ذکر کرده و نسبنامه مسیح برمیگرده به ابراهیم. ابراهیم بعداً اسحاق را آورد، پسرش اسحاق که فرزند وعده بود از ساره، با اینکه نازا بود زن 90 ساله بچه دار شد. ابراهیم 100 ساله بود وقتی که اسحاق به دنیا آمد و بعد از اسحاق یعقوب و یوسف به دنیا آمدند. از یعقوب 12 پسر 12 طایفه وجود آمدند و طایفه یهودا یکی از اونها بود و از نسل یهودا داوود پادشاه به دنیا آمد و همینطور اومد رسید به مریم و یوسف که هر دو از خاندان داوود بودند. هرچند وقتی به اونها رسید اونها دیگه از نظر دنیوی آدمهای معمولی بودند، آدمهای فقیری بودند و یوسف نجار بود، مرد زحمت کشید، در این دنیا مقامی نداشت. اما بعد درباره‌اش یه مقدار صحبت خواهم کرد که چه صفات خوبی داشت.

دوستان عزیز شنونده، حقیقتاً خدا از طریق پسر روحانی خود عیسی مسیح خداوند جهان را برکت داد. در انجیل یوحنا فصل 3 آیه 16 می‌خوانیم: خدا جهانیان را آنقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر که به او ایمان بیاورد هلاک نگردد بلکه صاحب حیات جاودان شود. در برنامه بعدی به دنباله این پیام در مورد شجره نامه عیسی مسیح می‌پردازیم. دعای ما این است که پخش این برنامه‌ها برای رشد روحانی شما مفید باشند.

جوانهای عزیز، خوب با خبر باشین که به زودی میتونین به برنامه خودتون با عنوان ندای سعادت گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه جوان پسند خود رو بشنوین.

0: غزل غزلها. این یک کتاب خیلی معروفه، ولی تو کتاب مقدس کتابی نیست که خوب درک شده باشه. 8 باب شعر عاشقانه است. این کتاب با وجود اینکه معرفی و نتیجه گیری داره، طراحی دقیق ادبی نداره، چون مجموعه ای از اشعاره. اصلا هدفی نبوده که تجزیه و تحلیل بشن. قراره که به عنوان جریانی کلی خونده بشن و ازشون لذت ببریم. اولین خط از کتاب بهمون میگه که این غزل غزل هاست، مانند واژگان قدس الاقداس یا شاه شاهان، یک اصطلاح در زبان عبری برای مقایسه است. روش مقایسه عبری برای اشاره به عالی ترین چیزه. پس این عالی ترین غزل غزل هاست. در اولین خط هم گفته شده که این غزل غزل ها از آن سلیمانه، که شاید به این شکل میگه که نویسنده کتابه. به هر حال کتاب با اسم سلیمان شروع میشه، اما با خوندن شعرها میفهمید که صدای اصلی در این کتاب صدای زنی به اسم محبوب است، در حالی که صدای آقایی هم هست که به نظر نمیرسه سلیمان باشه. چند بار در این اشعار از سلیمان اسم برده شده، ولی هیچ وقت سخنران نیست و باید اعتراف کنید که سلیمان انتخاب عجیبی واسه نویسندگی این کتابه، با توجه به این واقعیت که اون 700 تا زن داشت. از نظر دلدادگان غزل غزلها، در این دنیا فقط اونها هن که متعلق به همن. پس از آن سلیمان احتمالاً یعنی طبق سنت حکمت سلیمان. سلیمان به حکمت و شعر و عشق به یادگیری در مورد همه وجوه زندگی معروف بود و سلیمان پدر ادبیات حکمت اسرائیل شد. پس میراثش در این مجموعه اشعار عاشقانه ادامه پیدا کرد و این اشعار تجربه عشق و میل جنسی بشری رو بررسی می کنن. اولین شعر ما رو با موضوع اصلی کتاب آشنا می کنه. صدای زنی رو می شنویم که از مردش که چوپان بود راضیه، ولی هنوز با اون مرد ازدواج نکرده، ولی مشخص میشه که نامزد کردن و بی صبرانه منتظرن که به هم برسن. از اول اشعار از صدای زن به صدای مرد و بالعکس تغییر میکنن و صحنه به صحنه بدون تناوب یا سیر خطی داستان ادامه پیدا میکنن. اشعار در این چرخه های سمفونیک حرکت میکنن و تصاویر و ایده های کلیدی رو تکرار میکنن و بست میدن. یکی از موضوعات اساسی که این اشعار رو به هم ربط میدن، میل شدیدیه که این زوج به هم دارن و مدام به دنبال هم بودن و رسیدن به هم ابراز میشه. بعد از شعر اول از هم جدا میشن، ولی همش دنبال همدیگه. پس اون زن فریادی میزنه یا رویایی میبینه یا دنبال معشوقشه و چند بار هم به هم میرسن. همدیگر رو در آغوش میگیرن و درست موقعی که اوضاع داره یکم خطرناک میشه، یه دفعه صحنه تموم میشه و صحنه جدیدی شروع میشه. دوباره از هم جدا میشن و دنبال همدیگن و داستان همینطور ادامه پیدا میکنه. موضوع دیگه لذت ناشی از جاذبه فیزیکیه که نسبت به هم دارن. چند بار مکس میکنن و با استعارات دقیق همدیگر رو توصیف میکنن و اینجا همین کمک میکنه تا بفهمیم این تصاویر و استعارات در شعر عبری اساساً بصری نیستن. اگه تلاش کنید که بر اساس این استعارات تصویری از این اشخاص رسم کنید، نتیجه خیلی خیلی عجیبی به دست میارید. کاری که باید بکنید اینه که به معنای این تصاویر و ارتباطشون با اون زن و مرد فکر کنید. در حالی که چرخه های شعری رو میخونید، تنش در میل و اشتیاق و جذب اونها به همدیگه بیشتر میشه و این تکرار مارپیچی روشی شاعرانه برای تشدید تمرکز بر راز و قدرت عشق جنسیه. همه در نتیجه گیری کنار هم قرار میگیرن که مکسی میکنه تا محتوای این اشعار رو خلاصه کنه. چرا که عشق همچون مرگ نیرومند است و شور عاشقانه ستمکیش چون گور. شعله هایش شعله های آتش است، شعله های سرکش آتش. آب های بسیار عشق را خاموش نتواند کرد و سیلاب ها آن را فرو نتواند نشانید. اگر کسی همه دار و ندار خیش را نیز به پای عشق ریزد، به چیزی شمرده نخواهد شد. این شعر به قدرت و شدت عشق تأکید میکنه، نشون میده که زیبا ولی خطرناکه. عشق مثل آتش میتونه هم نابود کنه و هم باعث زندگی بشه. نهایتاً عشق اشتیاق سیری ناپذیر بشر برای شناختن و شناخته شدن و خواسته شدن رو نشون میده. عشق یکی از والاترین و رازآلودترین تجارب زندگی بشریه و این کتاب به عنوان بخشی از سنت حکمت کتاب مقدس میگه که عشق عطایی از خداست. بعد شعری عجیب در مورد سلیمان میاد که سعی داره کاری رو انجام بده که شعر قبلی گفته غیر ممکنه، خریدن عشق. اون زن پیشنهاد سلیمان رو رد میکنه و بعد کتاب با زن و مردی به اتمام میرسه که باز جدا شدن و دوباره دنبال همن. اون مرد میخواد صدای زن رو بشنوه و زن التماسش میکنه که باهاش فرار کنه و کتاب به این شکل تموم میشه. پایانی کاملا ناتموم. ولی عشق هم همینطوره، هیچ وقت به نتیجه نمیرسه، چون همیشه چیز بیشتری برای کشف کردن و تعقیب کردن در محبوبتون هست. پس عشق واقعی مثل این کتاب پایانی نداره. در طول تاریخ سوال بزرگی که غزل‌ها ایجاد کرده اینه که اصلاً چرا در کتاب مقدس شعر عاشقانه اومده؟ در طول تاریخ سه تفسیر اصلی از این کتاب ارائه شده. طبق سنت یهودی این شعر تمثیل فرض شده که هر شخصیت رو نمادی از چیزی میدونه. پس زن اسرائیل، مرد خداست و عشقشون نمادی از عهد بین خدا و اسرائیل که پای کوه سینا موقع سپرده شدن تورات بسته شد. چنین دیدگاهی به سنت مسیحی هم نفوذ میکنه، ولی شخصیت‌ها تغییر کردن. پس در مورد محبت مسیح به قومش، یعنی کلیساست. این تفسیر از حرف پولس در افسوسیان 5 گرفته شده که عشق شوهر مسیحی به همسرش نمادی از عشق مسیح به کلیساست. جالب اینه که در 100 سال گذشته با کشفیات باستانی در همسایگان اسرائیل مثل مصر و بابل، همه جور شعر عاشقانه با زبان و تمثیل‌های مشابه غزل‌ها پیدا شده. پس اینطوری می‌بینیم که شعر عاشقانه بخشی از بستر فرهنگی اسرائیل بود که باعث شد اکثر پژوهشگران امروزی غزل‌ها رو همینطور که هست بپذیرن. چیدمانی از اشعار عاشقانه اسرائیلی که بر عطای الهی عشق تعمق می‌کنن. ولی به این معنی نیست که فقط یک شعر عاشقانه باستانیه. این اشعار خصلت کلیدی و قابل توجهی دارن که با خوندنشون به عنوان بخشی از عهد عتیق میبینید که بیش از حد تمثیل‌های باغ عدن رو به کار گرفتن. باستابی پررنگ از باغ عدن و صحنه دلپذیر بین زوج تازه به وصال رسیده در بابهای اول پیدایش رو میبینیم. پس در باغ عدن تصویر مرد و زنی برهنه و آسیب پذیر ولی متحد و ایمن کنار هم رو میبینیم و چنین تصویری در پس زمینه غزل‌ها باستاب پیدا میکنه. انگار که در این اشعار شاهد عشق زوجی هستیم که رابطهشون با خودخواهی و گناه لکه‌دار نشده. پس نهایتاً این سروده امیدی رو در بر داره و اگرچه روابط ما به خاطر خودخواهی منحرف میشن، ولی عشق عطایی متعال باقی میمونه و منظور این بوده که ما رو به چیزی عالی‌تر هدایت کنه، به سمت عطای محبت خدا که روزی با نفوذ به این دنیای عزیز باعث دگرگونیش میشه. و این بود اون چه که در غزل‌ها اومده.
1: جوان عزیز، توی این دنیای پر از مشکلات که به نظر میرسه هر کس فقط به فکر خودشه، شخصی هست که واقعا در فکر توست و محبتش دور از هر نوع خودخواهی است. میخوای با این شخص بی‌نظیر آشنا بشی و از محبت عجیبش بهره ببری؟ شما جوانان عزیز رو تشویق میکنیم به برنامه‌های خودتون که هر روز در ساعت‌های 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران با عنوان ندای سعادت پخش میشن، گوش بدین.

خود را برای گناه مرده انگارید، اما برای خدا در مسیح عیسی زنده. پس گناه در جسم فانی شما حکمرانی نکند تا هوس‌های آن را اطاعت نمایید و اعضای خود را به گناه مسپارید تا آلات ناراستی شوند، بلکه خود را از مردگان زنده شده به خدا تسلیم کنید و اعضای خود را تا آلات عدالت برای خدا باشند.

رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

انسان خاکی اسم سرودیه که الان براتون اجرا میکنم و یکی از سروده‌های کش شمویل خانگلدی عزیزی که بسیار بسیار پرمعنی و زیباست. انسان خاکی محدود به زمان، عمر زمینی کوته گذران، تو ای خداوند ورای زمان، از ازل بودی و هستی جاودان. این هست که عمر ما شمرده شده است و بهتره و عالی اینجاست که ما بتونیم روزهای خودمون را ارزش بذاریم و بتونیم با عیسی مسیح راه بریم.

هر وقت متبارک خواهم گفت. تسبیح او دائما بر زبان من خواهد بود. جان من در خداوند فرخ خواهد کرد. مسکینان شنیده شادی خواهند نمود. خداوند را با من تکبیر نمایید، نام او را با یک دیگر برافرازید. چون خداوند را طلبیدم، مرا مستجاب فرمود و مرا از جمیع ترس‌هایم خلاصی بخشید.

کلام خدا میگه همواره خدای پدر را به نام خداوند ما عیسی مسیح برای همه چیز شکر گویید. در شکرگزاری قوت بسیار زیادی هست. باز کلام خدا در فیلیپیان 4:6 میگه برای هیچ چیز نگران نباشید، بلکه در هر چیز با دعا و استغاثه همراه با شکرگزاری درخواستای خود را به خدا ابراز کنید. اگر ما برای بارهای برداشته شده دیروز شکرگزار نباشیم، آیا خداوند بارهای امروز ما رو برمی‌داره؟ من یک وعده ای بود که به دخترم داده بودم، بهشون گفتم که وقتی که من از سر کار برگشتم شما رو میبرم برای بستنی. دختر وسط مخصوصا خیلی زیاد دوست داره بستنی رو، اسمش جولیانا هست. و وقتی برگشتم خیلی خیلی خسته بودم، ساعت 6:30 اینا بود، ولی خیلی روز شلوغی داشتم، پر از فیلمبرداری ها و برنامه های زیاد. و توی ماشین که داشتم میمدم به سمت خونه، تصمیم گرفتم که بچه ها بهشون میگم که ببین من خیلی خستم، فردا بدیم برای بستنی، امروز نه. و مطمئن بودم که درک میکنن و میفهمن با شناختی که ازشون دارم. ولی همین که در خونه رو باز کردم، دختر وسطیم جولیانا، دیدم کفششم پوشیده، گفت بابا you are the best daddy، یعنی بهترین بابا هستی. شکرگزاری کرد و گفت بابا مرسی که ما رو میبری برای بستنی، من آمادم، حتی کفشام پوشیدم. دیگه من مگه جرات داشتم بگم که نمیریم برای بستنی؟ چون که شکرگزاری کرد، چون که آماده بود، بر حسب ایمانش عمل کرده بود، حتی کفشش هم بنداش هم بسته بود، آماده برای رفتن. و این باعث شد که بریم برای بستنی. اتفاق خیلی هم خوش گذشت، خستگی منم در رفت در همون بستنی خوردن ها. ولی این یک درسی شد برای من که بتونم یاد بگیرم که خداوند هم به همین صورته. اگه من شکرگزاری بکنم، اگه من آماده باشم، انتظار خداوند رو میکشم. در مزمور 25 میگه منتظران خداوند خجل نخواهند شد. در شکرگزاری قوت هست، قوت بسیار زیادی هست، دل خدا رو شاد میکنه. با هوشیاری و شکرگزاری خود را وقف دعا کنید. با شکرگزاری خود را وقف دعا کنید. نمیگه که برای هر چیز شکرگزار باشید، ولی در اول تسالونیکیان که 5:17 میگه پیوسته دعا کنید، در هر وضعی شکرگزار باشید. در هر جایی که هستیم، در هر وضعی که هستیم، در هر امری شکرگزار باشیم. و این هست اراده خداوند برای تک تک ما. خدا شما را برکت بده.

0: بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده‌ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید.
1: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: خدا از شکست‌های ما استفاده می‌کنه تا ما را امتحان کنه. پولس رسول در اول قرنتیان فصل 16 آیه 9 می‌فرماید: دروازه بزرگ و کارسازی برای من باز شده. یک در عالی برای خدمت خداوند به روی من باز شده. خدا من را داره هدایت می‌کنه. ولی بعد بلافاصله میگه و مخالفین بسیارند. چپ و راست، بالا و پایین پر از مخالفینه. اگر ایماندار مسیحی وجود داشته که همیشه در هدایت خداوند در پوری روح القدس خدمت می‌کرده، پولس بوده و بر طبق طرز فکر اشتباه بسیاری از مردم، بسیاری از ما مسیحیان حتی، بنابراین میبایستی همیشه در خدمتش پیروزی رو تجربه میکرده. ولی کتاب مقدس به ما میگوید که اینطور نبوده. پولس هم در خدمتش با شکست ها روبرو شده، اما این شکست ها باعث برکت زندگیش میشن. درک میکنه که خداوند از طریق این شکست ها داره تو زندگیش کار میکنه. در 2 قرنتیان فصل 4 آیات 8 تا آخر 10 خود پولس میفرماید که چقدر در خدمتش که در هدایت خداوند بوده زحمت کشیده، متحیر شده، دنبالش کردن، به زمین افکنده شده. در 2 قرنتیان فصل اول آیه 8 میفرماید که بارهایی که در کار خدمت خداوند به دوش من گذاشته شده بودند آنقدر سنگین و گران بودند که اصلا امیدم رو به زندگی از دست داده بودم. اینجا پولس رسول است که صحبت میکنه و این پولس میفرماید که در خدمتش اگرچه در بزرگی براش باز شده بود، اما با مخالفت‌های بسیاری هم روبرو شده بود. پس بنابراین سختی، شکست‌ها، مخالفت‌ها دلیل بر این نیست که ما داریم اشتباه قدم برمی‌داریم، بلکه به احتمال قوی در مسیر درست هستیم و خداوند داره از اونها استفاده می‌کنه تا ما را از خودمون خالی بکنه. و این خالی شدن برای این است که از روح او پر بشیم تا ابزار مناسب تری برای کار خدمت او باشیم. و اگر ما این رو درک نکنیم، در گودال دلسردی میافتیم.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده،
3: رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.

0: هرگز ارزشان خونی را که بر بالای صلیب به خاطر من ریخته شد نفهمیدم.
1: حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه است که به زودی پخش خواهد شد. شما رو دعوت می‌کنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.

شهادت پیامبران. با عرض سلام خدمت شما شنوندگان گرامی و با آرزوی بیداری روحانی برای همه ملت‌های جهان، برنامه امروز خود را آغاز می‌کنیم. پیامبران درباره چیزهای حیرت انگیزی صحبت کردند. خدا در طی سالهای متمادی پیامبران زیادی را فرستاد، زیرا مایل بود چیزهای مهمی را به ما بگوید. در طول چند هفته آینده ما می‌خواهیم درباره بعضی از پیشگویی‌های حیرت‌انگیز پیامبران و اینکه چطور این پیشگویی‌ها به وقوع پیوست با شما صحبت کنیم. هفته گذشته از ابراهیم پدر ایمانداران و پیشگویی حیرت‌انگیز او درباره کسی که خدا قصد داشت برای نجات جهانیان بفرستد با شما سخن گفتیم. در حقیقت خدا پیامبران بسیاری را فرستاد تا آنها در مورد نجات دهنده‌ای که قرار بود یک روز ظهور کند از قبل به مردم اطلاع دهند. امروز درباره پیامبری با شما صحبت می‌کنیم که احتمالاً همزمان با ابراهیم میزیسته. نام این پیامبر ایوب است. توجه شما را به شنیدن این برنامه جلب میکنیم.

خدا اجازه داد که ایوب رنج ببرد. کتاب مقدس در مورد ایوب می‌فرماید: در زمین اوس مردی بود که ایوب نام داشت و آن مرد کامل و راست و خدا ترس بود و از بدی دوری می نمود. می بینیم که ایوب مردی صالح بود، ولی خدا اجازه داد که او رنج ببرد. خدا به شیطان اجازه داد که اموال، خانواده، دوستان و حتی سلامتی ایوب را بگیرد. حالا بشنوید که چطور ایوب راجع به وقایعی که برایش اتفاق افتاده بود شهادت داد. او افتخار را از من گرفته و تاج را از سر من برداشته است. برادرانم را از نزد من دور کرده و آشنایانم از من بالکل بیگانه شده اند. استخوانم به پوست و گوشتم چسبیده است و با پوست دندانهای خود خلاصی یافتم. دوستان ایوب برای تسلی دادن به سراغش آمدند، ولی آنها قادر نبودند کمکی به او بکنند، بلکه بیشتر گیجش می کردند. مشکلات ایوب فراوان بود، اما اعتماد او در خداوند تضعیف نمی شد. ایوب گفت: اگرچه مرا بکشد، برای او انتظار خواهم کشید، لیکن راه خود را به حضور او ثابت خواهم ساخت، این نیز برای من نجات خواهد شد. می‌بینیم که ایوب درباره نجات صحبت کرد. نجاتی که همه به آن احتیاج داشتیم. اما این نجات چگونه می‌بایست مهیا شود؟ نجاتی که انبیا درباره آن پیشگویی کردند، به توسط چه کسی می‌توانست به وقوع بپیوندد؟ به انجیل شریف مراجعه می‌کنیم. کلام خدا می‌فرماید: خود مسیح با رنج‌هایی که به خاطر شما کشید برای شما نمونه شد. شما می‌دانید که او هیچ گناهی نکرد و هرگز دروغی از دهانش شنیده نشد. وقتی به او دشنام می‌دادند، با دشنام پاسخ نداد. وقتی عذاب می کشید، تهدید نمی کرد، بلکه خود را به دست آن کسی سپرد که همیشه با عدالت و انصاف داوری می کند. بله، مسیح جلال و شکوه آسمانی خود را ترک کرد و لباس جسم پوشید تا بار گناهان ما را بردوش گیرد و بر صلیب مجازات حمل کند، تا ما هم نسبت به گناه بمیریم و برای نیکی مطلق زندگی کنیم. در انجیل شریف می‌خوانیم: اگرچه مسیح از ازل دارای الوهیت بود، ولی این را غنیمت نشمرد که برابری با خدا را به هر قیمتی حفظ کند، بلکه خود را از تمام مزایای آن محروم نمود و به صورت غلام درآمد و شبیه انسان شد. چون او به شکل انسان در میان ما ظاهر گشت، خود را پست‌تر ساخت و از روی اطاعت حاضر شد مرگ، حتی مرگ بر روی صلیب را بپذیرد. ایوب پیامبر خدا درباره نجات دهنده صحبت کرد. ایوب می‌دانست که خداوند سبب نجات او خواهد بود.
پس اعلام کرد: من می دانم که نجات دهنده من زنده است و در ایام آخر بر زمین خواهد برخاست. می بینیم که ایوب پیشگویی کرد که روزی نجات دهنده اش بر زمین خواهد برخاست و این پیشگویی در زمان مقرر به وقوع پیوست و نجات دهنده موعود یعنی عیسی مسیح بر زمین ظاهر شد. انجیل شریف در مورد عیسی مسیح می‌فرماید: در ازل کلمه بود، کلمه با خدا بود و کلمه خود خدا بود. از ازل کلمه با خدا بود. همه چیز به وسیله او هستی یافت و بدون او چیزی آفریده نشد. حیات از او به وجود آمد و آن حیات نور آدمیان بود. نور در تاریکی میتابد و تاریکی هرگز بر آن چیره نشده است. پس کلمه انسان شد و در میان ما ساکن گردید. ما شکوه و جلالش را دیدیم، شکوه و جلالی شایسته فرزند یگانه پدر و پر از فیض و راستی. از فیض سرشار او پیوسته برکات فراوانی یافته ایم، زیرا شریعت به وسیله موسی عطا شد، اما فیض و راستی توسط عیسی مسیح آمد. کسی هرگز خدا را ندیده است، اما آن فرزند یگانه‌ای که در ذات پدر و از همه به او نزدیکتر است او را شناسانیده است. ایوب همچنین درباره رنج‌هایی که قرار بود مسیح به عنوان نجات دهنده جهان متحمل شود پیشگویی کرد. در اثر رنج‌هایی که ایوب کشید، قلبش به طور قابل توجهی به سوی خدا باز شد. همچنان که ایوب درباره رنج‌های خود صحبت می‌کرد، از طرف خدا به او الهام می‌شد تا درباره رنج‌هایی نیز که مسیح قرار بود متحمل شود پیشگویی کند. در کتاب مقدس می‌خوانیم که ایوب گفت: دهان خود را بر من گشوده‌اند، بر رخسار من به طور سرزنش‌آمیز زده‌اند، به ضد من با هم اجتماع نموده‌اند، خدا مرا به دست ظالمان تسلیم نموده و مرا به دست شریران افکنده است، مرا مکروه داشته از من دور می شوند و از آب دهان بر رویم انداختن باز نمی ایستند. الان جانم بر من ریخته شده است. نمونه هایی از زحمت های عیسی مسیح را که در قسمت های مختلف انجیل شریف نوشته شده برای شما می خوانم. در این وقت عیسی با شاگردان خود به محلی به نام جتسیمانی رسید و به آنان گفت: در اینجا بنشینید، من برای دعا به آنجا می روم. او پتروس و دو پسر زبدی را با خود برد. غم و اندوه بر او مستولی شد و به آنان گفت: جان من از شدت غم نزدیک به مرگ است. آن گروه جلو رفتند و عیسی را دستگیر کرده محکم گرفتند. در این وقت همه شاگردان او را ترک کرده گریختند. آن گروه عیسی را به خانه قیافا کاهن اعظم که ملایان و مشایخ یهود در آنجا جمع شده بودند بردند. سران کاهنان و تمام اعضای شورا
سعی می کردند دلیلی علیه عیسی پیدا کنند تا بر اساس آن او را به قتل برسانند. اما با وجود اینکه بسیاری جلو رفتند و شهادت دروغ دادند، شورا نتوانست دلیلی پیدا کند. آنگاه آب دهان به صورتش انداخته او را زدند و کسانی که بر رخسارش سیلی می زدند می گفتند: ای مسیح، از غیب بگو، کی تو را زده است؟ آنها او را به صلیب میخکوب کردند. کسانی که از آنجا میگذشتند سرهای خود را میجنبانیدند. اما یکی از سربازان نیزه‌ای به پهلوی او فرو کرد و خون و آب از بدنش جاری شد. او به خاطر گناهان ما تسلیم مرگ گردید. راستی چقدر حیرت انگیز است که ایوب اینطور به تفصیل درباره وقایعی که میبایست برای عیسی مسیح اتفاق بیفتد پیشگویی کرد. ایوب بالاخره درک کرد که پهلوی او فرو کرد و خون و آب از بدنش جاری شد. او به خاطر گناهان ما تسلیم مرگ گردید. راستی چقدر حیرت انگیز است که ایوب اینطور به تفصیل درباره وقایعی که میبایست برای عیسی مسیح اتفاق بیفتد پیشگویی کرد. ایوب بالاخره درک کرد که میبایست

نه اینکه به ثروت زیاد و یا به اسم و رسم خوبش تکیه‌ای داشته باشد. وقتی خدا با ایوب صحبت کرد، پاسخ ایوب این چنین بود: با گوشم درباره تو شنیده بودم، اما حالا چشم من تو را می‌بیند. از این جهت از خود متنفرم و در خاک و خاکستر توبه می نمایم. شنونده گرامی، لازمه توبه و ایمان به مسیح آن است که ما نیز گناهان خود را ببینیم و از آن دست بکشیم. آیا مایلید خدای حقیقی را، یعنی با همان خصوصیاتی که خود را در مسیح به جهانیان ظاهر نموده، مشاهده کنید؟ اگر مایلید، لازم است ابتدا مانند ایوب توبه کنید و از گناهان خود متنفر شوید. آن وقت شما نیز قادر خواهید بود به واسطه ایمان به عیسی مسیح جلال خدا را در قلب‌های خود مشاهده کنید. انجیل شریف می‌فرماید کسی که با مسیح متحد است زندگی تازه دارد. هر آنچه کهنه بود درگذشت و اینک زندگی نو شروع شده است. اینها همه از طرف خدایی است که به وسیله مسیح ما را که قبلا دشمنان او بودیم به دوستان خود مبدل کرده است و ما را موظف ساخت که به دشمنان دیگر او هم اعلام کنیم که آنها نیز می توانند دوستان او بشوند. به عبارت دیگر، خدا به جای اینکه گناهان انسان را به حساب آورد، به وسیله مسیح با جهان مصالحه نمود و پیام این مصالحه را به ما سپرده است. در برنامه آینده مطالبی درباره موسی پیامبر بزرگ به شما خواهیم گفت.

رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

آیا می توان مردی را پیدا کرد که همه اینها بوده باشه؟ آواره خانه به دوش، بوکسور، کشتیگیر، پیمانکار الکتریکی، دائم الخمر قرآن، مبشر انجیل در نیروی هوایی، واعظ کتاب مقدس در زندان و معلم روحانی در کلیسای بازداشتگاه جوانان. هرچند که اینها جنبه مشترکی با هم ندارند، اما در نمایشنامه بعدی از بند رها شده داستان واقعی مردی را خواهید شنید که آنچه ذکر گردید به او مربوط می شود. جمعه همین هفته در ساعتهای 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران.

0: خداوند تو نیکویی، خداوند تو نیکویی، خداوند تو نیکویی.
1: اهمیت سخنان ما. آیا می دانی چرا سخنان ما مهم هستند؟ مسیح فرمود زبان از آنچه دل از آن لبریز است سخن می گوید. انجیل متا 12:34. در واقع ما هیچ حرفی را تصادفی نمی گوییم. حرف ما نشان می دهد که در دل ما چه می گذرد. برای همین مسیح فرمود به شما می گویم که مردم برای هر سخن پوچ که بر زبان برانند در روز داوری حساب خواهند داد. انجیل متا 12:36. وقتی از راه ایمان به مسیح خداوند و ایمان به واقعیت مرگ او بر صلیب و قیام او از مردگان آمرزش و نجات و حیات جاوید میابیم، دلمان از گناه پاک میشود و روح القدس در وجود ما ساکن میگردد. آنگاه با هدایت روح خدا میتوانیم سخنان خدا پسندانه بگوییم.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

با سلام خدمت شما دوستان گرامی، در نام خداوند عیسی مسیح. اگر لطف کنید کتاب‌های مقدستون رو، این کلام بر حق خدا رو، به قسمت انجیل مقدس مرقس فصل 13 باز بفرمایید ممنون میشم. تمرکزمون همچنان بر روی آیات 24 تا آخر 27 است که در مورد حقیقت بازگشت مسیح بر زمین به ما تعلیم میده. ادامه میدیم مطالعمون رو از این متن کلام خدا در مورد مهمترین رویداد تاریخ بشر، اوج تاریخ بشر و اون بازگشت خداوند عیسی مسیح بر روی زمین و برانداخته شدن نظام شریر حاکم بر این جهانه و مسلماً ابعاد حقایق این رویداد عظیم‌تر، فراتر از این متن کوتاه ما در مرقس فصل 13 میره، ولی تمرکزمون فعلاً بر روی این آیاته. پس کلام خدا را بشنوید. و در آن روزها بعد از آن مصیبت، خورشید تاریک گردد، ماه نور خود را باز گیرد، ستارگان از آسمان فرو ریزند، قوای افلاک متزلزل خواهد گشت. آنگاه پسر انسان را بینند که با قوت و جلال عظیم بر ابرها می آید. در آن وقت فرشتگان خود را از جهات اربعه چهار گوشه جهان، از انتهای زمین تا به اقصای فلک فراهم خواهد آورد. دعایی با هم داشته باشیم برای درک درست کلام خدا و سپس اطاعت درست بر اساس اون درک درست. ای پدر، محتاج حکمت الهی تو هستیم، به حضورت میاییم در نام پسر یگانت خداوندمان عیسی مسیح و در فروتنی درخواست میکنیم اون کلام رو برای ما باز کنی و فیض عطا کنی که فقط خواننده یا شنونده آن نباشیم، بلکه عمل کننده، تا در همه چیز نام تو جلال یابد. چون تمام اینها رو برای جلال نام توی پدر، در قوت اسم پسر یگانت خداوندمان عیسی مسیح و در یاری و هدایت روح القدس دعا میکنیم، آمین. مرور کوتاهی داشته باشیم. گفتیم که بازگشت خداوند عیسی مسیح بر زمین نقطه اوج تاریخ بشر است. آنچه که ما در اینجا در مرقس فصل 13 مطالعه می‌کنیم، در سه شنبه شب هفته مقدس، آن هفته آخر زندگانی خداوند عیسی مسیح بر روی زمین، قبل از قیامش، قبل از مصلوب شدنش رخ میده. در سه شنبه اون هفته مقدس، جمعش مسیح مصلوب میشه، یک شنبهش از مردگان قیام میکنه. این قسمت، این مرقس فصل 13، این آیات به موعظه کوه زیتون معروف هستند، چون که بر روی کوه زیتون است که مسیح این سخنان را میفرماید و در اینجا ما با خاتمه خدمات عمومی مسیح روبرو میشیم و مسیح تمرکز را از این مقطع به بعد بر روی شاگردانش و آمادگی اونها برای ایامی که دیگه از نظر فیزیکی با اونها نخواهد بود میگذارد. سوالی مطرح میشه در این موعظه کوه زیتون از مسیح، سوالی میپرسن که نشانه های بازگشت تو چیست؟ این سوالی است که در متی 24 که متن موازی مرقس فصل 13 هست نیز مطرح میشه تو آیه 3 که میپرسن نشانه های بازگشت تو و خاتمه ایام، ایام آخر چیست؟ و آنچه که میپرسن فراتر از ویرانی معبد اورشلیم بود، چون گفتیم که مسیح در پاسخ به شگفتی شاگردان از اون زیبایی و جلال و عظمت معبد اورشلیم بهشون میگه که زمانی میاد که سنگی روی سنگی برقرار نخواهد بود، و بعد شاگردان بر روی کوه زیتون از اون میپرسن نشانه های آن چیست، ولی در واقع سوالشون بر طبق متی 24 آیه 3 فراتر از فقط ویرانی معبد اورشلیم میرفت به بازگشت خداوند عیسی مسیح و خاتمه ایام بشر، خاتمه این دورانی که این نظام شریر بر جهان حاکم است اشاره میکنه. سوالی که در ذهن شاگردان مسیح بود در واقع پادشاهی مسیح بود، اینکه پادشاهی مسیح کی میاد، و این سوالی است که در دلهای ایمانداران برای قرنها وجود داشته.
اوج تاریخ بشر بازگشت مسیح هست بر روی زمین. و باز یادآوری میکنم که بازگشت مسیح در دو مرحله انجام میشه. مرحله اول در آسمان، کلیسا رو به حضور خودش به آسمان میبره، و در مرحله دوم بعد از 7 سال بر زمین ظهور میکنه. و اون دوران 7 سال دوران مصیبته، دورانی است که یک مرد دیوزده به نام ضد مسیح یا دجال با قدرت شیطان حکومت وحشت و ترور رو بر جهان استوار میکنه. اوج تاریخ بشر بازگشت مسیح است بر روی زمین، اما با وجود اهمیتش اغلب یا نادیده گرفته شده یا بد تعلیم داده شده. در حالی که یکی از نشانه های ایمانداران مسیحی سالم این است که منتظر بازگشت مسیحن، در پرتو بازگشت مسیح زندگی میکنن. در کلام خدا رساله اول تسالونیکیان فصل اول اون 10 آیه اولش نشانه های یک کلیسای سالم رو که به ما میده، آیه 10 این رو ذکر میکنه که یکی از اون نشانه ها این است که ایمانداران اعضای یک کلیسای سالم در پرتو بازگشت مسیح زندگی میکنن. باید آماده بازگشت مسیح باشیم. این باعث میشه که در زندگی وفادار باشیم به مسیح و از گناه دوری کنیم. متنی که داریم مطالعه میکنیم مرقس فصل 13 آیات 24 تا آخر 27 است. در این متن در آیات 24 تا آخر 27 4 نکته مهم رو میشه دید. نکته اول این بود که مطالعه کردیم ترتیب وقایع. در آیه 24 میفرماید و در آن روزهای بعد از آن مصیبت خورشید تاریک گردد، ماه نور خود را بازگیرد. به چه روزهایی در اینجا داره اشاره میکنه؟ بعد از اون ایام آخر، بعد از ایام 7 سال مصیبت. البته ما الان در ایام آخر هستیم، ایام آخر از آمدن اول مسیح شروع شده، ولی اوجش در اون دوران 7 سال مصیبت، دورانی که ضد مسیح حکومت وحشت خودش رو بر جهان استوار میکنه و در واقع نیمه دومش که به ایام مصیبت عظیم معروفه. و بعد از آن نیمه دوم، بعد از آن که مکروه ویرانی، اون پیکره ضد مسیح در معبد اورشلیم قرار گرفت، بعد از ایام مصیبت عظیم این رویدادها رخ میدن. خورشید تاریک گردد، ماه نور خود را بازگیرد. نکته دوم زمینه بازگشت مسیح بر زمینه که اینو تو آیات 24 و 25 میبینیم. بازگشت مسیح باید در یک زمینه انجام بگیره و زمینش این است: خورشید تاریک گردد، ماه نور خود را بازگیرد، ستارگان از آسمان فرو ریزند و قوای افلاک متزلزل خواهد گشت. به تفصیل در جلسات قبلی مطالعه کردیم. حالا میرسیم به نکته سوم که در جلسه قبلی اون رو شروع کردم ولی بایستی بیشتر مطالعه بکنیم. نکته سوم که تو آیه 26 آن نشان بازگشت مسیح بر زمینه. ببینید سوال شاگردان این بود: نشانه بازگشت تو چیست؟ نشانه شروع پادشاهی تو چیست؟ و مسیح در پاسخ یک نشانه را ذکر کرد تو آیه 14 وقتی که مکروه ویرانی را در معبد ببینید، جایی که نباید باشد بدانید که در ایام آخر هستید. و گفتیم اون مکروه ویرانی یعنی چیزی که در حضور خداوند باعث انزجار و کراهت خداوند میشه و ویرانی میاره، چون غضب خدا رو باعث میشه که جاری بشه. و اون اشاره میکنه به پیکره‌ای که ضد مسیح از خودش میسازه با کمک دستیارش نبی کاذب. اون رو در معبد اورشلیم قرار میدن و از مردم میخوان که او رو پرستش کنن. دجال ضد مسیح بران که هم یهودی ها و هم مسلمانان رو راضی نگه داره، محل معبد اورشلیم رو تغییر میده و در واقع یک معبد کاذب داره درست میکنه. اما به هر حال چون اون رو به عنوان معبد خدای راستین
به مردم ارائه میده، کلام میگه این پیکره نباید در اونجا باشد. یک نشانه اون پیکره دجاله که در حیات معبد اورشلیم قرار میگیره و از مردم میخوان که او رو پرستش کنن. ولی سوال شاگردان این بود که نشانه بازگشت تو چیست؟ و نشانه این است، آیه 26، آنگاه پسر انسان را بینید که با قوت و جلال عظیم بر ابرها می آید. که این آیه 26 نقل قول است از کتاب دانیال نبی فصل 7. سوال شاگردان این بود نشانه بازگشت تو چیست؟ اون نشان آخر این است، آنگاه پسر انسان را بینید که با قوت و جلال عظیم بر ابرها می آید. یعنی نشانه اینه، خود پسر خدا نشانه آخرین است. در اون زمینه ظلمات که جهان را در بر گرفته، ناگهان در آسمان نور درخشنده پرجلال مسیح آشکار میشه. واضح و درخشنده برای همه در تمام جهان، در زمینه ظلماتی که جهان را در بر گرفته، خود مسیح اون نشانه است. مسیح است که در جلال درخشنده خودش بر میگرده و برای داوری میاد، برای جاری شدن غضبش میاد. وحشت مردمان بی ایمان جهان رو شما میتونید در کلام خدا ببینید. وحشت، ترس مردم بی ایمان جهان رو فرا میگیره. چپ و راست از وحشت حتی سکته میکنن. در مکاشفه فصل 6 آیه 16 میخونیم که از وحشت سعی میکنن در یک جایی، در یک غاری، پناهگاه زیرزمینی قایم بشن اگه در تاریکی بتونن چنین جایی رو پیدا بکنن. مکاشفه فصل 6 آیات 16 و 17 میفرماید و به کوها و صخره ها میگویند که بر ما بیفتید، ما را مخفی سازید از روی آن تخت نشین و از غضب بره، از روی پدر آسمانی و غضب بره خدا عیسی مسیح، زیرا روز عظیم غضب او رسیده است و کیست که میتواند ایستاد در مقابل غضب او. این اوج تاریخ جهانه، در واقع انتهای تاریخ بشره. او میاد، بار اول اومد تا بر صلیب بمیره، بار دوم میاد برای داوری، برای جاری شدن غضبش. بار اول آمد تا نجات بده، بار دوم میاد تا غضبش رو جاری بکنه. پسر خدا در قدرت و جلال برمیگرده. دانیال نبی هم همین رویداد رو، بازگشت مسیح رو در رویای خودش میبینه در فصل 7 کتابش و چنین مینویسد در دانیال فصل 7 آیات 13 و 14، در رویای شب نگریستم در اون زمینه تاریک و ظلماتی که بر جهان بود که در کتاب مکاشفه و در انجیل مرقس خواندیم، و اینک مثل پسر انسان با ابرهای آسمان آمد، نزد قدیم الایام رسید، یعنی نزد پدر. پسر انسان مسیح، قدیم الایام پدر او، را به حضور وی آوردن و سلطنت و جلال و ملکوت به او داده شد تا جمعی قومها، امتها، زبانها او را خدمت نمایند. سوال مهم برای ما اینه، آیا شما او را، مسیح را و کلیسای او را خدمت می کنید؟ سلطنت او سلطنت جاودانی و بیزوال است. ملکوت او زایل نخواهد شد. مسیح با قوت و جلال عظیم بر ابرها می آید. همین حقیقت رو شما در مکاشفه فصل 19 آیات 11 تا آخر 16 می تونید بخونید با جزئیات بیشتر. مکاشفه فصل 19 آیات 11 تا آخر 16 می فرماید، دیدم آسمان را گشوده و ناگاه اسبی سفید که سوارش امین و حق نام دارد. یعنی به وعده های خودش امینه، بر طبق حقیقت داوری میکنه، به عد داوری و جنگ مینماید، باید بر ضد شریر و شریران و شرارت جنگ کند، چون قدوسه و به عدالت و داوری محکوم خواهد کرد مردمان شریر رو. آیه 12، و چشمانش چون شعله آتش و بر سرش تاج‌های بسیار و اسمی مرقوم دارد که جز خودش هیچ کس آن را نمی‌داند. جامه‌ای خون‌آلود در بر دارد و نام او را کلمه خدا می‌خوانند. لشکرهایی که در آسمانند
بر اسب‌های سفید و به کتان سفید و پاک ملبس از عقب او می آمدند. اینها ملازمان مسیح هستند، فرشتگان آسمانی، ایمانداران دوران کلیسا، آیه 15 و از دهانش شمشیر تیز بیرون می آید تا به آن امتها را بزند و آنها را به عصای آهنین حکرانی خواهد نمود. او چرخشت خمر غضب و خشم خدای قادر مطلق را زیر پای خود می افشارد و بر لباس و ران او نامی مرغوب است، یعنی پادشاه پادشاهان و رب الارباب، خداوند خداوندان. پارچه‌ای مانند نشان از شانش تا پایش هست که رویش نوشته شده است: این از شاه شاهان و خداوند خداوندان. مسیح بدین گونه برمیگرده، مسیح پادشاه، مسیح فاتح، چون یک پادشاه پیروز برمیگرده. بار اول ناعادلانه توسط مردمان شریر داوری شد، بار دوم عادلانه خود شریران را داوری خواهد کرد و با فرشتگانش، با ایمانداران دوران کلیسا برمیگردد و با قدرت کلامش جهان را داوری میکنه. در کلام خدا، کتاب اشعیای نبی فصل 11 آیه 4 میخوانیم که میفرماید: بلکه مسکینان را به عدالت داوری خواهد کرد، به جهت مظلومان زمین به راستی حکم خواهد نمود، جهان را به عصای دهان خیش، یعنی با قدرت کلامش زده، شریران را به نفس و با فرشتگانش، با ایمانداران دوران کلیسا بر می گردد و با قدرت کلامش جهان را داوری می کنه. در کلام خدا، کتاب اشعیای نبی فصل 11 آیه 4 می خوانیم که می فرماید: بلکه مسکینان را به عدالت داوری خواهد کرد، به جهت مظلومان زمین به راستی حکم خواهد نمود، جهان را به عصای دهان خیش، یعنی با قدرت کلامش زده، شریران را به نفس لبهای خود

ای داوران جهان متنبه گردید، خداوند را با ترس عبادت کنید، با لرز شادی نمایید، پسر را ببوسید یعنی به پایش بیفتید، او را ببوسید مبادا غضبناک شود، از طریق هلاک شوید زیرا غضب او به اندکی افروخته می شود، خوشا به حال همه آنانی که بر او توکل دارند. در همین مزمور 2 آیه 9 دقیقا همان چیزی رو میگه که در کتاب مکاشفه میخوانیم. میفرماید ایشان را به عصای آهنین خواهی شکست، مثل کوزه کوزگر آنها را خرد خواهی کرد، بی‌ایمانان را. و بعد داوری جهان انجام میشه، یک کشتار جهانی. تصویر اشتباه از مسیح وجود داره، یک فکر اشتباه هست که مسیح هیچ وقت غضب نمی کنه، هیچ وقت کسی رو هلاک نمی کنه. این چنین نیست، قدوسه و غضبش جاری میشه بر گناهکاران ناتوبه کار. در مکاشفه 19 آیات 17 تا آخر 19 هم می خونیم. یوحنای رسول می فرماید دیدم فرشته ای را در آفتاب ایستاده که با آواز بلند تمامی مرغانی را که در آسمان پرواز می‌کنند ندا کرده و می‌گوید بیایید و به جهت ضیافت عظیم خدا فراهم شوید تا بخورید گوشت پادشاهان، سپهسالاران، گوشت جباران، گوشت اسبا و سواران آنها را و گوشت همگان را، چه آزاد، چه غلام، چه صغیر، چه کبیر. و دیدم وحش یعنی دجال و پادشاهان زمین و لشکرهای ایشان را که جمع شده بودند تا با اسب سوار و لشکر او جنگ کنند. و وحش یعنی ضد مسیح گرفتار شد و نبی کاذب باوی که پیش او معجزات ظاهر میکرد تا به آنها، آنانی را که نشان وحش را دارند و صورت او را میپرستند گمراه کند. و این هر دو زنده به دریاچه آتش افروخته به کبریت به گوگرد انداخته شدند و باقیان به شمشیری که از دهان اسب سوار بیرون می آمد کشته شدند و تمامی مرغان از گوشت ایشان سیر گردیدند. و بعد ما در مکاشفه فصل 20 شروع سلطنت 1000 ساله مسیح از شهر اورشلیم بر جهان رو. پس ما ترتیب وقایع را دیدیم، زمینه بازگشت مسیح را دیدیم و نشان بازگشت مسیح که خود خداوند عیسی مسیحه. نکته کوتاه دیگری هست که اشاره به مقدسینش میکنه در آیه 27، اون رو برای جلسه آینده با مطالب دیگر میگذاریم. بعد از آیه 27 میرسیم به این مطلب که واکنش ما در مقابل حقیقت بازگشت مسیح چه باید باشد. تا جلسه آینده، محبت پدر، فیض خداوند عیسی مسیح و مشارکت روح القدس با همه شما عزیزان باشد. آمین.

0: گفت عیسی، این سخن از جان بود، زندگی تنها نه بهر نان بود. گفته حق زندگی می آورد، ای خوشا آن را که این ایمان بود.
1: دوستان مسیحی، تعالیم خوب و آموزنده مسیحی که توسط واعظین و معلمین کتاب مقدس تهیه شده اند، هر شب در ساعتهای 8 و 11 به وقت ایران پخش شده و این برنامه ها هر 8 ساعت تکرار می شود.

0: هللویا.
1: عزیزان، شما می توانید برنامه های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: خداوند به ابراهیم در تورات پیدایش فصل 12 می فرماید: برو به سرزمینی که من تو را به آن هدایت می کنم، من به تو نشان می دم به کجا باید بری. پس ابراهیم به طرف زمین کنعان حرکت می کنه و باز در آیه 7 برای بار دوم خداوند بر ابراهیم ظاهر می شه و بهش می فرماید که این زمین را به تو و فرزندان تو خواهم داد، و ابراهیم وارد سرزمین موعود می شه و میبینه چی؟ آیا میبینه که به به همه چیز عالیه و زمین شیر و شهده؟ نه، بلکه میرسه به سرزمین کنعان، میرسه به سرزمین موعود که دو بار خداوند بهش گفته بود من دارم تو رو به آنجا هدایت میکنم، و میبینه که در اونجا قحطی وحشتناکی است. در همون جایی که خداوند نه یک بار بلکه دو بار بهش گفته بود برو به آنجا. چرا؟ چون خدا از شکست‌های ما استفاده می‌کنه تا ما را امتحان کنه. فقط نکته‌ای که ما باید مراقب باشیم اینه که نگذاریم خشکی زمین خشکی روحانی در ما ایجاد کنه. نگذاریم، مراقب باشیم اگر به جایی در زندگی اون میرسه که آب تلخه، اون تلخی به درون ما، به قلب ما نفوذ نکنه. ما باید خودمون رو از هر گونه تلخی نسبت به دیگران، نسبت به هر شخصی پاک نگه داریم. کلام خدا در عبرانیان فصل 12 آیه 15 هشدار میده در مورد تلخی، که اگر تلخی در ما باشه ما برکت و حضور و قدرت خداوند رو از دست میدیم و باعث لغزش بسیاری افراد دیگر هم میشویم. فقط مراقب باشیم که خشکی زمین خشکی روحانی در ما ایجاد نکنه، تلخی تجربه تلخی دل در ما ایجاد نکنه.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده،
3: اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.

آیا تا به حال از وبسایت متنوع رادیو مژده بازدید کرده اید؟ در این وبسایت می توانید به طور 24 ساعته به رادیو مژده گوش دهید. همچنین می توانید کتاب مقدس و نوشتجات آموزنده مسیحی را بخوانید یا به مطالب شنیدنی مفید گوش دهید. radiomozhde.com

رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است. تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.

ای خدای قادر مطلق، تو را برای عیسی مسیح زنده که راه ما و نور ما و نان آسمانی ماست و برای ما آب حیاتی است شکرت می‌کنیم. تو را سپاس گذاریم که این چشمه آسمانی هرگز خشک نخواهد شد و می تواند آتش همه افراد بشر را فرو نشاند و روح و روان آدمی را تسلی ببخشد. دعا می کنیم که همه مردم از هر گوشه و کنار این جهان مژده مسیح را بشنوند و به او ایمان آورند و در او زندگی کنند و با یکدیگر در نور راه بروند و از نان حیات او خورده و از آب حیاتی که او عطا می کند بنوشند، تا همه به خانه ابدی، جایی که مسیح برای همه دوستداران خود آماده کرده است، برسند. آمین.

دوست من، اگر از شما بپرسن بعد از ترک این دنیا به بهشت خواهید رفت، چه جوابی را خواهید داد؟ جواب شما چی خواهد بود؟ ممکن است با اطمینان و قاطعیت تمام بگویید که مسلماً من به بهشت می روم، چون آدمی متدین و خوب بودم و آزارم به مورچه‌ای نرسیده و هرچی خدا خواسته است رو انجام دادم. به نظر من اکثر مردم خیال می کنن که پس از ترک این دنیا خدا به خاطر رحمانیتش همه را به حضور خود خوانده و در بهشت راه خواهد داد، و اگر خیال نمی کنن لاغل یک احساس در عمق قلبشون وجود داره که به آنها میگه که ای بابا، خدا نسبت به آنها رحیم خواهد بود و اینکه سرانجام به خاطر بزرگواری و تقوا و به خاطر محبتش آنها را از عذاب جهنم نجات میده. آخر خدا انقدر رحیمه که دلش نمیاد انسان رو به جهنم بفرسته. البته آنها الزاماً نمیدانن چرا به بهشت میروند و یا اینکه در بهشت چگونه خواهد بود، زیرا اطلاع کافی در مورد بهشت ندارند و شاید هم آنچه که درباره بهشت میدانند غلط باشد، چون از کلام خدا گرفته نشده بلکه از این و آن شنیدند. اگرچه اکثر مردم خیال میکنند که به هر حال به بهشت میروند، ولی واقعیت غیر از اینه. شاید با قاطعیت بتوان گفت که اغلب مردم به بهشت راه نخواهند یافت. جای تأسف این است که آنها نه فقط متوجه این حقیقت نیستند، بلکه نمیدانند که راه رسیدن به بهشت کدام است، هرچند ممکن است چیزهایی در مورد ملکوت خدا و یا بهشت و آسمان بدانند. راستی بهشت چگونه جاییست؟ و شاید سوال بزرگتر اینه که اکثر مردم میخوان جواب رو بدن، اینه که بهشت در کجا خواهد بود؟ برای اینکه جواب این سوال ها پیدا کنیم، لازم است که به کلام زنده خدا روی بیاوریم تا ما را در پاسخگویی یاری بدهد. اجازه میخوام در ابتدا آیاتی چند در این مورد از انجیل مقدس براتون بخونم. در روزهای قبل از صعودش، عیسی مسیح رو به شاگردان و پیروان خیش نموده و به آنها اطمینان می بخشد که به زودی به نزد آنها بر می گردد، و از آن زمان تا کنون مسیحیان منتظر بازگشت مسیح هستند. ولی جملاتی می گوید که مایه تسلی خاطر و جواب سوالهای ما در آن نهفته است. عیسی مسیح می گوید دل شما مضطرب نشود، به خدا ایمان آورید، به من نیز ایمان آورید. در خانه پدر من منزل بسیار است، و الا به شما می گفتم می روم تا برای شما مکانی حاضر کنم، باز می آیم و شما را برداشته و با خود خواهم برد، تا جایی که من باشم شما نیز باشید. همچنین یوحنای رسول در قسمت آخر کتاب مکاشفه جلال زندگی در حضور خدا یکتا را که مربوط به آسمان است تشریح کرده و می گوید سپس زمینی و آسمان تازه را دیدم، چنان زمین و آسمان اول ناپدید شده بود، از دریا هم دیگر خبری نبود، و شهر جدید مقدس اورشلیم را دیدم که از آسمان از جانب خدا پایین می آمد. چه منظره باشکوهی بود! شهر اورشلیم به زیبایی یک عروس بود که خود را برای ملاقات داماد آماده کرده باشد. و سرانجام می گوید آوازی بلند از آسمان شنیدم که می گفت اینک خدا هر اشکی رو از چشمان ایشان پاک خواهد نمود، و بعد از این موت دیگر نخواهد بود، و ماتم و ناله و درد دیگر رو نخواهد نمود، و هر که غالب آید وارث همه چیز خواهد شد، و او را خدا خواهم بود و او مرا پسر خواهد بود. این است آن بهشتی که برای فرزندان خدا مهیا شده. جلال و عظمت آن مافوق تصور من است، زیرا کلام خدا میگوید چیزهایی را که چشمی ندیده و گوشی نشنیده و به خاطر انسانی هم خطور نکرده، یعنی آنچه خدا برای دوستداران خود مهیا کرده است.
سوالی که بسیاری از اشخاص دارن این است که بهش کجا خواهد بود؟ مسیح در کجا جایی برای پیروان خود آماده می سازد؟ حقیقتی رو که کلام خدا در این مورد برامون آشکار می کنه اینه که بهشت رو اول به روی زمین خواهد بود. بهشت اول از روی زمین خواهد بود یا از اینجا شروع می شود. براتون حتما تعجب آوره که این جملات را می گویم و ممکن می گید چگونه این ممکنه؟ آیاتی که در مورد از بین رفتن زمین و دریا آمده است چی می شه؟ دوست عزیز، وقتی خدای مهربان زمین را آفرید، بهشت را یا باغ عدن را روی این همین زمین به وجود آورد و تنها یک قسمت زمین نبود، بلکه تمامی زمین از قدرت و محبت خدا پر بود. خدا وقتی زمین را خلق کرد، زمین را کامل آفرید. زمین زیبا و باشکوه و عالی و کامل بود، ولی با خطای آدم و حوا و سرپیچی انسان ها از دستور خدا بود که گناه وارد باغ عدن میشه و دنیای زیبای ما آلوده میگردد. گناه وارد این دنیا میشه و در نتیجه با خودش مشکلات و ناراحتی ها و زحمت و مرگ را به همراه آورد. کلام خداوند میگوید با گناه بود که خارها و طوفانها و زلزله ها و سختی ها و خوشسالی ها و غیره وارد جهان شد. یوحنای رسول در مکاشفه خود میگوید در رویا زمین و آسمان تازه را دیدم و دیدم که زمین و آسمان و زمین اول ناپدید شده بود، یعنی آنچه که فاسد بود، آنچه که آلوده شده بود، آنچه که بر اثر گناه از ارزش نداشت، کامل نبود، از بین رفت و زمین تازه به وجود آمده بود. دوست عزیز، در فردوس، در حضور خدا، در ملکوت خدا هیچ چیز فاسد نمی گردد و هیچ چیزی که فاسد شدنیست هم در آنجا را پیدا نخواهد کرد. در آنجا گلها هرگز راهی دلانگیز خود را از دست نخواهند داد و برگها همیشه سبز و خرمن. طوفانی نیست، کوههای آتش فشانی منفجر نمی گردن، زلزله حادث نمی شه، در سواحل اقیانوس ها گرد بادها نیز نمی وزن و جرمت خانه را ویران نمی کند. سیلابی نخواهد بود. خوشسالی نیست. خطر اعتیاد در آنجا حس نمی شود. فساد اخلاق وجود نداره. مردها و زنها هم پاک و طاهر هستند. این جسم که فاسده و نیازمنده وجود نداره. در آسمان لهب و لب نیست. زنا نیست. ازدواج نیست. عشق بازی نیست. در آسمان همه چیز پاک و مقدسه. در آنجا همه چیز طاهره. زندان و بازگاشگاه هم نیست. در بهشت زنانی عریان هم وجود نداره. خانه ها، در و پنجره ها، دیوار، نرده، هیچ چیزی وجود ندارد، چون دزدی به آنجا وارد نمیشه. دوست من، بهشت جاییست که هیچ چیز فاسد شدنی در آن را پیدا نمی کند و چون جسم ما، این بدن ما فاسد شدنیست، از خاک به وجود آمده به خاک هم بر می گردد. این بدن وارد بهشت نمی شود. آنچه فاسد شدنیست به حضور خدا راه نمی آبد. عیسی مسیح به ما وعده داده و فرمود من می روم تا جایی برای شما حاضر سازم، فراهم سازم. ما در حال پیشرفت به سوی پایان جهان هستیم. وقایع دنیا به همین شکل تا ابد ادامه نخواهد یافت. کلام خداوند میگوید که دنیا با تغییرات بسیار عجیبی روبرو خواهد شد. کتاب مکاشفه یوحنا پر است از این وقایعی که بر این جهان خواهد آمد. زمانی خواهد رسید که عیسی مسیح دوباره ظهور خواهد کرد. غم‌های این جهان که در اثر گناه و جنگ و کینه رو به زیاد است، تا با ظهور سرور سلامتی منجی بشریت عیسی مسیح به پایان خواهد رسید. وقتی ملل‌های گوناگون سهم خود را در تاریخ جهان نمای تاریخ خدا ایفا کردن، آنگاه خداوند اعلام خواهد کرد که دیگر بس است و عیسی مسیح این بار با حضور خود نظم جهان را به دست خواهد گرفت. او نقطه مرکزی تاریخ خلقت می باشد. جدا از او موجودیت مفهومی نداشته و نخواهد داشت. ظهور عیسی مسیح برای بار دوم به طور غیر منتظرانه خواهد بود. او
این بار با جلال و شکوه خدایی میاد. در آن واحد همه دنیا شاهد ظهور عیسی مسیح خواهند شد. نیازی نیست که از یک جا خبر برسه که مسیح ظهور کرده، بلکه همه دنیا در آن واحد خبر خواهند یافت که مسیح آمده است. او با جسمی که قابل رویت است خواهد آمد، و یا بهتر بگویم با بدنی که قابل رویت و غیر فاسده ظهور خواهد کرد. اگر به خاطر داشته باشید، وقتی که مسیح به آسمان صعود می نمود، فرشتگان به مردمی که شاهد صعود عیسی مسیح بودند گفتند: همین عیسی که از نزد شما به آسمان بالا برده شد باز خواهد آمد به همان طور که او را به سوی آسمان روانه دیدید. بله دوستان، عیسی مسیح اکنون 2000 سال است که از این جهان رفته و وعده داده جای را برای ما ایمانداران آماده می کنه، جایی که خودش هم در آنجا حضور دارد. تجسم زیبایی این مکان از عقل و ذهن بشری ما خارج است، اما می دانیم و ایمان داریم که او به وعدش عمل می کند، زیرا او کلمه خدا، مظهر خدا یکتا و یگان منجی بشریت است. یوحنای رسول در رویا چشم اندازی را در مورد آن مکان مقدس، علل خصوص شهر مقدس اورشلیم که سمبل مکان پرستش خداوند است، می بیند. می گوید که اورشلیم تازه به سوی زمین نازل می شود. اما ما نمی دانیم که اورشلیم تازه بر روی زمین قرار می گیرد یا اینکه بین زمین و آسمان خواهد بود. در آیه 2:21 می گوید: شهر مقدس اورشلیم را دیدم که از آسمان از جانب خدا پایین میاد، و او می گوید زیباترین چیزی بود که تا به حال دیده بود. او راجع به این زیبایی صحبت می کند و آن را به عروسی که برای ملاقات داماد آماده شده است وصف کرده. همه ما می دانیم که آن لحظاتی که عروس و داماد هم دیگر را می بینند خیلی زیبا و فراموش نشدنی است. می فرماید که آسمان شهر مقدس به زیبایی عروسی است که دارد برای داماد حاضر می شود. پس می فرماید: در یک رویا روح خدا مرا به قله کوه بلندی برد. از آنجا شهر مقدس اورشلیم را دیدم که از جانب خدا نازل می شود. شهر غرق در جلال و شکوه خدایی بود. و مثل یک تکه جواهر قیمتی که بلورهای شفافش برق می زنن می درخشید. دیوارهای شهر 12 پایه داشت که بر آنها اسامی رسولان بره نوشته شده بود. در دست فرشته یک چوب طلا بود که با آن در نظر داشت شهر و دروازه ها و درهایش را اندازه بگیرد، و این شهر از جلال خدا می درخشید. در آیه 18 می فرماید: خود شهر از طلای خالص مانند شیشه شفاف ساخته شده بود و دیوار آن از یشم بود که بر روی دروازه لایه سنگ های زیربنای جواهر نشان ساخته شده بود. این آیات دوستان عزیز، اگرچه حضرت یوحنا در رویا دیده و سعی میکنه آن زیبایی و کمال بهش را در جملات انسانی بیان کند، میخواهد یک حقیقت را برای ما بیان نماید، و اون اینه که هیچ کسی قادر نیست به وسیله عقل و حکمت و فهم و چشمان انسانی خودش آن مکان آسمانی یعنی بهش را توضیح بده و تشریح کنه که همه ما بتونیم اون رو بفهمیم. میگوید خدا چیزهایی را برای دوستدارانش مهیا کرده که مافوق از عقل و فهم بشری، چیزهایی که تا به حال گوش ما نشنیده و عقل ما نتونست اون رو تجسم کنه و چشمان ما آن را ندیده است. در دنباله آیه میفرماید که زیر بنای شهر از 12 سنگ مختلف ساخته شده بود، از یشم، لاجورد، عقیق سفید، زمرد، عقیق سرخ، عقیق زبرجد، یاقوت کبود، یاقوت زرد، عقیق سبز، فیروزه و یاقوت زیر بنای این شهر بود. حضرت یوحنا سعی میکنه که از زیبایی های دنیا آنچی را که در رویا دیده برای ما استفاده کنه که بفهمیم، تجسمش کنه. پس میآید اون چی رو که میبینه در چیزهای انسانی تشریح میکند تا ما لاقل بتوانیم یک ذره از عظمت و جلال و بزرگی و زیبایی ملکوت خدا را درک کنیم. افکار ما دنیوی است چون ما در این دنیا زندگی میکنیم. اگر بخواهیم
این شهر را مجسم کنیم مثل این است که بایستی بخوایم حکمت، عظمت و قدرت خدای قادر مطلق را درک کنیم، که البته این امر برای ما انسانها امکان پذیر نیست، زیرا عقل ما بسیار محدود و غیر قابل قیاس با حکمت و عظمت قادر مطلق. افکار ما دنیوی است و محدوده، ولی آنچه که حضرت یوحنا در این آیات داره بیان میکنه چیزهای روحانی است که سعی میکنه در جملات بشری برای ما بازگو کند. ما محدودیت فکری و محدودیت توانایی و استعدادی و حتی تصوری داریم. ما درباره یک شهر آسمانی که پدر آسمانیمون یا خدا یکتا برای ما فراهم کرده است داریم صحبت میکنیم. عیسی مسیح گفت من میروم تا برای شما مکانی آماده کنم. برای تک تک ما دوستان عزیز، برای تمام کسانی که از زمان حضرت آدم و حوا بودند و تمام کسانی که در آینده ایمان خواهند آورد تا روزی که مسیح به این جهان بیاد، او میگوید که جایی برای همه شما هست. در هر آیاتی که میخوانیم متوجه میشویم که خداوند برای تمام ایمانداران خود فکر میکند و به اصطلاح بشری برای آنها جا مهیا کرده است. در آیه 22 از باب 21 کتاب مکاشفه یوحنا می‌خوانیم که در شهر اورشلیم جدید هیچ عبادتگاهی دیده نمی‌شود، زیرا خدای توانا و بره را همه جا بدون هیچ واسطه‌ای پرستش کردند. در این شهر جدید احتیاج به نور خورشید و ماه نیست. خورشید هیچ وقت نمی درخشد. با وجود این هوا همیشه روشن است، چون اصلاً شبی وجود ندارد. ذلاح بشری برای آنها جا مهیا کرده است. در آیه 22 از باب 21 کتاب مکاشفه یوحنا می خوانیم که در شهر اورشلیم جدید هیچ عبادتگاهی دیده نمی شود، زیرا خدای توانا و بره را همه جا بدون هیچ واسطه‌ای پرستش کردند. در این شهر جدید احتیاج به نور خورشید و ماه نیست. خورشید هیچ وقت نمی درخشد. با وجود این هوا همیشه روشن است، چون اصلا شبی وجود ندارد. در حضور خدا دوست

این که نور دنیوی یا خورشید، نوری که از خود خداونده. هوا نه زیاد گرمه و نه زیاد سرد، به اصطلاح درجه حرارت همیشه به حال تعادله. ابر تیره آسمان را نمی پوشاند و بادهای تند نمی وزن. جلال خدا در آنجا ساکن است، جلال مقدس خدا در آنجا حاضر است. خدای قادر مطلق در آنجا با بندگان ایماندار خود خواهد بود و جلال خدا که نورانی است، نور پر جلال او دنیای جهان ما یا به اصطلاح بهشت ما را منور می کند. می فرماید جلال خدا و بری خدا یعنی عیسی مسیح تمام بهشت را نورانی می کند. می فرماید که تمام مردم نزد داور عادل آن و حاضر می شوند، برای کارهای خود به حضور او جواب خواهند داد. یوحنای رسول در این مورد میگوید تخت بزرگ سفیدی را دیدم که بر آن تخت کسی نشسته بود که زمین و آسمان از روی او گریختند و ناپدید شدند. در اینجا صحبت از جلال و بزرگی و قدرت خدا یکتا در حین داوری جهانیان میکند که آسمان و زمین از روی خدا خواهند گریخت. هیچ چیزی نمیتونه که در حضور خدا بیسته. و ادامه میدهد سپس مرده ها را دیدم که از خرد و بزرگ در برابر خدا ایستادند. دفترها گشوده شد تا به دفتر زندگان رسید و مردگان همگی بر طبق نوشته های این دفترها محاکمه می شوند. اینها همان دفترهای اعمال ما هستند. حضرت یوحنا برای اینکه به ما نشون میده که تمام اعمال و حرکات ما در حضور خدا خواهد بود، اینها رو مثل دفتری اصطلاح انسانی استفاده کرده تا بیان تشریح کرده. میگه که انگار این کسی که تمام حرکات ما را نوشته باشه، خدا تمام اینها را پیش ما میذاره و اون وقت است که ما بایستی به خاطر تمام اعمالمون حرکاتمون به خداوند جواب بدیم. بنابراین ما متوجه میشویم که در آن روز داوری دوستان عزیز، هر عملی که انجام داده باشیم، چه مخفیانه و چه آشکار میشه، خدا اونو در برابر ما قرار میده و ما نسبت به آن مسئول هستیم. مسیح نه فقط مردگان را زنده خواهد کرد، بلکه میفرماید که جمیع مردم را داوری میکنه و ایماندارانی که حقیقتاً از مسیح پیروی و اطاعت کردند، یعنی آنانی که بیماران و نیازمندان را خدمت و محبت نمودند، خواهد فرمود که بیایید ای برکت یافتگان از پدر، ملکوتی را که از ابتدای عالم برای شما مهیا شده است به میراث بگیرید. و به آنانی که از محبت به دیگران غفلت ورزیده و فکر خودشون بوده، خطا کردند و در گناه زندگی نمودند، خواهد فرمود از من دور شوید و در آتش جاودانه که برای ابلیس و فرشتگان او مهیا شده است بیفتید. آنان در تنبیه جاودانی داخل خواهند شد، ولی صالحان به حیات جاودانی داخل می شوند. جمیع ما دوستان از هر ملت و مذهبی که باشیم، روزی در پیشگاه عدالت عیسی مسیح زنده خواهیم ایستاد و بر طبق کارها که در موقع زندگی خود در این جهان انجام داده ایم داوری می شویم. البته داوری او داوری عادل است و از روی عدالت و رحمت خدایی داوری خواهد کرد. آنانی که به وسیله عیسی مسیح پذیرفته شدند، آنانی که به عیسی مسیح در این دنیا ایمان آورده و به او اعتماد کرده و از او اطاعت نموده، پیرو حقیقی او بودند، به حضور خداوند خواهند آمد و برای همیشه در ملکوت سماوی، در ملکوت خدا، در حضور عیسی مسیح در پاکی و شادی و آرامش حقیقی ساکن خواهند شد. اما سرنوشت آنانی که از کلام خدا پیروی نکردند، سرنوشت آنانی که فقط در پی امیال‌های خود بوده و عیسی مسیح منجی بشریت را رد کردند و دعوت خدا را، عطیه نجات خدا را در عیسی مسیح نپذیرفتند، به جدایی ابدی و داخل شدن به دریاچه آتش محکوم می‌شوند.

آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. برنامه‌های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می‌شود. شما می‌توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب‌های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com. و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیا. آمین.

رادیو مژده اعلام کننده خبر خوش رستگاری به حق جویان عزیز.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: خیلی وقتا ما اینطور هدایت میشیم که مثلا بریم یک شهر خاصی یا یک کشور خاصی وارد خدمت خاصی بشیم، احساس میکنیم که خداوند دارد ما رو هدایت میکنه به یه جهت خاصی. حالا اون جهت یا اون خدمت میتونه چیزهای مختلفی باشه، واقعا مطابق کلام خدا هم هست، یک پیروزی روحانی عالی رو تجربه کردیم و درست هم هدایت شدیم، در درک هدایت خداوند اشتباهی نکردیم که بریم اینجا یا بریم اونجا و این کار را بکنیم یا آن کار را بکنیم. اراده خدا را درست درک کردیم. پس تصور میکنیم که چون داریم در هماهنگی با هدایت خدا میریم جلو، چون اون تجربه عالی روحانی در حضور خداوند رو داشتیم، همه چیز باید عالی باشه. همه چیز باید بدون دردسر و ناراحتی و مخالفت ها و سختی ها باشن. اما اینطور نیست. این طرز فکر اشتباهه. خدمتمون رو شروع میکنیم و میبینیم که مردم بی‌اعتنا هستن، مردم بستن، سردن، کارها جلو نمیره، با مشکلات روبرو میشیم و همینطور یک تجربه سخت و ناامید کننده بعد از دیگری برامون پیش میاد و شروع میکنیم به شک کردن که شاید در درک اراده و هدایت خدا اشتباه کردیم، شاید گناه کردیم، وگرنه این شکست رو تجربه نمی کردیم. این عادت مخرب قوم خداست. چه قوم اسرائیل در عهد عتیق و چه قوم ایمانداران به خداوند عیسی مسیح در عهد جدید، که وقتی به آبهای تلخ می رسیم شروع می کنیم به بشک افتادن و سوال کردن که شاید اراده خدا را اشتباه درک کردم. سختی رو دلیل بر اشتباه بودن میدونیم که این خودش بزرگترین اشتباه است. شاید از مسیر درست خارج شدم. مسلماً این خواست خدا نیست. شاید من روحانی نیستم. مسلماً افراد روحانی پر از روح القدس هیچ وقت در زندگی شکست نمیخورن. اما تمام این طرز فکرها اشتباهن. البته خوبه که آدم همیشه خودش رو بسنجه، تفتیش کنه، ولی این طرز فکر که افراد روحانی پر از روح القدس هیچ وقت شکست نمی خورند اشتباهه. این تجربه سخت، این شکست، ای دوست عزیز، این تجربه سختی که تو الان داری تجربه می کنی، این شکست سختی که تو الان باهاش روبرو شدی، خواست خداست. و ایمانداران مسیحی روحانی پر از روح القدس، علت این که از روح القدس پرند و روحانیند این نیست که پیروزی پشت پیروزی داشتن، بلکه برعکس، چون که در زیر دست تجربیات سخت و شکست‌ها فروتن شدن، از غرور و تکبر و نفس خودشون خالی شدن تا بتوانن از روح القدس پر بشن. این شکست در اراده خداست.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

0: به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. به کمک این مجموعه آموزشی که در مورد درمیان گذاشتن برکات رازگاهان است، یاد خواهید گرفت که شاگرد عیسی مسیح شوید. دو معلم آنچه را که از رازگاهان خود یاد گرفتند با شما درمیان خواهند گذاشت. در طی هفته قبل هر روز در مورد قسمتی از عهد جدید رازگاهان داشتیم و هفته یک بار با یکدیگر جمع می شویم تا آنچه را یاد گرفته ایم با هم در میان بگذاریم. در حالی که به این برنامه گوش می کنید، در دفترچه یادداشت خود یادداشت بردارید یا آن را ضبط کنید. ابتدا ما شرح خواهیم داد که چگونه رازگاهان داشته باشیم. سپس حقایق و دروس مهمی را که از رازگاهان یاد گرفته ایم با یکدیگر در میان خواهیم گذاشت و سعی می کنیم به بعضی سوالات مهم پاسخ بدهیم. عنوان درس امروز این است: شاگرد آنچه را که از اعمال رسولان فصل 15 آیه 1 الی فصل 17 آیه 34 یاد گرفته است در میان می گذارد.
1: نکته 1: چگونه رازگاهان داشته باشیم و آن را در میان بگذاریم. هر روز هفته از یکی از هفت قسمت مشخص شده یک کتاب مقدس با خدا رازگاهان یا مشارکت داشته باشید. یکی از روش‌های ساده رازگاهان روش حقیقت محبوب نام دارد. این روش 5 قدم دارد. قدم 1: دعا کنید و از خدا بخواهید با شما حرف بزند. قدم 2: یکی از هفت قسمت مشخص شده از کتاب مقدس را بخوانید. قدم 3: حقیقت محبوب خود را انتخاب کنید. حقیقت محبوب حقیقت آیه یا قسمتی است که خدا از طریق آن با شما صحبت کرده و توجه ذهنتان را به خودش جلب کرده یا قلبتان را لمس نموده. قدم 4: بر روی حقیقت محبوب خود تعمق کنید. تعمق خود را با انجام این 4 عمل انجام دهید. اول، در مورد معنی آن کلمات فکر کنید. دوم، از خداوند بپرسید چه چیزی را می‌خواهد به شما بگوید. سوم، حقیقت محبوب خود را با پیدا کردن یک کاربرد عملی به زندگی خود مربوط بسازید. چهارم، مهمترین چیزهایی را که در حین تعمق دریافتید در دفترچه یادداشت خود بنویسید تا بتوانید آنها را با دیگران در میان بگذارید. قدم 5: برای تحقق حقیقت محبوبتان در زندگی خود دعا کنید. بعد برای یک نفر در خانواده خود و یک نفر که در نزدیکی شما است و بالاخره برای تحقق حقیقت محبوب در زندگی کسی که از شما دور است دعا کنید. وقتی شما دوستی را ملاقات می کنید یا در یک گروه خانگی یا گروه شاگردی جمع می شوید، به نوبت هر فرد یکی از شهادت‌های مربوط به رازگاهان‌ها در طول هفته خود را با دیگران در میان بگذارد. همینطور شما می توانید بعضی از سوال‌های مربوط به آن قسمت مشخص شده را بپرسید.
0: نکته 2: در میان گذاشتن برکات از اعمال رسولان فصل 15 آیه 1 الی فصل 17 آیه 34. در هفته گذشته ما اعمال رسولان فصل 15 آیه 1 الی فصل 17 آیه 34 را خواندیم و در مورد آن تعمق و دعا کردیم. حالا ما از روی یادداشت‌های رازگاهان‌های خود حقایق و درس‌هایی را که از این قسمت‌ها یاد گرفتیم با هم در میان می‌گذاریم و به بعضی از سوال‌ها جواب می‌دهیم. در میان گذاشتن برکات از اعمال رسولان فصل 15. من می‌خواهم درباره قوانین تشریفاتی عهد عتیق مطلبی را در میان بگذارم. در اعمال فصل 15 آیه 1 ما می‌خوانیم که بعضی از مردم سعی کردند تا مسیحیان را متقاعد کنند تا قوانین تشریفاتی عهد عتیق را حفظ کنند و می‌گفتند اگر کسی به آداب و رسوم قدیمی یهود وفادار نماند و ختنه نشود، محال است بتواند نجات پیدا کند. آیا این درست است؟ ختنه جزو قوانین تشریفاتی عهد عتیق بود. آیا مسیحیان هنوز باید آداب و رسوم شریعت را نگاه دارند؟ قوانین تشریفاتی عهد عتیق احکام و رسومی را با توجه به 4 جنبه از رسوم مذهبی قید می کند. اول، قوانینی برای احترام به افراد مقدس مثل کاهنان و لاویان. دوم، قوانینی برای احترام به مکانهای مقدس مثل تابوت عهد و معبد. سوم، قوانینی برای احترام به زمانهای مقدس مثل سبت، اعیاد مذهبی و اعیاد قوم اسرائیل. چهارم، قوانینی برای احترام به اعمال مقدس مثل ختنه، خوردن غذاهای پاک، آوردن قربانی و دادن دهیک ها. سوال این است، آیا مسیحیان همچنان باید این قوانین تشریفاتی را نگاه دارند؟ چند واعظ از اورشلیم به انطاکیه آمدند و گفتند تا مسیحیان قوانین و رسوم تشریفاتی شریعت را حفظ نکنند، نجات نمی‌یابند. این گفته بسیار مهم بود و باعث مشاجره شدید بین آنها و پولس و برنابا گردید و همه آنها به اورشلیم رفتند تا در این مورد تصمیم بگیرند آیا مسیحیان باید شریعت را نگاه دارند. بیایید به تعلیم عهد جدید در متی فصل 5 آیه 17 توجه کنیم که عیسی مسیح گفت او نیامده تا شریعت را نابود کند بلکه تا آن را کامل کند. به خصوص کتاب عبرانیان تعلیم می‌دهد چگونه عیسی مسیح شریعت را کامل کرد. در حالی که در عهد عتیق یک معبد وجود داشت که در آن کاهنان زیادی خدمت می‌کردند و هر روز قربانی هایی می گذراندند. در عهد جدید دیگر معبد زمینی و کاهنان زمینی که حیوانات را قربانی کنند و قربانی حیوانات وجود ندارد. زیرا عیسی مسیح خود کاهن مقدس مسیحیان گردید و مرگ او بر صلیب آخرین قربانی کامل برای گناهان همه مردم بود. عبرانیان فصل 7 آیه 12 می گوید به علاوه زمانی که خدا کاهنی از نوع دیگر می‌فرستد، باید شریعت و حکم و روش خود را نیز در این خصوص تغییر دهد تا این امر میسر گردد. چنانکه همه می‌دانیم مسیح از قبیله کاهنان یعنی قبیله لاوی نبود، بلکه به قبیله یهودا تعلق داشت که برای کار کاهنی انتخاب نشده بود و موسی هیچگاه چنین خدمتی را به قبیله یهودا محول نکرده بود. عبرانیان فصل 8 آیه 5 میگوید این معبد نمونه و سایه‌ای است از آنچه در آسمان میباشد. عبرانیان فصل 10 آیه 1 میگوید شریعت و تشریفات مذهبی یهود فقط نمونه‌ای نارساس از برکاتی که بنا بود مسیح برای ما ارمغان بیاورد. مطابق این شریعت هر ساله حیوانی قربانی میشود، اما این قربانی به هیچ وجه قادر نیست آنانی را که پایبند احکام شریعت هستند رستگار سازد. و عبرانیان فصل 7 آیه 18 الی 19 میگوید بلی شریعت و روش سابق کاهنی که بر اساس اصل و نسب بود ملغا شد، زیرا کاری از پیش نمی برد و سوستر از آن بود که بتواند به کسی امید نجات ببخشد و هرگز نتوانست کسی را واقعا با خدا آشتی دهد. اما اکنون ما امید بهتری داریم زیرا مسیح ما را مقبول خدا گردانیده است. بنابراین می توانیم به خدا نزدیک شویم. عهد جدید به روشنی در بسیاری از قسمت‌های خود تعلیم می دهد که قوانین و رسوم تشریفاتی شریعت در عهد عتیق باطل شده است. برای مثال غلاطیان فصل 6 آیه 15 می گوید حال مهم نیست که ختنه شده ایم یا نه. تنها چیزی که مهم است این است که آیا واقعا دگرگون شده ایم و انسان جدیدی گردیده ایم. و رومیان فصل 2 آیه 28 الی 29 می گوید که ختنه واقعی باید ختنه قلبی باشد و به وسیله روح القدس از درون ما صورت گیرد، نه به صورت فیزیکی و جسمی. بالاخره در کولوسیان فصل 2 آیه 14 نوشته شده شما در گناهان خود مرده بودید و هوس‌های گناه آلود بر وجودتان مسلط بود، اما خدا شما را در حیات مسیح سهیم گرداند زیرا همه گناهانتان را آمرزید. چون قوانین تشریفاتی لغو شدند، مسیحیان از تمام رسوم آن آزاد گردیدند. و افسوسیان فصل 2 آیه 14 الی 15 میگوید مسیح پیوند صلح و دوستی ماست. او ما یهودیان را با شما غیر یهودیان آشتی داد و دیوار تبعیض را که ما را از هم جدا میکرد از میان برداشت و ما را عضو یک خانواده ساخت. شریعت یهود از یهود طرفداری میکرد و غیر یهود را نادیده میگرفت و این امر در میان ما باعث رنجش و کینه بود. اما مسیح با جانبازی خود این دشمنی را از میان برداشت. زیرا او جان خود را فدا کرد تا به محدودیت‌های ایجاد شده توسط شریعت یهود خاتمه دهد. آنگاه هم ما یهودیان و هم شما غیر یهودیان را که قبلاً با یکدیگر دشمن بودیم، جزئی از وجود خود ساخت و ما را به یکدیگر پیوند داد تا یکی گردیم و سرانجام صلح برقرار شود. مسیح با مرگش بر روی صلیب احکام تشریفاتی را باطل کرد و بنابراین مسیحیان نباید با وارد کردن دوباره این قوانین به کلیسا باعث جدایی‌های جدید بین ایمانداران شوند. در خاتمه پولس در رومیان فصل 3 آیه 28 می‌نویسد: پس ما به وسیله ایمان به عیسی مسیح نجات پیدا می‌کنیم و در حضور خدا بیگناه به حساب می‌آییم، نه به سبب کارهای خوب خود یا انجام تشریفات مذهبی. و در اعمال باب 15 کلیسا هم به همین نتیجه رسید. مسیحان از طریق ایمان به وسیله فیض و نه با شریعت نجات می‌یابند که چون یوغ سنگینی بر روی مردم است.
1: من می‌خواهم در مورد خوردن غذای خاص و به طور مخصوص گوشت حیواناتی که برای بت‌ها قربانی شدند و خون و حیوانات خفه شده سوالی بپرسم. چرا رسولان و پیران کلیسا که در اورشلیم جمع شده بودند از یک طرف گفتند مردم نباید قانون تشریفاتی ختنه را نگاه دارند و از طرف دیگر گفتند که آنها باید قانون تشریفاتی نخوردن گوشت بعضی از حیوانات را رعایت کنند؟ در اعمال فصل 15 آیه 28 الی 29 آنها میگویند: زیرا با هدایت روح القدس صلاح دیدیم که از قوانین یهود باری بر دوش شما نگذاریم. فقط گوشت حیواناتی که برای بت‌ها قربانی می‌شوند و گوشت حیوانات مردار و خون نخورید و هرگز زنا نکنید. اگر از این چیزها بپرهیزید کار خوبی خواهید کرد. همین و بس. آیا این رسوم جزء قوانین تشریفاتی نیستند؟
0: در حالی که اجتناب از زنا قسمتی از قوانین اخلاقی است، از طرف دیگر سه رسم دیگر جزو قوانین تشریفاتی عهد عتیق بودند. اما علت اینکه رسولان و پیران کلیسا در اورشلیم از غیر یهودیان خواستند تا از این سه چیز اجتناب کنند، این نبود که به آنها اطاعت کردن از قوانین تشریفاتی عهد عتیق را تعلیم دهند، بلکه تا به آنها اطاعت کردن از قانون محبت عهد جدید را تعلیم دهند. خوردن غذایی که قبلا به بت‌های مرده تقدیم شده بود و به خصوص خوردن گوشت حیوانات خفه شده رسم متداولی بین غیر یهودیان بود، اما برای یهودیان بسیار انزجارآور می بود، برای اینکه مسیحیان غیر یهودی محبت خود را به مسیحیان یهودی نشان دهند، به مسیحیان غیر یهودی دستور داده شد تا از خوردن این چیزها اجتناب ورزند. پولس در رومیان فصل 14 آیه 1 الی 5 این کاربرد محبت را این گونه توصیف می کند: هر ایمانداری را که مایل است به جمع شما بپیوندد به گرمی بپذیرید، حتی اگر ایمانش ضعیف باشد. اگر عقاید او درباره کارهای درست و نادرست با عقاید شما متفاوت است، از او ایراد نگیرید. به عنوان مثال، بر سر خوردن یا نخوردن گوشت حیوانی که برای بت‌ها قربانی شده است با او جر و بحث نکنید. ممکن است شما در خوردن چنین گوشتی ایرادی نبینید، اما دیگران چون ایمانشان ضعیف‌تر است این عمل را اشتباه بدانند و ترجیح دهند اصلا گوشت نخورند و برای خوراک از سبزیجات استفاده کنند. پس آنانی که خوردن چنین گوشتی را بلامانه می‌دانند، آنانی را که نمی‌خورند تحقیر نکنند و آنانی که نمی‌خورند از کسانی که می‌خورند ایراد نگیرند، زیرا خدا ایشان را نیز به فرزندی پذیرفته است. در مورد این گونه مسائل هر کس باید برای خودش تصمیم بگیرد. در زمان اتفاقات فصل 15 اعمال بیشتر مسیحیان هنوز مسیحیان یهودی نژاد بودند که عادت داشتند قوانین تشریفاتی عهد عتیق را نگاه دارند. اگر مسیحیان غیر یهودی از غذاهایی که در ذهن آنها ناپاک بود می‌خوردند ناراحت نمی‌شدند. اگرچه قوانین مربوط به غذاهای عهد عتیق لغو و باطل شده بود و عهد جدید تمام غذاها را پاک می‌داند، قانون محبت مسیحی ایجاب می‌کند که مسیحیان نباید غذایی را بخورند که برادران ضعیفشان را ناراحت کند. فرمان کتاب مقدسی محبت هرگز لغو نشده است. بنابراین به منظور ناراحت نکردن برادران ضعیفترشان در مورد آنچه آن را اشتباه می‌دانند، از غیر یهودیان خواسته شده تا از خوردن غذاهای ناپاک اجتناب کنند.
1: من می‌خواهم از اعمال فصل 15 آیه 7 الی 11 درباره اینکه چطور انسان‌ها نجات می‌یابند مطلبی را در میان بگذارم. انسان‌ها به وسیله ایمان نه با نگاه داشتن شریعت نجات می‌یابند. در خلال این جلسه در اورشلیم پتروس رسول ایستاد و به آن جماعت گفت چطور خدا او را انتخاب کرد تا اولین رسولی باشد که به نزد غیر یهودیان و به خانه کورنلیوس برود و انجیل را به غیر یهودیان موعظه کند. آیا خدا از این غیر یهودیان می‌خواست تا قبل از نجات یافتن ختنه شوند؟ در خانه کورنلیوس چه اتفاقی افتاد؟ پتروس توضیح داد که او ابتدا انجیل را به آنها موعظه کرد. سپس آنها ایمان آوردند و خدا آن ایمان را در قلبشان دید. بالاخره خدا به طور قابل دیدن و با دادن روح القدس به آنها نشان داد که او غیر یهودیان را هم در کلیسا پذیرفته است. پتروس به روشنی گفت که خدا هیچ تفاوتی بین غیر یهودیان و یهودیان در نجات یافتن قائل نیست. خدا قلب ایمانداران یهودی و هم غیر یهودی را با ایمان و نه با شریعت پاک می سازد. پتروس رسول سپس آن جماعت را که تماماً یهودی بودند دعوت کرد تا مرسوم کردن اطاعت از قوانین تشریفاتی در کلیسای خدا را امتحان نکنند. در میان گذاشتن برکات از اعمال رسولان فصل 16.
0: می خواهم از اعمال فصل 16 آیه 6 الی 10 مطلبی را در میان بگذارم درباره اینکه چطور روح القدس مسیحیان را هدایت کرد. در طی سفر دوم پیام رسانی سیلاس، تیموتائوس و لوقا پولس را همراهی کردند. آنها یک گروه برای بشارت انجیل، شاگردسازی و تأسیس کلیساهای محلی جدید را تشکیل دادند. آنها می‌خواستند تا به ناحیه آسیا بروند، اما روح القدس آنها را از پیش رفتن باز داشت. سپس آنها سعی کردند تا وارد ناحیه بتینا شوند و باز روح القدس به آنها اجازه نداد تا به آنجا بروند. سپس آن گروه به طرف ترواس حرکت کرد و در شب پولس رسول رویایی دید. او مردی از مقدونیه ناحیه‌ای در طول دریا در اروپا را دید. این مرد از آنها التماس می‌کرد. همه گروه نتیجه گرفتند که خدا از آنها می‌خواهد تا به اروپا بروند و انجیل را در آنجا موعظه کنند. در تاریخ این اولین جایی است که موعظه انجیل در اروپا و غرب ثبت شده است. آنچه مرا متحیر می‌کند این است که پیغام مسیحیت از غرب ریشه نمی‌گیرد، بلکه از خاورمیانه که بخشی از آسیا است. و آنچه به نظر من تشویق‌آمیز است این حقیقت می‌باشد که خداوند روح القدس مدیر کار پیام رسانی کلیسا است. او می‌داند خادمین مسیحی به کجا باید بروند.
1: من می‌خواهم از اعمال فصل 16 آیه 14 درباره مسئولیت من و مسئولیت خدا مطلبی را در میان بگذارم. در آنجا می‌گوید یکی از زنان لیدیه نام داشت. او فروشنده پارچه‌های ارغوانی و اهل تیاتیرا و زنی خداپرست بود. همانطور که او به ما گوش می‌داد، خداوند دل او را باز کرد، به طوری که هرچه پولس می‌گفت می‌پذیرفت. مسئولیت خادمین مسیحی موعظه انجیل است و مسئولیت خدا باز کردن قلب شنوندگان است. وقتی من انجیل را موعظه می‌کنم، مردم قلبشان را به سوی عیسی مسیح باز می‌کنند و من خدا را به خاطر نجات آنها شکر می‌کنم. اگر آنها قلبشان را به سوی عیسی مسیح باز نکنند، من نباید خودم را سرزنش کنم، بلکه باید به توکل کردن به خدا در این مورد ادامه دهم که او می‌داند در زندگی هر انسانی در این کره خاکی دارد چه کار می‌کند. در میان گذاشتن برکات از اعمال باب 17.
0: من می‌خواهم از اعمال فصل 17 آیه 2 الی 4 و آیه 17 مطلبی را با شما در میان بگذارم. که چطور پولس به مردم کمک کرد تا کتاب مقدس را بررسی کنند. ما می‌خوانیم پولس بر طبق عادت همیشگی خود وارد عبادتگاه شد و سه هفته پی در پی روزهای شنبه از کتاب آسمانی با هزار گفتگو می‌کرد و پیشگویی‌های آن را درباره مردن و زنده شدن مسیح شهر می‌داد و ثابت می‌کرد که عیسی همان مسیح است. عده‌ای از شنوندگان با گروهی از مردان یونانی خداپرست و بسیاری از زنان سرشناس شهر متقاعد شده ایمان آوردند. عادت پولس این بود که گروهی از مردم را پیدا کند که می‌خواستند کتاب مقدس را مطالعه کنند. آنها هر هفته با همدیگر جمع می‌شدند و پولس از کتاب مقدس برای آنها دلیل می‌آورد. کلمه دلیل آوردن یا ثابت کردن از نظر لغوی به معنای فکر کردن در مورد حقایق کتاب مقدس و گفتگو کردن در مورد آن حقایق است. در حین این مباحثات کتاب مقدسی، پولس به عنوان رهبر نکات خاصی را از کتاب مقدس توضیح می‌داد و ثابت می‌کرد. کلمه توضیح دادن از نظر لغوی به معنای کاملاً باز کردن کتاب مقدس است، یعنی توضیح دادن معنی قسمت‌های مشکل آن. کلمه ثابت کردن به معنای این است که نشان دهید آنچه می‌گویید به روشنی در کتاب مقدس نوشته شده است. هدف پولس متقاعد کردن مردم بود تا به حقایق مکتوب کتاب مقدس ایمان آورند. در افسوس پولس هر روز و به مدت 2 سال چنین جلسات مباحث کتاب مقدسی داشت. در اعمال فصل 17 آیه 11 ما می‌خوانیم: ولی اهالی بیریه از مردم تسالونیکی نجیب‌تر بودند و با اشتیاق به پیغام آنان گوش می‌دادند و هر روز کتاب آسمانی را تفتیش می‌کردند تا ببینند گفته‌های پولس و سیلاس مطابق کلام خدا است و به کتاب مقدس ایمان آورند. در افسوس پولس هر روز و به مدت 2 سال چنین جلسات مباحث کتاب مقدسی داشت. در اعمال فصل 17 آیه 11 ما می‌خوانیم: ولی اهالی بیریه از مردم تسالونیکی نجیب‌تر بودند و با اشتیاق به پیغام آنان گوش می‌دادند و هر روز کتاب آسمانی را تفتیش می‌کردند تا ببینند گفته‌های پولس و سیلاس مطابق کلام خدا است یا نه.

0: و ایمانان هر روز کتاب مقدس را بررسی می کردن تا خودشان آن حقایق را کشف کنند. آنها می خواستن تا آگاهی و اطمینان خود را نسبت به آنچه کتاب مقدس می گوید افزایش دهند. کلمه تفتیش از نظر لغوی به معنای تحقیق در مورد حقیقت با پرسیدن و سؤال است و همینطور مشخص کردن اعتقاد خود درباره حقیقت به طوری که شما بتوانید حقیقت را تشخیص دهید و ارزیابی کنید. این روشی است که من می‌خواهم با دیگران برای بررسی کتاب مقدس از آن استفاده کنم. من گروهی از مسیحیان را که حدود 8 نفر باشند جمع می‌کنم و هر هفته برای بررسی کتاب مقدس و دعا جمع می‌شویم. من آنها را در کشف و گفتگوی حقایق کتاب مقدس توسط خودشان هدایت می‌کنم. من سوال‌های سختی را که خودشان نمی‌توانند جواب آنها را پیدا کنند جواب می‌دهم. من همینطور آنها را تشویق می‌کنم تا آنچه از خدا یاد گرفتند بنویسند.
1: من می‌خواهم از اعمال رسولان فصل 17 آیه 24 الی 27 درباره توضیح دادن شخصیت خدا به غیر مسیحیان مطلبی را در میان بگذارم. ما می‌خوانیم او همان کسی است که این دنیا و هر چرا که در آن است آفریده است. چون او خود صاحب آسمان و زمین است، در این بتخانه‌ها که به دست انسان ساخته شده‌اند ساکن نمی‌شود و احتیاج به دسترنج ما ندارد، چون بی‌نیاز است، زیرا خود او به همه حیات می‌بخشد و هر نیاز انسان را رفع می‌کند. او تمام مردم دنیا را از یک نفر به وجود آورد، یعنی از آدم، و قوم‌ها را در سر تا سر این زمین پراکنده ساخت. او زمان به قدرت رسیدن و سقوط هر یک از قوم‌های جهان و مرزهای آنها را از پیش تعیین کرد. مقصود از تمام این کارها این است که مردم در جستجوی خدا باشند تا شاید به او برسند. حال آنکه او حتی از قلب ما نیز به ما نزدیکتر است. بیشتر غیر مسیحیان اعتقاد دارند که خدایان متفاوت متعددی در این دنیا وجود دارند. همینطور آنها اعتقاد دارند که این خدایان در معابد زندگی می‌کنند و باید با آوردن هدایا و قربانی ها به معابدشان خدمت شوند. کتاب مقدس می گوید تنها یک خدا وجود دارد و او خدای زنده می باشد. خدایی که خودش را به وسیله پیامبران و بالاخره به وسیله عیسی مسیح آشکار کرد. خدای زنده جهان را خلق کرد و بر تمام جنبه های آن حکومت می کند. خدای زنده در معابد یا زیارتگاه هایی که به وسیله انسان ها ساخته می شود ساکن نمی گردد. اما او در همه جا حاضر است. همه را می بیند و همه چیز را در مورد همه می داند. کتاب مقدس می گوید خدای زنده خودش را آشکار می کند و آرزو دارد همه مردم دنیا او را جستجو کنند و بشناسند. خدای زنده مشتاق قربانی ها و هدایای ما نیست، بلکه او می خواهد صاحب قلب ما و محبوب ما بگردد. او می خواهد همه به او توکل کنند و در تمام وقایع روزانه زندگی خود با او در ارتباط باشند، نه فقط در زمان دعا کردن.
0: تکلیف برای هفته آینده: اول، اعمال رسولان فصل 18 آیه 1 الی فصل 21 آیه 40 را به 7 قسمت تقسیم کنید. هر روز از یک قسمت کتاب مقدس رازگاهان داشته باشید. نتایج تعمق رازگاهان خود را در دفتر یادداشت بنویسید. هفته یک بار در یک جلسه مشارکت خانگی یا گروه شاگردی شرکت کنید و برکات رازگاهان‌های خود را با دیگران در میان بگذارید. دوم، کتاب‌های دستورالعمل بروید و شاگردان بسازید را ملاحظه کنید و به آدرس اینترنتی www.2.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می‌کنم: www.dota.net. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

0: هللویا. شکر.
1: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.

0: بهترین پناهگاه. وقتی در تلاطمات زندگی خود را ناتوان می‌یابیم و امیدی برای خود نمی‌بینیم، چه آرزویی می‌کنیم؟ داوود آن پادشاه و نبی بزرگ چون در طوفان‌های سهمگین زندگی گرفتار گردید، چنین آرزو نمود: کاش مرا بالهای کبوتر بود تا پرواز کرده می آسودم. آری به دور دست ها می گریختم و در صحرا مأوا می گزیدم. به سوی پناهگاهی می شتافتم به دور از تند باد و طوفان. مزمور 55 آیات 6-8. در انجیل مقدس می‌بینیم که خداوند و منجی زنده ما عیسی مسیح بهترین پناهگاه انسان است. او می‌فرماید: بیایید نزد من که من به شما آسایش خواهم بخشید.
1: رادیوی مسیحی مژده، خوشخبر و خوشآواز.

آیا تا به حال از وبسایت متنوع رادیو مژده بازدید کرده اید؟ در این وبسایت می توانید به طور 24 ساعته به رادیو مژده گوش دهید. همچنین می توانید کتاب مقدس و نوشتجات آموزنده مسیحی را بخوانید یا به مطالب شنیدنی مفید گوش دهید. radiomozhde.com

سلام میکنم به همه شما شنوندگان عزیز. با قسمتی تازه از سری برنامه‌های پانورامای تمام کتاب در خدمتتون هستیم. در دو قسمت گذشته به معرفی کتاب زکریا پرداختیم که جزو انبیای کوچک محسوب میشه و تعداد کتب انبیای کوچک به عدد 12 میرسه. از بین این کتب حجی، زکریا و ملاکی به کتب بعد از تبعید معروف هستند. همونطور که در دو قسمت گذشته گفتیم، زکریا در سال 520 قبل از میلاد نبوت کرد، یعنی در سال دوم سلطنت کوروش پادشاه پارس، ماه هشتم از سال دوم، یعنی دو ماه بعد از نبوت حجی. تمرکز اصلی اون بر این بود که قلب‌های مردم رو آماده کنه تا مأموریتی رو که خداوند به اونا سپرده و به خاطرش برگشتن به اتمام برسونه. زکریا توجه اونا رو به سلطنت هزار ساله و برکاتش جلب می‌کنه، زمانی که خداوند به عنوان کاهن بر مسندش می‌شینه. چون او پادشاه و کاهنه، او این دوتا نقش رو با هم داره، خدمت کهانت و خدمت پادشاهی. در برنامه قبل مفاهیم بخش اول این کتاب رو معرفی کردیم. بخش اول فصل‌های 1 تا 6 رو در بر می‌گیره. ما 8 رویایی که زکریا دید رو هم معرفی کردیم و فهمیدیم که 5 مورد از این 8 رویا تشویق کننده هستن، اما 3 موردشون داوری کننده محسوب میشن. همه این موارد در 6 فصل اول اومدن. در فصل‌های 7 و 8 4 پیام داریم که به سوالاتی درباره روزه و گذشته جواب میده. بعد در فصل‌های 9 تا 14 2 وحی داریم. وحی اول در فصل‌های 9، 10 و 11 اومده. وحی دوم هم در فصل‌های 12، 13 و 14 اومده. و هر دو وحی به آخر زمان مربوط میشه. در این قسمت به فیض خداوند صحبت آخر رو درباره کتاب زکریا خواهیم داشت. شاید بپرسید که در کتاب زکریا مسیح رو به چه شکل میتونیم ببینیم؟ در حقیقت در تمام کتب مقدس میتونیم مسیح رو ببینیم، زیرا شهادت عیسی با الهام روح داده میشود. البته که بعضیا بیهوده تلاش میکنن مسیح رو از این کتاب حذف کنن. در روز رستاخیز مسیح با شاگردان اموآس راه رفت. اونا بسیار ناامید و ناراحت بودن و احساس خستگی و شکست می کردن. اما خداوند به اونا نزدیک شد و از تمام کتب مقدس در مورد خودش براشون توضیح داد. یعنی کتب پیدایش، خروج، لاویان، اعداد و تثنیه تا به آخر و کل 39 کتاب عهد عتیق. همه اینا درباره مسیح به ما میگن. در عهد عتیق و تمام کتب مقدس 10,000 نبوت داریم که 333 تاش درباره مسیحه. ما میتونیم مسیح رو در نبوت ها ببینیم. میتونیم مسیح رو در قالب نمادها ببینیم. مار برنجی نماد مسیحه. همینطور صخره‌ای که در خروج 17 بر اون میزنن هم نماد مسیحه. در فصل 7 عبرانیان ملکیصدق به پسر خدا تشبیه شده. پس مسیح رو در نبوت‌ها، نمادها و سایه‌ها میتونیم ببینیم. خیمه اجتماع هم نماد مسیحه. با اینکه در عهد جدید صراحتاً گفته نشده، ولی یوسف با دردها و شکوهش نماد مسیحه و دردها و جلال مسیح رو منعکس میکنه. در شخصیتی مثل یوسف که هم رنج و هم جلال رو تجربه کرد، با عیسی روبرو میشیم. کتاب زکریا یک کتاب نبوتیه، نه تاریخی. این کتاب به وقایع نبوتی که بعد از روبوده شدن کلیسا اتفاق خواهند افتاد می‌پردازه. همینطور به لحاظ نبوتی درباره اومدن مسیح، فروتنی، رنج‌ها و جلال و سلطنتش صحبت می‌کنه. هیچ جایی از کتاب مقدس رو نمی‌شه پیدا کرد که اشاره‌ای به رنج‌ها و جلال مسیح نشده باشه. کتاب زکریا هم از این قاعده مستثنا نیست و میشه در اون رنج‌ها، جلال، حیات و کاملیت مسیح رو دید. در زکریا 10:3 میگه من خداوند متعال از گله خود که مردم یهودا هستند مراقبت خواهم کرد و آنها را مانند اسبان جنگی قوی خواهم ساخت. و در ادامه میگه از یهودا سنگ زاویه بیرون خواهد آمد
و از او میخ خیمه و از او کمان جنگ و از او همه فرماندهان با هم. تمرکز آیه 3 بر خاندان یهودا یا پادشاهی یهوداست. پادشاهی که از طایفه یهودا اومد. اگه به انتخاب خدا در گذشته نگاه کنیم میبینیم که خدا ابراهیمو از میان امتها و قومها انتخاب کرد. در فصل 12 از کتاب پیدایش درباره این میخونیم که خدا چطور ابراهیمو برگزید و اون صاحب فرزند شد. در ادامه این نسل میبینیم که اسحاق فرزند ابراهیمم برگزیده خدا و پسر وعده بود. اسحاق دو تا پسر داشت به نامهای عیسو و یعقوب و یعقوب حتی قبل از اینکه به دنیا بیادم برگزیده خدا بود، چرا که میگه بزرگتر کوچکتر رو خدمت خواهد کرد. یعقوب 12 فرزند داشت و از بین فرزندانش خدا یهودا رو انتخاب کرد با اینکه رئوبین نخست زاده بود، اما خداوند یهودا رو برگزید تا همون طایفه‌ای باشه که مسیح ازش میاد. در کتاب پیدایش فصل 49 در برکت یعقوب برای طوایف درباره یهودا به عنوان طایفه‌ای که مسیح از اون میاد گفته شده که ای یهودا، برادران تو را ستایش خواهند کرد. به همین خاطر وقتی مسیح نزد ما اومد، کتاب متی دربارش میگه شجرنامه عیسی مسیح پسر داوود پسر ابراهیم. او از نسل داوود بود و اومد تا بر تخت پدرش داوود بشینه. خب عزیزان شنونده، استراحت کوتاهی می‌کنیم و با ادامه صحبتمون برمیگردیم. با ما همراه باشید.

شنوندگان عزیز، با ادامه برنامه پانورامای تمام کتاب در خدمتتون هستیم. در معرفی کتاب زکریا رسیدیم به نمادها و نبوتهایی که در این کتاب در ارتباط با مسیح اومده. همونطور که گفتم، طایفه یهودا طایفه‌ایه که مسیح موعود ازش متولد شد. در حقیقت بعد از داوود و سلیمان کشور به دو پادشاهی تقسیم شد. اسرائیل با 10 طایفه و یهودا با 2 طایفه. هر دو به تبعید رفتن. ولی در نهایت طایفه یهودا باید از تبعید به سرزمین خودشون برمیگشتن، چون که عیسی مسیح از اونجا متولد شد. خداوند یهودیانی را که در اسارت بابلی ها بودن برگردوند، چون قرار بود که مسیح از این طایفه بیاد. وقتی درباره دوران سلطنت خاندان هیرودیس که بسیار وحشی بودن میخونیم، متوجه میشیم که اونا میخواستن این قومو بکشن. اما خداوند یهودیان رو حفظ کرد، به خصوص طایفه یهودا رو که مسیح قرار بود از این طایفه متولد بشه. مسیح به عنوان سنگ زاویه اومد و در اینجا درباره میخ خیمه صحبت میکنه. هیرودیس میخواست او رو بکشه، به همین خاطر تمام پسران بیت لحم رو از بین برد، اما مسیح نجات پیدا کرد چون به مصر برده شده بود و در واقع چون از طایفه یهودا بود. طبق ترجمه مژده در مکاشفه 5:5 درباره او میگه: اینک آن شیری که از طایفه یهودا و نهالی از نسل داوود است پیروز شده. وقتی در اینجا درباره خانه یهودا صحبت میکنیم میگه: من خداوند متعال از گله خود که مردم یهودا هستند مراقبت خواهم کرد. موضوع یهودا نیست، بلکه طایفه یهوداست که پسر حقیقی داوود خداوند عیسی مسیح از اون اومد. در زکریا 10 اینطور میخونیم که میگه: از یهودا سنگ زاویه بیرون خواهد آمد و از او میخ خیمه و از او کمان جنگ و از او همه فرماندهان با هم. کلمات مهمی در این آیه به کار برده شده، مثل سنگ زاویه، میخ خیمه و کمان. وقتی به سراغ عهد جدید میریم، در متی فصل 21 آیه 42 میخونیم که مسیح میگه: بعد از اینکه وارد اورشلیم شد، او را پذیرفتند و گفتند: هوشیانا پسر داوود، مبارک باد کسی که به نام خداوند میآید. ولی بعدش او را رد کردند و عیسی به اونا گفت: آیا تا کنون در کتب مقدس نخوانده اید آن سنگی که معماران رد کردند اکنون سنگ سر زاویه شده است؟ در مزمور 118 در این باره میگه که مسیح سنگ زاویه‌ایه که معماران او رو رد کردند. در زمان قدیم برای ساخت بناهای مختلف باید از چنین سنگی استفاده میکردند و هر کسی که میخواست خونه‌ای بسازه باید سنگی در زاویه قرار میداد تا دیوارها صاف بشن و همه اجزای ساختمون در جای درست خودشون قرار بگیرن. در پایان کارم این سنگ در بالا و گوشه خانه قرار میگرفت. پس در مزمور 118 مسیح به سنگ زاویه ساختمون تشبیه شده، در ساختمانی که همون ملکوته. اما متاسفانه مردم او رو رد کردن. در واقع کاهنان اعظم خصوصیات مسیح رو در نبوت‌ها خونده بودن و می‌دونستن که او چطور و از کجا میاد، ولی باز هم او رو رد کردن. در کتب عهد قدیم نبوت‌هایی در مورد مسیح وجود داشت که یهودیان به خوبی ازش مطلع بودن. به عنوان مثال در کتاب میکا 5:2 نبوتی داشتن که میگه مسیح در بیت لحم به دنیا میاد. اونها از اشعیا 7 میدونستن که او از باکره متولد میشه و در اشعیا 9 هم میگه که نامش امانوئیله. در نامه اول پتروس در فصل 2 میگه: پس به سوی او، یعنی آن سنگ زنده که مردم رد کردند اما در نظر خدا برگزیده و گرانبها است، بیایید. مردم مسیح رد کردند، اما او در نظر خدا برگزیده و ارزشمنده، چرا که او سنگ زاویه است. پس وقتی میگه از یهودا سنگ زاویه بیرون خواهد آمد، منظورش اینه که سنگ زاویه از طایفه یهودا خواهد آمد و فهمیدیم که سنگ زاویه مسیحه. در ادامه همین آیه میگه: و از او میخ خیمه. منظور از میخ خیمه چیه؟
در اون زمان وقتی خیمه برپا می کردن، باید لبه هاش رو در زمین محکم می کردن. اما در وسط خیمه هم باید ستونی به نام میخ قرار می گرفت. ستون رو در وسط یا مرکز خیمه قرار می دادن که خیمه رو از بالا نگه داره. اما قسمت های دیگه چادر هم می تونست بهش وصل بشه. در واقع اون میخ وزن خیمه و قسمت های دیگه خیمه رو تحمل می کرد. مسیح به عنوان سنگ زاویه و میخ خیمه از طایفه یهودا میاد. متاسفانه خیمه داوود افتاد و پادشاهی اون سقوط کرد. بعد از اینکه آخرین پادشاه از نسل داوود به نام صدقیا به تبعید بابلی ها رفت، این پادشاهی سقوط کرد و دیگه در موردش نشنیدیم. اما مسیح از طایفه یهودا میاد و بر تخت پدرش داوود میشینه و میخی خواهد بود که خیمه روی اون دوباره برپا میشه. به همین خاطر در کتاب کارهای رسولان درباره مسیح میگه که از طریق او خیمه‌ای که فرو افتاده بود، یعنی خیمه داوود، دوباره مستقر میشه. پادشاهی که سقوط کرده بود دوباره بلند میشه، ولی این بار نه برای داوود و سلیمان، بلکه برای مسیح که از نسل داوود و ستاره درخشان صبحه. او ستون خیمه است. او کمانه، یعنی کمانی که در جنگ به کار میره. بابل، ماد و پارس، یونان و رومیان قوم خدا رو در هم کوبیدن. هیچ کمانی نتونست بر این دشمنان غلبه کنه، اما مسیح میاد و کمان به دست میگیره و وقتی در آینده وارد جنگ میشه، در انتهای 7 سال بعد از روبوده شدن کلیسا از آسمان ظاهر میشه و دشمنانش رو محو میکنه. یک جنگ وجود داره که به اسم هارمگدون معروفه. جنگی هم هست که به جنگ دره یهوشافات معروفه. یکی از این جنگ ها چرخوشت و دیگری حساد نام داره. این جنگ ها کمانی در دست خداوند خواهند بود. او به عنوان شیری که از طایفه یهودا بیرون میاد پیروز خواهد شد. و از او میخ خیمه و از او کمان جنگ و از او همه فرماندهان با هم. در نتیجه وقتی مسیح بیاد و سلطنت بکنه، ظالم نمیتونه در برابر او بیسته. این ستمگر بزرگ که در حال حاضر داره دنیا رو اذیت میکنه شیطانه. در ایام مصیبت عظیم هم ضد مسیح و نبی دروغین به قوم خدا ستم خواهند کرد. ولی سرانجام این ستمگر قادر نخواهد بود در برابر مسیح بیسته. مسیح میاد و در طول پادشاهی 1000 ساله و سعادتمندش صلح و امنیت برقرار میشه. این اولین اشاره به مسیح به عنوان خاندان یهودا و سنگ زاویه، میخ و کمانه که در برابر او همه فرماندهان با هم قرار دارن. در زکریا 11:12 اشاره دیگه‌ای به مسیح شده. پس به جهت مزد من 30 سکه نقره وزن کردند. آنگاه خداوند درباره این قیمت گران که بر من نهادند به من گفت آن را نزد کوزه‌گر بیفکن. وقتی به وقایع صلیب در متی 26 آیات 14 تا 16 نگاه کنیم، در مورد کاری که یهودا کرد اینطور می‌خونیم. آنگاه یهودای اسخریوتی که یکی از آن 12 شاگرد بود، نزد سران کاهنان رفت و گفت اگر عیسی را به شما تسلیم کنم، به من چه خواهید داد؟ آنان 30 سکه نقره را شمرده به او دادند. از آن وقت یهودا به دنبال فرصت مناسبی بود تا عیسی را تسلیم نماید. در زکریا 11:12 یهوه داره صحبت میکنه و میگه درباره این قیمت گران که بر من نهادند. کسی که با این قیمت فروخته شد مسیح بود. این یکی از مهمترین شواهدیه که به ما ثابت میکنه یهوه مسیح و مسیح یهوه است. نبوتی درباره مسیح وجود داره که او رو به 30 سکه نقره میفروشن و شاهد تحقق این نبوت در متی 26 هستیم. چرا حتما باید 30 سکه نقره باشه؟ در خروج 21:32 میگه اگر گاو غلام یا کنیزی را بکشد، صاحبش باید 30 تکه نقره به عنوان جریمه به صاحب غلام یا کنیز بپردازد و گاو را نیز سنگسار کند. یعنی اگه گاوی به غلامی شاخ بزنه، جریمش 30 سکه نقره است. پولی که یهودای خائن گرفت تا خداوند را تسلیم کنه، دقیقاً 30 سکه نقره بود.
در زکریا 13 هم آیه معروفی وجود داره که گفته خداوند متعال میگوید ای شمشیر بر ضد شبان من برخیز، بر ضد آن کسی که برای من کار میکند. شبان را از پای درآور تا گوسفندان پراکنده شوند. من قوم خود را خواهم زد. در اینجا شبان با شمشیر زده میشه. ولی شبان کیه؟ جوابو میتونیم در یوحنا 10:11 پیدا کنیم. من شبان نیکو هستم. شبان نیکو جان خود را برای گوسفندان فدا میسازد. شمشیر هم کلام خداوند متعاله. وقتی آدم و حوا گناه کردن، خداوند اونا را از باغ عدن بیرون انداخت و اونا را از راه درخت حیات جدا کرد. او فرشته‌ای بر سر راه درخت حیات قرار داد و شمشیری آتشین به دست او داد که به هر سو می‌چرخید. شمشیری که در دست فرشته بود، نماد داوری خداست و این همون شمشیریه که به عنوان داوری زمانی که مسیح روی صلیب بود به او زده شد. همراهان عزیز، بعد از استراحتی کوتاه با ادامه صحبتمون در خدمتتون خواهیم بود.

بنده قبل از استراحت در مورد تصویر و نماد مسیح در کتاب زکریا گفتم. در زکریا 9:9 بر اساس ترجمه مشته نبوتی درباره ورود عیسی مسیح به اورشلیم هست که میگه دختر صهیون بسیار شادی کن، ای دختر اورشلیم فریاد پیروزی برآور، زیرا پادشاه تو نزد تو می آید. او عادل و نجات دهنده است و با فروتنی سوار بر کره الاغی می آید. از همین آیه در مورد ورود مسیح به اورشلیم در متی 21 نقل قول شد، به این طریق پیشگوی نبی تحقق یافت که می فرماید. البته این دو آیه از لحاظ زمان فعل کمی با هم تفاوت دارد. اگه هدف انجیل رو درک کنید میتونید بفهمید که روح القدس در نقل قول از این آیه دلیلی داره. نبوت زکریا 9 یه نبوت درباره آینده است و درباره اومدن مسیح در جلال، قدرت و ورود او به اورشلیم برای برقراری پادشاهیش میگه. پس باید اینطور گفته بشه. دختر صهیون بسیار شادی کن، ای دختر اورشلیم فریاد پیروزی برآور، زیرا پادشاه تو نزد تو می آید. اون نه با کلمه فروتن بلکه با عادل و نجات دهنده شروع می کنه. در این حال وقتی که مسیح در آینده با قدرت و جلال ظاهر بشه، این ملت فریاد خواهند زد، چون در طول ایام وحش و نبی دروغین رنج خواهند کشید. مصیبت عظیمی که تجربه خواهند کرد بسیار شدید خواهد بود. پس وقتی که مسیح در قدرت و جلال ظهور کنه، همونطور که در مکاشفه 19 در موردش گفته شده، مردم شادی خواهند کرد. وقتی دشمنانش رو مغلوب کنه و پادشاهیش رو برقرار کنه، مردم شادی خواهند کرد. به همین خاطر عبارت بسیار شادی کن مناسبه. او عادل و نجات دهنده است. او شیر قبیله یهوداست. اما وقتی این آیه در زمان ورود مسیح به اورشلیم نقل قول شد، کلماتی مثل شادی، فریاد، عادل یا نجات دهنده رو نداشت. اورشلیم چطور شادی کنه وقتی مسیح قراره بمیره؟ اونا او رو پیروز می‌خواستن ولی ناامید بودن. مورد بعدی اینه که اگه مسیح در عدالت و نجات نزدشون میومد، او رو حذف می‌کردن. پس عدالت او آشکار شده و اونا رو از بین می برد. بنابراین مسیح با فروتنی نزدشون اومد. او از جان خودش گذشت و کار نجات رو به انجام رسوند، چون در آینده به عنوان عادل و صاحب نجات خواهد اومد. تا اینکه همه موجودات در آسمان و روی زمین و زیر زمین با شنیدن نام عیسی به زانو درآیند. پس که مسیح در عدالت و نجات نزدشون می اومد، او رو حذف می کردن. پس عدالت او آشکار شده و اونا رو از بین می برد. بنابراین مسیح با فروتنی نزدشون اومد. او از جان خودش گذشت و کار نجات رو به انجام رسوند، چون در آینده به عنوان عادل و صاحب نجات خواهد اومد. تا اینکه همه موجودات در آسمان و روی زمین و زیر زمین با شنیدن نام عیسی به زانو درآیند. پس در

روی حکمت تشخیص داد که بعضی کلمات رو که مناسب انجیل متا نیستن نقل قول نکنه، چون در مورد قبل از صلیب نیست بلکه قبل از ظهور مسیحه. این بخش در زکریا 9:9 اومده و درباره ورود مسیح به اورشلیم چند روز قبل از مصلوب شدنش صحبت میکنه، اما در مورد ظهور ثانویش در قدرت، جلال و ورودش به صهیون برای برقراری پادشاهیش هم به ما میگه. در زکریا 12:10 گفته شده: من بر خاندان داوود و ساکنان اورشلیم روح ترحم و دعا خواهم ریخت. آنها بر من که نیزه زده اند خواهند نگریست و مانند کسی که برای یگان فرزند خود عزه می گرید ماتم خواهند گرفت و چنان به تلخی اشک خواهند ریخت که گویی پسر نخست زادهشان مرده است. به این دقت کنین که میگه من بر خاندان داوود. در اینجا خداوند یهوه داره صحبت میکنه. در عهد جدید در یوحنا 19 میبینیم که میگه اما وقتی نزد عیسی آمدند دیدند که او مرده است و از این رو ساقهای او را نشکستند. اما یکی از سربازان نیزه‌ای به پهلوی او فرو کرد و خون و آب از بدنش جاری شد. چنین شد تا این پیشگویی تحقق یابد. هیچ یک از استخوان‌هایش شکسته نخواهد شد. در خروج 12 در مورد برای فسح صحبت میکنه و در کتاب زکریا 12:10 میگه آنها بر من که نیزه زده اند خواهند نگریست. در واقع پیلاتوس میخواست دست و پاهای مصلوب شدگان رو بشکنه. پس اونا رفتن و دست و پای اون دوتا دزد رو شکستن، اما وقتی به مسیح رسیدن دیدن که مرده. همونطور که نبوت شده بود هیچ یک از استخوانهای شکسته نخواهد شد. این شبیه برای فسحه، چرا که مسیح فسحه. در نبوت دیگه میگه آنها بر من که نیزه زده اند خواهند نگریست. اما پیلاتوس به کسی دستور نداده بود که به بدن او نیزه بزنن. اما یکی از سربازانی که این نبوت رو نخونده بود اونو اجرا کرد و نبوت رو محقق کرد. این نشونه ای از اقتدار آسمانه که تمام نبوت ها باید در مسیح تحقق پیدا کنه. یکی از سربازان پهلوی او رو با نیزه سوراخ کرد و به یک بار خون و آب جاری شد. دستوری که پیلاتوس داده بود اجرا نشد و دستوری که نداده بود اجرا شد، چون آسمان اقتدار داره. آخرین مورد در زکریا 6:12 است که میگه تو نمونه آن مردی هستی که شاخه نام دارد. او از جایگاه خود خواهد رویید و معبد بزرگ را بازسازی خواهد کرد. او همان کسی است که معبد بزرگ را خواهد ساخت و در شکوه و جلال بر تخت سلطنت نشسته حکومت خواهد کرد. کاهنی در کنار او خواهد بود و آن دو با هماهنگی و سازگاری همکاری خواهند کرد. کسی که روی تخت میشینه پادشاهه، اما کاهن هم خواهد بود. میدونیم که کهانت از طایفه لاوی بود، پادشاهی هم از طایفه یهودا. کاهن نباید پادشاه باشه و پادشاه نباید کاهن باشه، چون این چیزی در بین مردم وجود نداشت، چون نه مطابق با شریعت بود و نه مطابق با کهانت لاوی. اما مسیح هم کاهن خواهد بود و هم پادشاه. کتاب مقدس در عبرانیان 4 به ما میگه که او کاهنه. پس چون ما کاهنی به این بزرگی و عظمت داریم که به عرش برین رفته است، یعنی عیسی پسر خدا. و دوباره در عبرانیان 10:21 میگه از آنجا که ما کاهنی اعظم داریم که در رأس خانه است. در این حال مسیح در مکاشفه 19 پادشاهه. بر ردا و ران او عنوان شاه شاهان و خداوند خداوندان مرقوم شده بود. مسیح نقش کاهن و پادشاه رو همزمان داره که بسیار قدرتمنده. او آن مرد شاخه است. کلمه شاخه یعنی ناصری. در متی 2:23 نوشته شده که او ناصری خوانده خواهد شد. این نبوت در عهد جدید اومده. البته که هیچ آیه‌ای در عهد عتیق نیومده بگه که او ناصری نامیده میشه. کلمه ناصری همون کلمه شاخه است. 7 آیه از عهد عتیق هست که درباره مسیح به عنوان شاخه میگن. تو نمونه آن مردی هستی که شاخه نام

0: دارد. کلمه ناصری رو میشه جایگزین کلمه شاخه کرد. این نبوت در زکریا 6 اومده چون مسیح انسان یا شاخه است. ارمیا هم او رو به عنوان شاخه خداوند معرفی کرده. اشعیا هم گفته که او شاخه نیکوییه. مسیح همون مرد شاخه است. مسیح ناصریه. کلمه شاخه یعنی ناصری. مسیح در حیات بشریش مرد و شاخه‌ای بود که همیشه شکوفه داشت. او از کمال فوق‌العاده بشری برخوردار بود و شخصیت منحصر به فردی داشت. او تجسم کمال بود. مسیح خداست که در جسم ظاهر شد. شنوندگان عزیز، او به خاطر من و شما بر صلیب جان داد تا از ما خلقت تازه‌ای بسازه. اگه مسیح رو بپذیرید، اونچه که در مسیح به شما میرسه، یعنی حیات جاودان و میوه نیکو. به فیض خدا در 33 برنامه آینده در برنامه تمام کتاب به بررسی و تعلیم کتاب زکریا خواهیم پرداخت. تا برنامه بعد و قسمتی دیگه، خداوند یار و نگهدارتون باشه.
1: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: جاودانت تمامی کلامم.
1: این رادیو مژده است،
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: انجیل مرقس، فصل 16. پس از پایان روز سبت، مریم مجدلیه، مریم مادر یعقوب و سالومه روغنهای معطری خریدند تا بروند و بدن عیسی را تطهین کنند. صبح زود روز یک شنبه درست بعد از طلوع آفتاب به سر قبر رفتند. آنها به یکدیگر میگفتند: کی سنگ را برای ما از جلوی قبر خواهد غلطانید؟ وقتی خوب نگاه کردند دیدند که سنگ بزرگ از جلوی قبر به عقب غلطانیده شده است. پس به داخل مقبره رفتند و در آنجا مرد جوانی را دیدند که در طرف راست نشسته و لباس سفید بلندی در بر داشت. آنها متحیر ماندند. اما او با آنان گفت: تعجب نکنید، شما عیسای ناصری مصلوب را می جویید. او زنده شده، دیگر در اینجا نیست. نگاه کنید، اینجا جایی است که او را گذاشته بودند. حالا بروید و به شاگردان او، مخصوصاً پتروس، بگویید که او پیش از شما به جلیل خواهد رفت و همانطوری که خودش به شما فرموده بود، او را در آنجا خواهید دید. آنها از مقبره بیرون آمدند و سر قبر گریختند، چون ترس و وحشت آنها را فرا گرفته بود و از ترس چیزی به کسی نگفتند. عیسی پس از رستاخیز خود در سحرگاه روز اول هفته، قبل از همه به مریم مجدلیه که 7 دیو از او بیرون کرده بود ظاهر شد. مریم رفت و این خبر را به شاگردان که غمگین و گریان بودند رسانید. اما آنها باور نکردند که عیسی زنده شده و به مریم ظاهر گشته است. پس از آن عیسی به طرز دیگری به 2 نفر از آنها که به دهات می رفتند ظاهر شد. آنان برگشتند و به سایرین خبر دادند، اما آنها حرف ایشان را باور نمی کردند. سرانجام عیسی به آن 11 حواری در وقتی آنها سر سفره نشسته بودند ظاهر شد و بی ایمانی و سخت‌دلی آنها را در نپذیرفتن گفته کسانی که او را زنده دیده بودند مورد سرزنش قرار داد. پس به ایشان فرمود: به تمام نقاط دنیا بروید و این مژده را به تمام مردم اعلام کنید. کسی که ایمان می آورد و تعمید می گیرد نجات خواهد یافت، اما کسی که ایمان نیاورد محکوم خواهد شد. به ایمانداران این نشانه‌های قدرت داده خواهد شد. آنها با ذکر نام من دیوها را بیرون خواهند کرد. به زبانهای تازه سخن خواهند گفت. اگر مارها را بگیرند و یا زهر بخورند به ایشان آسیبی نخواهد رسید. دستهای خود را بر مریضان خواهند گذاشت و آنان شفا خواهند یافت. عیسی خداوند بعد از اینکه با آنها صحبت کرد به عالم بالا برده شد و در سمت راست خدا نشست. بانها رفتن و پیام خود را در همه جا اعلام می کردن و خداوند کارهای آنها را برکت می داد و پیام آنها را با معجزاتی که انجام می شد تأیید می نمود.

آیا می توان مردی را پیدا کرد که همه اینها بوده باشه؟ آواره خانه به دوش، بوکسور، کشتیگیر، پیمانکار الکتریکی، دائم الخمر قرآن، مبشر انجیل در نیروی هوایی، واعظ کتاب مقدس در زندان و معلم روحانی در کلیسای بازداشتگاه جوانان. هرچند که اینها جنبه مشترکی با هم ندارند، اما در نمایشنامه بعدی از بند رها شده داستان واقعی مردی را خواهید شنید که آنچه ذکر گردید به او مربوط می شن. جمعه همین هفته در ساعتهای 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران.

0: رادیو مژده،
1: رادیو مژده، خوشخبر و خوش آواز.
0: رادیوی 24 ساعته در خدمت شما.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما.
0: صورت آینه دل است. آیا مردم عیسی را در چهره شما می‌بینند؟ روز 27 از شماره 3 نان روزانه ما، تصویر آینه، عنوان و 2 قرنتیان باب 3 آیات 7 تا 18، متن امروز ما از کلام خداست. سالها پیش یک تاجر پیر از من پرسید: بزرگترین مشکل تو چیست؟ قبل از پاسخ دادن لحظه ای فکر کردم و گفتم: هر روز صبح وقتی به آینه نگاه می کنم و به خودم خیره می شوم، بزرگترین مشکل خودم را می بینم. باب 3 قرنتیان به من می آموزد که مسیحیان باید شبیه آینه باشند. پولس می گوید صورتهای ما نباید مخفی و پوشیده باشند. این منطقی است. هیچ کس آینه را نصب نمی کند تا پرده‌ای بر روی آن بکشد. یک آینه پوشیده نمی تواند آنچرا که در مقابلش قرار گرفته منعکس کند. در 2 قرنتیان 3:18 می خوانیم: ما جلال خداوند را در آینه می نگریم. وقتی جلال او را می بینیم، به همان صورت متبدل می شویم. این همان به شباهت مسیح در آمدن است. ممکن است تعجب کنیم که چرا هنوز در شبیه مسیح شدن در تفکر و رفتار اینقدر از او دور هستیم. شاید این سوال کمک کند: ما زندگی چه کسی را منعکس می کنیم؟ قوم خدا باید جلال خدا را منعکس کند. برای این کار باید مشاهده جلال خدا را عادت خود کنیم. باید کلام او را بخوانیم و در آن تفکر کنیم. باید دعا کنیم و به روح القدس خدا توکل نماییم تا در قلب‌های ما کار کند. فقط در این صورت می‌توانیم احکام او را اطاعت کنیم و به وعده‌های او توکل کنیم. امروز جلال چه کسی را منعکس می‌کنیم؟ خداوندا، باشد که زندگی و خدمتم تصویری درخشان از چیزهای آسمانی باشد. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
2: شنوندگان حقجو، به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان آواز نجات پخش خواهد شد. لطفاً با ما باشید و به برنامه خودتان گوش دهید.

سلام به شما عزیزانی که مشتاقانه برنامه های ما رو میشنوین و میل دارین عیسی مسیح رو بیشتر بشناسین. در این برنامه نیز قسمت های دیگری از کتاب زندگی و تعالیم عیسی مسیح رو برای شما میخونم، اما ابتدا سرود زیبایی براتون پخش میکنیم.

در کتاب زندگی و تعالیم عیسی مسیح نوشته شده قتل یحیای تعمید دهنده. در زمانی که شاگردان عیسی برای موعظه و شفا دادن مردم در مسافرت بودند، یحیای تعمید دهنده در شرق رود اردن و در جنوب پیریه در خطر مرگ قرار داشت. همسر غیرقانونی هیرودیس که هیرودیان نام داشت، از ماها قبل در انتظار فرصتی بود که از یحیی انتقام بگیرد. یحیی با ازدواج هیرودیس و هیرودیا مخالفت کرده بود، زیرا هیرودیا زن برادر ناتنی هیرودیس بود. انجیل شریف در این مورد می‌فرماید هیرودیا این کینه را در دل داشت و می‌خواست او را، یعنی یحیی را، به قتل برساند، اما نمی‌توانست. هیرودیس از یحیی می‌ترسید، زیرا می‌دانست او مرد خوب و مقدسی است و به این سبب رعایت حال او را می‌نمود و دوست داشت به سخنان او گوش دهد، هرچند هر وقت سخنان او را می‌شنید ناراحت می‌شد. سرانجام هیرودیا فرصت مناسبی به دست آورد. هیرودیس در روز تولد خود ضیافتی ترتیب داد و وقتی تمام بزرگان و امرا و اشراف جلیل حضور داشتند، دختر هیرودیا وارد مجلس شد و رقصید. هیرودیس و مهمانانش از رقص او بسیار لذت بردند، به طوری که پادشاه به دختر گفت هر چه بخواهی به تو خواهم داد و برایش سوگند یاد کرده گفت هر چه از من بخواهی حتی نصف مملکتم را به تو خواهم داد. دختر بیرون رفت و به مادر خود گفت چه بخواهم؟ مادرش جواب داد سر یحیای تعمید دهنده را. دختر فوراً پیش پادشاه برگشت و گفت از تو میخواهم که در همین ساعت سر یحیای تعمید دهنده را در داخل یک سینی به من بدهی. پادشاه بسیار متاسف شد، اما به خاطر سوگند خود و به احترام مهمانانش صلاح ندانست که خواهش او را رد کند. پس فوراً جلاد را فرستاد و دستور داد که سر یحیی را بیاورد. جلاد رفت و در زندان سر او را برید و آن را در داخل یک سینی آورد و به دختر داد و دختر آن را به مادر خود داد. وقتی این خبر به شاگردان یحیی رسید، آنها آمدند و جنازه او را برداشتند و در مقبره‌ای دفن کردند. انجیل مرقس فصل ششم آیات 19 تا 29. روزها پشت سر هم سپری می شد و خبر تعالیم و معجزات عیسی و شاگردانش به گوش هیرودیس می رسید. در این ضمن خبر اسفناک کشته شدن یحیای تعمید دهنده هم وقتی شاگردان عیسی مشغول مسافرت برای تعلیم و شفای مردم بودند با آنها رسید. این خبر اسفناک باعث گردید که شاگردان با عجله به نزد عیسی که او هم این خبر را شنیده بود برگردند. هیرودیس از شنیدن کارهای معجزاسای عیسی دچار ترس گردید. وجدانش او را عذاب می‌داد و درباره عیسی خیال‌هایی می‌کرد و با خود چنین می‌گفت: این همان یحیی است که من سرش را از تن جدا کردم. او زنده شده است. انجیل مرقس فصل ششم آیه 16. او سعی می‌کرد طبق معمول وجدان خود را خاموش کند و کوشش می‌کرد عیسی را ملاقات نماید. برای رسیدن به این منظور یکی از راه‌ها این بود که او را ناگهان توقیف نماید بدون اینکه کسی با خبر شود، زیرا عیسی در آن موقع در قلمرو حکومت او، یعنی در جلیل، به سر می برد. وقتی عیسی خبر قتل یحیی را از شاگردان او شنید، آنجا را ترک کرد و با قایق به جای خلوتی رفت. انجیل متی فصل 14 آیه 13. شاگردان که همیشه همراه او بودند حالا عادت کرده بودند و می دانستند که عیسی گاهی تصمیم می گرفت به جای خلوتی برود و دعا کند. قایق آنها را به ساحل دور افتاده‌ای در قلمرو حکومت شاهزاده فیلیپ برد. آنجا محل امنی بود و سربازان و جاسوسان هیرودیس نمی توانستند عیسی را توقیف کنند. امروز برای خروج از هر کشوری
باید گذرنامه داشته باشیم، ولی در آن روزها این نوع مقررات وجود نداشت. در ناحیه بیت سیدا در نواحی مرتفع کنار دریای جلیل عیسی به تنهایی مشغول دعا شد. مردم که جهت حرکت قایق را دیده بودند از ساحل دریاچه پیاده به طرف دیگر دریاچه رفتند و منتظر رسیدن عیسی شدند. همین که عیسی به ساحل رسید، جمعیت زیادی را دید و دلش به حال آنها سوخت و مریضان آنها را شفا داد. انجیل متی فصل 14 آیه 14. قلب عیسی پر از شفقت بود و وقتی دید مردم مانند گوسفندان بیشبان هستند، دلش بر آنها بسوخت. به همین جهت تصمیم گرفت به تعلیم آنها بپردازد. عصر همان روز شاگردانش نزد او آمده گفتند اینجا بیابان است و روز هم به آخر رسیده. مردم را به روستاها بفرست تا برای خودشان غذا بخرند. انجیل متی فصل 14 آیه 15. اما او جواب داد خودتان با آنها خوراک بدهید. آنها گفتند آیا می‌خواهی برویم و در حدود 1500 تومان نان بخریم تا غذایی با آنها بدهیم؟ عیسی از آنها پرسید چند نان دارید؟ بروید ببینید. شاگردان تحقیق کردند و گفتند 5 نان و 2 ماهی. انجیل مرقس فصل 6 آیات 37 و 38. عیسی به مردم گرسنه غذا می‌دهد. شاگردان عیسی تازه از مأموریت برگشته و بسیار خسته بودند. به همین دلیل برای اینکه بتوانند کمی راحت باشند، به عیسی پیشنهاد کردند که مردم را که بیش از 5000 نفر بودند به دهات اطراف بفرستد تا هم غذا بخورند و هم شب را استراحت نمایند. ولی عیسی علاقه و دلسوزی فراوانی نسبت به مردم داشت و به احتیاجات بدنی آنها نیز توجه می‌فرمود و مانند شبانی بود که در فکر راحتی گوسفندان خودش است. این یکی از چند موردی بود که عیسی با توجه به احتیاجات بدنی مردم به وسیله معجزه به آنها خوراک داد. برای تهیه خوراک 5 نان و 2 ماهی را برکت داد و زیاد فرمود. انجیل شریف در این مورد چنین می‌فرماید: عیسی دستور داد که شاگردانش مردم را دست دست روی علف‌ها بنشانند. مردم در دسته‌های 100 نفری و 50 نفری روی زمین نشستند. بعد عیسی 5 نان و 2 ماهی را گرفت، به آسمان نگاه کرد و خدا را شکر نموده و نان‌ها را پاره کرد و به شاگردان داد تا بین مردم تقسیم کنند. او همچنین آن 2 ماهی را میان آنها تقسیم کرد. همه خوردند و سیر شدند و شاگردان 12 سبد پر از خرده‌های باقی مانده نان و ماهی جمع کردند. در میان کسانی که از نان‌ها خوردند 5000 مرد بودند. انجیل مرقس فصل 6 آیات 39 تا 44. مردم می‌خواهند عیسی را پادشاه سازند. وقتی مردم این معجزه بزرگ را دیدند، در میان آنها زمزمه‌هایی شروع شد. این مردم سالها در زیر یوغ اسارت و استبداد بیگانگان رنج کشیده و بیتاب گردیده بودند. آنها از حکومت روم که کشورشان را زیر سلطه گرفته بود نفرت داشتند. آنها امیدوار بودند که یحیای تعمید دهنده آنها را از اسارت رومی ها خواهد رهانید، ولی با شنیدن خبر قتل او توسط هیرودیس تمام آرزوهایشان برباد رفت. کسانی که دارای غرور ملی و حب وطن بودند، وقتی می دیدند سربازان رومی در کشورشان رژه می روند، خونشان به جوش می آمد. یهودیان خدا ترس و مذهبی از کارهای ظالمانه رومی های اشغالگر و از بت‌ها و بت‌کده‌ها و زندگی عشرتبار آنها نفرت داشتند. به نظر آنها حکومت های پوشالی و دست نشانده هیرودیس و فیلیپ باعث ننگ و حکومت پیلاتوس در اورشلیم به منزله اشغال شهر مقدسشان توسط بت‌پرستان بود. همین مردم
مشغول زمزمه شدند و موضوع اصلی بحث آنها این بود: برای چه بیشتر صبر کنیم؟ در حقیقت این همان پیامبر موعود است که می بایست به جهان بیاید. انجیل یوحنا فصل ششم آیه 14. آنها فرمایش حضرت موسی را در کتاب تثنیه فصل 18 آیه 15 به یاد می آوردند و در این فکر بودند که برای یافتن آزادی و رستگاری تنها راه طغیان بر علیه امپراتوری روم و عمال آنان می باشد. آنها با خود چنین استدلال می کردند که عیسی می تواند شورش آنها را رهبری نماید و ملت یهود را به استقلال و سربلندی مجدد برساند، همانطوری که در دوران فرمان روایی داوود پادشاه و سلیمان پادشاه بودند. مردمی که چنین فکرهایی داشتند متوجه نبودند که عیسی مایل نبود برای از بین بردن شرارتها و بدیهای جهان از نفرت و جنگ و ظلم و جبر و زور استفاده نماید. حتی امروز که حدود 2000 سال از آن زمان می گذرد، فقط عده کمی متوجه شده اند که چرا عیسی در مقابل جفا و تهدید و شکنجه بدنی از محبت نسبت به دشمنان و فروتنی و صبر و تحمل سخن می گوید. عیسی از قبول پیشنهاد مردم برای پادشاه شدن خودداری می کند. عیسی می دانست که در جریان آخرین محاکمه‌ای که می باید از او به عمل آید، مردم برابای آشوبگر و راهزن را بر او ترجیح خواهند داد. پس چون متوجه شد که آنها می خواهند او را به زور برده پادشاه سازند، از آنها جدا شد و تنها به کوهستان رفت. انجیل یوحنا فصل ششم آیه 15. شاگردانش هم با عدم رضایت سوار قایق‌هایشان شدند. عیسی از تسلیم شدن به وسوسه قبول سلطنت قبل از وقت مقرر الهی خودداری فرمود و به آهستگی از میان مردم دور شد تا از ایجاد اغتشاش در میان آنها و ناراحتی احتمالی رهبران قوم جلوگیری به عمل آورد. باید بدانیم که سلطنت او با انواع حکومت‌های آن زمان تفاوت داشت و فقط عده معدودی می‌توانستند تا حدی تعلیمات عمیق او را درک کنند. در بالای دریاچه بر روی تپه‌ای عیسی مشغول دعا و تفکر گردید. او پیشنهاد مردم را در مورد پادشاه شدن رد فرموده بود. ضمناً متوجه بود که راهی که در پیش گرفته است راه پر مشقتی است و می دانست که باید راه رنج و فداکاری را بپیماید تا بتواند بر قلوب مردم حکمرانی فرماید. عیسی به وسیله تفکر و صحبت با پدر آسمانی قدرت کسب می کرد تا بتواند خواست خدا را به جا آورد. عیسی بر روی آب راه می رود. دریاچه طوفانی بود و موجهای کفالود گردنکشی می کردند. عید فصح نزدیک بود. با وجودی که هوا چندان روشن نبود، عیسی می توانست شاگردان خود را مشاهده کند که در قایق گرفتار باد و طوفان شده و به سختی مشغول پارو زدن بودند. انجیل مقدس می فرماید عیسی دید که شاگردانش گرفتار باد مخالف شده و با زحمت زیاد پارو می زند. پس قدم زنان در روی آب به طرف آنها رفت و می خواست که از کنار آنها رد شود. وقتی شاگردان او را دیدند که روی دریا راه می رود، خیال کردند که یک شبح است و فریاد می زدند، چون همه او را دیده و ترسیده بودند. اما عیسی فوراً صحبت کرده فرمود جرأت داشته باشید، من هستم، نترسید. بعد سوار قایق شد و باد ایستاد و آنها بی اندازه تعجب کردند. ذهن آنها کند شده بود و از موضوع نانها هم چیزی نفهمیده بودند. انجیل مرقس فصل ششم آیات 48 تا 52.
حتی نزدیکترین دوستان مسیح به قدری تحت تأثیر اعتقادات متداول آن زمان درباره آمدن مسیح موعود قرار داشتند که نمی توانستند شخصیت خارق العاده عیسی را درک نمایند. قدوسیت و پاکی واقعی. در سواحل شمالی دریاچه جلیل عده زیادی به دنبال عیسی بودند و هر جا که می رفت با او بودند. عیسی بعد از کشته شدن یحیی چندین بار کوشش کرده بود که همراه شاگردانش به گوشه خلوتی برود، ولی موفق نشده بود. تنها چاره این بود که به طرف شمال، یعنی مرزهای سور و سیدون برود، ولی چون هیچ کس در روز شنبه مسافرت نمی کرد، پس لازم بود اول به کفرناحوم برود و در آنجا توقف کنند و سپس به مسافرت ادامه دهند. بنابراین سوار قایق شدند و جنیسارت را ترک نمودند و به طرف کفرناحوم حرکت کردند. انجیل می‌فرماید که در آنجا در موقع غذا خوردن فریسیان و بعضی از ملایان یهود که از اورشلیم آمده بودند دور عیسی جمع شدند. آنها دیدند که بعضی از شاگردان او با دست‌های شسته نشده و به اصطلاح نجس غذا می‌خورند. یهودیان و مخصوصاً فریسیان تا بر طبق سنت‌های گذشته دست‌های خود را به طرز مخصوصی نمی‌شستند، غذا نمی‌خوردند و وقتی از بازار می‌آمدند تا خود را نمی‌شستند چیزی نمی‌خوردند و بسیاری از رسوم دیگر مانند شستن پیاله‌ها و دیگ‌ها و کاسه‌های مسی را رعایت می‌کردند. پس فریسیان و ملایان یهود از او پرسیدند: چرا شاگردان تو سنت های گذشته را رعایت نمی کنند بلکه با دست های ناپاک غذا می خورند؟ عیسی به ایشان فرمود: اشعیا درباره شما ریاکاران چقدر درست پیشگویی نمود وقتی گفت این مردم مرا با زبان عبادت می کنند اما دلهایشان از من دور است. عبادت آنها بیهوده است، چون راه و رسوم انسانی را به جای فرائض الهی تعلیم می‌دهند. شما احکام خدا را کنار گذاشته و به سنت‌های بشری چسبیدید. انجیل مرقس فصل 7 آیات 1-8. عیسی بار دیگر مردم را پیش خود خواند و به آنها فرمود: همه به من گوش بدهید و این را بفهمید، چیزی نیست که از خارج وارد وجود انسان شود و او را نجس سازد. آنچه آدمی را نجس می کند چیزهایی است که از وجود او صادر می شود. آیات 14-15. امروز هم مانند آن زمان گفتگوها و مباحثه های زیادی در مورد غذاهای پاک و ناپاک و همچنین در مورد رسوم طهارت وجود دارد. شاگردان عیسی مقصودش را به خوبی درک نکردند و به همین دلیل وقتی از میان مردم به خلوت رفتند از او تقاضا کردند مقصودش را بیان فرماید. به ایشان فرمود: آیا شما هم مثل دیگران کودن هستید؟ آیا نمی دانید هر چیزی که از خارج وارد وجود انسان شود نمی تواند او را نجس سازد، چون به قلب او وارد نمی شود بلکه داخل معده‌اش می شود و از آنجا به مزبله می ریزد. به این ترتیب عیسی تمام غذاها را پاک اعلام کرد. عیسی سودش را بیان فرماید. به ایشان فرمود: آیا شما هم مثل دیگران کودن هستید؟ آیا نمی دانید هر چیزی که از خارج وارد وجود انسان شود نمی تواند او را نجس سازد، چون به قلب او وارد نمی شود بلکه داخل معده‌اش می شود و از آنجا به مزبله می ریزد. به این ترتیب عیسی تمام غذاها را پاک اعلام کرد. عیسی به سخن

0: می‌سازد، چیزی است که از وجود او صادر می‌شود. چون افکار بد از دل بیرون می‌آید، یعنی فسق، دزدی، آدمکشی، زنا، طمع، خباثت، فریب، هرزگی، حسادت، تهمت، خودبینی و حماقت. اینها همه از درون بیرون می‌آیند و انسان را نجس می‌سازند. انجیل مرقس فصل 7 آیات 18 تا 23. عیسی چنین تعلیم فرمود که پاکی روح و قلب انسان خیلی اهمیت دارد و از این راه است که میتوان با خدا در تماس بود. فریسیان و معلمین مذهبی آن روز تأکید میکردند که طهارت بدنی و پاکی ظاهر برای پذیرفته شدن در حضور خدا خیلی اهمیت دارد. یک بار وقتی عیسی بدون توجه به تشریفات طهارت ظاهری مشغول غذا خوردن شده بود، فریسیان از او ایراد گرفتند، ولی عیسی با آنها چنین فرمود: ای فریسیان، شما بیرون پیاله و بشقاب را تمیز می کنید، در صورتی که در درون خود چیزی جز حرص و شرارت ندارید. ای احمقا، آیا آن کسی که بیرون را ساخت درون را هم نساخت؟ از آن چه درون ظرف ها دارید خیرات کنید که همه اش برای شما پاک خواهد شد. وای به حال شما ای فریسیان، شما از نعنا و سداب و انواع ادویه 10 می دهید، اما از اجرای عدالت و محبت به خدا غافل هستید. اینها چیزهایی است که شما باید بدون غافل ماندن از چیزهای دیگر به عمل آورید. وای به حال شما ای فریسیان، شما صدر مجلس را در کنیسه ها و سلام و تعارف را در بازارها دوست دارید. وای به حال شما، شما مانند قبرهایی هستید که هیچ نشانه‌ای روی آنها نیست و مردم ندانسته و ناشناخته روی آنها راه می روند. انجیل لوقا فصل 11 آیات 39 تا 44. عیسی به فریسیان و ملایان یهود هشدار داد که امکان دارد انسان در پی ظواهر باشد و به دنبال مراسم و تشریفات انسانی برود، ولی احکام اصلی الهی را زیر پا نهد. بعد از فرمایشاتی که به فریسیان فرمود، شاگردان نزد عیسی آمدند و گفتند: آیا می‌دانی فریسیان از آن چه گفته‌ای ناراحت شده‌اند؟ عیسی جواب داد: هر نهالی که پدر آسمانی من بر زمین نکاشته باشد از ریشه کنده خواهد شد. آنها را به حال خودشان بگذارید. آنها کورانی هستند که راهنمای کوران دیگر می باشند و هرگاه کوری راهنمای کور دیگری باشد، هر دو به چاه خواهند افتاد. انجیل متی فصل 15 آیات 12 تا 14. شنوندگان عزیز، در برنامه بعد به قرائت قسمت‌های دیگری از کتاب زندگی و تعالیم عیسی مسیح خواهم پرداخت.
1: شنوندگان حق‌جوی رادیو مژده، آزادی نعمت بزرگی است. اینطور نیست؟ عیسی مسیح می‌فرماید: حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. شما را دعوت می‌کنیم به برنامه‌های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شده اند در ساعت‌های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می شوند.

0: این رادیو مژده است.
1: رادیو مژده، رادیوی 24 ساعته مسیحی.
0: خوشخبر و خوش آواز.
2: پیامی مختصر و مفید برای شما.
3: در خروج فصل 15، وقتی قوم اسرائیل به آبهای تلخ ماره رسیدن، ماره بر روی نقشه خدا بود. در اون آیاتی که براتون خواندم، این خدا بود که آنها را اصلا به ماره، به اون آبهای تلخ هدایت کرده بود. موسی آنان را کوچانید، ولی موسی در هدایت خدا قوم را کوچانید. خدا قوم خودش را به آبهای تلخ و بدمزه ماره هدایت میکنه. این را خوب به خاطر بسپرید. شمایی که اکنون احساس میکنید در زندگیتون، در خدمتتون به آبهای تلخ رسیدید، و یا شاید در آینده، حتی وقتی که اگر به شهر دیگه‌ای برید یا به یک کشور دیگه‌ای برید و وارد خدمت خاصی بشید و اون کار و اون خدمت تلخ باشه، اون تلخی، اون سختی محیط، اون بسته بودن دلها، اون قدر نشناسی مردم، حتی ایمانداران مسیحی، و در واقع قدر نشناسی به خصوص ایمانداران مسیحی بسیار دردناکه. من اینو قبول دارم، اما دلیل بران نیست که شما خارج از اراده خدا رفتید، بلکه برعکس، به احتمال قوی دلیل برانه که شما دقیقاً در مرکز اراده خدا هستید. چرا؟ تا من و شما از غرورمون خالی بشیم، از خودکفایی هامون خالی بشیم.

خداوند، یک بار دیگه میخوایم اعلام کنیم بر روی شرایط زندگی بوند، بر روی ایران، افغانستان، که نبرد از آن توست، تویی که آخرین حرف را میزنی. خداوند تو اول و آخر هستی، تو الف و یا هستی، تویی که آخرین حرف را میزنی.

0: فصلی از کتاب انجیل شریف.
1: مکاشفه 12.
2: در این وقت علامت بزرگی در آسمان ظاهر شد. زنی را دیدم که ملبس به آفتاب بود. او تاجی از 12 ستاره بر سر داشت و ماه در زیر پاهایش بود. او باردار بود و از درد زایمان و پریشانی فریاد می زد. آنگاه علامتی دیگر در آسمان ظاهر شد. اژدهای بزرگ سرخ رنگی را دیدم که 710 شاخ داشت و بر هر یک از سرهایش نیم تاجی قرار داشت و با دم خود ثلث ستارگان آسمان را جمع کرد و آنان را بر زمین ریخت. اژدها در برابر آن زنی که نزدیک بود بزاید ایستاد تا همین که بچهش به دنیا بیاید آن را ببلعد. آن زن پسری به دنیا آورد که قرار بود با عصای آهنین بر همه ملل حکومت کند، اما کودک او به سوی خدا و تخت او را بوده شد و آن زن به بیابان به جایی که خدا برایش آماده کرده بود گریخت تا در آنجا به مدت 1260 روز نگهداری شود. در آسمان جنگی برپا شد. میکائیل و فرشتگانش با اژدها و فرشتگان او جنگیدند. اژدها شکست خورد و دیگر در آسمان جایی برای او و فرشتگانش نبود. پس آن اژدهای بزرگ از آسمان به زیر انداخته شد. آن مار قدیمی که کلیه جهان را گمراه می کند و نامش ابلیس و شیطان است با فرشتگانش به زمین افکنده شدند. آنگاه صدایی بلند در آسمان شنیدم که می گفت:
3: اکنون نجات و قدرت و سلطنت خدای ما رسیده است و مسیح او قدرت را به دست گرفته است و کسی که مدعی برادران ما بود و شب و روز آنان را در برابر خدای ما متهم می ساخت از آسمان بیرون رانده شده است. این برادران ما با خون بره و با شهادتی که بر زبان می آورند بر او چیره شده اند، زیرا آنها حاضرند جانهای خود را فدا کرده بمیرند. پس ای آسمانها و همه ساکنان آنها شادی کنید، اما وای بر شما ای زمین و ای دریا، زیرا ابلیس به سوی شما آمده است و از این که می داند مهلت زیادی ندارد بسیار خشمگین است.
2: همین که اژدها فهمید که به زمین انداخته شده است، به دنبال زنی که کودک ذکوری به دنیا آورد رفت. اما به آن زن دو بال عقاب بزرگ داده شد تا به سوی مکانی که در بیابان برایش آماده شده بود پرواز کند و مدت 3.5 سال در آنجا دور از دسترس مار نگهداری شود. مار به دنبال آن زن سیلابی از دهان خود بیرون آورد تا با جریان آن او را بشوید و ببرد، اما زمین به کمک او آمده دهان خود را گشود و سیلابی را که اژدها از دهان خود جاری ساخته بود فرو برد. از این رو اژدها نسبت به آن زن خشمگین شد و رفت تا با بقیه فرزندان او که فرمانهای خدا را نگاه می دارند و به عیسی شهادت می دهند بجنگد، و اژدها در کنار دریا به انتظار ایستاد.
4: رادیو مژده.

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده‌ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است، گوش دهید.

0: رادیو مژده،
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت شما.
2: برنامه‌ای برای ایمانداران مسیحی از رادیو مژده.

0: صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
1: ما وقتی که بچه کوچیکی رو تو خیابون میبینیم میگیم او چه بچه شیرینی. اعضای خانواده، دوستان و یا غریبه‌ها توی خیابون معمولاً به ما میگن که چطور باید از بچه کوچیک نگهداری کنی. اما قبل از اینکه بچه به دنیا بیاد چند بار فکر کردیم که نگهداری از بچه چقدر مهمه.
2: دوستان سلام، به برنامه زنان امید خوش آمدین. امروز در این برنامه آرزو مطالبی رو در مورد محافظت از خودمون در حین بارداری با ما در میون میذاره و بعد در بخش درس‌های برای روح شما فریده برامون مطالبی رو در مورد اینکه دست خداوند بر روی بچه‌ها هست فرستاده. من مریم به همراه سارا امروز هم به خانه‌های شما اومدیم و امیدواریم که در نیم ساعت آینده وقت خوبی رو با هم داشته باشیم. پس شما میزبان ما هستین. سارا، وقتی که آرزو خودش رو برای برنامه امروز آماده می کرد من مطلبی یادداشت کردم. میگه بچه توی رحم شما نمیتونه برای غذا خوردن تصمیم بگیره، این کار شماست اگر حامله هستین. حتما میدونین که چه غذاهایی برای بچهاتون مفیده. سارا، نظر تو در این مورد چیه؟
1: چقدر عالی، ما قبل از اینکه بچه‌مون به دنیا بیاد از اون و از خودمون داری محافظت میکنی. خیلی چیز مهمیه.
2: این واقعا خیلی مهمه.
1: هر چیزی که شما میخورین و مینوشین بچه از اون تغذیه میکنه. اگر شما خوب نخورین و خوب ننوشین بچه هم تغذیه خوبی نخواهد داشت.
2: کاملا درسته. وقتی من برای پسرم باردار بودم به تغذیه خودم دقت میکردم. من هر روز ویتامینای مخصوصی میخوردم و برای کنترل مرتب پیش دکتر میرفتم تا مطمئن بشم که بچه خوب رشد میکنه و همه چی رو به راهه.
1: مریم، چیز مهمی رو یادآوری کردی. بهتره که از همین الان برای تغذیه درست برنامه ریزی کنی.
2: کاملا درسته.
1: عزیزان، امروز با هم به آرزو و مریم گوش میکنیم که در مورد تغذیه سالم مادر و بچه مطالبی رو با ما در میون خواهند گذاشت. خانمای باردار عزیز، از امروز شروع میکنیم. هر روز شروع تازه‌ایه. با ما باشیم، برمیگردیم.

0: موضوع امروز درسای برای زندگی شما اینه: مامان برای شام چی داریم؟ دوستان، امروز آرزو با ماست و درباره بارداری با ما صحبت میکنه. آرزو جان، به برنامه زنان امید خوش آمدی. خب آرزو، به ما بگو که یک خانم باردار چه چیزهایی نیاز داره تا به رژیم غذاییش اضافه کنه؟
1: خب دوستان، در حین بارداری باید مواد مغذی متفاوتی رو به رژیم غذایی اضافه کرد، چون که بچه شما در حال رشده و اعضای بدنش، دندونهاش و خون بچه در حال ساخته شدنه و بچه همه اینها رو از انواع مواد غذایی مختلف میگیره. یه چیز خیلی مهم دیگه که هست و باید به رژیم غذایی اضافه بشه پروتئینه.
0: پروتئین تو چه غذاهایی وجود داره؟
1: خب دوستان، پروتئین ها در مرغ، گوشت، تخم مرغ، لبنیات، انواع لوبیا، نخود، آجیل، انواع دانه ها و بادام زمینی وجود دارند. اینها منابع اصلی پروتئین هستند.
0: چه چیزهای دیگه برای سلامتی بچه لازمه؟
1: مایعات به فراوانی. شما به مقدار زیادی مایعات نیاز دارین، مثل آب، آب میوه و شیر.
0: آرزو، میدونم که خانمای باردار برای رشد استخونهای بچه به کلسیم نیاز دارن، اینطور نیست؟
1: کاملا درسته عزیزم. برای ساخته شدن دندونها و استخوانهای بچه آنها باید کلسیم بگیرن. این غذاها منبع خوب کلسیم هستند. شیر، پنیر، ماست، بستنی، کش و همچنین ماهی که استخوانهاش قابل جویدن باشه منابع خوب کلسیم محسوب میشن.
0: چه غذاهای انرژیزا هستن؟ میدونیم که اغلب خانم‌های باردار احساس خستگی میکنن.
1: خب بله، رشد کردن استخوان‌های بچه کار بسیار سختیه. این انرژی زیادی رو میگیره. نشاسته‌ها به خانم‌های باردار انرژی میدن، مثل برنج، ذرت، نون و انواع ماکارونی.
0: در حین بارداری از چه چیزهایی باید دوری کرد؟ چه چیزهایی واقعا به بچه آسیب میزنن؟
1: الکل و چیزایی که تاثیرات منفی دارن. الکل میتونه به جنین آسیب بزنه. آسیب‌های مغزی یکی از اونها میتونه باشه.
0: خانمای باردار چه چیزایی دیگه ای رو باید رعایت کنن؟
1: کافئین هم باید حساب شده استفاده بشه. ما واقعا همه اثرات کافئین رو نمیدونیم. بنابراین همه چیز رو باید در حد تعادل استفاده کنن. کافئین در قهوه، چای و چای سیاه و نوشابه ها وجود داره. چیزای دیگه هم غیر از غذا هستن که باید از اونها دوری کنیم، مثل سیگار و انواع داروها. این خیلی مهمه که یادمون باشه که اینها تأثیر منفی روی بچه میذارن و اونها میتونن باعث بشن که بچه ها ناقص و کم وزن به دنیا بیان. حتی دارویی که توسط دکتر تجویز شده میتونه مضر باشه. شما برای اطمینان از بارداریتون نیاز دارین که به دکتر برین و او داروی مورد نیاز شما رو بهتون میده.
0: آیا دکترها ویتامین اضافی تجویز میکنن؟
1: خب بله، اغلب دکترها مولتی ویتامین تجویز میکنن برای اینکه مواد مغذی برای رشد بچه لازمه و جذب بعضی از این ویتامین ها به روش طبیعی سخته.
0: پس ویتامین ها برای خانم های باردار مضر نیستن؟
1: نه، به شرط اینکه اون داروها رو به مقدار زیاد مصرف نکنین، حتی ویتامین ها رو، چون که شما رو مسموم میکنن.
0: آرزو جان، دوست داری برای شنوندگانی که در انتظار نوزاد هستن چی بگی که به اونها کمک بکنه؟
1: خب دوستان عزیز، من دوست دارم اینو بگم که بچه های شما در رحمتون برای تغذیه شدن نمیتونن تصمیم بگیرن. بنابراین در اینجا شما وظیفه خیلی مهمی رو بر عهده دارین. شما باید بهترین غذاها رو که در دسترستون هست برای تغذیه مناسب بچه هاتون انتخاب کنید.
0: آرزو جان، ممنونیم برای اینکه امروز با ما بودی.
1: ممنونم که من رو به این برنامه دعوت کردید. شما رو به خداوند بزرگ میسپارم.

0: دوستان، الان وقت پخش یکی از بخش‌های مورد علاقه منه و میدونم که خیلیاتونم مثل من منتظرین تا اونو بشنوین. بله، درست زدین. بخش درسایی برای روح شماست. دوستان، امروز فریده برامون مطلبی در مورد بچه‌ها فرستاده. داوود پادشاه در کتاب مقدس بچه‌ها رو به تیرهایی در دست کسی تشبیه کرده. دوستان، میخوام اول مزمور 127 آیات 3 تا 5 رو براتون بخونم. فرزندان میراثی از جانب خداوندند و ثمره رحم پاداشی از سوی او. چون تیرها در دست مرد دلاور همچنانند فرزندان ایام جوانی، خوشا به حال آن که ترکش خیش از آنها پر سازد. چنین کسان هرگز شرمسار نخواهند شد آنگاه که در دروازه با دشمنان سخن بگویند. میدونین که داوود پادشاه 3000 سال پیش به این نتیجه رسید که بچه ها بهترین هدایا از طرف خداوند هستند. بچه ها تیرهای تیزی در دست مردی قدرتمند هستند. من تا حالا به تشبیه کردن بچه ها به تیرها فکر نکرده بودم. شما چطور؟ فکر میکنین چرا او بچه ها رو به تیر تشبیه کرده؟ بیاین با همدیگه دلایلش رو بررسی کنیم. کماندار تیر رو به هدفی که در نظر گرفته میزنه. پس هر جا که ما والدین بریم، بچه ها هم با ما میان. تیر نمیتونه خود به خود پرواز کنه مگر اینکه کسی اونو پرتاب کنه. بچه هم نمیتونن. خدا پدر مادرها رو برای محافظت بچه ها و هدایتشون توی زندگی به اونا داده. تیر نمیتونه از خودش محافظت کنه. تیرانداز با وسیله کمانش رو تمیز میکنه، نوک تیر رو تیز میکنه و از اون در جای امنی به نام ترکش یا تیردان نگهداری میکنه. کاری که ما با بچه هامون میکنیم، ما هم از بچه هامون مراقبت میکنیم، اونا رو تربیت میکنیم و شخصیت اونا رو پرورش میدیم تا قوی بار بیان و در تحصیلاتشون هم موفق باشن و مهمتر از همه محبت خدا رو به اونها یاد میدیم. ببینین، من فکر میکنم اگر بچه های ما تیر باشن، ما والدین کسانی هستیم که اونا رو به سوی هدف پرتاب میکنیم، یعنی هدایتشون میکنیم. استعداد و موفقیت بستگی به قابلیت و قوس و کشش و خم شدن کمان داره. هرچه کمان انعطاف پذیرتر باشه، تیر به مسافت های دورتری میره. تصور کنین که اگه تیر سرکشی کنه و به کمانگیر بگه نه، به تو اجازه نمیدم که به من دست بزنی و از من استفاده کنی و یا منو به هدفی که خودت میخوای پرتاب کنی، میخوام به روش خودم پرتاب بشم، چه اتفاقی میفته؟ تیر پرواز میکنه، بله، اما هرگز به هدفی که تیرانداز توی ذهنش داره نمیرسه. این بود دیگه‌ای به این تصویر میده. ببینین، تیر و کمان به درد نمیخورن مگر اینکه یک نفر از اون استفاده بکنه. داوود پادشاه فرا خونده شده بود که کمانگیری قدرتمند و جنگجویی دلاور باشه. سفنیای نبی در باب 3 آیه 17 اینطور میگه: یهوه خدایت در میان تو قدیر است و نجات خواهد داد. او بر تو شادی بسیار خواهد نمود و در محبت خود آرامی خواهد یافت و با سرودها بر تو شادی خواهد نمود. ما اینجا اینو داریم: خدا در جنگ پیروزه. اگر بچه ها تیر باشن، والدین کمان هستن. پس خدای پیروز جنگنده کمانگیره. خدای قادر مطلق ما رو برای هدفی خلق کرده. او میدونه که کجا و کی از ما برای هدایت بچه هامون استفاده بکنه. این بچه هایی که تیرهای ما هستن. من زوجی رو میشناسم که 3 بچه بزرگ کردن. اونا تحصیلات زیادی نداشتن و فقیر بودن. اونا خیلی چیزا رو توی زندگی نداشتن، اما هدف زندگی اونا خیلی روشن بود. هدفشون این بود که با محبت در خدمت خدا باشن و از احکام او اطاعت کنن و به دیگران محبت کنن. این هدف برای بچه ها خیلی خوب بود. اونا همیشه مطمئن بودن که بچه هاشون هرگز با نااطاعتی، بی احترامی، دروغ، تنبلی، بی نظمی، تفره رفتن و خیانت گمراه نمیشن. بچه ها میدونستن که اگر نافرمانی کنن باید تأدیب بشن. این زوج ساده به بچه هاشون یاد دادن که با چیزایی که بهشون اعتقاد دارن زندگی کنن، چون اگه اونا تسلیم خدا باشن، خدا اونا رو بالا میبره و به اونا قوت میده، و وقتی که رشد کردن و مسئولیت پذیر شدن، خدا شروع کرد به استفاده از اونا. حتی امروز یکیشون هم پزشکه هم واعظه، پسر دوم حقوق خونده و در دانشکده الهیات هم تدریس میکنه، و دختر این خانواده یک معلم خادمه با محبت و اعتماد به خدا و چیزایی که پدر مادرش به او آموختن زندگی میکنه و هر کاری که توی زندگیش انجام میده با اطاعت خداست. دوستان خوب من، لطفاً یادتون باشه که خدا کمانگیر زندگی ماست. او برای ما و بچه های ما نقشه و آینده خوبی داره. او کسیه که با دستان قدرتمندش از زندگی ما محافظت میکنه و از ما به خوبی استفاده میکنه. شاید بچه های شما در راه اشتباهی هستن و شما میپرسین چی کار میتونم بکنم؟ آیا میتونم بچه هامو دوباره به سوی هدفی درست هدایت کنم؟ بیاین با هم دیگه دعا کنیم. دعا میکنم که به سوی خدا بیاین و دعا کنین شما رو در دستای ماهر و قدرتمندش حفظ کنه. او گناه های شما رو میبخشه، او به شما حکمت میده، به شما شادی میده، امید و محبت میده، شما رو به بهترین کمان در دستای خودش تبدیل میکنه، چون شما با او میتونین بچه هاتون رو به راه راست هدایت کنین. در دقایق دیگه ما باز هم درباره بچه ها که تیرهایی در ترکش والدینشون هستند صحبت خواهیم کرد. اما حالا بیاییم با هم دیگه دعا کنیم.
1: پدر آسمانی، برای محبت و صبر از تو سپاس گذاریم. برای دوستانمون که امروز برنامه ما رو میشنون، دعا میکنیم که خداوند اگر امروز کسی از این که میبینه تیرهای او یعنی بچه هاش به خطا میرن دل سرد شده، خدای من لطفا به او کمک کن. خداوند شنیدیم که واقعا فرزندان خداوند میراث از جانب تو هستن. چه هدیه ارزشمندی، چه ارث ارزشمندی. واقعا دعا میکنیم که به تک تک ما، به تک تک والدینی که دارن این برنامه رو گوش میکنن، خداوند فیض ببخشی. خداوند به اونها یاد بدی که بخشش یعنی چی، صبر یعنی چی، و حکمت خودت رو برای تربیت بچه ها خداوند به ما عطا کنی. برای این تیرهایی که در ترکش ما هستن خداوندا به هر کدوم از ما واقعا حکمت ببخش که در راهی که باید بچه‌هامون رو برن و تربیت کنیم ارشاد کنیم. در نام عیسی مسیح، آمین.
0: مریم، یه چیزی رو میدونی؟ بعضی از این آیاتی که توی مطلب بالا شنیدیم توی خونه ما مشکل ساز شد.
1: واسه چی؟
0: وقتی که من و همسرم تصمیم گرفتیم بچه دار بشیم، اون گفت که من 5 تا بچه میخوام. من واقعا نمیتونستم باور کنم که او در مورد این تعداد جدیه. میدونین که بعضی وقتا درست وقتی که از هدفمون صحبت میکنیم چیزایی هم به شوخی گفته میشه.
1: بله، شما باید درباره چیزایی که حرف میزنین دقت کنین.
0: خب ظاهرا همسرم میدونست که در زمان کتاب مقدس ترکش پر 5 تا تیر داشته. به این دلیل رو فکر کرده که حداقل باید 5 تا بچه داشته باشیم. من در این مورد اصلا فکر نمی کردم. من باید از نظر عاطفی و جسمانی به اون حد می رسیدم که بتونم بچه دار بشم.
1: خب ترکش من 2 تا تیر بیشتر نداره. اونا واقعا برای من و همسرم برکت هستن. اما ما خوشحالیم که خدا اونا رو در این قسمت از زندگیمون به ما داده. آریان و ناتان واقعا برای ما برکت هستن. دوستای خوبم، امروز در قسمت جعبه جواهرات امثال باب 31 آیه 10-31 داریم. امیدوارم که باعث برکتتون باشه. اسم این قسمت اینه: حکمت همسری شایسته. میگه کیست که همسری شایسته تواند یافت؟ ارج او از یاقوت بس فزونتر است. دل شوهرش بر وی اعتماد دارد و از هیچ سودی کم نخواهد داشت. در همه روزهای زندگی خیش به شوهرش نیکی خواهد کرد، نه بدی. امروز در قسمت جعبه جواهرات امثال باب 31 آیه 10-31 داریم. امیدوارم که باعث برکتتون باشه. اسم این قسمت اینه: حکمت همسری شایسته. میگه کیست که همسری شایسته تواند یافت؟ ارج او از یاقوت بس فزونتر است. دل شوهرش بر وی اعتماد دارد و از هیچ سودی کم نخواهد داشت. در همه روزهای زندگی خیش به شوهرش نیکی خواهد کرد، نبدی. پشم

0: کار می کند. همچون کشتی های بازرگانان است که خوراک خیش را از دور دست ها می آورد. آنگاه که هنوز شب است بر می خیزد، طعام برای اهل خانه خود فراهم می کند و کنیزان خیش را نصیب ها می دهد. مزرعه در نظر می گیرد و آن را می خرد. از دسترنج خیش تاکستانی قرض می کند. با عزم راسخ به کار مشغول می گردد و نیروی بازوان خیش را به کار می گیرد. منفعت تجارت خود را می بیند و چراغش در شب خاموش نمی گردد. دستان خیش به دوک دراز می کند و انگشتانش چرخ را می گیرد. مظلومان را با روی گشاده می پذیرد و دستانش را به روی نیازمندان می گشاید. چون برف ببارد دغدغه اهل خانه خیش ندارد، چه همه اهل خانه او جامعه گرم به تن دارند. برای بستر خود ملحفه می دوزد، کتان لطیف و ارغوان می پوشد. شوهرش را در دروازه های شهر می شناسند و با مشایخ ولایت می نشیند. جامه های کتان دوخته می فروشد، برای بازرگانان شالها تهیه می کند. قوت و عزت جامعه اوست و بر روزهای آینده لبخند می زند. دهان خود را حکیمانه می گشاید و تعلیم محبت آمیز بر زبان اوست. بر امور اهل خانه خیش نظارت می کند و نان بیکارگی نمی خورد. فرزندانش برخواست او را مبارک می خوانند. شوهرش نیز او را می ستاید. زنان بسیار کارهای شایسته کردند، اما تو بر همه آنها پیشی گرفته ای. جذابیت فریبنده است و زیبایی زودگذر، اما زنی را که از خداوند می ترسد باید ستود. او را از ثمره دستانش بدهید، باشد که کرده هایش وی را در دروازه های شهر بستایند. دوستان، تقریبا برنامه‌مون داره به انتها میرسه، اما نامه ای هست که میخوام براتون بخونم. نامه های شما ما رو دلگرم میکنن، پس گوش کنیم. در نام خداوندمون عیسی مسیح سلام بر شما. این اولین باریه که برای شما نامه مینویسم. من شنونده برنامه شما هستم. برنامه های شما برای من باعث دلگرمیه و باعث رشد روحانی من و خانوم های دیگه است. من معلم مدرسه ابتدایی هستم. لطفاً برای من و زندگی روحانی من دعا کنید. سرودها و پیغامهای برنامه شما عالی و فوق‌العاده‌اند. خدا را شکر می‌کنم و از خداوند به خاطر شما خواهران و این برنامه سپاسگزارم. در نام عیسی مسیح، خواهر شما در مسیح، زهرا.
1: پدر آسمانی، متشکرم برای نامه این خواهر. ما شکر می‌کنیم که تو به اون زمان دادی برای نوشتن این نامه برای ما. مرسی خداوند برای کاری که برای او فراهم کردی. دعا می کنم که به او حکمت بدی تا او با حکمتش بچه ها رو هدایت کنه. ما برای او از تو حکمت و دانش می طلبیم. خداوند از تو می خواهیم که اون در تو هر روز بیشتر از روز پیش خداوند رشد کنه. ما هم برای این برنامه و فرصتی که به ما دادی خداوند شکر می کنیم و شکر می کنیم که به این خواهر از طریق این نامه برکت دادی خداوند. در نام تو دعا کردم، آمین.
0: دوستان، امیدوارم که نامه های بیشتری از شما دریافت کنیم. ما با محبت برای شما دعا میکنیم.
1: دوستان، امروز رو ما با این برکت به پایان میبریم. شما مسئولیت و امتیاز عالی به عنوان یک مادر داری که با ایمانتون و حکمت خدا میتونیم بچه هاتون رو به راه راست هدایت کنیم. در امثال باب 22 آیه 6 اینطور میگه: جوان را در رفتن به راهی که در خور اوست تربیت کن، که تا پیری هم از آن منحرف نخواهد شد. عزیزان، اینو فراموش نکنین که عیسی همیشه با شماست. او در عبرانیان باب 13 آیه 5 می‌فرماید: تو را هرگز هرگز ترک نخواهم کرد. خدا با حرفاش در کتاب مقدس هر چیزی رو که نیاز دارین به شما تعلیم میده. ببینین، این کتاب حکمته، کتاب زندگیه. اینو به بچه هاتون بدین و امیدتون رو از دست ندین.
0: تا برنامه دیگه،
2: خدا نگهدار.

0: آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد.
1: عزیزان آمین. مسیحی، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله برکتتان بشود.
2: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی گوش می دهید.
1: فرزندان نور، برنامه از رادیو مژده برای داشتن زندگی پیروزمندانه مسیحی.

شنوندگان عزیز مسیحی، خدای پدر و خداوندمان عیسی مسیح را برای شما عزیزان شکر می‌کنیم. کتاب مقدس می‌فرماید زندگی انسان فقط بسته به نان نیست، بلکه به هر کلمه‌ای که خدا می‌فرماید. خوشحالیم که می‌توانیم کلام خدا را با شما در میان بگذاریم. پیام‌هایی را که برای شما عزیزان پخش می‌کنیم از قسمت‌های مختلف انجیل متی می‌باشند که توسط یکی از خادمین عیسی مسیح موعظه شده اند. در این برنامه شجره نامه عیسی مسیح خداوند بر اساس انجیل متی فصل اول مورد بررسی قرار می گیرد. امیدواریم از شنیدن آن برکت بیابید.

انجیل متی فصل اول، نسبنامه عیسی مسیح. کتاب نسبنامه عیسی مسیح ابن داوود، ابن یعنی پسر، پسر داوود، ابن ابراهیم. ابراهیم اسحاق را آورد و اسحاق یعقوب را آورد و یعقوب یهودا و برادران او را آورد و یهودا فارس و زاره را از تامار آورد و فارس حسرون را آورد و حسرون ارام را آورد و ارام امیناداب را آورد و امیناداب نحشون را آورد، نحشون شلمون را آورد. امیدوارم این اسما خستتون نکنه، ولی اینجا یک حکمتی هست، میخونیم. و شلمون بوعز را از راهاب آورد و بوعز عبید را از راعوت آورد و عبید یسا را آورد و یسا داوود پادشاه را آورد و داوود پادشاه سلیمان را از زن اوریا آورد و سلیمان رهبعام را آورد و رهبعام ابیا را آورد و ابیا آسا را آورد، آسا یهوشافات را آورد و یهوشافات یورام را آورد و یورام عزیا را آورد و عزیا یوتام را آورد، یوتام آهاز را آورد و آهاز حزقیا را آورد، حزقیا منسی را آورد، منسی آمون را آورد، آمون یوشیا را آورد و یوشیا یکونیا و برادرانش را در زمان جلای بابل آورد. بعد از جلای بابل یکونیا سالتیل را آورد، سالتیل زروبابل را آورد، زروبابل ابیهود را آورد و ابیهود ایلیاقیم را آورد و ایلیاقیم آزور را آورد و آزور صادوق را آورد، صادوق یاکین را آورد و یاکین ایلیهود را آورد و ایلیهود ایلعازر را آورد، ایلعازر متان را آورد، متان یعقوب را آورد و یعقوب یوسف شوهر مریم را آورد که عیسی مسمی به مسیح از او متولد شد. پس تمام طبقات یا نسلها از ابراهیم تا داوود 14 طبقه است یا 14 نسل است و از داوود تا جلای بابل 14 طبقه و از جلای بابل تا مسیح 14 طبقه. اما ولادت تولد عیسی مسیح چنین بود. دیگه همش اسم نیست، از این به بعد شرح میده که چون مادرش مریم به یوسف نامزد شده بود قبل از اون که با هم آیند، یعنی ازدواج بکنند، او را از روح القدس حامله یافتند. و شوهرش یوسف چون که مرد صالح بود و نخواست او را عبرت نماید، رسوا کند، پس اراده نمود او را به پنهانی رها کند. اما چون او در این چیزها تفکر می کرد، ناگاه فرشته خداوند در خواب بر وی ظاهر شده گفت: ای یوسف پسر داوود، از گرفتن زن خیش مریم مترس، زیرا که آنچه در وی قرار گرفته است از روح القدس است. و او پسری خواهد زایید و نام او را عیسی خواهی نهاد، زیرا که او امت خیش را از گناهانشان خواهد رهانید. و این همه برای آن واقع شد تا کلامی که خداوند به زبان نبی گفته بود تمام گردد، که اینک باکر آبستن شده پسری خواهد زایید و نام او را امانوئیل خواهند خواند، که تفسیرش این است خدا با ما. پس چون یوسف از خواب بیدار شد، چنان که فرشته خداوند به دو امر کرده بود، به عمل آورد و زن خیش را گرفت و تا پسر نخستین خود را نزایید او را نشناخت و او را عیسی نام نهاد. خداوند کلامت را برای ما برکت بده، به نام مسیح آمین. انجیل اصولا یعنی چه؟ کلمه انجیل از زبان یونانی آمده و به معنای خبر خوش، مژده. ما اینجا 4 تا انجیل داریم. منظوری نیست که 4 تا کتاب جداگانه داریم، نه، 4 نفر مژده مسیح را نوشتند، یا 4 نفر شرح حال خداوند ما عیسی مسیح را نوشتند با هدایت روح القدس، با الهام از خداوند. و اینها از جنبه‌های مختلف نگاه کردن به این شخصیت بسیار عالی آسمانی عیسی مسیح و آن چرا با چشم دیدند، آن چرا شنیدند، آن چرا از گواهان دیگر شنیدند نوشتند و شد انجیل متی، مرقس، لوقا، یوحنا. 4 نفر شاهد. طبق تورات، عهد عتیق، هر مطلبی به زبان 2 یا 3 شاهد ثابت می‌شد. خدا 4 تا شاهد اینجا داره. البته شاهدان بیشتری هم هستن، ولی فعلا این 4 تا هست. و اینها ضد و نقیض نیستن، مکمل همند. همه را کنار هم که میگذارید زندگی مسیح را میبینید. خیلی زیباست.
متا از نقطه نظر یهودیان نگاه میکنه و به یهودیان مینویسه، خطاب به یهود مینویسه. از این جهت تأکیدش روی جنبه پادشاهی عیسی مسیح، پادشاه پادشاهان، و مخصوصا نبوت‌های کتاب مقدس را، تورات را یا عهد عتیق را یادآوری میکنه، اونها را ذکر میکنه. میخواد بگه که آنچه در زندگی عیسی مسیح انجام شد صدها سال قبل نبوت شده بود، طبق اون نبوت ها انجام شد. نبوت های کتاب مقدس خیلی مهمه. البته تشبیهات زیادی کردن در مورد این چهار انجیل که به چه معنا هست، خیلی تشبیهات زیبایی شده. رویایی که اسقیال دید، تا به اسقیال اون اوائلش یک رویای مخصوصی میبینه که تخت خدا را با جلال و شکوه میبینه و فرشتگانی را میبینه که اینها موجودات آسمانی مخصوصی هستند که بهشون کروبیان میگویند و میگوید هر کدام از اونها چهار تا صورت داشت: صورت انسان، صورت عقاب، صورت گاو، صورت شیر. چیزهای عجیب غریب، نه؟ و هر کدام از اینها یک معنایی داره. بعضیا میگن که انجیل متا انجیل آن شیره، شیری از سبط یهودا، عیسی مسیح. شیر نشانه قدرت و پادشاهی هستش. و انجیل مرقس به اون صورت گاو تشبیه شده، برای اینکه عیسی مسیح در انجیل مرقس مثل یک نوکر همش داره خدمت میکنه، کار میکنه. و گاو اینجا نشانه گاو نر، البته نشانه شخم زدن و بار کشیدن و کار کردن و اینها بود در قدیم، موقعی که تراکتور نبود. الان البته در بعضی کشورها هست. و انجیل لوقا تمام جوانب انسانیت مسیح را شرح میده و در ضمن نشان میده که او خداوند است که جسم پوشیده. انجیل یوحنا آن حالت دید عقاب را داره، برای اینکه عقاب از اون بالاها ارتفاع خیلی بالا نگاه میکنه و میگن چشماش خیلی تیزه، از اون پایین کوچکترین چیزها را میبینه. و از این جهت انجیل یوحنا تشبیه شده به همون کروبی، اون قسمتی که به صورت عقاب ظاهر شده، یعنی الوهیت عیسی مسیح که از اون بالا آمده، همونطور که عقاب در آسمانها از بالا پرواز میکنه و همه چیز را میبینه. حالا اینا تشبیهاته، ولی بیایم وارد خود مطلب که بشیم. ما اینجا میبینیم نسبنامه پادشاه پادشاهان نوشته شده. پادشاهی مسیح چجوریه؟ چه نوع پادشاهیه؟ پادشاهی او دنیوی نیست. وقتی پیلاتوس فرماندار یهودیه داشت عیسی مسیح را محاکمه میکرد، ازش بازجویی میکرد و میخواست که او را بکشه، گفت که تو پادشاه هستی؟ برای اینکه یهودی ها اومدن تهمت زدن، گفتند این ادعا میکنه که پادشاه اسرائیله. اونها البته جنبه سیاسی به موضوع میدادند، چون هر که اون موقع بلند میشد میگفت من پادشاه هم، یعنی به ضد امپراتور روم و دست نشانده های او قیام کرده، پس انقلابی حساب میشد و میگرفتن و اعدامش میکردند. و عیسی مسیح را هم خواستند به اونجوری اتهام برش وارد کنند که قیام کرده و میخواد پادشاه بشه، میخواد که تخت امپراتور روم را بندازه پایین و خودش امپراتور و پادشاه بشه بر اسرائیل. ولی عیسی مسیح به پیلاتوس نگفت که من پادشاه نیستم، گفت که بله من پادشاه اسرائیل هستم، اما پادشاهی من از این دنیا نیست، منشأش از اینجا نیست، سیستمش متعلق به این دنیا نیست، طرز اداره کردن مملکت منم با پادشاهان دیگه فرق میکنه، به کلی فرق میکنه. عیسی مسیح پادشاه قلب هاست در درجه اول، بر قلب ایمانداران سلطنت میکنه، نه به زور، نه به زور سرنیزه یا مسلسل شمشیر، بلکه با محبت، با جانفشانی. نمیگه برید به جای من، به خاطر من خود را بکشتن بدید، میگه من در راه شما جانم را دادم. بعد قلب ما را تسخیر میکنه و پادشاه قلب ما میشه، در قلب ما ساکن میشه. این در درجه اول. دوم، او پادشاهی است که به این دنیا خواهد آمد و سلطنت خواهد کرد. علت این که مرتب در اینجا اسم داوود ذکر شده، و اگر دقت بکنید
در همین آیه اول میگوید کتاب نسبنامه عیسی مسیح ابن داوود، یعنی پسر داوود. ولی بعد میگه ابراهیم. ابراهیم خیلی پیش از داوود بود از نظر تاریخی. چرا داوود رو اول آورده بعد ابراهیم رو آورده؟ علتش اینه که میخواد تاکید کنه روی پادشاهی عیسی مسیح، چون که وعده داده شده بود در کتاب مقدس که از نسل داوود پادشاهی خواهد آمد. اجازه بدید به مزمور 89 مراجعه کنیم و این خیلی خوبه، کمک خواهد کرد. مزمور 89 ببینید چه چیز زیبایی میگه. از آیه 20 یه مقدار بخوانیم. مزمور 89 آیه 20: بنده خود داوود را یافتم، خداوند میگه، و او را به روغن مقدس خود مسح کردم، مسح تدهین کردم، که دست من با او استوار خواهد شد، بازوی من نیز او را قوی خواهد گردانید، دشمنی بر او ستم نخواهد کرد و هیچ پسر ظلم به دو اذیت نخواهد رسانید. و بعد میره جلوتر آیه 24: و امانت و رحمت من با وی خواهد بود و در نام من شاخ او مرتفع خواهد شد. اون وقت آیه 26: او مرا خواهد خواند که تو پدر من هستی، خدای من و صخره نجات من، من نیز او را نخست‌زاده خود خواهم ساخت، بلندتر از پادشاهان جهان، رحمت خیش را برای وی نگاه خواهم داشت تا ابدالآباد، و عهد من با او استوار خواهد بود، و ذریت وی را، یعنی نسل او را که اشاره است به مسیح، باقی خواهم داشت تا ابدالآباد، و تخت او را مثل روزهای آسمان، یعنی تا زمانی که آسمان ها هست تخت او برقرار خواهد بود. این کیه؟ نسل داوود، عیسی مسیح، پادشاه پادشاهان. چون فرزند داوود سلیمان بود. سلیمان هم عمری کرد، در حدود 70 سال فوت کرد، الان نیستش. و بعد از او رهوبام سلطنت کرد، اونم نیستش. همطور تمام نسل داوود از نظر جسمانی اومدن رفتند، ولی عیسی مسیح مرد و زنده شد و زنده است تا ابدالآباد. او سلطنت خواهد کرد. اینجا اشاره است به پادشاهی ابدی عیسی مسیح که میاد و سلطنت خواهد کرد. پسر ابراهیم برمیگرده به خیلی پیش از داوود، حالا برمیگرده به ابراهیم. اول به قوم یهود داره میگه این کسی که آمده پادشاه موعود شماست، که طبق نبوت‌های کتاب مقدس، البته من فقط از مزمور 89 خواندم، ولی در کتاب اول سموئیل هم هست و همینطور در کتاب‌های دیگر در مورد اینکه خدا به داوود قول میده، نوید میده که از نسل او یک کسی خواهد آمد که تختش ابدی خواهد بود هست، ولی همین خیلی روشن و واضحه. اما برمیگرده به ابراهیم. چرا به ابراهیم برمیگرده؟ ابراهیم هنوز هیچ بچه نداشت، زنش سارا نازا بود و خدا قول داد که از نسل تو دنیا را برکت میدم. پولس رسول خیلی قشنگ این رو میگه در رومیان، میگه که نسل او مفرد هست، نسلش عیسی مسیح، به طور مفرد صحبت میکنه. و اینجا میگه از نسل ابراهیم. حالا اجازه بدید ما مراجعه کنیم به کتاب پیدایش، اولین قسمت تورات، فصل 12، اولین قسمت تورات. اینجا جاییست که برای اولین بار خدا ابراهیم را صدا میکنه. پیدایش 12:1: خداوند به ابراهیم گفت از ولایت خود و از مولد خیش، یعنی محل تولد، از خانه پدر خود به سوی زمینی که به تو نشان دهم بیرون شو. آیه 2: و از تو امتی عظیم پیدا کنم، تو را برکت دهم و نام تو را بزرگ سازم و تو برکت خواهی بود. آیه 3: و برکت دهم به آنانی که تو را مبارک خوانند و لعنت کنم با آن که تو را ملعون خواند، و از تو جمیع قبایل جهان برکت خواهند یافت. نکته اصلی اینجاست: از تو ای ابراهیم جمیع همه قبایل جهان، همه ملت‌های دنیا برکت خواهند یافت. چطور؟ توسط نسل ابراهیم، یعنی عیسی مسیح، برکت خواهند یافت.
اینجا خداوند به ابراهیم این قول را داده و همینطور میتونید به فصل 22 پیدایش مراجعه کنید. یک آیه هم اونجا هست، فصل 22 آیه 18 میگوید و از ذریت تو یعنی نسل تو جمیع امتهای زمین برکت خواهند یافت چون که قول مرا شنیدی. پس ابراهیم را اینجا ذکر کرده و نسبنامه مسیح برمیگرده به ابراهیم. ابراهیم بعداً اسحاق را آورد، پسرش اسحاق که فرزند وعده بود از ساره، با اینکه نازا بود زن 90 ساله بچه دار شد. ابراهیم 100 ساله بود وقتی که اسحاق به دنیا آمد و بعد از اسحاق یعقوب و عیسو به دنیا آمدن. از یعقوب 12 پسر 12 طایفه وجود آمدند و طایفه یهودا یکی از اونها بود و از نسل یهودا داوود پادشاه به دنیا آمد و همینطور اومد رسید به مریم و یوسف که هر دو از خاندان داوود بودند. هرچند وقتی به اونها رسید اونها دیگه از نظر دنیوی آدمهای معمولی بودند، آدمهای فقیری بودند و یوسف نجار بود، مرد زحمت کشید، در این دنیا مقامی نداشت. اما بعد درباره‌اش یه مقدار صحبت خواهم کرد که چه صفات خوبی داشت.

دوستان عزیز شنونده، حقیقتاً خدا از طریق پسر روحانی خود عیسی مسیح خداوند جهان را برکت داد. در انجیل یوحنا فصل 3 آیه 16 می‌خوانیم: خدا جهانیان را آنقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر که به او ایمان بیاورد هلاک نگردد بلکه صاحب حیات جاودان شود. در برنامه بعدی به دنباله این پیام در مورد شجره نامه عیسی مسیح می‌پردازیم. دعای ما این است که پخش این برنامه‌ها برای رشد روحانی شما مفید باشند.

جوانهای عزیز، خوبه با خبر باشین که به زودی میتونین به برنامه خودتون با عنوان ندای سعادت گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه جوانپسند خود رو بشنوین.

شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی گوش می دهید.

0: غزل غزلها. این یک کتاب خیلی معروفه، ولی تو کتاب مقدس کتابی نیست که خوب درک شده باشه. 8 باب شعر عاشقانه است. این کتاب با وجود اینکه معرفی و نتیجه گیری داره، طراحی دقیق ادبی نداره، چون مجموعه ای از اشعاره. اصلاً هدفی نبوده که تجزیه و تحلیل بشن. قراره که به عنوان جریانی کلی خونده بشن و ازشون لذت ببریم. اولین خط از کتاب بهمون میگه که این غزل غزل هاست، مانند واژگان قدس الاقداس یا شاه شاهان، یک اصطلاح در زبان عبری برای مقایسه است. روش مقایسه عبری برای اشاره به عالی ترین چیزه. پس این عالی ترین غزل غزل هاست. در اولین خط هم گفته شده که این غزل غزل ها از آن سلیمانه، که شاید به این شکل میگه که نویسنده کتابه. به هر حال کتاب با اسم سلیمان شروع میشه، اما با خوندن شعرها میفهمید که صدای اصلی در این کتاب صدای زنی به اسم محبوب است، در حالی که صدای آقایی هم هست که به نظر نمیرسه سلیمان باشه. چند بار در این اشعار از سلیمان اسم برده شده، ولی هیچ وقت سخنران نیست و باید اعتراف کنید که سلیمان انتخاب عجیبی واسه نویسندگی این کتابه، با توجه به این واقعیت که اون 700 تا زن داشت. از نظر دلدادگان غزل غزلها، در این دنیا فقط اونها هن که متعلق به همن. پس از آن سلیمان احتمالاً یعنی طبق سنت حکمت سلیمان. سلیمان به حکمت و شعر و عشق به یادگیری در مورد همه وجوه زندگی معروف بود و سلیمان پدر ادبیات حکمت اسرائیل شد. پس میراثش در این مجموعه اشعار عاشقانه ادامه پیدا کرد و این اشعار تجربه عشق و میل جنسی بشری رو بررسی می کنن. اولین شعر ما رو با موضوع اصلی کتاب آشنا میکنه. صدای زنی رو میشنویم که از مردش که چوپان بود راضیه، ولی هنوز با اون مرد ازدواج نکرده، ولی مشخص میشه که نامزد کردن و بی‌صبرانه منتظرن که به هم برسن. از اول اشعار از صدای زن به صدای مرد و بالعکس تغییر میکنن و صحنه به صحنه بدون تناوب یا سیر خطی داستان ادامه پیدا میکنن. اشعار در این چرخه های سمفونیک حرکت می کنن و تصاویر و ایده های کلیدی رو تکرار می کنن و بست می دن. یکی از موضوعات اساسی که این اشعار رو به هم ربط می دن، میل شدیدیه که این زوج به هم دارن و مدام به دنبال هم بودن و رسیدن به هم ابراز می شه. بعد از شعر اول از هم جدا می شن، ولی همش دنبال هم دیگه. پس اون زن فریادی می زنه یا رویایی می بینه یا دنبال معشوقشه و چند بار هم به هم می رسن. همدیگر رو در آغوش میگیرن و درست موقعی که اوضاع داره یکم خطرناک میشه، یه دفعه صحنه تموم میشه و صحنه جدیدی شروع میشه. دوباره از هم جدا میشن و دنبال همدیگن و داستان همینطور ادامه پیدا میکنه. موضوع دیگه لذت ناشی از جاذبه فیزیکیه که نسبت به هم دارن. چند بار مکس میکنن و با استعارات دقیق همدیگر رو توصیف میکنن و اینجا همین کمک میکنه تا بفهمیم این تصاویر و استعارات در شعر عبری اساساً بصری نیستن. اگه تلاش کنید که بر اساس این استعارات تصویری از این اشخاص رسم کنید، نتیجه خیلی خیلی عجیبی به دست میارید. کاری که باید بکنید اینه که به معنای این تصاویر و ارتباطشون با اون زن و مرد فکر کنید. در حالی که چرخه های شعری رو میخونید، تنش در میل و اشتیاق و جذب اونها به همدیگه بیشتر میشه و این تکرار مارپیچی روشی شاعرانه برای تشدید تمرکز بر راز و قدرت عشق جنسیه. همه در نتیجه گیری کنار هم قرار می گیرن که مکسی می کنه تا محتوای این اشعار رو خلاصه کنه. چرا که عشق همچون مرگ نیرومند است و شور عاشقانه ستمکیش چون گور. شعله هایش شعله های آتش است، شعله های سرکش آتش. آب های بسیار عشق را خاموش نتواند کرد و سیلاب ها آن را فرو نتواند نشانید. اگر کسی همه دار و ندار خیش را نیز به پای عشق ریزد، به چیزی شمرده نخواهد شد. این شعر به قدرت و شدت عشق تأکید میکنه، نشون میده که زیبا ولی خطرناکه. عشق مثل آتش میتونه هم نابود کنه و هم باعث زندگی بشه. نهایتاً عشق اشتیاق سیری ناپذیر بشر برای شناختن و شناخته شدن و خواسته شدن رو نشون میده. عشق یکی از والاترین و رازآلودترین تجارب زندگی بشریه و این کتاب به عنوان بخشی از سنت حکمت کتاب مقدس میگه که عشق عطایی از خداست. بعد شعری عجیب در مورد سلیمان میاد که سعی داره کاری رو انجام بده که شعر قبلی گفته غیر ممکنه، خریدن عشق. اون زن پیشنهاد سلیمان رو رد میکنه. و بعد کتاب با زن و مردی به اتمام میرسه که باز جدا شدن و دوباره دنبال همن. اون مرد میخواد صدای زن رو بشنوه و زن التماسش میکنه که باهاش فرار کنه و کتاب به این شکل تموم میشه. پایانی کاملا ناتموم. ولی عشق هم همینطوره، هیچ وقت به نتیجه نمیرسه چون همیشه چیز بیشتری برای کشف کردن و تعقیب کردن در محبوبتون هست. پس عشق واقعی مثل این کتاب پایانی نداره. در طول تاریخ سوال بزرگی که غزل غزلها ایجاد کرده اینه که اصلاً چرا در کتاب مقدس شعر عاشقانه اومده؟ در طول تاریخ سه تفسیر اصلی از این کتاب ارائه شده. طبق سنت یهودی این شعر تمثیل فرض شده که هر شخصیت رو نمادی از چیزی میدونه. پس زن اسرائیل، مرد خداست و عشقشون نمادی از عهد بین خدا و اسرائیل که پای کوه سینا موقع سپرده شدن تورات بسته شد. چنین دیدگاهی به سنت مسیحی هم نفوذ میکنه، ولی شخصیت‌ها تغییر کردن. پس در مورد محبت مسیح به قومش یعنی کلیساست. این تفسیر از حرف پولس در افسوسیان 5 گرفته شده که عشق شوهر مسیحی به همسرش نمادی از عشق مسیح به کلیساست. جالب اینه که در 100 سال گذشته با کشفیات باستانی در همسایگان اسرائیل مثل مصر و بابل همه جور شعر عاشقانه با زبان و تمثیل‌های مشابه غزل غزل‌ها پیدا شده. پس اینطوری می‌بینیم که شعر عاشقانه بخشی از بستر فرهنگی اسرائیل بود که باعث شد اکثر پژوهشگران امروزی غزل غزل‌ها رو همینطور که هست بپذیرن. چیدمانی از اشعار عاشقانه اسرائیلی که بر عطای الهی عشق تعمق می‌کنند. ولی به این معنی نیست که فقط یک شعر عاشقانه باستانیه. این اشعار خصلت کلیدی و قابل توجهی دارند که با خوندنشون به عنوان بخشی از عهد عتیق می‌بینید که بیش از حد تمثیل‌های باغ عدن رو به کار گرفتن. باستابی پررنگ از باغ عدن و صحنه دلپذیر بین زوج تازه به وصال رسیده در بابهای اول پیدایش رو می‌بینیم. پس در باغ عدن تصویر مرد و زنی برهنه و آسیب‌پذیر ولی متحد و ایمن کنار هم رو می‌بینیم و چنین تصویری در پس زمینه غزل غزل‌ها باستاب پیدا می‌کنه. انگار که در این اشعار شاهد عشق زوجی هستیم که رابطه‌شون با خودخواهی و گناه لکه‌دار نشده. پس نهایتاً این سروده امیدی رو در بر داره و اگرچه روابط ما به خاطر خودخواهی منحرف میشن، ولی عشق عطایی متعال باقی میمونه و منظور این بوده که ما رو به چیزی عالی‌تر هدایت کنه، به سمت عطای محبت خدا که روزی با نفوذ به این دنیای عزیز باعث دگرگونیش میشه. و این بود اون چه که در غزل غزل‌ها اومده.
1: جوان عزیز، توی این دنیای پر از مشکلات که به نظر میرسه هر کس فقط به فکر خودشه، شخصی هست که واقعا در فکر توست و محبتش دور از هر نوع خودخواهی است. میخوای با این شخص بی‌نظیر آشنا بشی و از محبت عجیبش بهره ببری؟ شما جوانان عزیز رو تشویق میکنیم به برنامه‌های خودتون که هر روز در ساعت‌های 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران با عنوان ندای سعادت پخش میشن گوش بدین.

خود را برای گناه مرده انگارید، اما برای خدا در مسیح عیسی زنده. پس گناه در جسم فانی شما حکمرانی نکند تا هوس‌های آن را اطاعت نمایید، و اعضای خود را به گناه مسپارید تا آلات ناراستی شوند، بلکه خود را از مردگان زنده شده به خدا تسلیم کنید و اعضای خود را تا آلات عدالت برای خدا باشند.

رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

انسان خاکی اسم سرودیه که الان براتون اجرا میکنم و یکی از سروده‌های کش شموئیل خانگلدی عزیزی که بسیار بسیار پرمعنی و زیباست. انسان خاکی محدود به زمان، عمر زمینی کوته گذران، تو ای خداوند ورای زمان، از ازل بودی و هستی جاودان. این هست که عمر ما شمرده شده است و بهتره و عالی اینجاست که ما بتونیم روزهای خودمون را ارزش بذاریم و بتونیم با عیسی مسیح راه بریم.

هر وقت متبارک خواهم گفت. تسبیح او دائما بر زبان من خواهد بود. جان من در خداوند فرخ خواهد کرد. مسکینان شنیده شادی خواهند نمود. خداوند را با من تکبیر نمایید، نام او را با یک دیگر برافرازیم. چون خداوند را طلبیدم، مرا مستجاب فرمود و مرا از جمیع ترس هایم خلاصی بخشید.

شکرگزار نباشیم، آیا خداوند بارهای امروز ما رو بر می‌داره؟ من یک وعده ای بود که به دخترم داده بودم، بهشون گفتم که وقتی که من از سر کار برگشتم شما رو میبرم برای بستنی. دختر وسط مخصوصا خیلی زیاد دوست داره بستنی رو، اسمش جولیانا هست. و وقتی برگشتم خیلی خیلی خسته بودم، ساعت 6:30 اینا بود، ولی خیلی روز شلوغی داشتم، پر از فیلمبرداری ها و برنامه های زیاد. و توی ماشین که داشتم میمدم به سمت خونه، تصمیم گرفتم که بچه ها بهشون میگم که ببین من خیلی خستم، فردا بریم برای بستنی، امروز نه. و مطمئن بودم که درک میکنن و میفهمن با شناختی که ازشون دارم. ولی همین که در خونه رو باز کردم، دختر وسطیم جولیانا، دیدم کفششم پوشیده، گفت بابا you are the best daddy، یعنی بهترین بابا هستی. شکرگزاری کرد و گفت بابا مرسی که ما رو میبری برای بستنی، من آمادم، حتی کفشام پوشیدم. دیگه من مگه جرات داشتم بگم که نمیریم برای بستنی؟ چون که شکرگزاری کرد، چون که آماده بود، بر حسب ایمانش عمل کرده بود، حتی کفشش هم بنداش هم بسته بود، آماده برای رفتن. و این باعث شد که بریم برای بستنی. اتفاق خیلی هم خوش گذشت، خستگی منم در رفت در همون بستنی خوردن ها. ولی این یک درسی شد برای من که بتونم یاد بگیرم که خداوند هم به همین صورته. اگه من شکرگزاری بکنم، اگه من آماده باشم، انتظار خداوند رو میکشم. در مزمور 25 میگه منتظران خداوند خجل نخواهند شد. در شکرگزاری قوت هست، قوت بسیار زیادی هست، دل خدا رو شاد میکنه. با هوشیاری و شکرگزاری خود را وقف دعا کنید، با شکرگزاری خود را وقف دعا کنید. نمیگه که برای هر چیز شکرگزار باشید، ولی در اول تسالونیکیان که 5:17 میگه پیوسته دعا کنید، در هر وضعی شکرگزار باشید. در هر جایی که هستیم، در هر وضعی که هستیم، در هر امری شکرگزار باشیم. و این هست اراده خداوند برای تک تک ما. خدا شما را برکت بده.

کلام خدا میگه همواره خدای پدر را به نام خداوند ما عیسی مسیح برای همه چیز شکر گویید. در شکرگزاری قوت بسیار زیادی هست. باز کلام خدا در فیلیپیان 4:6 میگه برای هیچ چیز نگران نباشید، بلکه در هر چیز با دعا و استغاثه همراه با شکرگزاری درخواستای خود را به خدا ابراز کنید. اگر ما برای بارهای برداشته شده دیروز

0: بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده‌ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید.
1: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: خدا از شکست‌های ما استفاده می‌کنه تا ما را امتحان کنه. پولس رسول در اول قرنتیان فصل 16 آیه 9 می‌فرماید: دروازه بزرگ و کارسازی برای من باز شده. یک در عالی برای خدمت خداوند به روی من باز شده. خدا من را داره هدایت می‌کنه. ولی بعد بلافاصله میگه و مخالفین بسیارند. چپ و راست، بالا و پایین پر از مخالفینه. اگر ایماندار مسیحی وجود داشته که همیشه در هدایت خداوند در پوری روح القدس خدمت می‌کرده، پولس بوده. و بر طبق طرز فکر اشتباه بسیاری از مردم، بسیاری از ما مسیحیان حتی، بنابراین میبایستی همیشه در خدمتش پیروزی رو تجربه میکرده، ولی کتاب مقدس به ما میگوید که اینطور نبوده. پولس هم در خدمتش با شکست ها روبرو شده، اما این شکست ها باعث برکت زندگیش میشن. درک میکنه که خداوند از طریق این شکست ها داره تو زندگیش کار میکنه. در 2 قرنتیان فصل 4 آیات 8 تا آخر 10 خود پولس میفرماید که چقدر در خدمتش که در هدایت خداوند بوده زحمت کشیده، متحیر شده، دنبالش کردن، به زمین افکنده شده. در 2 قرنتیان فصل اول آیه 8 میفرماید که بارهایی که در کار خدمت خداوند به دوش من گذاشته شده بودن آنقدر سنگین و گران بودن که اصلا امیدم رو به زندگی از دست داده بودم. اینجا پولس رسول است که صحبت میکنه و این پولس میفرماید که در خدمتش اگرچه در بزرگی براش باز شده بود، اما با مخالفت‌های بسیاری هم روبرو شده بود. پس بنابراین سختی، شکست‌ها، مخالفت‌ها دلیل بر این نیست که ما داریم اشتباه قدم برمی‌داریم، بلکه به احتمال قوی در مسیر درست هستیم و خداوند داره از اونها استفاده می‌کنه تا ما را از خودمون خالی بکنه. و این خالی شدن برای این است که از روح او پر بشیم تا ابزار مناسب تری برای کار خدمت او باشیم. و اگر ما این را درک نکنیم، در گودال دلسردی میافتیم.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده،
3: رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.

0: هرگز ارزشان خونی را که بر بالای صلیب به خاطر من ریخته شد نفهمیدم.
1: حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه است که به زودی پخش خواهد شد. شما را دعوت می‌کنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.

شهادت پیامبران. با عرض سلام خدمت شما شنوندگان گرامی و با آرزوی بیداری روحانی برای همه ملت‌های جهان، برنامه امروز خود را آغاز می‌کنیم. پیامبران درباره چیزهای حیرت انگیزی صحبت کردند. خدا در طی سالهای متمادی پیامبران زیادی را فرستاد، زیرا مایل بود چیزهای مهمی را به ما بگوید. در طول چند هفته آینده ما می‌خواهیم درباره بعضی از پیشگویی‌های حیرت انگیز پیامبران و اینکه چطور این پیشگویی‌ها به وقوع پیوست با شما صحبت کنیم. هفته گذشته از ابراهیم پدر ایمانداران و پیشگویی حیرت انگیز او درباره کسی که خدا قصد داشت برای نجات جهانیان بفرستد با شما سخن گفتیم. در حقیقت خدا پیامبران بسیاری را فرستاد تا آنها در مورد نجات دهنده‌ای که قرار بود یک روز ظهور کند از قبل به مردم اطلاع دهند. امروز درباره پیامبری با شما صحبت می‌کنیم که احتمالاً همزمان با ابراهیم میزیسته. نام این پیامبر ایوب است. توجه شما را به شنیدن این برنامه جلب میکنیم.

خدا اجازه داد که ایوب رنج ببرد. کتاب مقدس در مورد ایوب می‌فرماید: در زمین اوس مردی بود که ایوب نام داشت و آن مرد کامل و راست و خداترس بود و از بدی دوری می‌نمود. می‌بینیم که ایوب مردی صالح بود، ولی خدا اجازه داد که او رنج ببرد. خدا به شیطان اجازه داد که اموال، خانواده، دوستان و حتی سلامتی ایوب را بگیرد. حالا بشنوید که چطور ایوب راجع به وقایعی که برایش اتفاق افتاده بود شهادت داد. او افتخار را از من گرفته و تاج را از سر من برداشته است. برادرانم را از نزد من دور کرده و آشنایانم از من بالکل بیگانه شده اند. استخوانم به پوست و گوشتم چسبیده است و با پوست دندانهای خود خلاصی یافتم. دوستان ایوب برای تسلی دادن به سراغش آمدند، ولی آنها قادر نبودند کمکی به او بکنند، بلکه بیشتر گیجش می کردند. مشکلات ایوب فراوان بود، اما اعتماد او در خداوند تضعیف نمی شد. ایوب گفت: اگرچه مرا بکشد، برای او انتظار خواهم کشید، لیکن راه خود را به حضور او ثابت خواهم ساخت. این نیز برای من نجات خواهد شد. می‌بینیم که ایوب درباره نجات صحبت کرد، نجاتی که همه به آن احتیاج داشتیم. اما این نجات چگونه می‌بایست مهیا شود؟ نجاتی که انبیا درباره آن پیشگویی کردند، به توسط چه کسی میتوانست به وقوع بپیوندد؟ به انجیل شریف مراجعه میکنیم. کلام خدا میفرماید: خود مسیح با رنجهایی که به خاطر شما کشید برای شما نمونه شد. شما میدانید که او هیچ گناهی نکرد و هرگز دروغی از دهانش شنیده نشد. وقتی به او دشنام می دادند، با دشنام پاسخ نداد. وقتی عذاب می کشید، تهدید نمی کرد، بلکه خود را به دست آن کسی سپرد که همیشه با عدالت و انصاف داوری می کند. بله، مسیح جلال و شکوه آسمانی خود را ترک کرد و لباس جسم پوشید تا بار گناهان ما را بر دوش گیرد و بر صلیب مجازات حمل کند، تا ما هم نسبت به گناه بمیریم و برای نیکی مطلق زندگی کنیم. در انجیل شریف می‌خوانیم: اگرچه مسیح از ازل دارای الوهیت بود، ولی این را غنیمت نشمرد که برابری با خدا را به هر قیمتی حفظ کند، بلکه خود را از تمام مزایای آن محروم نمود و به صورت غلام درآمد و شبیه انسان شد. چون او به شکل انسان در میان ما ظاهر گشت، خود را پست‌تر ساخت و از روی اطاعت حاضر شد مرگ، حتی مرگ بر روی صلیب را بپذیرد. ایوب پیامبر خدا درباره نجات دهنده صحبت کرد. ایوب می‌دانست که خداوند سبب نجات او خواهد بود.
پس اعلام کرد: من می دانم که نجات دهنده من زنده است و در ایام آخر بر زمین خواهد برخاست. می بینیم که ایوب پیشگویی کرد که روزی نجات دهنده اش بر زمین خواهد برخاست و این پیشگویی در زمان مقرر به وقوع پیوست و نجات دهنده موعود یعنی عیسی مسیح بر زمین ظاهر شد. انجیل شریف در مورد عیسی مسیح می‌فرماید: در ازل کلمه بود، کلمه با خدا بود و کلمه خود خدا بود. از ازل کلمه با خدا بود، همه چیز به وسیله او هستی یافت و بدون او چیزی آفریده نشد. حیات از او به وجود آمد و آن حیات نور آدمیان بود. نور در تاریکی میتابد و تاریکی هرگز بر آن چیره نشده است. پس کلمه انسان شد و در میان ما ساکن گردید. ما شکوه و جلالش را دیدیم، شکوه و جلالی شایسته فرزند یگانه پدر و پر از فیض و راستی. از فیض سرشار او پیوسته برکات فراوانی یافته ایم، زیرا شریعت به وسیله موسی عطا شد، اما فیض و راستی توسط عیسی مسیح آمد. کسی هرگز خدا را ندیده است، اما آن فرزند یگانه‌ای که در ذات پدر و از همه به او نزدیکتر است، او را شناسانیده است. ایوب همچنین درباره رنج‌هایی که قرار بود مسیح به عنوان نجات دهنده جهان متحمل شود، پیشگویی کرد. در اثر رنج‌هایی که ایوب کشید، قلبش به طور قابل توجهی به سوی خدا باز شد. همچنان که ایوب درباره رنج‌های خود صحبت می‌کرد، از طرف خدا به او الهام می‌شد تا درباره رنج‌هایی نیز که مسیح قرار بود متحمل شود، پیشگویی کند. در کتاب مقدس می‌خوانیم که ایوب گفت: دهان خود را بر من گشوده‌اند، بر رخسار من به طور سرزنش‌آمیز زده‌اند، به ضد من با هم اجتماع نموده اند. خدا مرا به دست ظالمان تسلیم نموده و مرا به دست شریران افکنده است. مرا مکروه داشته از من دور می شوند و از آب دهان بر رویم انداختن باز نمی ایستند. الان جانم بر من ریخته شده است. نمونه هایی از زحمت های عیسی مسیح را که در قسمت های مختلف انجیل شریف نوشته شده برای شما می خوانم. در این وقت عیسی با شاگردان خود به محلی به نام جتسیمانی رسید و به آنان گفت: در اینجا بنشینید، من برای دعا به آنجا می روم. او پتروس و دو پسر زبدی را با خود برد. غم و اندوه بر او مستولی شد و به آنان گفت: جان من از شدت غم نزدیک به مرگ است. آن گروه جلو رفتند و عیسی را دستگیر کرده محکم گرفتند. در این وقت همه شاگردان او را ترک کرده گریختند. آن گروه عیسی را به خانه قیافا کاهن اعظم که ملایان و مشایخ یهود در آنجا جمع شده بودند بردند. سران کاهنان و تمام اعضای شورا
سعی می کردند دلیلی علیه عیسی پیدا کنند تا بر اساس آن او را به قتل برسانند. اما با وجود اینکه بسیاری جلو رفتند و شهادت دروغ دادند، شورا نتوانست دلیلی پیدا کند. آنگاه آب دهان به صورتش انداخته او را زدند و کسانی که بر رخسارش سیلی می زدند می گفتند: ای مسیح، از غیب بگو، کی تو را زده است؟ آنها او را به صلیب می خکوب کردند. کسانی که از آنجا می گذشتند سرهای خود را می جنبانیدند. اما یکی از سربازان نیزه‌ای به پهلوی او فرو کرد و خون و آب از بدنش جاری شد. او به خاطر گناهان ما تسلیم مرگ گردید. راستی چقدر حیرت انگیز است که ایوب اینطور به تفصیل درباره وقایعی که میبایست برای عیسی مسیح اتفاق بیفتد پیشگویی کرد. ایوب بالاخره درک کرد که میبایست اطمینانش فقط و فقط در خدا باشد، نه اینکه به ثروت زیاد و یا به اسم و رسم خوبش تکیه‌ای داشته باشد. وقتی خدا با ایوب صحبت کرد، پاسخ ایوب این چنین بود: با گوشم درباره تو شنیده بودم، اما حالا چشم من تو را می‌بیند. از این جهت از خود متنفرم و در خاک و خاکستر توبه می نمایم. شنونده گرامی، لازمه توبه و ایمان به مسیح آن است که ما نیز گناهان خود را ببینیم و از آن دست بکشیم. آیا مایلید خدای حقیقی را، یعنی با همان خصوصیاتی که خود را در مسیح به جهانیان ظاهر نموده، مشاهده کنید؟ اگر مایلید، لازم است ابتدا مانند ایوب توبه کنید و از گناهان خود متنفر شوید. آن وقت شما نیز قادر خواهید بود به واسطه ایمان به عیسی مسیح جلال خدا را در قلب‌های خود مشاهده کنید. انجیل شریف می‌فرماید: کسی که با مسیح متحد است زندگی تازه دارد. هر آنچه کهنه بود درگذشت و اینک زندگی نو شروع شده است. اینها همه از طرف خدایی است که به وسیله مسیح ما را که قبلاً دشمنان او بودیم به دوستان خود مبدل کرده است و ما را موظف ساخت که به دشمنان دیگر او هم اعلام کنیم که آنها نیز می توانند دوستان او بشوند. به عبارت دیگر، خدا به جای اینکه گناهان انسان را به حساب آورد، به وسیله مسیح با جهان مصالحه نمود و پیام این مصالحه را به ما سپرده است. در برنامه آینده مطالبی درباره موسی پیامبر بزرگ به شما خواهیم گفت.

رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

آیا می توان مردی را پیدا کرد که همه اینها بوده باشه؟ آواره خانه به دوش، بوکسور، کشتیگیر، پیمانکار الکتریکی، دائم الخمر قرآن، مبشر انجیل در نیروی هوایی، واعظ کتاب مقدس در زندان و معلم روحانی در کلیسای بازداشتگاه جوانان. هرچند که اینها جنبه مشترکی با هم ندارند، اما در نمایشنامه بعدی از بند رها شده داستان واقعی مردی را خواهید شنید که آنچه ذکر گردید به او مربوط می شن. جمعه همین هفته در ساعتهای 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران.

0: خداوند تو نیکویی، خداوند تو نیکویی، خداوند تو نیکویی.
1: اهمیت سخنان ما. آیا می دانید چرا سخنان ما مهم هستند؟ مسیح فرمود زبان از آنچه دل از آن لبریز است سخن می گوید. انجیل متا 12:34. در واقع ما هیچ حرفی را تصادفی نمی گوییم. حرف ما نشان می دهد که در دل ما چه می گذرد. برای همین مسیح فرمود به شما می گویم که مردم برای هر سخن پوچ که بر زبان برانند در روز داوری حساب خواهند داد. انجیل متا 12:36. وقتی از راه ایمان به مسیح خداوند و ایمان به واقعیت مرگ او بر صلیب و قیام او از مردگان آمرزش و نجات و حیات جاوید میابیم، دلمان از گناه پاک می شود و روح القدس در وجود ما ساکن می گردد. آنگاه با هدایت روح خدا می توانیم سخنان خدا پسندانه بگوییم.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

با سلام خدمت شما دوستان گرامی، در نام خداوند عیسی مسیح. اگر لطف کنید کتاب‌های مقدستون رو، این کلام بر حق خدا رو، به قسمت انجیل مقدس مرقس فصل 13 باز بفرمایید، ممنون میشم. تمرکزمون همچنان بر روی آیات 24 تا آخر 27 است که در مورد حقیقت بازگشت مسیح بر زمین به ما تعلیم میده. ادامه میدیم مطالعمون رو از این متن کلام خدا در مورد مهمترین رویداد تاریخ بشر، اوج تاریخ بشر و اون بازگشت خداوند عیسی مسیح بر روی زمین و برانداخته شدن نظام شریر حاکم بر این جهانه. و مسلماً ابعاد حقایق این رویداد عظیم‌تر، فراتر از این متن کوتاه ما در مرقس فصل 13 میره، ولی تمرکزمون فعلاً بر روی این آیاته. پس کلام خدا را بشنوید. و در آن روزها بعد از آن مصیبت، خورشید تاریک گردد، ماه نور خود را باز گیرد، ستارگان از آسمان فرو ریزند، قوای افلاک متزلزل خواهد گشت. آنگاه پسر انسان را بینند که با قوت و جلال عظیم بر ابرها می آید. در آن وقت فرشتگان خود را از جهات اربعه چهار گوشه جهان، از انتهای زمین تا به اقصای فلک فراهم خواهد آورد. دعایی با هم داشته باشیم برای درک درست کلام خدا و سپس اطاعت درست بر اساس اون درک درست. ای پدر، محتاج حکمت الهی تو هستیم، به حضورت میاییم در نام پسر یگانه‌ات خداوندمان عیسی مسیح و در فروتنی درخواست میکنیم اون کلام رو برای ما باز کنی و فیض عطا کنی که فقط خواننده یا شنونده آن نباشیم، بلکه عمل کننده، تا در همه چیز نام تو جلال یابد. چون تمام اینها رو برای جلال نام توی پدر، در قوت اسم پسر یگانه‌ات خداوندمان عیسی مسیح و در یاری و هدایت روح القدس دعا میکنیم، آمین. مرور کوتاهی داشته باشیم. گفتیم که بازگشت خداوند عیسی مسیح بر زمین نقطه اوج تاریخ بشر است. آنچه که ما در اینجا در مرقس فصل 13 مطالعه می‌کنیم، در سه شنبه شب هفته مقدس، آن هفته آخر زندگانی خداوند عیسی مسیح بر روی زمین، قبل از قیامش، قبل از مصلوب شدنش رخ میده. در سه شنبه اون هفته مقدس، جمعش مسیح مصلوب میشه، یک شنبهش از مردگان قیام میکنه. این قسمت، این مرقس فصل 13، این آیات به موعظه کوه زیتون معروف هستند، چون که بر روی کوه زیتون است که مسیح این سخنان را می‌فرماید. و در اینجا ما با خاتمه خدمات عمومی مسیح روبرو میشیم و مسیح تمرکز را از این مقطع به بعد بر روی شاگردانش و آمادگی اونها برای ایامی که دیگه از نظر فیزیکی با اونها نخواهد بود میگذارد. سوالی مطرح میشه در این موعظه کوه زیتون از مسیح، سوالی میپرسن که نشانه های بازگشت تو چیست؟ این سوالی است که در متی 24 که متن موازی مرقس فصل 13 هست نیز مطرح میشه، تو آیه 3 که میپرسن نشانه های بازگشت تو و خاتمه ایام، ایام آخر چیست؟ و آنچه که میپرسن فراتر از ویرانی معبد اورشلیم بود، چون گفتیم که مسیح در پاسخ به شگفتی شاگردان از اون زیبایی و جلال و عظمت معبد اورشلیم بهشون میگه که زمانی میاد که سنگی روی سنگی برقرار نخواهد بود. و بعد شاگردان بر روی کوه زیتون از اون میپرسن نشانه های آن چیست، ولی در واقع سوالشون بر طبق متی 24 آیه 3 فراتر از فقط ویرانی معبد اورشلیم میرفت به بازگشت خداوند عیسی مسیح و خاتمه ایام بشر، خاتمه این دورانی که این نظام شریر بر جهان حاکم است اشاره میکنه. سوالی که در ذهن شاگردان مسیح بود در واقع پادشاهی مسیح بود، اینکه پادشاهی مسیح کی میاد. و این سوالی است که در دلهای ایمانداران برای قرنها وجود داشته.
اوج تاریخ بشر بازگشت مسیح هست بر روی زمین و باز یادآوری میکنم که بازگشت مسیح در دو مرحله انجام میشه. مرحله اول در آسمان کلیسا رو به حضور خودش به آسمان میبره و در مرحله دوم بعد از 7 سال بر زمین ظهور میکنه و اون دوران 7 سال دوران مصیبته، دورانیست که یک مرد دیوزده به نام ضد مسیح یا دجال با قدرت شیطان حکومت وحشت و ترور رو بر جهان استوار میکنه. اوج تاریخ بشر بازگشت مسیح است بر روی زمین، اما با وجود اهمیتش اغلب یا نادیده گرفته شده یا بد تعلیم داده شده، در حالی که یکی از نشانه های ایمانداران مسیحی سالم این است که منتظر بازگشت مسیحن، در پرتو بازگشت مسیح زندگی میکنن. در کلام خدا رساله اول تسالونیکیان فصل اول اون 10 آیه اولش نشانه های یک کلیسای سالم رو که به ما میده، آیه 10 این رو ذکر میکنه که یکی از اون نشانه ها این است که ایمانداران اعضای یک کلیسای سالم در پرتو بازگشت مسیح زندگی میکنن. باید آماده بازگشت مسیح باشیم. این باعث میشه که در زندگی وفادار باشیم به مسیح و از گناه دوری کنیم. متنی که داریم مطالعه میکنیم مرقس فصل 13 آیات 24 تا آخر 27 است. در این متن در آیات 24 تا آخر 27 4 نکته مهم رو میشه دید. نکته اول این بود که مطالعه کردیم ترتیب وقایع. در آیه 24 میفرماید و در آن روزهای بعد از آن مصیبت خورشید تاریک گردد، ماه نور خود را بازگیرد. به چه روزهایی در اینجا داره اشاره میکنه؟ بعد از اون ایام آخر، بعد از ایام 7 سال مصیبت. البته ما الان در ایام آخر هستیم، ایام آخر از آمدن اول مسیح شروع شده، ولی اوجش در اون دوران 7 سال مصیبت، دورانی که ضد مسیح حکومت وحشت خودش رو بر جهان استوار میکنه و در واقع نیمه دومش که به ایام مصیبت عظیم معروفه و بعد از آن نیمه دوم، بعد از آن که مکروه ویرانی اون پیکره ضد مسیح در معبد اورشلیم قرار گرفت، بعد از ایام مصیبت عظیم این رویدادها رخ میدن. خورشید تاریک گردد، ماه نور خود را بازگیرد. نکته دوم زمینه بازگشت مسیح بر زمینه که اینو تو آیات 24 و 25 میبینیم. بازگشت مسیح باید در یک زمینه انجام بگیره و زمینش این است: خورشید تاریک گردد، ماه نور خود را بازگیرد، ستارگان از آسمان فرو ریزند و قوای افلاک متزلزل خواهد گشت. به تفصیل در جلسات قبلی مطالعه کردیم. حالا میرسیم به نکته سوم که در جلسه قبلی اون رو شروع کردم ولی بایستی بیشتر مطالعه بکنیم. نکته سوم که تو آیه 26 آن نشان بازگشت مسیح بر زمینه. ببینید سوال شاگردان این بود: نشانه بازگشت تو چیست؟ نشانه شروع پادشاهی تو چیست؟ و مسیح در پاسخ یک نشانه را ذکر کرد تو آیه 14 وقتی که مکروه ویرانی را در معبد ببینید، جایی که نباید باشد بدانید که در ایام آخر هستید. و گفتیم اون مکروه ویرانی یعنی چیزی که در حضور خداوند باعث انزجار و کراهت خداوند میشه و ویرانی میاره، چون غضب خدا رو باعث میشه که جاری بشه. و اون اشاره میکنه به پیکره‌ای که ضد مسیح از خودش میسازه با کمک دستیارش نبی کاذب، اون رو در معبد اورشلیم قرار میدن و از مردم میخوان که او رو پرستش کنن. دجال ضد مسیح بران که هم یهودی ها و هم مسلمانان رو راضی نگه داره، محل معبد اورشلیم رو تغییر میده و در واقع یک معبد کاذب داره درست میکنه. اما به هر حال چون اون رو به عنوان معبد خدای راستین
به مردم ارائه میده، کلام میگه این پیکره نباید در اونجا باشد. یک نشانه اون پیکره دجالی که در حیات معبد اورشلیم قرار میگیره و از مردم میخوان که او رو پرستش کنن. ولی سوال شاگردان این بود که نشانه بازگشت تو چیست؟ و نشانه این است، آیه 26، آنگاه پسر انسان را بینید که با قوت و جلال عظیم بر ابرها میآید. که این آیه 26 نقل قول است از کتاب دانیال نبی فصل 7. سوال شاگردان این بود، نشانه بازگشت تو چیست؟ اون نشان آخر این است، آنگاه پسر انسان را بینی که با قوت و جلال عظیم بر ابرها میآید. یعنی نشانه اینه، خود پسر خدا نشانه آخرین است. در اون زمینه ظلمات که جهان را در بر گرفته، ناگهان در آسمان نور درخشنده پرجلال مسیح آشکار میشه. واضح و درخشنده برای همه در تمام جهان، در زمینه ظلماتی که جهان رو در بر گرفته. خود مسیح اون نشانه است. مسیح است که در جلال درخشنده خودش بر میگرده و برای داوری میاد. برای جاری شدن غضبش میاد. وحشت مردمان بی ایمان جهان رو شما میتونید در کلام خدا ببینید. وحشت، ترس مردم بی ایمان جهان رو فرا میگیره. چپ و راست از وحشت حتی سکته میکنن. در مکاشفه فصل 6 آیه 16 میخونیم که از وحشت سعی میکنن در یک جایی، در یک غاری، پناهگاه زیرزمینی قایم بشن اگه در تاریکی بتونن چنین جایی رو پیدا بکنن. مکاشفه فصل 6 آیات 16 و 17 میفرماید و به کوها و صخره ها میگویند که بر ما بیفتید، ما را مخفی سازید از روی آن تخت نشین و از غضب بره، از روی پدر آسمانی و غضب بره خدا عیسی مسیح، زیرا روز عظیم غضب او رسیده است و کیست که میتواند ایستاد در مقابل غضب او. این اوج تاریخ جهانه، در واقع انتهای تاریخ بشره. او میاد، بار اول اومد تا بر صلیب بمیره، بار دوم میاد برای داوری، برای جاری شدن غضبش. بار اول آمد تا نجات بده، بار دوم میاد تا غضبش رو جاری بکنه. پسر خدا در قدرت و جلال برمیگرده. دانیال نبی هم همین رویداد رو، بازگشت مسیح رو در رویای خودش میبینه در فصل 7 کتابش و چنین مینویسد در دانیال فصل 7 آیات 13 و 14، در رویای شب نگریستم در اون زمینه تاریک و ظلماتی که بر جهان بود که در کتاب مکاشفه و در انجیل مرقس خواندیم، و اینک مثل پسر انسان با ابرهای آسمان آمد، نزد قدیم الایام رسید، یعنی نزد پدر. پسر انسان مسیح، قدیم الایام پدر او، را به حضور وی آوردن و سلطنت و جلال و ملکوت به او داده شد تا جمعی قومها، امتها، زبانها او را خدمت نمایند. سوال مهم برای ما اینه، آیا شما او را، مسیح را و کلیسای او را خدمت می کنید؟ سلطنت او سلطنت جاودانی و بیزوال است. ملکوت او زایل نخواهد شد. مسیح با قوت و جلال عظیم بر ابرها می آید. همین حقیقت رو شما در مکاشفه فصل 19 آیات 11 تا آخر 16 می تونید بخونید با جزئیات بیشتر. مکاشفه فصل 19 آیات 11 تا آخر 16 می فرماید، دیدم آسمان را گشوده و ناگاه اسبی سفید که سوارش امین و حق نام دارد. یعنی به وعده های خودش امینه، بر طبق حقیقت داوری میکنه، به عد داوری و جنگ مینماید. باید بر ضد شریر و شریران و شرارت جنگ کند، چون قدوسه و به عدالت و داوری محکوم خواهد کرد مردمان شریر رو. آیه 12، و چشمانت چون شعله آتش و بر سرش تاج‌های بسیار و اسمی مرقوم دارد که جز خودش هیچ کس آن را نمی‌داند. جامه‌ای خون‌آلود در بر دارد و نام او را کلمه خدا می‌خوانند. لشکرهایی که در آسمانند
بر اسب‌های سفید و به کتان سفید و پاک ملبس از عقب او می‌آمدند. اینها ملازمان مسیح هستند، فرشتگان آسمانی، ایمانداران دوران کلیسا، آیه 15 و از دهانش شمشیر تیز بیرون می‌آید تا به آن امت‌ها را بزند و آنها را به عصای آهنین حکرانی خواهد نمود. او چرخشت خمر غضب و خشم خدای قادر مطلق را زیر پای خود می‌افشارد و بر لباس و ران او نامی مرغوب است، یعنی پادشاه پادشاهان و رب الارباب، خداوند خداوندان. پارچه‌ای مانند نشان از شانش تا پایش هست که رویش نوشته شده است: این از شاه شاهان و خداوند خداوندان. مسیح بدین گونه برمیگرده، مسیح پادشاه، مسیح فاتح، چون یک پادشاه پیروز برمیگرده. بار اول ناعادلانه توسط مردمان شریر داوری شد، بار دوم عادلانه خود شریران را داوری خواهد کرد و با فرشتگانش، با ایمانداران دوران کلیسا برمیگردد و با قدرت کلامش جهان را داوری میکنه. در کلام خدا، کتاب اشعیای نبی فصل 11 آیه 4 میخوانیم که میفرماید: بلکه مسکینان را به عدالت داوری خواهد کرد، به جهت مظلومان زمین به راستی حکم خواهد نمود، جهان را به عصای دهان خیش، یعنی با قدرت کلامش زده، شریران را به نفس لبهای خود خواهد کشت. برای همینه که مزمور شماره دوم از آیه دهم میخونم: الان ای پادشاهان تعلق نمایید، ای داوران جهان متنبه گردید، خداوند را با ترس عبادت کنید، با لرز شادی نمایید، پسر را ببوسید، یعنی به پایش بیفتید، او را ببوسید، مبادا غضبناک شود، از طریق هلاک شوید، زیرا غضب او به اندکی افروخته می شود، خوشا به حال همه آنانی که بر او توکل دارند. در همین مزمور دو آیه نهمش دقیقا همان چیزی رو میگه که در کتاب مکاشفه میخوانیم. میفرماید: ایشان را به عصای آهنین خواهی شکست، مثل کوزه کوزگر آنها را خرد خواهی کرد، بی ایمانان را. و بعد داوری جهان انجام میشه، یک کشتار جهانی. تصویری اشتباه از مسیح وجود داره، یک فکر اشتباه هست که مسیح هیچ وقت غضب نمی کنه، هیچ وقت کسی رو هلاک نمی کنه. این چنین نیست، قدوسه و غضبش جاری میشه بر گناهکاران ناتوبه کار. در مکاشفه 19 آیات 17 تا آخر 19 هم می خونیم. یوحنای رسول می فرماید: دیدم فرشته ای را در آفتاب ایستاده که با آواز بلند تمامی مرغانی را که در آسمان پرواز می‌کنند ندا کرده و می‌گوید: بیایید و به جهت ضیافت عظیم خدا فراهم شوید، تا بخورید گوشت پادشاهان، سپهسالاران، گوشت جباران، گوشت اسب‌ها و سواران آنها را و گوشت همگان را، چه آزاد، چه غلام، چه صغیر، چه کبیر. و دیدم وحش، یعنی دجال، و پادشاهان زمین و لشکرهای ایشان را که جمع شده بودند تا با اسب سوار و لشکر او جنگ کنند. و وحش یعنی ضد مسیح گرفتار شد و نبی کاذب باوی که پیش او معجزات ظاهر میکرد، تا به آنها، آنانی را که نشان وحش را دارند و صورت او را میپرستند، گمراه کند. و این هر دو زنده به دریاچه آتش افروخته، به کبریت، به گوگرد انداخته شدند و باقیان به شمشیری که از دهان اسب سوار بیرون می آمد کشته شدند و تمامی مرغان از گوشت ایشان سیر گردیدند. و بعد ما در مکاشفه فصل 20 شروع سلطنت 1000 ساله مسیح از شهر اورشلیم بر جهان رو. پس ما ترتیب وقایع را دیدیم، زمینه بازگشت مسیح را دیدیم و نشان بازگشت مسیح که خود خداوند عیسی مسیحه. نکته کوتاه دیگری هست که اشاره به مقدسینش میکنه در آیه 27، اون رو برای جلسه آینده با مطالب دیگر میگذاریم. بعد از آیه 27 میرسیم به این مطلب که واکنش ما در مقابل حقیقت بازگشت مسیح چه باید باشد. تا جلسه آینده،
محبت پدر، فیض خداوند عیسی مسیح و مشارکت روح القدس با همه شما عزیزان باشد. آمین.

0: گفت عیسی، این سخن از جان بود، زندگی تنها نه بهر نان بود. گفته حق زندگی می آورد، ای خوشا آن را که این ایمان بود.
1: دوستان مسیحی، تعالیم خوب و آموزنده مسیحی که توسط واعظین و معلمین کتاب مقدس تهیه شده اند، هر شب در ساعتهای 8 و 11 به وقت ایران پخش شده و این برنامه ها هر 8 ساعت تکرار می شود.

0: هللویا، هللویا.
1: عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: خداوند به ابراهیم در تورات پیدایش فصل 12 می فرماید: برو به سرزمینی که من تو را با آن هدایت می کنم، من به تو نشان می دم به کجا باید بری. پس ابراهیم به طرف زمین کنعان حرکت می کنه و باز در آیه 7 برای بار دوم خداوند بر ابراهیم ظاهر می شه و بهش می فرماید که این زمین رو به تو و فرزندان تو خواهم داد و ابراهیم وارد سرزمین موعود می شه. و میبینه چی؟ آیا میبینه که به به همه چیز عالیه و زمین شیر و شهده؟ نه، بلکه میرسه به سرزمین کنعان، میرسه به سرزمین موعود که دو بار خداوند بهش گفته بود من دارم تو رو به آنجا هدایت میکنم، و میبینه که در اونجا قحطی وحشتناکی است. در همون جایی که خداوند نه یک بار بلکه دو بار بهش گفته بود برو به آنجا. چرا؟ چون خدا از شکست‌های ما استفاده می‌کنه تا ما را امتحان کنه. فقط نکته‌ای که ما باید مراقب باشیم اینه که نگذاریم خشکی زمین خشکی روحانی در ما ایجاد کنه. نگذاریم، مراقب باشیم اگر به جایی در زندگی اون میرسه که آب تلخه، اون تلخی به درون ما، به قلب ما نفوذ نکنه. ما باید خودمون رو از هر گونه تلخی نسبت به دیگران، نسبت به هر شخصی پاک نگه داریم. کلام خدا در عبرانیان فصل 12 آیه 15 هشدار میده در مورد تلخی، که اگر تلخی در ما باشه ما برکت و حضور و قدرت خداوند رو از دست میدیم و باعث لغزش بسیاری افراد دیگر هم میشویم. فقط مراقب باشیم که خشکی زمین خشکی روحانی در ما ایجاد نکنه، تلخی تجربه تلخی دل در ما ایجاد نکنه.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده،
3: اعلام کننده خدای حقیقی و کلام اوست.

آیا تا به حال از وبسایت متنوع رادیو مژده بازدید کرده اید؟ در این وبسایت می توانید به طور 24 ساعته به رادیو مژده گوش دهید. همچنین می توانید کتاب مقدس و نوشتجات آموزنده مسیحی را بخوانید یا به مطالب شنیدنی مفید گوش دهید. radiomozhde.com

رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.

ضمن درود مجدد بر شما هموطنان عزیز و عاشقان خدا و دوستداران راه ایمان، برنامه خود را با نام مقدس او آغاز می کنیم و از خدای یکتا و خدای پرمحبت تمنا می کنیم که در این ساعت ما را در کثرت رحمت خیش قرار داده و خطاها و کوتاهی های ما را ببخشد و بر ما رحم کند و قوت عنایت فرماید تا از آنچی که باعث رنجش خاطر اوست خود را جدا سازیم. فراموش نکنید دوستان عزیز، هر وقت که ما مرتکب عملی می شویم که خدا آن را نمی پسندد، در حقیقت به وسیله اعمالمان خدای مهربان را محزون می سازیم، زیرا کلام خدا می فرماید خداوند ما را دوست می دارد و ما انسانها عزیز او هستیم و او نمی خواهد که ما در گناه و دوری از او زندگی کنیم. برای همین است هر وقتی که ما به وسیله اعمال نادرست و یا فکر غلط از او دورتر می شویم، خدا را در حقیقت آزرده ساخته ایم. شاید این نوع طرز فکر برای بعضی ها غیر قابل پذیرش باشه و بگن چگونه ممکنه انسان خاکی خدای قادر مطلق را آزرده کند؟ اون چه خدایی که اعمال انسان او را تحریک می کنه؟ دوست من، خدایی که از ابتدا با بشر سخن گفته و او را برای جلال خیش خلق کرده، خدای محبت است. خدای محبت است. او به مخلوقاتش عشق می‌ورزد و به آنها توجه خاصی مبذول می‌دارد. و این خدای محبت می‌گوید من از اینکه حتی یک انسان هم در گناه بمیرد خوشحال نیستم. من میخواهم که همه شما انسانها در ملکوت سماوی من ساکن باشی و اگرچه من خدای قادر مطلق و بی نیاز هستم، اما به زور شما را به طرف خود نمی کشانم و این با شماست که به سوی آغوش پرمحبت من آمده و در ملکوت من ساکن شوید و یا اینکه از من روی بگردانید.

طریق روبرو شدن با مشکلات و اوضاع زندگی همیشه فرار کردن از آن وضعیت نمی باشد، چون بسیاری اوقات وقتی شما از موقعیت و اوضاع خراب زندگی فرار کنید، در حقیقت به یک وضعیت بدتری از آن روبرو می شوید و چه بسا گرفتار اوضاع بدتری می شید. چه چیزی رو می خواهید در زندگیتون عوض کنید؟ کارتون؟ سلامتیتون؟ رابطه خانوادتون؟ شاید شما در این ساعت با موقعیت و وضعیتی روبرو هستید که به نظر غیر ممکن است اون رو عوض کنید. انقدر مشکلی که بیتابانه می خواهید اون رو عوض کنید ولی قدرت اون رو ندارید. اگر چنین است، ازتون دعوت میکنم به کلام خدا یکتا توجه کنید که به وسیله گفتار خدا میتوانید امروز راهنمایی زندگی را یافته و در حقیقت در کنترل و بر فراز اوضاع زندگی باشید و یا بر مشکلات و سختی های زندگی مسلط گردید. کتاب مقدس ما یعنی تورات و انجیل مقدس زندگی مردان و زنانی رو به ما نشون میده که در بزرگترین مشکلات زندگی پیروز شدن. ولی گاهی برای ما مشکل است بپذیریم که ایمان ما میتونه نقش بسیار مؤثری و چه بسا کلید حساسی بر پیروزی مشکلات داشته باشه. حضرت پولس در طی خدمتش با مشکلات زیادی روبرو شد، ولی او به عوض اینکه سعی کنه از آن وضعیت ها فرار کند، او خدا را به خاطر مشکلات شکر می کرد و در مشکلات شادی می نمود. راستی رمز او چه بود؟ در برنامه این ساعت می توانید به رمز پیروزی در مشکلات پی ببرید. اگر شما قدرت این را می داشتید که وضعیت زندگی خود را عوض کنید، آیا از آن قدرت استفاده می کردید؟ چه چیزی در زندگی شما هست که می خواهید اون را عوض کنید؟ اکثر ما می توانیم یک چیزی رو در زندگی خود نام ببریم، کار را بکنیم، در واقع موقعیت زندگی خود را عوض می کردیم. شاید شما بگویید ممکن است که بگید من دوست دارم که موقعیتم را عوض کنم، ولی مطمئن نیستم که آیا می توانم این کار را بکنم یا نه. مطمئن نیستم که کوشش من موفق آمیز باشه یا نه. اینطور به نظر میاد که ما بقیه عمر را باید در این حالت سردرگمی و سختی و ناگواری به سر آورم. دوست عزیز، کتاب مقدس به ما تعلیم می‌دهد که هر ایماندار به مسیح می‌تواند به وسیله تصمیمات و اعمال درست موقعیت و وضعیت زندگی خود را تغییر بده و نه فقط تسلیم مقتضیات زندگی نشه، بلکه بر آنان مسلط بشه و نگذاره که وضعیت‌های اجتماع او را پایین بکشه و او را حقیر و خوار کنه و تسلیم مشکلات بشود. حضرت پولس نمونه بسیار خوبی برای همه ما میشه، زیرا زندگیش پر از ماجراها و وضعیت‌های بسیار بد و ناگوار و خطرناک بود. او با سختی‌های زیادی روبرو شد، ولی هیچ وقت اجازه نداد که این مشکلات بر او غلبه کنند. هیچ وقت اجازه نداد که مشکلات و سختی‌ها امید او را از بین ببرد. او پی به راز موفقیت در زندگی برده بود و در رسالش به فیلیپیان آن را برای ما بازگو میکنه که ازتون اجازه میخوام به این قسمت از کلام خدا روی آورده و آیات را براتون بخونم. توجه فرمایید، وقتی که پولس رسول این جملات و یا این رساله را مینوشت، خودش در زندان بود، محکوم به مرگ بود. او با اینکه میدانست به زودی کشته میشه، معاذا به حال خود گریه و زاری نمیکنه و از دوستانش گله نمیکنه که چرا به فکر او نیستن، و در عوض میگوید: اما ای برادران عزیز، می خواهم شما این را بدانید که آنچه بر من واقع گشت، برعکس به ترقی انجیل انجامید، به حدی که زنجیرهای من آشکار شد در مسیح، در تمام فوج خاص و به همه دیگران، و اکثر از برادران در خداوند از زنجیرهای من اعتماد به هم رسانیده بیشتر جرأت می کنند که کلام خدا را بی ترس بگویند. اما بعضی از حسد و نزاع به مسیح موضع می کنن، ولی بعضی هم از خوشنودی. اما آنان از تعصب و نه از اخلاص به مسیح اعلام می کنن و گمان می برن که به زنجیرهای من زحمت می افزاین، ولی اینان از راه محبت، چون که می دانن که من به جهت حمایت انجیل معین شدم. به هر صورت خواب بهانه و خواب راستی به مسیح موضع می شود و از این شادمانم، بلکه شادیم خواهم کرد، زیرا که می دانم به نجات من خواهد انجامید. شاید در ابتدا این آیات براتون کمی
بی‌معنی باشه و چه بسا کم اهمیت جلوه کنه. ولی بیایید موقعیت پولس رسول رو اول دریابیم و بعد خودمون رو جای او قرار بدهیم، چون آن موقع است که میتوانیم به اهمیت این آیات و نقش آن در زندگی خودمون پی ببریم. همونطوری که گفتم، زمانی که پولس رسول این آیات را مینوشت، خودش در زندان و محکوم به فنا بود. زندان‌های 2000 سال پیش با زندان‌های امروزی بسیار فرق داشتند. خیلی از زندان‌ها در زندان می‌مردند و حتی امید به این که به دعویشون رسیدگی بشه رو نداشتند. پای پولس رسول به وسیله زنجیرها به هم بسته شده بود. تصورش را بکن که چگونه شخص زندانی و اسیر و محکوم به مرگ در چین حالت و موقعیتی این آیات را بازگو می‌کنه، این جملات را از صمیم قلبش بیان می‌کنه. به جای اینکه از دوستانش استمداد بخواد و یا از درد و رنج، از تنهایی، از گرسنگی و یا از بی‌انصافی و یا از ظلم و ستم و ناحق که بهش شده صحبت کنه و گله کنه و از زمین و زمان شکایت کنه، میگوید که من در شادی عظیمی شریک هستم. نه فقط آن، بلکه حتی در گفتارش کسی رو مقصر نمیدونه و یا سعی در فرار هم نداره. چرا؟ چون او یاد گرفته بود که در هر موقعیت و شرایطی که قرار میگیره مافوق آن قرار بگیره، بر آن غلبه کنه و اجازه ندهد که جو و موقعیت و وضعیت بر او غلبه کنه و او را بنده خود سازد. او یاد گرفته بود که در هر حالتی که باشه خود را نبازه، بلکه با قدرت در برابر سختی ها ایستادگی کند. راستی راز پیروزی پولس رسول چه بود؟ چه چیزی عامل شادی آن هم در بدترین حالت و موقعیت براش بود؟ چه چیزی او را پیروزمند میکرد حتی وقتی که پاهایش به وسیله زنجیر به هم متصل شده بود و هیچ امیدی برای آزاد شدن نداشت؟ دوست من، پولس رسول در همین آیات که براتون خواندم سر موفقیت را برای من و شما نیز بازگو میکند. اولین شرط این است که میگوید باید فکر خود را متمرکز بر مسیح کنیم و نه بر اوضاع و احوال و جو زمانه. باید فکر خود را متمرکز بر مسیح کنیم و نه بر اوضاع و احوال و جو این زمانه. مقصودم اینه که اجازه ندهید موقعیت و یا وضعیت اجتماع یا زندگی بر افکارتون غلبه کنه و مسلط بشه. برعکس، اگر هر روز خود رو با نام مسیح زنده آغاز کنید و درباره مسیح به تفکر و تعمق بپردازید و افکارتون بیش از بیش متمرکز به مسیح زنده باشد، قدرت آسمانیش شما را کمک و یاری میده که تسلیم اتفاقات ناگوار نشوید. وقتی مسیح جزی از فکر و زندگیتون باشه، آن وقت در هر وضعیتی که قرار گرفته باشید شاهد قدرت او در زندگیتون خواهید شد. و از همه مهمتر به این آیه ایمان کامل پیدا خواهید کرد که میگوید همه چیزها برای خیریت آنانی که خدا را دوست می‌دارند و بر حسب اراده او عمل می‌کنند با هم در کار می‌باشند. شاید شما در وضعیت مالی بدی قرار گرفتید، یا شاید مشکل شما مسئله ازدواج و مسئله خانواده است. شاید مشکل شما شغلتونه و یا فرزندانتون و یا آیندهتون. حالا به جای اینکه بشینید و ساعت‌ها و روزهای خود را در حالت ندانم و انتظار و تشویش به سر بیاورید و دائما قصه بخورید، دست رو دست هم بگذارید و به حال خودتون تأثیر بخورید، بیایید درباره محبت خدا برای خودتون که در عیسی مسیح آشکار شده است تفکر و تعمق کنید، که آن وقت خواهید دید چگونه خداوند مشکلاتتون رو برطرف می سازد. زیرا پی به قدرت خدا، پی به اسرار عظیم خدا در عیسی مسیح می برید که برای شما مهیا شده است. قدرت و لطف و عنایات خدا در مسیح برای شما عطا شده، ولی وقتی ازش استفاده نکنید، دوست عزیز، زندگی دائما در چین حالتی خواهد بود. ولی وقتی تفکر و تعمق کنید، وقتی درباره محبت خدا در عیسی مسیح تفکر و تعمق کنید، قادر هستید پی به این عنایات عظیم خدا ببرید، پی به قدرت خدا برای روبرو شدن با مشکلات در زندگیتون ببرید و آن وقت میتونید از آن استفاده کنید، آن را از آن خود بدانید و در زندگی از آن استفاده کرده و در نتیجه پیروز بشید و بر مشکلات و سختی‌ها فائق شوید. پولس به جای اینکه به فکر آزادی خودش باشه،
به فکر دیگران بود، آن هم در زندان. چرا؟ چون به فکر، دوست عزیز، چون مشکلات خود رو تسلیم مسیح نموده بود، چون درباره محبت خدا در مسیح تفکر و تعمق کرده بود و شاهد قدرت خدا در زندگی شده بود و دیده بود که چگونه خداوند یکتا حتی در سختی ها او را پیروز گردانیده. و به قول کشیش معروف ایرانی، ما مسیحیان محکوم به پیروزی شده ایم، پیروزی بر گناه، پیروزی بر اوضاع زمانه و پیروزی بر شیطان. خدا را شکر. متاسفانه اکثر مردم وقتی با مشکلاتی که به اصطلاح از خودشون بزرگتره روبرو می شوند، به جای اینکه در برابر آن مقاومت کنند یا تسلیم آن شوند و یا از آن فرار می کنند. متاسفانه خیلی ها وقتی که با مشکلی روبرو می شن که از خودشون بزرگتره، به جای اینکه در برابر آن مقاومت کنند، میان تسلیم آن می شن و یا از آن فرار می کنند. دوست من، طریق مقابله با مشکلات زندگی تسلیم شدن و یا فرار کردن و گریز از آن نمی باشه. چون اگر تسلیم شوید، برده وضعیت‌های ناگوار زندگی می شید و اگر فرار کنید، مطمئن باشید که گرفتاری بدتری هم نصیبتون خواهد شد و مشکلها روی هم انباشته می شن. و اگر مشکلات را به گردن دیگران بیندازیم، باز مشکلاتمون و بدبختی ها برطرف نمیشه و دردمون هم کمتر نمیشه، ولو این که خیال میکنیم که اگر دیگران را مقصر بدونیم راحت تر هستیم و بارهای سنگین زندگی سبکتر میشه. خیر دوست عزیز، اینطور نیست. پولس رسول یاد گرفته بود که در تمام موقعیت های بد و مشکل به عیسی مسیح مقدس و پرمحبت و نیکو فکر کند، به جانبازی او، به خدمات او، به محبت بی شایبه و بی نظیر و بی قرض مسیح زنده فکر کند. او بدی ها را دیگر نمی دید، سختی ها را حس نمی کرد، وضعیت و اوضاع و احوال سختی که داشت او را عذاب نمی داد. چرا؟ چون او با یک دید دیگری با مشکلات روزمره زندگی روبرو می شد. پولس با یک دید تازه با مشکلات زندگی روبرو می شد. دیدی که به او بصیرت روحانی عطا کرده و افکارش را متمرکز به چیزهای آسمانی و جاودانی و پر از محبت معطوف ساخته بود. یعنی به خدا، به کار خدا در عیسی مسیح، به نجاتی که خدا در عیسی مسیح برای بندگان مهیا کرده و به رحمت و فیض و محبت عظیم خدا در عیسی مسیح برای خودش. برای همین بود که در چین حالت و موقعیتی، حتی وقتی که در زندان بود، در حالی که از همه چیز محروم بود، چشمانش مسیح زنده را می دید و می گفت هللویا، هللویا، خدا را شکر، من در خداوند شاد هستم، ولو این که در زندان اسیر می باشم. من در خداوند شاد هستم، ولو این که در زندان اسیر و محکوم به مرگ می باشم. برادر و خواهر عزیز من، وضعیتی هیچ کس از ماها بدتر از پولس رسول نمی باشه. دردهایی که او کشید، مشکلاتی که او داشت، به مراتب عظیمتر و بزرگتر از درد و رنج های من و شماست. در چین حالتی میبینیم که هنوز شاده، خوشحاله، به حال خودش گریه و زاری نمی کنه، ناله نمی کنه، دیگران را محکوم نمی کنه که اونها را عامل این بودن که به زندان میفته. خیر، داره مردم را تشویق میکنه، ولو این که با مرگ روبروره. چرا؟ واقعیت اینه که او به این حقیقت مهم پی برده بود که وقتی چشمانش بر مسیحه، همه چیز عوض میشه. وقتی چشمانش به مسیح باشه، چیزها عوض میشه. موضوع دوم یا سر دومی که پولس رسول در این آیات بازگو میکنه اینه که میفرماید ما باید، دقت کنید، ما باید به قادر مطلق بودن خدا توکل کنیم و نه به اراده و قدرت بشر. شاید بگوی که این امر یک چیز مسلمیه، نیازی به گفتن نداره، همه به خدا توکل میکنن. هر روز صبح که از خونه بیرون میام میگم الهی به امید تو به خدا توکل میکنم. دوست عزیز،
می دانم که همه ما می گوییم خدا خدای قادر مطلقه و به آن اعتقاد داریم و ایمان داریم، ولی موضوع مهم این است که در موقع مشکلات و سختی ها ایمان خود رو در عمل آشکار نمی سازیم و به انسان ها و حکمت آنها پناه می آوریم تا به اینکه به خدا و قدرت مطلق او روی بیاوریم. پولس هیچ وقت در هیچ مشکلی دیگران را مسئول و مقصر سختی ها و مشکلات زندگیش نمی دانست. دقت کنید، پولس هیچ وقت در هیچ مشکلی دیگران را مسئول و مقصر سختی ها و مشکلات زندگیش ندانست. او ایمان کامل داشت که در هر حالتی که باشد خداوند قادر مطلق با اوه و او را رها نمی کنه، پس می تونه بر مشکلات پیروز بشه. پس به جای اینکه دیگران را محکوم کنه که عامل بدبختی و یا گرفتاری و یا فقر شدن، به جای اینکه اجازه بده که غم و غصه و ناامیدی و تاریکی های زندگی و ندانم های آینده بر او غلبه کنه و او را تأثیر منفی در زندگیش بگذاره، او چشم به خداوند میاندوخ و دائما نظر به خدا داشت و میدانست که خدایی که او را برگزیده، به او حیات بخشیده و به او مأموریت رساندن مژده انجیل رو داده همراه اوست و اینکه این خدا قادر مطلقه و به او قوت خواهد داد تا بالای مشکلات بیستد و نه اینکه تسلیم مشکلات بشه. و دوست عزیز، این راز پیروزی بر مشکلاته. راه مبارزه و ایستادگی در برابر مشکلات در این رازه. شاید بپرسید که منظورتون از این که بر خدای قادر مطلق نگاه کنیم و افکارمون رو بر اون متمرکز سازیم چیه؟ جواب خیلی ساده است و اون اینه که باید در هر حالت یا موقعیتی که هستیم، حال چه ایام آسایش و فراغ، چه ایام بلا و سختی، بدانیم که خداوند قادر مطلق ناظر بر تمام امور و وقایع زندگی ما می باشد و اینکه از این جهت خدا اجازه می دهد که این موضوع پیش بیان در زندگیمون، چون او می خواهد اراده‌اش رو درک کنیم. توجه ما رو می خواهد به خودش معطوف کنه. در سختی ها پی به قدرت او ببریم، در موقع نیاز پی به محبت او، در موقع نیاز به تسلی پی به رحمت عظیم او ببریم. اجازه بدید تا در مشکلات گوناگون قرار بگیریم. خدا اجازه میده که با مشکلات گوناگون روبرو بشیم. برای چه؟ تا اراده مجاز خدا را درک کنیم. و اراده مجاز خدا این است که او اجازه میدهد با مسائل و مصائب زندگی روبرو شویم تا همیشه چشم به او داشته باشیم، بر او نظر کنیم. برای همین است که پولس رسول در رسالش می‌فرماید و می‌دانیم که به جهت آنانی که خدا را دوست می‌دارند و به حسب اراده او خوانده شده‌اند، همه چیزها برای خیریت ایشان با هم در کار می‌باشند. پس به عنوان یک ایماندار به مسیح بایستی بدانیم که چون خدا قادر مطلقه و اینکه با ماست، پس همه چیز به اجازه او وارد زندگیمون میشه و ما نباید هیچ چیزی از زندگیمون رو به دور از حضور پرقدرت و خارق‌العاده خدا تصور کنیم. هیچ چیزی نمیتونه از خدا پنهان باشه. حالا اگر به این حقیقت ایمان کامل داریم، آن وقت میتوانیم با اطمینان بگوییم که وقتی که خدا با ماست و یا وقتی که ما با خدا هستیم، نیازی وجود ندارد. و در عین حالت همانند پولس رسول قادر خواهیم بود که خدا را شکر کنیم، حتی وقتی سختی ها و عذاب ها و تهمت های ناروا و ظلم و ستم های بسیاری نصیبمون میشه. چون میدانیم اگر خدا اجازه داده که ما این سختی ها را تجربه کنیم، هدفش یاری دادن ماست و نزدیک شدن به او. پس دوست عزیز، خلاصه کلام این است که کتاب مقدس می‌فرماید اگر می‌خواهید بر مشکلات و جفاها و وضعیت‌های ناگوار زندگی پیروز شوید، به جای اینکه بنشینید و به حال خودتون دلسوزی کنید و یا انتظار کمک از دیگران داشته باشید یا زن و بچه‌ها و یا همسایگان و یا دوست و دشمن را مقصر تمام این بلاها بدانید، چشم از مردم و حکمت انسانی بردار و تماماً بر خدای قادر مطلق نظر کن. به خدایی که تو را دوست دارد و از تو حمایت میکنه و قادر مطلقه و میدونه که در چه حالت و موقعیتی هستید، به او اعتماد کن. و اعتماد کن به این که
به این معنیه که نگرانی بر شما غلبه نکنه، چون اگر ایمان دارید به او اعتماد کردید دیگر جایی برای نگرانی وجود ندارد. اما اگر شما همیشه دیگران را مسئول مشکلات می دانید و یا همیشه از دست زمین و زمان گله می کنید و بدین وسیله روحی خودتون و دیگران را تضعیف می نمایید، واقعیت این کلام خدا میگه شما مسیحی محسوب نمی شوید، زیرا کسی که مسیحی است مشکلات خود را به حضور خداوند می آورد و با اعتماد به قدرت روح القدس، با اطمینان و اعتماد به نفس مبنی بر اینکه خداوند همراه اوست، در برابر سختی ها می ایستد و غرغر نمی کنه و روی خود را نمی بازد، بلکه در پی آن است که دریابد علت این که خدا اجازه داده که با این مشکلات روبرو بشه چی می باشد و به جنبه مثبت آن نگاه کنه، همونطور که پولس رسول جنبه مثبت جفاها و شکنجه ها را دریافته بود و آن جلال دادن نام مقدس مسیح و رسانیدن بشارت خداوندی که دریافت کرده بود به انسان ها بود. دوست من، از شما که تمام راه‌های دیگر را برای پیروزی بر مشکلات تجربه کرده اید ولی هنوز از آن تسلی و آرامش حقیقی محروم هستید، دعوت می‌کنم که خدا اجازه داده که با این مشکلات روبرو بشه چی می باشد و به جنبه مثبت آن نگاه کنه، همونطوری که پولس رسول جنبه مثبت جفاها و شکنجه ها را دریافته بود و آن جلال دادن نام مقدس مسیح و رسانیدن بشارت خداوندی که دریافت کرده بود به انسان‌ها بود. دوست من، از شما که تمام راه‌های دیگر رو برای پیروزی بر مشکلات تجربه کرده اید ولی هنوز از آن تسلی و آرامش حقیقی محروم هستید، دعوت می‌کنم

بر ما آشکار کرده است روی بیاور و عملا آن را تجربه کن و فراموش نکن که گریز از مشکلات راه درست رویارویی با آن نمی باشد، بلکه مقاومت کردن و مسلط شدن بر آن شرط اصلیه. آیا می خواهید بر مشکلات پیروز شوید؟ چشمان خود را از وضعیت خودت برافراشته و بر مسیح زنده متمرکز کن. از آن کس که امروز در حضور خداوند است و قادر است و می خواهد شما را کمک کند. دعوت مسیح رو به خاطر بیاورید که می فرماید بیایید نزد من ای تمامی زحمتکشان و گرانباران، من شما را آرامی خواهم داد. آیا دعوت خداوند ما عیسی مسیح را می پذیرید؟ آیا حاضر هستید که امروز بیایید به حضور منجی زنده و از او بخواهید که شما را یاری بدهد و بارهای زندگی را از شما دور کند؟ انتخاب با شماست. دائما این است که خداوند امروز با شما سخن گوید و شما به او لبیک بگویید. من برادر شما کشیش رضا مسعودی تا برنامه دیگر و روز دیگر شما را به دست خدای توانا میسپارم و بیاد داشته باشید که منجی زنده ما به زودی به این جهان می آید. ماراناتا، ای خداوند به زودی بیا.

آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. برنامه‌های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می‌شود. شما می‌توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب‌های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com. و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیا. آمین.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: در پوری روح القدس بودن، روحانی بودن، دلیل بر این نیست که ما از تجربیات سخت مبرا خواهیم بود، بلکه برعکس، افراد روحانی پر از روح القدس علتی که روحانیان این است که از تجربیات سخت میگذرن و گذشتن. و خدا ما رو نزد آبهای تلخ مثل قوم اسرائیل امتحان میکنه. شاید درکش برای ما مشکل باشه، خداوند چگونه قوم اسرائیل رو در ما را امتحان نمود. شاید کسی بپرسه مگر در کنار دریای سرخ آنها امتحان نشده بودند. حالا میخوام به این موضوع دقت کنید. قوم اسرائیل در کنار دریای سرخ وقتی که مصریان از پشت سر داشتن می آمدن و جلوشون هم دریای سرخ بود، قوم اسرائیل یک نمونه بسیار عالی از قدرت خدا را دیدن. دریا در جلوشون باز شد. اما دقت کنید، من و شما هم مثل قوم اسرائیل به وسیله تجربیاتی مانند تجربه دریای سرخ رشد روحانی نمی کنیم. یاد نمی گیریم که به خداوند اعتماد کنیم. تجربیات دریای سرخ ما را رشد نمیدن، بلکه من و شما در روبرو شدن با آبهای تلخ و تجربیات تلخ، در روبرو شدن با احتیاجات و سختی‌های روزانه زندگی و خدمت که یاد می‌گیریم به خداوند اعتماد کنیم. و خدا قوم خودش رو به وسیله رویدادهای معجزه‌آسا مانند معجزه دریای سرخ امتحان نمی‌کنه، بلکه خدا قوم خودش رو در روبرو شدن با مسائل و احتیاجات سخت زندگی روزانه امتحان میکنه. من و شما در روبرو شدن با آبهای تلخ ماره، با احتیاجات و سختیهای روزانه زندگی است که یاد میگیریم به خداوند اعتماد کنیم. وقتی که نمیدونیم لیوان بعدی آبمون، نان روزانمون رو از کجا به دست آریم. این امتحانه و این اعتماد کردن به خداست. خدا من و شما را امتحان میکنه. اگر این هفته، اگر امروز یک تجربه عالی با خداوند داشتید، آماده باشید که او شما را امتحان خواهد کرد، دقیقاً در مورد چیزی که به آن تجربه عالی مربوط میشود. اغلب پیروزی های عالی زندگی به دنبال خودشون شکست های زندگی رو دارن. خداوند ما را با آبهای تلخ هدایت میکنه تا ما را امتحان بکنه.
2: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.

0: به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. به کمک این مجموعه آموزشی یاد خواهید گرفت تا شاگرد عیسی مسیح باشید. دو معلم از کتاب مقدس تعلیم خواهند داد که شاگرد عیسی مسیح کیست. در حالی که به این برنامه گوش می کنید، در دفترچه یادداشت خود یادداشت بردارید یا برنامه را ضبط کنید. عنوان تعلیم امروز این است: یک شاگرد ویژگی مسیحی داشتن یک روح بخشنده را در خود رشد می دهد. تعلیم امروز در این مورد است که چگونه می توانیم با روح کینه‌ای یا تلخی برخورد کنیم. چه دلایلی برای کینه‌ای یا تلخ شدن مردم وجود دارد؟ تلخ شدن دارای چه نتایج مضری است؟ دو راه عملی برای برخورد نسبت به آنانی که به شما بدی می کنند چیست؟
1: نکته یک، تلخی چیست؟ تلخی احساساتی مجروح و شفا نیافته است. تلخی احساس خشم و سرزنش است نسبت به رفتاری اشتباه و یا بی عدالتی که واقعا رخ داده و یا آن شخص چنین تصور می کند. تلخی همیشه فکر را دچار مشکل می کند و مانع تشخیص و داوری صحیح می شود. تلخی یعنی روحی که نمی بخشد.
0: نکته دو، تلخی چه دلایلی دارد؟ بعضی از دلایلی که باعث می شوند شما نتوانید ببخشید یا تلخ شوید عبارتند از: اول، اعتمادی آسیب دیده. ممکن است نسبت به شخصی که به اعتماد شما خیانت کرده است تلخ شوید. شما مشکلات خود را در میان می گذارید و از طرف دوستی که به او اعتماد کرده اید ضربه می خورید. او به شما خیانت کرده و در مورد مشکلات شما با دیگران صحبت کرده و بدین ترتیب به شما آسیب زده است. دوم، داوری غلط. ممکن است نسبت به شخصی که در مورد شما غیر منصفانه حکم کرده است تلخ شوید یا او را نبخشید. شاید حد اکثر تلاش خود را برای برآورده کردن انتظارات زیاد و درخواست‌های غیر منطقی او کرده اید اما موفق نشده اید. پس شما در مورد او سوء تفاهم پیدا کرده و مورد داوری غلط قرار گرفته، خار و طرد شده اید. سوم، ناامیدی. ممکن است نسبت به شخصی دچار تلخی و نبخشیدن او شوید وقتی که او نتوانسته انتظارات زیاد شما را نسبت به خود برآورده سازد. او نتوانسته قول خود را نگه دارد و یا کیفیتی را ارائه کند که شما انتظار داشته اید و شما احساس می کنید فریب خورده اید. چهارم، سوء استفاده. شاید شخصی دیگر به حقوق شما تجاوز کرده و از خوبی شما و خدمات شما سوء استفاده و یا از جنس و املاک شما سوء استفاده کند و شما نسبت به او احساس تلخی می کنید و او را نمی بخشید. پنجم، بی عدالتی. ممکن است با شما غیر منصفانه رفتار شده باشد و شما تلخ و کینه‌ای شده اید. برای مثال، همسرتان شما را دوست نداشته، فرزندانتان به شما احترام نمی‌گذارند، رئیستان به شما ارتقا نداده است و یا معلمتان برای انجام کارتان شما را تأیید نکرده است. احساس اجحاف می‌کنید. ششم، سرکشی. بعضی اوقات خدا شما را در موقعیت‌های دشوار قرار می‌دهد تا شخصیت شما را بسازد و یا ملکوت خود را به پیش ببرد. ممکن است شما از این رفتار خدا خشمگین شوید و شخصیت و برنامه‌های او را زیر سوال ببرید. دیگر احساس نمی‌کنید خدا شما را دوست دارد.
1: نکته 3، در ارتباط با رفتار اشتباه دیگران در جهت انسانی و به صورت طبیعی چه پاسخی را می‌توان داد؟ وقتی با رفتاری اشتباه مواجه می شوید، اغلب از جنبه طبیعی و افقی به قضیه نگاه می کنید. فقط شخص خاطی را می بینید که با بی‌عدالتی نسبت به شما رفتار کرده است. احساس می کنید که احساسات شما جریحه‌دار شده، خشمگین هستید و حتی به او تهمت و یا آسیب می زنید. انگیزه شما انتقام و تلافی کردن اشتباهی است که در حق شما کردند. این طرز برخورد به رفتار اشتباه به عنوان مهمترین مشکل نگاه می کند و به هیچ وجه خدا را در این اتفاق دخالت نمی دهد.
0: نکته 4. تلخی چه نتایجی را در بر دارد؟ در عبرانیان فصل 12 آیه 5 الی 6، آیه 10 الی 11، آیه 14 الی 15 شامل بعضی از مهمترین نظرات کتاب مقدس در مورد تلخی هستند. گویا به کلی از یاد برده اید که کلام خدا برای تشویق شما فرزندان خدا چه میگوید. کلام خدا میفرماید: پسرم، هرگاه خدا تو را تنبیه میکند دلگیر نشو، و هرگاه اشتباهات تو را خاطر نشان سازد دلسرد نشو، زیرا اگر تو را تأدیب مینماید به این علت است که دوستت دارد، و اگر تو را تنبیه مینماید به این دلیل است که فرزند او هستی. پدران ما به صلاح دید خود در دوران کوتاه کودکیمان ما را تأدیب می‌کردند، اما تأدیب خدا برای خیر و صلاح ماست تا مانند او پاک و مقدس گردیم. تنبیه شدن خوشایند نیست، بلکه دردناک است، اما نتیجه آن زندگی پاک و صفات پسندیده است که مدتی بعد از آن ظاهر خواهد شد. بکوشید تا با همه مردم در صلح و صفا به سر ببرید و دلی پاک و زندگی مقدس داشته باشید، زیرا تا پاک و مقدس نباشید خداوند را نخواهید دید. مواظب باشید مبادا کسی از شما از خدا دور شود. دقت کنید تلخی در میان شما ریشه ندواند، زیرا باعث استراب شده به زندگی روحانی بسیاری لطمه خواهد زد. تلخی نسبت به رفتار اشتباه دیگران بر 3 تا از مهمترین ارتباطات شما تأثیر می گذارد. اول، تلخی بر ارتباط شما با خدا تأثیر می گذارد. در متی فصل 6 آیه 15 عیسی هشدار می دهد: پدر آسمانی شما را به شرطی خواهد بخشید که شما نیز آنانی را که به شما بدی کرده اند ببخشید. ارتباط شما با خدا بیشتر و بیشتر فاصله خواهد گرفت وقتی از فیض خدا برای بخشیدن و محبت کردن دیگران امتناع می کنید. فرصت بزرگی را برای رشد در تقدس و ثمر آوردن از دست خواهید داد. دوم، تلخی بر ارتباط شما با سایر مردم تأثیر می گذارد. یا از مردم کنار می کشید و دوستتان را از دست می دهید، و یا ارتباط خود را خراب می کنید. همانطور که عبرانیان فصل 12 آیه 15 می گوید: مواظب باشید مبادا کسی از شما از خدا دور شود. دقت کنید تلخی در میان شما ریشه ندواند، زیرا باعث استراب شده به زندگی روحانی بسیاری لطمه خواهد زد. شما مشکل آفرین می شوید. شخصی خاطی را لعنت می کنید و به او ناسزا می گویید و سعی می کنید به جانبداری از خودتان دیگران را در آن مشکل دخالت دهید. اشخاصی که از طرف شما مشکل را می شنوند فقط می توانند تلخی و نزاع را در همه جا پراکنده کنند. در کنار ریشه بسیاری از روابط از هم گسیخته و جدایی های موجود در کلیسا تلخی قرار گرفته است. سوم، تلخی بر ارتباط شما با خودتان تأثیر می گذارد. تلخی مانند سمی در روح، فکر و جسم شما است. کل وجود شما را مسموم می کند. تشخیص و داوری شما را منحرف می کند. روحی شما را خراب می کند. به احساسات شما آسیب می زند و قلب شما را سخت می سازد. شما را ظالم، انتقادگر، سنگدل، ناخوشایند و افسرده می کند. ارتباطات شما را قطع می کند و باعث می شود که شما شخصی پر از کینه باشید، شخصی که نمی تواند محبت کند و دیگران نیز او را دوست ندارند.
1: نکته 5، در ارتباط با رفتار اشتباهی دیگران در جهت الهی چه پاسخی می توان داد؟ وقتی با رفتاری اشتباه مواجه می شوید، می توانید با دید یک مسیحی به آن نگاه کنید، یعنی از جنبه فوق طبیعی و عمودی. 1. ایمان دارید که خدا بر آنچه اتفاق می افتد تسلط کامل دارد و سعی می کنید در آن اتفاقات دست خدا را ببینید؟ برای فیض به او امیدوارید تا به کمک آن درست عکس العمل نشان بدهید. از او انتظار دارید که از تجربیات دردناک به نفع شما استفاده کند. 2. نتیجه این که دعا می کنید و برای آنچه باید بکنید کتاب مقدس را بررسی می کنید. 3. می توانید با شخص خاطی مصالحه کنید. در این روش رفتار اشتباه آن شخص بی اهمیت ترین جنبه، ولی خدا و هدف او مهمترین جنبه می باشد. خدا اجازه می دهد تا دیگران نسبت به شما اشتباه کنند تا شخصیت شما را بسازد.
0: نکته 6. یوسف نسبت به تلخی در برابر بدرفتاری دیگران چگونه برخورد کرد؟ اول، در پیدایش فصل 37 می خوانیم که یوسف مورد بدرفتاری خانواده‌اش قرار گرفت. برادرانش حسود بودند و رفتار ناشایسته‌ای با او داشتند. سرانجام نیز او را به عنوان برده فروختند. آنها به پدر خودشان این دروغ را گفتند که حیوانی وحشی یوسف را کشته است. یوسف سزاوار چنین رفتاری نبود. او قربانی بیگناه بی‌عدالتی خانواده‌اش بود.
1: دوم، در پیدایش فصل 39 می‌خوانیم که ارباب یوسف نسبت به او رفتاری اشتباه داشت. همسر ارباب او سعی کرد که چندین بار یوسف را فریب دهد. چون یوسف دائما از او فرار می‌کرد، او به دروغ به یوسف تهمت زد و یوسف بدون محاکمه منصفانه به زندان افتاد. یوسف کاملا بیگناه بود. با این وجود او قربانی بیگناه بیعدالتی ارباب خود بود.
0: سوم، در پیدایش فصل 40 می‌خوانیم که دوستان یوسف با او رفتاری اشتباه داشتند. در زمانی که آنها با یوسف در زندان بودند، یوسف به آنها کمک می‌کرد، اما بعدها آنها او را کاملا فراموش کردند. او سالهای بسیار فراموش شده و تنها در زندان ماند. یوسف قربانی بیگناه بیعدالتی دوستانش بود.
1: چهارم، در پیدایش فصل 41 می‌خوانیم که یوسف چه مدت رنج کشید. او 17 ساله بود وقتی به عنوان برده به مصری ها فروخته شد و بالاخره وقتی آزاد شد 30 سالش بود. از طریق اتفاقات زنجیره‌ای و جالب یوسف آزاد شد و نخست وزیر مصر شد، اما قبل از آن به خاطر رفتار نادرست دیگران 13 سال را به عنوان برده و زندانی در یک کشور غریبه به سر برد.
0: پنجم، در پیدایش فصل 45 می‌خوانیم که یوسف چگونه در برابر آن بدرفتاری‌ها پاسخی داد که جهتش به سمت خدا بود. در طی دوران قحطی بزرگ یوسف گندم زیادی در مصر ذخیره نمود. به علت اینکه خانواده‌اش در معرض گرسنگی بودند، پدرش برادرانش را برای خرید گندم به کنعان فرستاد. پس آنها بدون اینکه ماجرا را به یاد آورند، در مقابل او ایستاده و از او غذا خواستند. یوسف آنها را شناخت، اما آنها او را به خاطر نیاوردند. سرانجام یوسف خود را به برادرانش آشکار ساخت و از آنها خواست که بدون ترس به او نزدیک شوند. او در مقابل آزاردهندگان خود به صورت افقی و با خشم و تهدید واکنش نشان نداد، بلکه واکنش او عمودی و به سمت خدا بود. او 4 بار به برادرانش اطمینان داد که خدا او را پیشاپیش خانواده‌اش فرستاده تا زندگی آنها را نجات دهد. یوسف در آن بدرفتاری که متحمل آن شد، دست خدا را دید. در طی تمام این سالهای سخت، یوسف توجه خود را بر خدا متمرکز ساخت و نه بر آن شرایط سخت و ناعادلانه و نه بر دشمنانش. او توجه خود را بر آنچه خدا در حال انجام دادن بود متمرکز کرد و نه بر آنچه دشمنانش بر علیه او انجام می دادن. یوسف از خدا آموخته بود که چگونه بر بدرفتاری دیگران پیروز شود و قربانی احساسات جریحه‌دار خود نشود. یوسف باور کرد که شرایط سخت او تبدیل به امکانات خدا گردیده است.
1: ششم، در پیدایش فصل 45 و فصل 50 می‌خوانیم که در جهت انسان یوسف چه واکنشی نشان داد. یوسف برادرانش را بخشید. پیوستن او به برادرانش بایستی صحنه دلسوزانه‌ای بوده باشد. بغل کردن، بوسیدن، گریه کردن و حرف زدن با یکدیگر احتمالاً اشک‌های توبه و اشک‌های شادی. بعد از اینکه پدرشان مرد، برادرانش دوباره نگران شدند که شاید حالا یوسف انتقام خود را از آنها بگیرد. اما در پیدایش فصل 50 آیه 19 الی 21 می‌خوانیم که یوسف به آنها اطمینان داد که آنها را پذیرفته است. اما یوسف به ایشان گفت از من نترسید، مگر من خدا هستم. هرچند شما به من بدی کرده اید، اما خدا عمل بد شما را برای من به نیکی مبدل نمود و چنان که می‌بینید مرا به این مقام رسانیده است تا افراد بیشماری را از مرگ ناشی از گرسنگی نجات دهم. پس نترسید، من از شما و خانواده های شما مواظبت خواهم کرد. او به آنها به مهربانی سخن گفت و خیال آنها آسوده شد. پس او به آنها اطمینان داد و با آنها مهربانانه سخن گفت. به جای تلخی و انتقام، یوسف فقط مهربانی و آرامش خود را نشان داد. احساسات جریحه‌دار او سالها قبل شفا یافته بود.
0: نکته 7. کتاب مقدس چه تعلیمی درباره رفتار اشتباه دیگران می‌دهد؟ اول، کتاب مقدس تعلیم می‌دهد که یک شاگرد مسیحی چگونه باید به تمام اشتباهات دیگران نگاه کند. رومیان فصل 8 آیه 28 می‌گوید: ما می‌دانیم که خدا همه چیزها را برای خیریت کسانی به کار می‌برد که او را دوست دارند و فرا خوانده شدند تا خواست او را انجام دهند. به آن رفتار اشتباه بایستی به عنوان چیزی که خدا به نفع شما و یا به نفع دیگران به آن اجازه داده است نگاه کنید. در فیلیپیان فصل 1 آیه 12 الی 14 پولس در مورد زندان چنین می‌گوید: برادران عزیز، می‌خواهم این را نیز بدانید که آنچه برای من پیش آمده در واقع به اشاعه و گسترش پیغام انجیل منجر شده است. زیرا اکنون همه من جمله سربازان گارد به خوبی می‌دانند که من به علت مسیحی بودن در زندان به سر می‌برم. به علاوه زندانی بودن من باعث شده که بسیاری از مسیحیان اینجا هرگز ترسی از زندان نداشته باشند و صبر و تحمل من به آنان جرأت بخشیده که با شهامت بیشتری پیغام مسیح را اعلام کنند. پولس تجربه کرد که خدا چطور می‌تواند اتفاقی ناخوشایند را مثل زندانی شدن تبدیل به گسترش ملکوت خدا کند. خدا می تواند سوء رفتار دیگران را به نفع شما تغییر دهد.
1: دوم، کتاب مقدس تعلیم می دهد که یک شاگرد مسیحی نسبت به سوء رفتار دیگران چه عکس العملی باید داشته باشد. اول پتروس فصل 2 آیه 21 الی 23 می گوید: این رنج و زحمت جزوی از خدمتی است که خدا به شما محول کرده است. سرمشق شما مسیح است که در راه شما زحمت کشید. پس راه او را ادامه دهید. هرگز از او گناهی سر نزد و دروغی از دهان او بیرون نیامد. وقتی به او ناسزا می گفتند پاسخی نمی داد و زمانی که او را عذاب می دادند تهدید به انتقام نمی کرد، بلکه زندگی خود را به خدایی واگذار کرد که داور عادل و با انصاف می باشد. یهودیان به عیسی توهین کردند و او را دیوانه و دیوزده نامیدند. ولی با این وجود او تلافی نکرد. با شلاق به صورتش زدند و تاج خاری بر سرش گذاشتند. ولی با این وجود او آنها را تهدید نکرد. به جای تلافی و نشان دادن عکس العمل منفی، عیسی دعا کرد و نتیجه را به خدا سپرد تا او تصمیم بگیرد. او می دانست که در آینده روز داوری خواهد بود که در آن روز خدا تمام خطاهایی را که بر روی زمین اتفاق افتاده داوری خواهد کرد. کتاب مقدس تعلیم می دهد که شما نباید به فکر تلافی کردن و یا انتقام باشید، بلکه بایستی خود را تسلیم خدایی کنید که داوریش عادلانه است. همیشه به سمت خدا پاسخ و واکنش نشان دهید و هرگز به سمت شخص آزاردهنده عکس العمل و پاسخ ندهید. از او بخواهید به شما فیض ببخشد تا مثبت فکر کنید و مثبت احساس کنید. از خدا بخواهید به شما قدرت بدهد تا آن تجربه را تحمل کنید و به شما محبت دهد تا خاطی را ببخشید. همیشه در مقابل تمایل به پیدا کردن روحی انتقادگر مبارزه کنید، چون روح منتقد معمولاً منجر به ایجاد روحی غیر بخشنده می شود.
0: سوم، کتاب مقدس تعلیم می دهد که یک شاگرد مسیحی نسبت به شخص خاطی بایستی چه عکس العملی نشان بدهد. افسوسیان فصل 4 آیه 31 الی 32 می گوید: هر نوع تلخی، خشم، غضب، درشت خویی، ناسزاگویی و نفرت را از خود دور کنید و در عوض نسبت به هم مهربان و دلسوز باشید و یکدیگر را ببخشید، همانطور که خدا نیز شما را به خاطر مسیح بخشیده است. آن اشتباه را بارها و بارها در فکر خود مرور نکنید و در مورد آن با همه صحبت نکنید. در عوض بایستی سعی کنید که مشکل را بین خودتان و او که نسبت به شما رفتاری اشتباه داشته برطرف کنید و شخصی را که نسبت به شما بدرفتاری کرده است ببخشید و با او آشتی کنید. وقتی از عصبانی شدن نسبت به او و همینطور از تهمت زدن به او دست برمی‌دارید، ثابت می‌کنید که بخشش شما واقعی است. اما اگر او نخواست با شما آشتی کند، چه کار باید بکنید؟ رومیان فصل 12 آیه 17 الی 21 تعلیم می‌دهد: هرگز به عوض بدی بدی نکنید. طوری رفتار کنید که همه بتوانند ببینند که شما در کارهایتان صادق و درست کار می باشید. با هیچ کس جر و بحث نکنید تا آنجا که ممکن است با مردم در صلح و صفا به سر برید. برادران عزیز، هرگز از کسی انتقام نگیرید. انتقام خود را به خداوند واگذار کنید، چون در کتاب آسمانی نوشته که مجازات انسانها از آن اوست. پس اگر دشمنت گرسنه باشد به او غذا بده، و اگر تشنه باشد به او آب بده، تا از کاری که کرده شرمگین و پشیمان شود. اجازه ندهید بدی بر شما چیره شود، بلکه با نیکی کردن بدی را مغلوب سازید. بعضی مواقع شما قبول دارید که اشتباه کرده اید و طلب بخشش می کنید، اما شخص مقابل نمی خواهد شما را ببخشد. در عوض آن شخص به دنبال انتقام است. در چنین شرایطی شما باید موضوع را به دست خدای مقتدر بسپارید. به خشم خدا مهلت دهید. در زمان مناسب خدا شخص گناهکار را تنبیه می کند. مسئولیت شما این نیست که در جستجوی عدالت باشید، بلکه مسئولیتتان این است که حتی با دشمنانتان در صلح و آرامش زندگی کنید. خود را وقف به این کار کنید که همیشه بر شرارت او غلبه یابید. پیوسته او را ببخشید. همیشه او را محبت کنید و همیشه به او خوبی کنید. لوقا فصل 6 آیه 27 الی 28 میگوید: اما به همه شما که سخنان مرا میشنوید میگویم که دشمنان خود را دوست بدارید و به کسانی که از شما نفرت دارند خوبی کنید. برای آنانی که به شما ناسزا میگویند دعای خیر کنید. برای افرادی که به شما آزار میرسانند برکت خدا را بطلبید.
1: 4. کتاب مقدس تعلیم میدهد که یک شاگرد مسیحی چگونه باید با احساسات جریحه‌دار قلب خود برخورد کند. در مزمور فصل 62 آیه 8 میگوید: دلهای خود را به حضور وی بریزید. بسیاری از مزامیر به شما تعلیم می‌دهند که دردها و احساسات جریحه‌دار خود را در دعا به حضور خدا بیاورید. به خدا بگویید که چه فکر می‌کنید و چه احساسی دارید. مزمور فصل 34 آیه 18 میگوید: خداوند نزدیک دلشکستگان است. او آنانی را که امید خود را از دست داده اند نجات میدهد. فقط خدا میتواند شما را از احساسات جریحه دار و خاطرات دردناک شفا دهد. او شما را شفا میدهد و کاری میکند که دیگر در مقابل کسی که نسبت به شما رفتاری نادرست داشته است احساس جراحت نکنید.
0: 5. کتاب مقدس تعلیم می‌دهد که یک شاگرد مسیحی از تجربیات خود چه منافعی را می‌تواند انتظار داشته باشد. رومیان فصل 5 آیه 2 الی 5 تعلیم می‌دهد که خدا از تجربیات برای رشد صبر و رشد شخصیت مسیحی قوم خود استفاده می‌کند. و عبرانیان فصل 12 آیه 10 الی 11 تعلیم می‌دهد که خدا از تجربیات برای رشد و عدالت قوم خود استفاده می کند و زندگی آنها را پرثمر و مفید می سازد. در ایمان مسیحی مشکلات و تجربیات دارای معنا و مفهوم هستند. در ایمان مسیحی جفا و رنج اهمیت دارند. خدا از مشکلات و تجربیات به نفع شما استفاده می کند و نسبت به شخصیتی که بدون آن مشکلات می توانستید داشته باشید شما را به شخصی بهتر تبدیل می کند. خدا جفا و مشکلات را به نفع کلیسا و ملکوت خود تبدیل می کند و از بسیاری از جفا کنندگان مسیحیان پیروانی وقف شده می سازد. به همین علت است که بسیاری از مسیحیان یاد گرفتند که از مشکلات و سختی ها متنفر نباشند، بلکه از آنها استقبال کنند.
1: تکلیف برای هفته آینده: اول، به یکی از اشتباهاتی که در گذشته در حق شما شده است توجه کنید. به خدا اجازه بدهید که احساسات مجروح و خاطرات دردناک شما را شفا دهد. دوم، کتاب‌های دستور عمل بروید و شاگردان بسازید را ملاحظه کنید و به آدرس اینترنتی www.dota.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می‌کنم: www.dota.net. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

آیا می دانید که در وبسایت رادیو مژده می توانید جدول برنامه هایی را که 7 روز هفته و به طور 24 ساعته از طریق ماهواره و اینترنت پخش می شوند مشاهده کنید؟ جدول برنامه های هفتگی در رادیو مژده.com

0: میخوام یک بار دیگه کلیسا این رو با همدیگه اعلام بکنیم، با شادی و سرور این روز جشن یگانه منجی ما عیسی مسیح، یک بار دیگه با هم این رو اعلام میکنیم با شادی و سرور،
1: شکر،
0: با دستک، هللویا.

0: و صحبت با خدا.
1: عیسی مسیح خداوند، من چگونه می توانم بزرگی و کرامت تو را بیان کنم و شکرگزار محبت و نعمتهایت باشم؟ می دانی کوچکتر از آنم که بتوانم آنطور که شایسته نام توست شکر و سپاست بگویم. خداوندم عیسی مسیح، هرچند که هرگز لایق رحمت و لطف و محبت تو نبودم، ولی عمق مهر و محبت خودت را بر روی صلیب به من ثابت کردی و گناهان مرا بر خود گرفتی و تاوان گناهانم را با خون پاکت پرداختی. تو بر من گناهکار رحم نمودی و با فیض عظیمت مرا از موت و هلاکت ابدی نجات دادی و به من حیات جاودان بخشیدی. خداوندم عیسی مسیح، مرا ببخش که بعضی وقتها از تو دور شدم و سرگرم زندگی خودم بودم و فراموش کردم که از طریق دعا به حضورت بیایم، اما تو مرا فراموش نکردی و پیوسته در کنارم بودی و میخواستی که صدایم را بشنوی. پس به یاد آوردم که خدا هیچگاه فرزندان خود را ترک نخواهد کرد. وقتی سر بر دیوار بی کسی میگذارم، تو صدای گریم را میشنوی و میگویی فرزندم غمگین مباش، من کنارت هستم. من تو را از سختی های زندگی که همچون کورهای آتش هستند به سلامت میگذرانم. عیسی مسیح خداوند، تو مرا در آغوش پر محبت و گرم خودت پناه دادی و اشکهایم را به شادی تبدیل نمودی. خداوندم عیسی مسیح، تو را شکر می کنم که در زندگیم حضور داری و مرهم زخمهای این دل شکسته ام هستی و به بغضها و اشکها و لحظه های تنهاییم توجه داری. همان لحظه هایی که در اوج بی کسیم، تو همه کس من هستی و هیچگاه مرا تنها نمی گذاری. عیسی مسیح خداوند، تو را شکر می کنم زیرا لطف و محبتت را از من دریغ نکرده ای و حمد و ستایش تو پیوسته در دل و بر زبانم می باشد. ای عیسی مسیح خداوند، با فروتنی این دعای شکرگزاری را نثارت می کنم. آمین.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: انجیل لوقا، فصل اول. تقدیم به عالی جناب تئوفیلوس. تا به حال نویسندگان بسیاری به نوشتن شرح وقایعی که در بین ما رخ داده است اقدام کرده اند. و آنچرا که به وسیله شاهدان عینی اولیه و ماموران آن پیام به ما رسیده است به قلم آوردند. من نیز به نوبه خود به عنوان کسی که جریان کامل این وقایع را جز به جز مطالعه و بررسی کرده است، صلاح دیدم که این پیشامدها را به ترتیب تاریخ وقوع برای تو بنویسم تا به حقیقت همه مطالبی که از آن اطلاع یافته‌ای پی ببری. در زمان سلطنت هیرودیس پادشاه یهودیه، کاهنی به نام زکریا از افراد گروه ابیا زندگی می کرد. همسر او نیز از خاندان هارون بود و الیزابت نام داشت. این دو نفر در نظر خدا درست کار بودند و بدون قصور کلیه احکام و دستورات خداوند را رعایت می کردند. اما فرزندی نداشتند، زیرا الیزابت نازا بود و هر دو سال خورده بودند. چون نوبت خدمت روزانه در معبد بزرگ به گروه زکریا رسید، او به عنوان کاهن مشغول انجام وظایف خود شد. بر طبق رسوم کاهنان، قرعه به نام او اصابت کرد که به اندرون مقدس معبد وارد شود و بخور بسوزاند. در وقت سوزاندن بخور، تمام جماعت در بیرون ایستاده و دست به دعا برداشته بودند. در آنجا فرشته خداوند به او ظاهر شد و در سمت راست چهارپایه بخور ایستاد. زکریا از دیدن این منظره تکانی خورد و ترسید. اما فرشته به او گفت: ای زکریا، نترس. دعاهای تو مستجاب شد و همسرت الیزابت برای تو پسری خواهد زایید و او را یحیی خواهی نامید. شادی و سرور نصیب تو خواهد بود و بسیاری از تولد او شادمان خواهند شد، زیرا او در نظر خداوند بزرگ خواهد بود و هرگز به شراب و باده لب نخواهد زد. از همان ابتدای تولد از روح القدس پر خواهد بود و بسیاری از بنی اسرائیل را به سوی خداوند خدای آنان باز خواهد گردانید. با روح و قدرت الیاس مانند پیشاهنگی در حضور خدا قدم خواهد زد تا پدران و فرزندان را آشتی دهد و سرکشان را به راه نیکان آورد و مردمانی مستعد برای خداوند آماده سازد. زکریا به فرشته گفت: چطور می توانم این را باور کنم؟ من پیر هستم و زنم نیز سال خورده است. فرشته به او پاسخ داد: من جبرائیل هستم که در حضور خدا میستم و فرستاده شدم که با تو صحبت کنم و این مژده را به تو برسانم. پس توجه کن، تو تا هنگام وقوع این امور لال خواهی شد و نیروی تکلم را از دست خواهی داد، زیرا سخنان مرا که در وقت مقرر به حقیقت خواهد پیوست باور نکردی. جماعتی که منتظر زکریا بودند از اینکه او آن همه در اندرون مقدس معبد مان متعجب گشتند. وقتی بیرون آمد و یارای سخن گفتن نداشت، آنان فهمیدند که در اندرون مقدس معبد رویایی دیده است و چون نمی توانست حرف بزند ایما و اشاره می کرد. زکریا وقتی که دوره خدمت کاهنی خود را به انجام رسانید به خانه بازگشت. بعد از آن همسرش الیزابت حامل شد و مدت 5 ماه در انزوا به سر برد و با خود می گفت: این کار را خداوند برای من کرده است و با این لطف خود رسوایی مرا پیش مردم از میان برداشته است. در ماه ششم جبرائیل فرشته از جانب خدا به شهری به نام ناصره که در استان جلیل واقع است، به نزد دختری که در عقد مردی به نام یوسف از خاندان داوود بود فرستاده شد. نام این دختر مریم بود. فرشته وارد شد و به او گفت: سلام ای کسی که مورد لطف هستی، خداوند با تو است. اما مریم از آن چه فرشته گفت بسیار مضطرب شد و ندانست که معنی این سلام چیست. فرشته به او گفت: ای مریم نترس، زیرا خداوند به تو لطف فرموده است. تو آبستن خواهی شد و پسری خواهی زایید و نام او را عیسی خواهی گذارد. او بزرگ خواهد بود و به پسر خدای متعال ملقب خواهد شد. خداوند خدا تخت پادشاهی جدش داوود را به او عطا خواهد فرمود. او تا به ابد بر خاندان یعقوب فرمان روایی خواهد کرد و پادشاهی او هرگز پایانی نخواهد داشت. مریم به فرشته گفت: این چگونه ممکن است؟ من با هیچ مردی رابطه نداشتم. فرشته به او پاسخ داد: روح القدس بر تو خواهد آمد و قدرت خدای متعال بر تو سایه خواهد افکن و به این سبب آن نوزاد مقدس پسر خدا نامیده خواهد شد. بدان که خیشاوند تو الیزابت در سن پیری پسری در رحم دارد و آن کسی که نازا به حساب می آمد اکنون 6 ماه از حاملگی او می گذرد. زیرا برای خدا هیچ چیز محال نیست. مریم گفت: باشد، من کنیز خداوند هستم، همانطور که تو گفتی بشود. و فرشته از پیش او رفت. در آن روزها مریم عازم سفر شد و با شتاب به شهری واقع در کوهستان یهودیه رفت. او به خانه زکریا وارد شد و به الیزابت سلام کرد. وقتی الیزابت سلام مریم را شنید، بچه در رحمش تکان خورد. الیزابت از روح القدس پر شد و با صدای بلند گفت: تو در بین زنان متبارک هستی و مبارک است ثمره رحم تو. من کی هستم که مادر خداوندم به دیدنم بیاید؟ همین که سلام تو به گوش من رسید، بچه از شادی در رحم من تکان خورد. خوشا به حال آن زنی که باور می کند، زیرا وعده خداوند برای او به انجام خواهد رسید. مریم گفت: جان من خداوند را می ستاید و روح من در نجات دهنده من خدا شادی می کند، چون او به کنیز ناچیز خود نظر لطف داشته است. از این پس همه نسل ها مرا خوشبخت خواهند خواند، زیرا آن قادر مطلق کارهای بزرگی را برای من کرده است. نام او مقدس است. رحمت او پشت در پشت برای کسانی است که از او می ترسند. دست خداوند با قدرت کار کرده است. متکبران را با خیالات دلشان تار و مار کرده و زورمندان را از تختهایشان به زیر افکنده و فروتنان را سربلند کرده است. گرسنگان را با چیزهای نیکو سیر نموده و ثروتمندان را تهی دست روانه کرده است. به خاطر محبت پایدار خود از بنده خود اسرائیل حمایت کرده است، همانطور که به اجداد ما یعنی به ابراهیم و به اولاد او تا به ابد وعده داد. مریم در حدود 3 ماه پیش الیزابت ماند و بعد به منزل خود بازگشت. وقت زایمان الیزابت فرا رسید و پسری به دنیا آورد. وقتی همسایگان و خیشاوندان او با خبر شدند که خداوند چه لطف بزرگی در حق او کرده است، مانند او شاد و خوشحال گشتند. پس از 1 هفته آمدند تا نوزاد را ختنه نمایند و در نظر داشتند نام پدرش زکریا را بر او بگذارند. اما مادرش گفت: خیر، نام او باید یحیی باشد. آنها گفتند: اما در خاندان تو هیچ کس چنین نامی ندارد. و با اشاره از پدرش پرسیدند: که تصمیم او درباره نام طفل چیست؟ او لوحی خواست و در برابر تعجب همگی نوشت نام او یحیی است. ناگهان زبانش باز شد و به ستایش خدا پرداخت. تمام همسایگان ترسیدن و کلیه این اخبار در سرتاسر کوهستانهای یهودی انتشار یافت. همه کسانی که این موضوع را شنیدن درباره آن فکر می کردن و می گفتن این کودک چه خواهد شد؟ در واقع دست خداوند با او است. پدر او زکریا از روح القدس پر شد و چنین نبوت کرد. خداوند خدای اسرائیل را سپاس باد، زیرا به یاری قوم خود آمده و آنان را رهایی داده است. از خاندان بنده خود داوود رهاننده نیرومندی برافراشته است. او از قدیم از زبان پیامبران مقدس خود وعده داد که ما را از دست دشمنانمان رهایی بخشد و از دست همه کسانی که از ما نفرت دارند آزاد سازد و با پدران ما به رحمت رفتار نماید و پیمان مقدس خود را به خاطر آورد. برای پدر ما ابراهیم سوگند یاد کرد که ما را از دست دشمنان ما نجات دهد و عنایت فرماید که او را بدون ترس با پاکی و نیکی تا زنده ایم عبادت نماییم. و تو ای فرزند پیامبر خدای متعال نامیده خواهی شد، زیرا جلوی قدمهای خداوند خواهی رفت تا راه او را آماده سازی و به قوم او خبر دهی که با آمرزش گناهانشان رستگار می شوند. زیرا از رحمت و دلسوزی خدای ماست که خورشید صبحگاهی از آسمان بر ما طلوع خواهد کرد تا بر کسانی که در تاریکی و در سایه مرگ به سر می برند بتابد و قدمهای ما را به راه صلح و سلامتی هدایت فرماید. و اما طفل بزرگ می شد و در روح قوی می گشت و تا روزی که علناً به قوم اسرائیل ظاهر شد در بیابان به سر می برد.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: انجیل لوقا، فصل دوم. در آن روزها به منظور یک سرشماری عمومی در سرتاسر دنیای روم، فرمانی از طرف امپراتور اوگوستوس صادر شد. وقتی دور اول این سرشماری انجام گرفت، کرینیوس فرماندار کل سوریه بود. پس برای انجام سرشماری هر کس به شهر خود می رفت. و یوسف نیز از شهر ناصره جلیل به یهودی آمد تا در شهر داوود که بیت لحم نام داشت نام نویسی کند، زیرا او از خاندان داوود بود. او مریم را که در این موقع در عقد او و باردار بود همراه خود برد. هنگامی که در آنجا اقامت داشتند، وقت تولد طفل فرا رسید و مریم اولین فرزند خود را که پسر بود به دنیا آورد. او را در قنداق پیچیده در آخری خوابانید، زیرا در مسافرخانه جایی برای آنان نبود. در همان اطراف در میان مزارع چوپانانی بودند که در وقت شب از گله خود پاسداری می کردن. فرشته خداوند در برابر ایشان ایستاد و شکوه و جلال خداوند در اطرافشان درخشید و ایشان سخت وحشت کردند. اما فرشته گفت: نترسید، من برای شما مژده‌ای دارم. شادی بزرگ شامل حال تمامی این قوم خواهد شد. امروز در شهر داوود نجات دهنده‌ای برای شما به دنیا آمده است که مسیح و خداوند است. نشانی آن برای شما این است که نوزاد را در قنداق پیچیده و در آخر خوابیده خواهید یافت. ناگهان با آن فرشته فوج بزرگی از سپاه آسمانی ظاهر شد که خدا را با حمد و ثنا می سراییدند و می گفتند: خدا را در برترین آسمانها جلال و بر زمین در بین مردمی که مورد پسند او می باشند صلح و سلامتی باد. بعد از آن که فرشتگان آنان را ترک کردند و به آسمان رفتند، چوپانان به یکدیگر گفتند: بیایید به بیت لحم برویم و واقعی را که خداوند ما را از آن آگاه ساخته است ببینیم. پس با شتاب رفتند و مریم و یوسف و آن کودک را که در آخر خوابیده بود پیدا کردند. وقتی کودک را دیدند، آنچه را که درباره او به آنان گفته شده بود نقل کردند. همه شنوندگان از آنچه چوپانان می گفتند تعجب می کردند. اما مریم تمام این چیزها را به خاطر می سپرد و درباره آنها عمیقاً می اندیشید. چوپانان برگشتند و به خاطر آنچه شنیده و دیده بودند خدا را حمد و سپاس می گفتند، زیرا آنچه به ایشان گفته شده بود اتفاق افتاده بود. یک هفته بعد که وقت ختنه کودک فرا رسید، او را عیسی نامیدند، همان نامی که فرشته قبل از جایگزینی او در رحم تعیین کرده بود. پس از آن که ایام تطهیر را مطابق شریعت موسی پشت سر گذاردند، کودک را به اورشلیم آوردند تا به خداوند تقدیم نمایند، چنان که در شریعت خداوند نوشته شده است: نخست زاده ذکور از آن خداوند شمرده می شود. و نیز طبق آنچه در شریعت خداوند نوشته شده است، قربانی تقدیم کنند، یعنی یک جفت قمری و یا دو جوجه کبوتر. در اورشلیم مردی به نام شمعون زندگی می کرد که درست کار و پارسا بود و در انتظار سعادت اسرائیل به سر می برد و روح القدس بر او بود. از طرف روح القدس به او الهام رسیده بود که تا مسیح موعود خداوند را نبیند نخواهد مرد. او به هدایت روح به داخل معبد بزرگ آمد و هنگامی که والدین عیسی طفل را به داخل آوردند تا آنچه را که طبق شریعت معصوم بود انجام دهند، شمعون طفل را در آغوش گرفت و خدا را حمد کنان گفت: حال ای خداوند، بر طبق وعده خود بندت را به سلامت مرخص فرما، چون چشمانم نجات تو را دیده است، نجاتی که تو در حضور همه ملت‌ها آماده ساخته ای، نوری که افکار ملل بیگانه را روشن سازد و مایه سربلندی قوم تو اسرائیل گردد. پدر و مادر آن طفل از آنچه درباره او گفته شد متحیر گشتند. شمعون بر آنان دعای خیر کرد و به مریم مادر عیسی گفت: این کودک برای سقوط و یا سرافرازی بسیاری در اسرائیل تعیین شده است و آیتی است که در رد کردن او افکار پنهانی عده کثیری آشکار خواهد شد و در دل تو نیز خنجری فرو خواهد رفت. در آنجا همچنین زنی نبیه به نام حنا زندگی می کرد که دختر فنوئیل از طایفه اشیر بود. او زنی بود بسیار سال خورده که بعد از ازدواج مدت 7 سال با شوهرش زندگی کرده و بعد از آن 84 سال بیوه مانده بود. او هرگز از معبد خارج نمی شد، بلکه شب و روز با نماز و روزه خدا را عبادت می کرد. او در همان موقع جلو آمد و به درگاه خدا شکرگزاری نمود و برای همه کسانی که در انتظار نجات اورشلیم بودند درباره آن طفل صحبت کرد. بعد از آن که همه کارهایی را که در شریعت خداوند مقرر است انجام دادند، به شهر خود ناصره جلیل برگشتند و کودک سرشار از حکمت، بزرگ و قوی می‌گشت و لطف خدا با او بود. والدین عیسی همه ساله برای عید فصح به اورشلیم می رفتند. وقتی او به 12 سالگی رسید، آنها طبق معمول برای آن عید به آنجا رفتند. وقتی ایام عید به پایان رسید و آنان عازم شهر خود شدند، عیسی جوان در اورشلیم ماند، ولی والدینش این را نمی دانستند و به گمان اینکه او در بین کاروان است، یک روز تمام به سفر خود ادامه دادند. وان وقت در میان دوستان و خیشان خود به جستجوی او پرداختند. چون او را پیدا نکردند، ناچار به اورشلیم برگشتند تا به دنبال او بگردند. بعد از 3 روز او را در معبد پیدا کردند، در حالی که در میان معلمان نشسته بود و به آنان گوش می‌داد و از ایشان سوال می‌کرد. همه شنوندگان از هوش او و از پاسخ‌هایی که می‌داد در حیرت بودند. والدین عیسی از دیدن او تعجب کردند و مادرش به او گفت: پسرم، چرا با ما چنین کردی؟ من و پدرت با نگرانی زیاد دنبال تو می‌گشتیم. او گفت: برای چه دنبال من می‌گشتید؟ مگر نمی‌دانستید که من موظف هستم در خانه پدرم باشم؟ اما آنها نفهمیدند که مقصود او چیست. عیسی با ایشان به ناصره بازگشت و مطیع آنان بود. مادرش همه این چیزها را در دل خود نگاه می داشت. عیسی در حکمت و قامت رشد می کرد و مورد پسند خدا و مردم بود.
2: نزدیک شوم بر تو، تقدیس شوم در تو، لذت برم از تو، آرام گیرم.

آیا می توان مردی را پیدا کرد که همه اینها بوده باشه؟ آواره خانه به دوش، بوکسور، کشتیگیر، پیمانکار الکتریکی، دائم الخمر قرآن، مبشر انجیل در نیروی هوایی، واعظ کتاب مقدس در زندان و معلم روحانی در کلیسای بازداشتگاه جوانان. هرچند که اینها جنبه مشترکی با هم ندارند، اما در نمایشنامه بعدی از بند رها شده داستان واقعی مردی را خواهید شنید که آنچه ذکر گردید به او مربوط میشن. جمعه همین هفته در ساعتهای 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران.

0: روزانه ما،
1: رازگاهان شما.
0: وقتی مسائل زمینی ذهنت را پر می کنند، آسمان را به یاد آور. روز 28 از شماره 3 نان روزانه ما، جهان دور دست عنوان و فیلیپیان باب 3 آیات 9-21 متن امروز ما از کلام خداست. پاتریک برایان یکی از مشهورترین نویسندگان داستانهای تاریخی است. در سال 1969 کتاب آقا و غلام جهان دوردست که بعدها به یک فیلم موفق تبدیل شد را نوشت. آن کتاب درباره نبردی دریایی در طول دوران جنگ ناپلئون است. یکی از دلایلی که این کتاب معروف شد این است که برایان با دقت تمام فوتوفن دریانوردی را نوشته است و تاریخ طبیعی را با نفوذ در درون ذات انسانی کاملاً با دقت بررسی کرده است. در یک صحنه هیجان انگیز، کاپیتان جک اوبری خدمهایش را برای جنگ آماده می کند و به آنها می گوید انگلستان در معرض خطر حمله است و حتی اگر در جهانی دوردست هم باشیم، این کشتی وطن ماست. این کشتی انگلستان است. دیدگاه کاپیتان اوبری نسبت به وطن بر اساس وفاداری به آن کشور است، نه سکونت در آن کشور. و این تعهد به طور واضح یکی از اصول کتاب مقدس را به تصویر می کشد. پولس رسول به جماعت رومی در کلیسای فیلیپی این گونه نوشت: اما وطن ما در آسمان است که از آنجا نیز نجات دهنده یعنی مسیح خداوند را انتظار می کشیم. مهم است که به یاد داشته باشیم اگرچه اکنون این طرف آسمان زندگی می کنیم، خانه ابدی من جاییست که باید به آن وفادار بمانیم. ما باید در آنچه بالاست تفکر کنیم، نه آنچه بر زمین است. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز در خدمت فارسی زبانان.

شنوندگان جویای حقیقت، به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان آواز نجات پخش خواهد شد. پس با ما باشید و برنامه خودتان را بشنوید.

0: آواز نجات، برنامه از رادیو مژده مخصوص جویندگان حقیقت. با درودهای فراوان شما شنوندگان عزیز و محترم رو دعوت می‌کنیم به برنامه مخصوصی که تهیه کرده ایم گوش دهید.
1: این شما و این هم برنامه مخصوص ما.

0: خب حالا نوبت پیغام مخصوص برنامه امروز ما رسیده. توجه شما رو به این پیغام جلب می‌کنیم.
1: دوستان گرامی سلام می‌کنم خدمت شما و امیدوارم که سلام‌های گرم من رو بپذیرید. امروز من در خدمت شما عزیزان هستم تا راجع به یکی دیگر از اعیاد مسیحی صحبت بکنم و این عید مهم مسیحیان رو خدمت شما عزیزان معرفی بکنم. و من خدمتون عرض خواهم کرد که چرا ما مسیحیان این روز خاص رو در سال جشن میگیریم و علتش چیه و واقعا وجه تسمیه این روز پنتیکاست چیست. شاید بعضی از شما عزیزان دوستانی داشته باشید که خودشون رو مسیحی پنتیکاستی معرفی میکنن، شاید با کلمه پنتیکاست آشنا شده باشید ولی معنی اون رو واقعا دربارش فکر نکردین یا اینکه نشنیدین معنی پنتیکاست چیه. و اجازه میخوام که در دقایق آینده خدمتتون راجع به این عید مهم مسیحی‌ها صحبت بکنم و واقعا خاطر نشان بکنم که چرا ما مسیحیان این عید برامون انقدر اهمیت داره. اجازه بدید که قبل از هر چیزی خدمتتون عرض کنم که یکی از نکاتی که مسیحیت رو از بقیه ادیان متمایز میکنه اون نکته عهد و پیمان هستش. ما مسیحیان به این امر عهد و پیمان خدا با ما و ما با خدا خیلی باور داریم و التزام داریم. کتاب مقدس ما مسیحیان شامل دو قسمت، عهد عتیق و عهد جدید، و این کلمه عهد رو ما باید به معنای پیمان درک بکنیم نه به معنای دوره. ما توی زبان فارسی کلمه عهد رو به دو معنا میشناسیم، یکی عهد قدیم اون دور هزار سال پیش، در این حال ما کلمه عهد رو به معنای پیمان هم استفاده میکنیم. و اینجا کلمه عهد عتیق و عهد جدید کتاب مقدس ما مسیحیان رو ما باید به عنوان پیمان و اون قول و قرار درک بکنیم. عرض کردم که کتاب مقدس ما مسیحیان و اون آموزه ها و اون تعالیمی که ما در کتاب مقدس پیدا میکنیم به ما یاد میده که خدا برای عهد و پیمان چه ارزش والایی قائله. و در این حال یاد میگیریم که ما انسان‌ها طبیعتاً پیمان شکنیم و خدا میاد و با ما انسان‌ها قول می‌بنده، عهد می‌بنده، پیمان می‌بنده و از سوی دیگه توقع داره که ما پیمانش رو حفظ بکنیم. ولی متاسفانه ما انسان‌ها پیمان شکنیم، ما انسان‌ها عهد شکن هستیم و کافیست که به خودمون یه نگاهی بکنیم، به تاریخمون به عنوان بشریت، به عنوان یک ملت یا به عنوان فرد نگاه بکنیم و ببینیم که علارغم همه تلاش هامون ما همیشه نمیتونیم همه قول هامون رو نگاه بداریم. و من میدونم که خیلی از شماها بارها به خدا قول دادید که من از فردا این کار رو انجام میدم یا اون کار رو انجام نمیدم، این حرفا رو میزنم یا اون سخنان رو به زبان نمیارم. و بعد از مدتی، حالا یک روز، دو روز، دو هفته، زیر قولتون زدین یا اون عهد رو زیر پا گذاشتید. ما انسان ها عهد شکنیم، پیمان شکنیم، ولی خداوند خدایی است که به عهدها و پیمانها و قولهای خودش سخت پایبنده. ببینید، خدا وقتی که آمد تا نقشه نجات بشر رو شروع بکنه و اون رو به انجام برسونه، از یک جایی شروع کرد این کار رو. بنی اسرائیل اون نقطه شروع کار خدا بود. خدا آمد و یک قوم کوچک و گمنام، یک قوم گردنکشی رو، یک قومی که به هیچ عنوان لیاقتش رو نداشتند رو انتخاب کرد و کاری بزرگ انجام داد تا اینکه چی؟ تا اینکه کسی نتونه بگه که آها چون اسرائیلی ها خیلی باهوش بودن تونستن موفق بشن، چون خیلی کثیر و تعداد بودن تعدادشون خیلی زیاد بود تونستن موفق بشن، چون خیلی آدمای پرهیزکار و مطیع بودن نقشه خدا عملی شد. نه، ما در کتاب مقدس میخونیم که خداوند به بنی اسرائیل میفرماید که من شماها رو انتخاب کردم چون ضعیف بودید، چون تعدادتون کم بود و چون آدمای گردن کشی بودید، و این کار کردم تا همه دنیا بفهمن که من خدایی هستم که میتونم کارهای بزرگ رو بدون دخالت شما، بدون کمک شما انجام بدم. به عبارت دیگه، خدا تنها کسی است که میتونه با یک خطکش کج خط راست بکشه. خدا آمد و قوم بنی اسرائیل رو نجات داد و ما این داستان نجات بنی اسرائیل رو در تورات، در کتاب خروج میخوانیم که چگونه خدا آمد و بنی اسرائیل رو از دست مصریان و از اسارت مصریان رهانید. ما در کتاب خروج میخونیم که خدا چگونه بلایی بزرگ بر سر مخالفان نقشه خودش آورد و آنهایی که در مقابل او ایستاده بودند رو شکست داد و در یک شب خاصی آمد و قوم خاص خودش رو، بنی اسرائیل رو، نجات داد و اون روز رو عید پسح یا عید عبور مینامند، روزی که فرشته مرگ بر مصریان آمد ولی از خانه های اسرائیلی ها عبور کرد، و برای همینه که بهش میگن عید عبور. و اون روز تا به امروز در میان یهودیان روز عزیز و محترم و بزرگی است که خداوند به اونها رحمت کرد و بلا رو از اونها گردانید و از آن واقعی مهم استفاده کرد تا اینکه قوم خودش رو نجات بده. خداوند به یهودیان دستور داد که هر ساله این عید مهم رو جشن بگیرن و به یاد بیارن که خداوند اونها رو رهایی داد. خداوند همچنین در تورات، در کتاب لاویان فصل 23، به بنی اسرائیل فرمان داد که 50 روز بعد از عید فسح، عید عبور، یک عید دیگری رو به جا بیارن و اون عید 50 عید نوبر محصولات بود. در زبان یونانی کلمه 50 میشه پندکا، و یهودی هایی که رفته رفته زبان یونانی رو برگرفته بودند و به زبان یونانی صحبت میکردن به جای عبری، به عید 50 میگفتن عید پنتیکاست. حالا در پنتیکاست چه اتفاقی میفته؟ چه چیزی رو یهودی ها به یاد میآوردن؟ یهودی ها به یاد میآوردن که خدا آنها رو نه تنها از اسارت نجات داد، بلکه به اونها تورات را نیز داد، به اونها شریعت را نیز داد و اون نوبر محصولات زمین رو به خداوند تقدیم می‌کردن به عنوان هدیه. می‌گفتن که خدایا تویی که بهترین رو به ما دادی، یعنی نجات، و همچنین راه و روش زندگی رو به ما دادی، حالا ما نیز اولینمون رو، بهترینمون رو به تو تقدیم می‌کنیم. پس روز پنتیکاست، روز عید 50، دو اتفاق خاص میفته. یکی این که یهودی ها به یاد میارن که خداوند به اونها قانون رو بخشید، شریعت و قوانین دینی رو بخشید، به اونها یاد داد که چگونه مانند افراد آزاد زندگی بکنن. یادتون باشه اونها از اسارت آزاد شده بودن و خداوند بهشون قانونی رو داد که مانند افراد آزاد زندگی بکنن، نه مانند بردگان، نمانند بندگان، نمانند اسیران، بلکه به عنوان افراد آزاد زندگی بکنند. و افراد آزاد افرادی هستند که سخاوتمندند، افراد آزاد افرادی هستند که گشاده دستند و اولین محصولاتشون رو به جای اینکه برای خودشون نگه دارن به خداوند تقدیم میکنن. و یهودیان تا به امروز به یاد میارن که همه چیز رو از خدا دریافت کردن و به اوست که تقدیم میکنند. حالا ما در کتاب اعمال رسولان یک واقعی رو در همون ابتدای کار در فصل دوم مشاهده میکنیم و اون این است که در روز پنتیکاست شاگردان مسیح دور هم جمع شده بودند در یک مکانی، احتمال خیلی زیاد ترسیده بودند. یادتون باشه 50 روز از مرگ و رستاخیز عیسی مسیح گذشته و شاگردان با مخالفت و ضدیت یهودیان از یک سو و رومی ها از سوی دیگر مواجه بودند و در جایی که جمع شده بودند یهو یک اتفاق بزرگی میفته و بادی میوزه، زبانهای آتش میاد و افراد متبدل میشن، عوض میشن. همین کسانی که از ترس یهودیا خودشون رو قایم کرده بودن حالا میخونیم که میان جلو و با صدای بلند و با دلیری اعلام میکنن و درباره مسیح شهادت میدن و موعظه میکنن و بسیاری ایمان میارند و به یک معنا تولد کلیسا از روز پنتیکاست شروع میشه. حالا اجازه بدید من تمام این صحبت‌ها رو جمع‌آوری بکنم. ببینید، گفتم که خدای ما خدای عهده. گفتیم که روز پنتیکاست مردم، یهودیان، قانون و شریعت خدا رو گرامی می‌داشتن. گفتیم که نوبر میوه های زمین رو به خدا تقدیم می کردن. گفتیم که روز پنتیکاست روز تولد کلیسا هستش. در کتاب ارمیای نبی فصل 31 آیات 31 به بعد می خوانیم که خداوند از زبان نبی خودش یک پیشگویی مهمی رو انجام میده. او می فرماید که در روزگار آخر من یک پیمان تازه خواهم بست. چگونه پیمانی است؟ این پیمان این است که روح خود را در درون مردم خودم، در درون قوم خودم قرار خواهم داد و قانون خودم را، شریعت خودم را بر دلهای اونها خواهم نوشت. اجازه بدید که این قسمت رو من خدمتون بخوانم. می‌فرماید خداوند می‌گوید زمانی می‌رسد که من پیمانی تازه با مردم اسرائیل و مردم یهودا خواهم بست. آن مانند پیمانی نخواهد بود که با اجدادشان وقتی دستانها را گرفتم و از مصر نجات دادم بستم. هرچند من مثل یک شوهر با آنها رفتار کردم، آنها آن پیمان را نگاه نداشتند. پیمان تازه‌ای که با قوم اسرائیل می‌بندم چنین خواهد بود. شریعت خود را در ضمیر آنها قرار می‌دهم و بر قلبشان خواهم نوشت. من خدای آنها و آنها قوم من خواهند بود. دیگر احتیاجی نیست که آنان به همشهریان خود تعلیم دهند یا به یکدیگر بگویند خدا را بشناس، زیرا همه از بزرگ تا کوچک مرا خواهند شناخت. در مقابل خطایای آنها بخشنده خواهم بود و دیگر گناهان آنان را هرگز به یاد نخواهم آورد. دوستان گرامی، در روز پنتیکاست این اتفاق افتاد. در روز پنتیکاست خدا روح خودش رو بر افراد قرار داد تا دلهای اونها محل نگارش شریعت خداوند بشه، تا اونها، تک تک اونها و معالن همه ما مسیحیان، قانون خدا رو در بطن خود، در ذات خود، در دل خود، بر وجدان خود داشته باشیم. روز پنتیکاست به ما یادآوری میکنه که خداوند از شریعت خودش محافظت میکنه، اون رو در دلهای ما قرار میده. روز پنتیکاست به ما یادآوری میکنه که خداوند پیمان خودش رو حفظ میکنه و پیمان خودش رو بار دیگر با قوم خودش تجدید میکنه. برای همینه که ما به قسمت دوم کتاب مقدسمون میگوییم عهد جدید، پیمان جدید، همون پیمان قدیمی که اکنون تجدید شده، و سپس روز پنتیکاست روزیه که ما به عنوان پیروان مسیح نوبرهای خودمون رو، یعنی زندگی هامون رو، این زندگی تبدیل شده، این زندگی تازه رو به خداوند تقدیم میکنیم.

0: خب من در اول عرایزم گفتم که ما انسان ها پیمان شکنیم و نیاز داریم به یک نیرویی که به ما کمک بکنه که پیمانمون رو با خداوند حفظ بکنیم. روح القدس در روز پنتیکاست به شاگردان نازل شد تا اونها رو یاری بکنه که مقدس زیست کنن، به پیمانهای خودشون با خداوند وفادار بمونن. عزیزان، بدون روح القدس، بدون یاری خدا، ما نمیتونیم به خداوند و به پیمانهایی که با خداوند میبندیم وفادار بمونیم. دوست عزیز شنونده، اگر تا حالا این کار رو نکردید، من تشویقتون میکنم که به سراغ عیسی مسیح برید، از او بخواید که او شما رو نجات بده، گناهانتون رو ببخشه، به شما حیات تازه بده و سپس مطمئن باشید که اونهایی که با مسیح هستن روح خدا رو دریافت میکنن تا به ما کمک بکنه زندگیامون مقدس باشه و مطابق شریعت او زندگی بکنیم. لطفاً راجع به آنچه که شنیدید تفکر کنید. فیض مسیح خداوند با شما باشد. آمین.
1: خب عزیزان، برنامه ما رو به پایان.
2: پس با سرود زیبای دیگه‌ای شما رو به دستان خداوند پر از رحمت و فیض می سپاریم.
1: تا برنامه بعد، خدا نگهدار.

0: بانوان محترم، آیا می دانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان می باشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می کنیم به برنامه های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند.
1: رادیوی مسیحی مژده، خوشخبر و خوشاواز.

آیا تا به حال به صفحه فیسبوک رادیو مژده مراجعه کرده اید؟ تشویقتان میکنیم به صفحه فیسبوک ما که نامش رادیو مژده است وارد شوید و آن را لایک کنید.